in jutri pozno zvečer. Vremenska napoved, jasno bo z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna ploha. Temperature bodo od 24 do 30 stopinj. Jutri bo sončno s svežim jutrom, v nedeljo in ponedeljek bodo možne popoldanske plohe in nevihte v hribovitem svetu.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Dober večer. V uvodu oddaje 41 stopinj vročine smo slišali skladbo Lullaby of Birdland Georgia Sheringa z aranžmajem Jožeta Privška. Na posnetku, nastalem leta 1968, so bili solisti, klarinetist Ati Sos, trobentač Mojmir Sepe in pozavnist Mišo Trpnik. Plesni orkester pa je vodil Jože Privšek. Pred nami pa je skladba Vision in White Emila Spruka, ki bo tudi vodil Big Band RTV Slovenija.

To je bila skladba Vision in White Emila Spruka, ki je tudi vodil orkester, solist pa je bil trobentač Petar Ugrin. Zdaj bomo slišali dve skladbi zdajšnjih dirigentov našega džezovskega orkestra, najprej Blue Pocket Lojzeta Krajnčana, solist je ameriški saksofonist James Carter, sledila pa bo skladba Eva's Song Tadeja Tomšiča, ki je tudi solist.

Slišali smo skladbo Ava Song Tadeja Tomšiča, ki je bil tudi skupaj s trobentačem Dominikom Krajnčanom solist. Predtem smo slišali skladbo Blue Pocket Lojzeta Krajnčana s solistom, saksofonistom Jamesom Carterjem. Za konec nocošnje oddaje 41 stopin vročine pa bomo slišali še skladbo My Sweet Tea Marka Črnčeca z aranžmajem Lojzeta Krajnčana.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni, minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je obiskal občino Komenda, ki jo je v začetku junija, tako kot še številne druge dele države, prizadelo silovito neurje. Seznanil se je s stanjem poškodovanih objektov in obljubil pomoč pri postopkih na upravnih enotah. Ti bodo, kot so sporočili z ministrstva, hitri in učinkoviti, upravne enote pa jih bodo reševale prednostno. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ostro obsodil včerajšnje obsežne ruske napade na Kijev, v katerih je bilo po najnovejših podatkih ubitih najmanj 25 ljudi, še okoli 100 je ranjenih. Škodo in uničenje naj bi zabeležili na več kot 30 lokacijah v vseh okrožjih mesta. Med drugim je bilo uničeno tudi glavno skladišče ukrajinske podružnice Rdečega križa. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obljubil odziv. Eksplozija, ki je včeraj odjeknila v kavarni v bližini sodne palače v Damasku, je po zadnjih podatkih sirskih oblasti zahtevala najmanj 6 življenj, 22 ljudi je ranjenih. Vzrok eksplozije še ni znan, po poročanju sirske državne televizije je razneslo bombo, nameščeno v kavarni. Odgovornosti za incident ni prevzel še nihče. V Barceloni je potekala predstavitev ekip na 113. dirki po Franciji. Tur se bo v katalonski prestolnici začel prvič, na letošnji dirki pa bodo tekmovali tudi Matej Mohorič, Jan Tratnik in Tadej Pogačar, ki bo lovil peto skupno zmago. Vremenska napoved, jasno bo z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne v notranjosti ni izključena kakšna ploha. Temperature bodo od 24 do 30 stopinj. Jutri bo sončno s svežim jutrom, v nedeljo in ponedeljek bodo možne popoldanske plohe in nevihte v hribovitem svetu.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ljubljansko okrožno sodišče ta teden ni podaljšalo pripora nekdanjemu županu Moravč Milanu Balažicu, osumljenemu več korupcijskih dejanj. Kot je potrdil njegov odvetnik, ni več pripornega razloga. Balažic je junija odstopil z položaja. Oškodovanec je v spletni goljufiji, v kateri je storilec lažno prikazoval visoke donose pri trgovanju s kriptovalutami, ostal brez več kot 90 tisoč evrov. Kot so včeraj še sporočili radovljiški policisti, je po telefonu in elektronski pošti sledil navodilom goljufa ter mu omogočil dostop do bančnega računa. Policija zato znova vse opozarja naj ne potrjujejo nobenih povezav ter ne dajejo nobenih osebnih podatkov, še najmanj bančnih. Zaradi obsežnih del bo jutri in v nedeljo popolnoma zaprto srednji del ljubljanske železniške postaje. Nadomestni avtobusi bodo po navedbah slovenskih železnic ustavljali na ploščadi ob tiru 1. Železniški promet bo prilagojen tudi drugod po državi. Potnikom priporočajo, da pred odhodom preverijo in upoštevajo morebitne spremembe. Na svetovnem prvenstvu v nogometu je v 16. finala Portugalska premagala Hrvaško z 2-1. Tekmo je odločil Gonçalo Ramos v zadnjih minutah drugega sodnikovega dodatka. Portugalci se bodo v 8. finala pomerili Španci. Vremenska napoved, jasno bo z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna ploha. Temperature bodo od 24 do 30 stopinj. Jutri bo sončno s svežim jutrom, v nedeljo in ponedeljek bodo možne popoldanske plohe in nevihte v hribovitem svetu.

prvi program Radija Slovenija.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Predsednik uprave družbe za avtoceste Andrej Ribič je sporočil, da iz gospodarsko-poslovnih razlogov zapušča položaj. Vodenje Darsa je prevzel predlani, v zadnjem času pa se je znašel pod pritiskom zaradi domnevnih nepravilnosti pri graditvi poslovne zgradbe družbe v Ljubljani. Evropski poslanec Branko Grims je zavrnil očitke o pomanjkljivi delovni etiki, zaradi česar mu grozi izključitev iz politične skupine Evropske ljudske stranke. Po njegovih besedah ni težava, da dela premalo, ampak je moteče, da dela veliko in dosega uspehe. Kot dokaz za dobro opravljeno delo navaja pozitiven odziv, ki ga je prejel od ameriškega poslovneža Elona Muska. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ostro obsodil včerajšnje obsežne ruske napade na Kijev, v katerih je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 25 ljudi, še približno 100 je ranjenih. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obljubil odgovor na napad. Svetovna zdravstvena organizacija je razglasila konec izbruha hanta virusa na ladji za križarjenje v Atlantskem oceanu, ki je povzročil zaskrbljenost po vsem svetu. To je v Ženevi sporočil generalni direktor organizacije Tedros Ghebreyesus, potem ko zadnji okuženi ni več v karanteni. V Barceloni je potekala predstavitev ekip na 113. dirki po Franciji. Tur se bo v katalonski prestolnici začel prvič, na letošnji dirki pa bodo tekmovali tudi Matej Mohorič, Jan Tratnik in Tadej Pogačar, ki bo lovil peto skupno zmago. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna ploha. Temperature bodo od 24 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu kakšna ploha ali nevihta. Podatki o prometu na slovenskih cestah ni večjih posebnosti. Slišali ste poročila, ura je 5:02.
2: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja Klara Eva Kukovičič.
3: In vam vošči dobro jutro. Petek je 3. julij, ki ga kot vsako jutro začenjamo v dobri družbi, v družbi prvega in naših poletnih jutranjih vsebin. Po 5. nas čaka oddaja Duhovna misel, no takoj po 6. pa bomo odprli jutranji koledar in omenili nekaj letnic in datumov. Vrnili se bomo denimo v 3. julij leta 1955, ko je Ljubljana dobila mednarodno razstavo grafike, iz katere je zrasel eden najstarejših grafičnih bienalov na svetu. Tudi v nadaljevanju jutra se nam bo potem kar bleščalo pred očmi. V oddaji Petek brez pravila se bomo posvetili dragim kamnom. Diamanti sicer morda res veljajo za večne, to pa se zadnja leta ne odraža v njihovi ceni. Povprečna maloprodajna cena enokaratnega naravnega diamanta je vrh dosegla maja 2022, na to pa je doživela skoraj 27-odstotni padec v 2,5 leta. Cene so v lanskem letu zdrsnile še niže, kar je precej redko za zgodovinske trende. Razloge strokovnjaki vidijo v ohlajanju povpraševanja, v večjih zalogah in vse močnejši konkurenci sintetičnih oziroma laboratorijsko ustvarjenih diamantov. Teh s prostim očesom sicer ne ločimo od naravnih primerkov, strokovnjaki pa zato uporabljajo posebna orodja.

0: Največkrat je prvo, če so v kamnu kakšni vključki, nepravilnosti v barvi. Potem gremo na mikroskop, to je prvi pogled z lupo, ki jo uporabljamo. Na to pa so preostali testi, a je lom svetlobe tisti, ki pripada tej barvi. Če se lom, oziroma odbojni količnik, če se to sovpada s tem, kar mislimo, da je, potem gremo na mikroskop. UV svetilke, potem so tukaj še drugi specializirani aparati. Nekateri aparati nam povejo točno nahajališče oziroma vsaj regijo, iz katerega ne bi prihajal.
1: Ja, tako nam nekaj teorije pojasni Peter Dragolič, zlatarski mojster in poznavalec dragih kamnov, pa tudi naš sogovornik, ki mu torej prisluhnemo nekaj trenutkov pred sedmo. Po sedmi pa, kot vsak petek, tudi glasbena radiosfera. Anja Rupel je pripravila tri skladbe, David Bowie in Mick Jagger nas bosta povabila na ulico, Majda se pe na morje, The Doors pa v nekoliko bolj skrivnostne rokovske vode. No in vi, spoštovane poslušalke, poslušalci, boste izbrali, katera pesem ostane z nami tudi v prihodnjih dneh. Od pete dalje bomo vaša jutranja družba, napovedovalec Igor Velše, glasbena urednica Alja Kramer, tonska mojstra Mitja Groznik in Blaž Mikl, no za mikrofonom pa z vami ostajam Klara Eva in še enkrat pogledam na uro, 5:06 kaže. Naj bo dobro jutro tudi naprej.

Danes je torej 3. julij, mednarodni dan brez plastičnih vrečk. Vsi vemo, kako to gre v praksi, na hitro po kruh, pa pade ena vrečka, posadje druga, v lekarno še tretja in na koncu gotovimo, da smo jih v enem dopoldnevu nabrali 5, v uporabi pa so bile le nekaj minut in zdaj nekje polnijo naše predale ali pa še huje koše za smeti. Zdaj le se sicer verjetno ne odpravljate po nakupih, ampak ko se boste tekom dneva, lepo iščite torej tisto platne oziroma bombažno vrečko, ki jo zagotovo imate nekje v avtomobilu ali pa na dnu kakšnega nahrbtnika ali torbice. Po podatkih Združenih narodov in okoljskih organizacij namreč na svetu vsak dan porabimo približno 13 milijard plastičnih vrečk, kar nanese okoli 5 bilijonov vrečk na leto. No in povprečna življenjska doba takšne plastične vrečke, torej od trenutka, ko vanjo pospravimo nakupe, pa do trenutka, ko jo odvržemo, je le slabih 12 minut, kar je približno toliko, kolikor običajno trajajo naše poletne vsebine na prvem. Torej, kar nekaj trenutkov, samo nekaj trenutkov je ta vrečka z nami, no na to pa v okolju ostane več stoletij, kjer ne izgine, ampak seveda razpade v mikroplastiko, ki je tudi velik okoljevarstveni problem. Tako da, 3. julij, mednarodni dan brez plastičnih vrečk, upam, da ga obeležimo skupaj in tudi s tem počastimo julij, ki je ves mesec zmanjševanja porabe plastike. Smo šele na začetku, tako da ni še prepozno, da začnemo danes. 5 in 12 minut je, ostanite z nami na prvem.

0: Ja, od Mama Rite, torej skladbe ameriškega blues rock glasbenika Seta Jamesa dalje v našo atmosfero, kjer se te dni dogaja kar nekaj zanimivega, in sicer nad Srednjo Evropo in Alpami se je ukrepilo območje visokega zračnega tlaka. To pomeni, da od severa k nam doteka nekoliko hladnejši in postopno bolj suh zrak. Rdeči in oranžni alarmi tako nekaj časa ne bodo zajeli naših krajev, bo pa sicer danes prva precej jasno, pravijo dežurni meteorologi, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najviše dnevne pa od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri, torej v soboto, bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo in ponedeljek pa po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta. Pa če se še ozremo v naše gore, tam se bo čez dan razvijala kopasta oblačnost in popoldne so možne kakšne posamezne plohe, tako da previdno. Piha bo zmeren severnik, sredi dneva bo temperatura na 1500 metrih nadmorske višine okoli 16, na 2500 metrih pa okoli 8 stopinj Celzija. Takšne so temperature oziroma bodo temperature v naših gorah, v naših hribih, kaj pa po nižinah, Igor, to nas pa zdaj ti popelješ na okoli.
1: Ja, dobro jutro. Ja, omenila si, da bo na Primorskem danes do 30 stopinj Celzija. Prvak v visokih jutranjih temperaturah, Koper pa se pravzaprav ni osvežil na nekaj manj stopin ali pa precej manj stopin, 25 stopin Celzija zdaj ob 5 in 22 minut, kar visoko.
0: Že je vroče, ne? Ja. Nič kaj sveža.
1: Nič kaj sveža, sicer pa našim poslušalcem predlagamo, da poslušajo naš program morda prek telefona in gredo ven, se usedejo na kakšno klopco, če imajo čas in uživajo na svežem zraku in v našem programu.
0: O, kako lepo, evo. Minute za nasvete z Igorjem Velšetom.
1: Tako, tule so podatki o vremenu, dobljeni o 5, v Ljubljani jasno 17 stopinj Celzija, zračni tlak 1019 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 14, piha severozahodnike 11 km na uro. Slovengradec jasno 11, letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 15, zračni tlak 1019 milibarov, Murska Sobota in Novo mesto jasno 15, letališče Cerklje ob Krki jasno 14, Lisca jasno 17, Postojna jasno 13, letališče Portorož jasno 17, zračni tlak 1017 milibarov, Bilje pri Novi Gorici jasno 17, Krederica pretežno jasno 6, piha severozahodnik s sunki do 47 km. Na uro. Rateče o 5, 9 stopinj, letališče Lesce 15, Rudnopolje 9, Krvavec 12, Jezersko 8, Rogla 11, Ravne na Koroškem 13, Velenje 15, Celje 13, Hrastnik 14, Maribor 17, Ptuj 13, Krško 15, Črnomelj 14, Kočevje 12, Ilirska Bistrica 13, Koper, kot rečeno, 25 stopinj, Dolenje pri Ajdovščini 16, Park Škocjanske jame 15 in pa če ste na Voglu 10 stopinj Celzija ob 5.
0: No, vidiš, Igor, ko si omenil to, da lahko poslušalci vzamejo svoje mobilne telefone s seboj in poslušajo prvi tudi nekje zunaj, si me spomnil na mojega dedka. On je pa vedno nosil radio s seboj.
1: Ja, mali tranzistor, ne?
0: Tako, ja. Še včasih, ko mobilni telefoni niso bili tako zelo pametni.
1: In je bil napreden, ne?
0: Tako. No, karkoli vzamete danes s seboj, ali mobilni telefon ali radio, na prvem ostajamo z vami.
2: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže gurmanske pleskavice z Lidl Plus 24% ceneje. Kokošja pašteta z Lidl Plus 3,99 €. Jogurt na grški način samo 1,19 €. Rdeča jabolka 28% ceneje. In moške kratke hlače 5,99 €. Lidl. Splača se.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. O pomankanju kadra in večjemu številu upokojitev v prihodnjih letih imajo delodajalci pri zaposlovanju mladih predsodke, opozarjajo pristojni. Anketa iz študentskega servisa kaže, da mladi najpogosteje sanjajo o poklicih v zdravstvu in tehnologiji. O prioritetah pa strokovna direktorica Vesna Miloševič-Zupančič.
2: Še vedno na prvem mestu, enako kot lani, možnost napredovanja. Torej, mladim veliko pomeni, da lahko napredujejo, bodi si po nazivu, bodi si po plači.
1: Kot dodaja, sledijo varnost zaposlitve, odnosi ter možnost učenja in razvoja. Podaj tudi.
3: Prvi mož Darsa Andrej Ribič napovedal odstop. Mineva 1000 dni od napada Hamasa na Izrael. Od mundijala se poslavlja Hrvaška, ki je klonila proti Portugalski. Precej jasno bo z možnimi popodanskimi plohami.
1: Z vami sva Igor Velše in Smiljan Hude. Danes bodo znani najnovejši podatki Zavoda za zaposlovanje o brezposelnosti v juniju. Ta je letos upadla že četrti mesec zapored, razmere na trgu dela pa bodo po pričakovanjih do konca leta ostale razmeroma ugodne. O pomankanju kadra se je država znašla pred izzivom, kje poiskati nove zaposlene. Stroka ugotavlja, da imajo delodajalci še vedno številne priložnosti pri zaposlovanju mlade generacije. Urška Valjavec.
4: Domači trg se bo v prihodnjih letih soočil z enim od največjih kadrovskih izzivov. Med zaposlenimi je več kot 114 tisoč ljudi, starih med 61 in 64 let.
5: Kar pomeni, da lahko pričakujemo v obdobju med 2025 in 2028 masovne upokojitve.
4: Napoveduje direktorica zaposlitvene agencije Adeko Mirela Kurt. V kratkem se bo torej upokojilo od 12-14% zaposlenih. Delodajalci pa imajo pri zaposlovanju mladih, ki iščejo prvo zaposlitev, predsodke.
5: Zakaj? Vemo vsi, da mlade je treba pripraviti, je treba vzgojiti in zahteva tudi dodatno energijo in pa čas.
4: Na področju zaposlovanja mladi še vedno najbolj cenijo stabilnost. Polovica vprašanih v anketi e-študentskega servisa si želi pogodbo za nedoločen čas. Kar 22% pa jih razmišlja o lastnem podjetju, navaja strokovna direktorica Vesna Miloševič-Zupančič.
3: Evropski poslanec Branko Grims je zavrnil očitke o pomankljivi delovni etiki, zaradi česar mu grozi izključitev iz politične skupine Evropske ljudske stranke. Po njegovih besedah ni težava, da dela premalo, ampak je moteče, da dela veliko in dosega uspehe. Kot dokaz za dobro opravljeno delo navaja pozitiven odziv, ki ga je prejel od ameriškega poslovneža Ilona Muska.
1: Specializirano državno tožilstvo naj bi zaradi suma korupcije preiskovalo državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter župana občine Velika Polana Damijana Jaklina.
3: Po poročanju Pop TV mu očitajo zlorabo položaja, sprejemanje podkupnin in pranje denarja pri graditvi 8 milijonov evrov vrednega odseka pomurskega vodovoda. Vidni član NSI-ja naj bi nezakonito prejel več kot 60 tisoč evrov, večinoma v gotovini, prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij. Jaklin je v odzivu sporočil, da pri njem niso izvedli hišnih preiskav in da ni seznanjen z nobenim postopkom.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura bo 5:34. Mineva 1000 dni od najbolj smrtonosnega napada Hamasa na Izrael, v katerem je bilo ubitih 1221 ljudi, 251 pa so kot talce odpeljali v Gazo, od teh jih je 168 preživelo. V naslednjih dveh letih je Izrael v palestinski enklavi ubil več kot 73 tisoč palestincev, od teh polovico otrok in žensk, ter uničil približno 90% infrastrukture. Preživeli ob krhkem premirju še danes životarijo v šotorskih naseljih stisneni na približno 30% prejšnjega ozemlja. Judovska država in njen premier Benjamin Netanjahu pa sta v ločenih postopkih obtožena vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti oziroma genocida. Rajka Prevanje.
6: V Izraelu so na predvečer pripravili več spominskih slovesnosti, med drugim so trg v centru Tel Aviva preimenovali v trg spomina. Bezalel Slavin, oče mlade ženske Širan in matere treh otrok, ki so jo ubili na glasbenem festivalu Nova, je tam v spomin na njo posadil drevo.
7: Pa tako televizijo, bo rejno mame traheš.
6: Prižgali smo televizijo in videli, kaj se dogaja. Ob devetih jo je poklical eden od njenih prijateljev. Na klic pa se je odzval pripadnik Hamasa, ki je bil zelo vljuden. Predstavil se je in rekel, ženska, ki jo iščete, ustrelil sem jo v glavo. Preživeli Palestinci se medtem v Gazi še naprej spopadajo s pomankanjem hrane, zdravil in goriva, oktobra sklenjeno premirje pa je le zmanjšalo, ne pa tudi zaustavilo izraelskih napadov na nje. Tisoč dni vojne pomeni, da vsak dan znova umiramo. Izgubil sem hišo in trgovino, najin sin pa je bil ranjen in je zdaj paraliziran. Izgubili smo vse, kar smo imeli, vključno s prihodnostjo naših otrok, šolami in univerzami, je povedal palestinski oče Eyad Al-Khair. Gaza je sprožila še druge domine v regiji, Izrael je okupiral del Libanona, Sirije, napadal Jemen in skupaj ZDA Iran.
3: Število smrtnih žrtev nedavnih potresov v Venezueli se je povišalo na skoraj 2600, je Davi sporočila začasna predsednica Delcy Rodriguez. Dodala je, da iskanje in reševanje ujetih pod ruševinami še vedno poteka. Po njenih besedah se je zrušilo 189 stavb, s pomočjo mednarodnega denarnega sklada pa so vzpostavili sklad za obnovo v višini 200 milijonov dolarjev.
1: Od prijetnejših tem izpostavimo, da se v Karlovih Varih danes začenja jubilejni 60. mednarodni filmski festival. Predstavilo se bo več kot 130 celovečernih igranih in dokumentarnih filmov, v glavnem tekmovalnem programu pa se bo za Kristalni globus pomerilo 12 filmov. Sledi šport, kjer bo v ospredju dogajanje na svetovnem nogometnem prvenstvu, znanje nov par osmine finala, to sta sosedi na Iberskem polotoku, ki sta sinoči in Davi uspešno odigrali 16. finala. Podrobnosti prinaša Jakob Kuhar. Miren petek želimo.
8: Na svetovnem prvenstvu nogometu je Španija v Los Angelesu s 3-0 premagala Avstrijo in se uvrstila v osmino finala. Za Špance sta bila natančna dvakrat Mikel Oyarzabal in Pedro Porro. Furija je po pogumnem začetku Avstrije hitro prevzela vajeti in se zanesljivo predstavo uvrstila med 16, kjer bo igrala s Portugalsko, ta je po noči v Torontu z 2-1 premagala Hrvaško. Hrvati so po golu Ivana Perišića v 53. minuti povedli, sledil je preobrat Portugalcev 68. minuti uspešna 11-metrovka Cristiana Ronalda, v 94. pa je za zmago z glavo zabil Gonzalo Ramos. V 103. minuti je bil gol Guardiola, za izenačenje je razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. V Vancouvru je sredi prvega polčasa tekma med Švico in Alžirijo. V Barceloni je potekala predstavitev ekip na 113. dirki po Franciji. Tur se bo v katalonski prestolnici začel prvič, na letošnji dirki pa bodo tekmovali tudi Matej Mohorič, Jan Tratnik in štirikratni zmagovalec Tadej Pogačar. Poljska teniška igralka Iga Świątek, branilka naslova, se je zanesljivo uvrstila v tretji krog turnirja za Grand Slam v Wimbledonu. V moški konkurenci so v tretji krog brez izgubljenega niza napredovali tudi Nemec Zverev, Avstralec De Minaur in Američan Fritz. Slovenska košarkarska reprezentanca s tekmama proti Estoniji in Švedski končuje prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Ob odsotnosti gonilo reprezentance predstavljajo Žiga Samar, Urban Kroflič in Mark Padjen, ki bodo skrbeli za organizacijo slovenske igre v napadu. Tekma v Talinu se bo začela ob 18. uri.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Blaž Mikl.
0: Vreme.
3: Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Dnevne temperature bodo od 24 do 29, na primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom. Obeti v nedeljo in v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta. Podatki o prometu. Vipavska hitra cesta bo od jutri od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri. Obvoz bo po regionalni cesti. Na primorski cesti, na primorski avtocesti sta zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Na južni ljubljanski obvoznici je zaprt izvoz na priključku Ljubljana Center iz smeri Malenc. Ura je 45 minut.
9: Tukaj prvi jutranji program.

Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.

Dobro jutro na prvem, za nami je že skoraj prvi krog našega poletnega jutra. Slišali smo nekaj o današnjem mednarodnem dnevu brez vrečk, pa tudi o vseh sebinah, ki nas čakajo v nadaljevanju. Zdaj lepa je 5:48, kar pomeni, da je čas, da prisluhnemo oddaji Duhovna misel. Filozof dr. Andrej Ule v današnji ponovljeni duhovni misli govori o nenavadnem stanju med sanjami in budnostjo. Gotovo ste ga že doživeli. Vabljeni k poslušanju.

včasih, ko se zbujam, se zalotim, da sem sicer zbujen, vendar še ne povsem buden. Moje misli in predstave niso povsem v moji moči, pač pa me vodijo čisto po svoje. Pa vendar to tudi niso sanje, saj zaznavam svojo okolico in nekake sanske dežele. A najbolj zanimivo pri vsem tem dogajanju je, da tudi tedaj, ko se povsem zbudim in začnem delovati na običajen način, moje še sanjajoče misli ne utihnejo povsem. Če izkušam na silo potlačiti, naprimer tako, da se odločim za popolno zvestobo realnemu svetu, potem imam pogosto občutke, da sem izgubil nekaj zelo vrednega, kar me dela bolj človeškega. Kadar se počutim bolj ustvarjalnega, ko mi začnejo po glavi rojiti ideje, ki se mi zdijo vredne nadaljne razdelave, kadar imam občutke navdiha, se vsaj sporadično navezujem na kakšne svoje sanjajoče misli, ki so se mi porodile v onem stanju med sanjami in budnostjo. Zato menim, da je stanje med sanjami in budnostjo zelo pomembno za ohranjanje našega dinamičnega in živahnega ustvarjalnega duha. A podobno velja tudi za proces vstopanja iz vsakdanjega budnega življenja v spanje. Tudi tu se moramo znati zlagoma in radostno prepustiti onemu vmesnemu stanju med budnostjo in sanjami, ko se prenehamo krčevito oklepati vsakdanjih skrbi, namer, zamer in se raje prepuščamo spontani igri sproščenih misli in občuti. Če to zmoremo početi brez nasilnih rezov, kot nam jih ponuja, na primer, moreči samo nadzor ali samo obtoževanje, se vzpostavi v nas tiha povezava med jutranjim prebujanjem in večernim uspavanjem, s tem pa tudi občutek celosti našega duševnega življenja. Takrat razumemo bistvo znamenitih Šekspirjevih verzov iz Viharja. Iz take smo snovi kot sanje in naše majhno življenje je obkroženo z spanjem. Morda se komu posreči še globje doživeti to celoto in vsaj za hip poskusiti v sebi osvetliti tisti način bivanja, ki je celo onkraj ali pred razlikami med budnostjo, sanjanjem in spanjem in predstavlja našo duhovno dimenzijo.

0: Ura je 6. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu brezposelnih v juniju, ki je bilo prav ta mesec lani rekordno nizko. Maja se je število vpisanih v evidenco znižalo v četrti zaporedni mesec, do konca leta naj bi razmeroma ugodne ostale tudi razmere na trgu dela. Iran je v Varnostnem svetu Združenih narodov zavrnil ameriške očitke o grobem kršenju prekinitve ognja z napadi na ameriške cilje v Kuvajtu in Bahrajnu. Iranski veleposlanik Amir Saiti Ravani je napade označil za samoobrambo in krivdo za stopnjevanje nasilja pripisal Združenim državam. Iskanje pogrešenih po uničujočih potresih v Venezueli še ni končano, je danes dejala začasna predsednica Delcy Rodriguez. Po dozdaj znanih podatkih je umrlo skoraj 2600 ljudi, pogrešajo jih 38500, ob tem je zavrnila očitke, da vlada ukrepa prepočasi. Evropska komisija bo danes obiskala Irsko, ki je začela svoje 8. polletno predsedovanje Svetu Evropske unije. Z ministersko ekipo premijeja Michaela Martina bodo razpravljali o prednostnih nalogah mandata, med drugim o konkurenčnosti, varnosti in širitvi povezave. Nogometaši Portugalske so na svetovnem prvenstvu Davis 2-1 premagali Hrvaško. Odločilni zadetek za zmago je v 94. minuti dosegel Gonzalo Ramos. Že predtem so bili Španci suvereno s 3-0 boljši od Avstrijcev. Prav zdaj se za napredovanje v osmino finala merita še Švica in Alžirija. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni izključena kakšna ploha. Ogrelo se bo od 24 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo jasno s svežim jutrom, v nedeljo in ponedeljek bo sončno, popoldne bo v hribovitem svetu mogoča kakšna ploha ali nevihta. Podatki o prometu. Vipavska hitra cesta bo od jutri od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri, obvoz bo po regionalni cesti. Na primorski avtocesti sta zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Na južni ljubljanski obvoznici je zaprt izvoz na priključku Ljubljana Center iz smeri Malenc. Slišali ste poročila, ura je 6:03.
1: Jutro na prvem.

0: Ja, takole, ena kepica ljubezni na vse zgodaj zjutraj, na prvem 6:06 je...
1: Kepica ljubezni, kepica. Je, oh, pa, kako lepo.
0: A je, ne? Je, ja. Čisto v tem duhu...
1: poletnem.
0: Tako, poletnem, želela sem reči v duhu Michaela Bobleja, ampak aha, v redu tudi v poletnem duhu bi šlo. Takole, zdaj le se bova ozrla... Igor, na koledar, na njem piše 3. julij in prebrskala malce po zgodovini. Si za?
1: Ja.
0: Nimaš druge izbire. No, pa začnimo, pred nami je torej jutranji koledar.
2: Januar, februar, marec, sreda, četrtek, pet. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: In potem pride sedmi mesec po vrsti, julij, začenjamo pa naš koledar kar doma v Ljubljani. Na današnji dan leta 1955 so v Moderni galeriji odprli prvo mednarodno razstavo grafike, iz katere se je razvil danes dobro znani mednarodni grafični bienale Ljubljana.
1: Ja, tako je, dogodek je Ljubljano postavil na mednarodni umetniški zemljevid in v mesto pripeljal umetnike ter umetnice z različnih koncev sveta. Bienale je danes najstarejših tovrstnih dogodkov na svetu.
0: Leta 2011 je ob bienalu zaradi popolnoma drugačnega pristopa nekaj prahu dvignila doktorica Beti Žerovc, ki smo jo gostili v oddaji Kulturni fokus.
1: Takrat 29. grafični bienale je namreč potekal brez grafike.
3: Medij, ki sem ga jaz tukaj postavila v fokus, je umetniški dogodek. V bistvu je tako, da je treba nekako za razumevanje tega razumeti tudi neko ključno spremembo, ki se je zgodila v 20. stoletju z umetnostjo oziroma sodobno umetnostjo. In to je ta, da je umetnost se spremenila tako glede samega konzuma, kot glede njene obravnave. Se je 20. stoletje razvilo eno ogromno mrežo likovnih inštitucij, ki jih prej ni bilo.
0: Pa še nekaj statistike. Od leta 1955 je na bienalu sodelovalo že več kot 5000 umetnikov iz 80 držav, seveda tudi iz Amerike, kamor se zdaj odpravljamo v nadaljevanju, in sicer gremo v 3. julij leta 1608.
1: Na ta dan je francoski raziskovalec Samuel de Champlain ustanovil mesto Quebec, eno najstarejših evropskih naselbin. V Severni Ameriki nastalo je ob reki Svetega Lorenca na kraju, kjer se reka zoži, prav to tudi ime Quebec, ki naj bi v jeziku staroselcev pomenilo kraj, kjer se reka zoži.
0: Ja, iz majhne utrjene postojanke se je skozi stoletja res razvilo mesto, ki je danes znano po francoskem jeziku, starem mestnem jedru in prav posebnem evropskem utripu sredi Kanade.
1: Na današnji dan leta 1886 pa je svet prvič javno videl in verjetno slišal enega svojih najpomembnejših izumov.
0: Sem poslušala posnetek.
1: Res?
0: Ja, ko sem raziskovala vsta koledar, sem rekla, kakšen pa je bil ta avto. No, in potem sem ga videla in slišala, tako kot si rekel.
1: Je bil videti kot voz, ne?
0: Tako.
1: V prejšnji voz, ampak ne, bil je samo vozeče oziroma, vozeče vozilo Karla Benca. Karl Benz je v Mannheimu predstavil svoj patent, motor, vagen, vozilo, ki ga pogosto označujemo za prvi pravi avtomobil.
0: Ja, zdaj, če bi ga imeli pred seboj, bi videli, da je imel tri kolesa, motor s 3/4 konjske moči, dosegal je hitrosti približno 16 km/h. To pomeni, da bi ga danes verjetno brez kakršnih koli težav prehitel že kakšen električni skiro, no, ampak takrat je to pomenil začetek, predvsem nove dobe mobilnosti.
1: 3/4 konjske moči, to je oslovska moč, recimo.
0: Tako. Takrat so merili še tole nekoliko drugače.
1: Ja. Pravo reklamo za vozilo pa je dve leti pozneje naredila Bencova žena Berta, brez moževe vednosti, menda se je z avtomobilom odpeljala na približno 100 km dolgo pot do Pforzheima in dokazala, da izum ni le zanimiva tehnična igrača, ampak prevozno sredstvo za resnično življenje.
0: In med potjo je gorivo kupovala kar v lekarni, bencinskih črpalk namreč takrat seveda še ni bilo.
1: No, ko smo ravno pri uspešnih ženskah, 3. julija 1954 je ameriška športnica Babe Didrikson Zacharias osvojila odprto prvenstvo Združenih držav Amerike v golfu. Pred nje postala ena največjih igralk golfa vseh časov, je na olimpijskih igrah leta 1932 osvojila 2 zlati medalji v atletiki, igrala je košarko, bejzbol in se ukvarjala še številnimi drugimi športi.
0: In na prvenstvo leta 1954 je zmagala z razliko kar 12 udarcev, kar je še danes ena najbolj prepričljivih zmag v zgodovini tega turnirja.
1: Tako je slišati naša vrnitev v preteklost.
0: Ja.
1: Zdaj pa na današnji dan, leta 1985, je v ameriške kinematografe prišel film Nazaj v prihodnost.

0: Zgodba o Martiju, McFlyju, doktorju Brownu in avtomobilu DeLorean, mislim, da se izgovori, a ne, je postala ena najbolj priljubljenih filmskih zgodb 80-ih let, film pa je v ameriških kinematografih zaslužil več kot 220 milijonov dolarjev.
1: Si ogledal film, Igor?
0: A, seveda.
1: Seveda, ljubitelj?
0: V tistih časih, ko sem bil še mlad, ne, je bilo to zelo zanimivo, privlačno. Spomnim se tiste rolke, ki je lebdela nad površino, nad jezerom, mislim, da je tudi letel. Pravzaprav je danes ni dosti drugače, samo da rolke še vedno se vozijo po tleh, ampak na električni pogon.
1: Ja, morda bodo čez nekaj let tudi letele. Glede na to, kako hitro gre napredek, se ni zabati. Sicer pa, če ostaneva v 80-ih, to je bil tudi čas velikega synthpopa.
0: Ja, takrat se je začel pohod tako imenovanih sintetizatorjev zvoka, generatorjev zvoka, ki so bili bolj enostavni kot so danes, ampak ne, z njimi so že ustvarili velike uspešnice, ki jih poslušamo še danes. Ne.
1: Resto,
0: 3. julija leta 1982 je na vrh ameriške lestvice Billboard Hot 100, Hot 100, prišla skladba Don't You Want Me britanske skupine The Human League.
1: Ja, in pesem je sprva nastala kot precej temačna zgodba o razmerju med nekdanjima sodelavcema, ampak je s tem res nalezljivim refrenom postala ena največjih uspešnic desetletja. V Združenih državah Amerike je bila številka 1-3 tedne, v Veliki Britaniji pa je bila že prej najbolje prodajani singel iz leta 1981. Don't You Want Me zdaj tudi nam prvem.

0: Don't You Want Me iz leta 1981, zdaj pa skok v 3. juli 2026. Vreme se je, kot smo že nekoliko opazili, ohladilo, ampak kaj nas čaka v nadaljevanju, pa povejo naši dežurni meteorologi z Agencije Republike Slovenije za okolje. Z nami je ob tej rani uri Eva Bezek. Pozdravljeni.
1: Dobro jutro.
0: Torej, menda se zdaj res ozračje nekoliko ohlaja, kar lahko čutimo tudi že v tej rani uri, jutranji uri. Kaj pa se bo dogajalo potem, čez dan, popoldne, jutri, pojutrišnjem?
1: Tako je. Danes je bilo zjutraj na kolesu kar malce hladno, ampak brez skrbi, čez dan bo vseeno prijetno, lahko rečemo danes, še posebej v primerjavi s prejšnjim tednom. Namreč večinoma sončno bo, čez dan nekaj kopastih oblakov, popoldne v notranjosti morda kakšna kratkotrajna plohica, nič posebnega, temperature no pa tam nekje od 24 do 29 stopinj, seveda pa bo topleje na Primorskem. Potem pa jutri res z vikendom začnemo s tem sončnim poletnim vremenom spet, oziroma no, nadaljujemo, lahko rečem.
0: Se spomnimo v pretekle dni, ne?
1: Ja, tako. Tako da je bo res sončen dan, jutranje temperature tam od 7 do 13, na Primorskem zopet kakšno stopinjo več, čez dan tam 25 do 28 oziroma 30 stopinj na Primorskem. V nedeljo bo v resnici še vedno kar sončna, od severa se bo malce poblačilo, v hribovitem svetu že morda kakšna plohica, ampak zopet je to vse zelo tako kratkotrajno in v manjšem obsegu.
0: Odlično, torej ni pričakovati, da bi v prihodnjih dneh dobili kakšno oranžno ali rdeče opozorilo, kar je seveda zelo dobrodošlo.
1: Tako je.
0: Ja, nič, Eva, najlepša hvala za to prečudovito poletno napoved. Takšne se vedno razveselimo, ne? Ko temperature ne dosežejo res še tistih ekstremov, potem je vse lepše. Tako da hvala še enkrat in seveda pozdrav na agencijo.
1: Hvala, lepo zdrav.
0: Lepo zdrav. Tako, slišali smo, prijetno bo, sončno, ravno prav sveže ob jutrih. Kaj pa zdajle ob šestih, Igor? Kako visoko je seglo živo srebro?
2: Kar sveže, kot si rekla. Želim povedati samo še to, da smo slišali, da vremenoslovci se vozijo na delo s kolesom, tako da dobro začutijo ozračje in dobijo že prvi vtis o vremenu, še preden pridejo v službo.
0: Res je, ja, tako da še preverijo, kakšni so ažurni podatki na terenu. Tako, ne? Tako kot ti.
2: Tako.
0: Samo da ti nisi na kolesu.
2: Ne, na štirih kolesih. Majhnih, majcenih. Tule so podatki o vremenu dobljeni ob šestih v Ljubljani, jasno 16 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 13, Slovengradec jasno 11, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 15, Murska Sobota jasno 16, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 15, Lisca jasno 18, Postojna jasno 14, letališče Portorož jasno 18, Bilje pri Novi Gorici jasno 16, Kredarica zmerno oblačno 6, piha severozahodnik s sunki do 50 km na uro. Rateče 9, letališče Lesce 14, Rudno polje 9, Krvavec 12, Jezersko 8, Rogla 12, Ravne na Koroškem 13, Velenje 15, Celje 13, Hrastnik 14, Maribor 16, Ptuj in Črnomelj 14, Kočevje in Ilirska Bistrica 12, Koper 23, Dolenje pri Ajdovščini 17, Park Škocjanske jame 15 in pa Vogel 11 stopinj Celzija.

danes v drugi jutranji kroniki. Trg dela ostaja razmeroma stabilen, a kmalu se bo treba spoprijeti s težavo starajoče se delovne sile. Tisoč dni po začetku vojne v Gazi se kljub premirju nadaljujejo napadi, prebivalci pa životarijo. Stroka poziva k odločnejšemu vlaganju v preprečevanje vseh vrst odvisnosti za dobro družbe. Portugalska na svetovnem nogometnem prvenstvu boljša od Hrvaške, napredovala tudi Španija po zmagi nad Avstrijo. Podatki o prometu na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru je promet oviran zaradi pneumatike na vozišču. Vipavska hitra cesta bo od jutri od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri, obvoz bo po regionalni cesti. Na Primorski cesti sta zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Na južni ljubljanski obvoznici je zaprt izvoz na priključku Ljubljana Center iz smeri Malenc.

0: Diamanti, rubini, safiri, kamni, ki se že svetijo milijone let, njihove cene pa se lahko spremenijo skoraj iz danes na jutri. Kaj pravzaprav določa njihovo vrednost, zakaj so diamanti v zadnjih letih pod pritiskom trga in kako ločimo naravni kamen od laboratorijskega? V petku brez pravila, ki ga zaženemo čez dobrih 10 minut, odpremo skrinjico dragih kamnov in z nami bo gost.
1: Peter Dragolič, sem zlatarski mojster, poznavalec dragih kamnov, brusilec dragih kamnov in nasploh ljubitelj vsega, kar se lepo svetlika.
0: Ja, lepo se bo svetlikalo, torej tudi na prvem v današnji oddaji Petek brez pravila. Kot rečeno, govorili bomo o dragih kamnih, o tem, kako prepoznati laboratorijske od naravnih, zakaj so cene diamantov v zadnjih dveh letih padle tako zelo kot še nikoli prej v zgodovini. Skratka, odgovore na vsa ta vprašanja poiščemo že čez nekaj trenutkov. Zdaj lepo se bomo vrnili nazaj v našo atmosfero in se spomnili tistih res vročih poletnih dni, ki so nas povabili v začetek letošnjega julija. Takrat smo skoraj vsi lahko prepevali Svet se segreva.

0: V neznano nas je odpeljal Žan Videc, 6:42 bo ura, zdaj lepa vam dobro jutro voščimo, torej vsem, ki ste z nami, petkovo jutro smo že prebudili, sonce se takole zlato svetlika tudi skozi okno našega studija, kar pa je lep dokaz, ne Igor, da ni vse zlato, kar se sveti.
1: Res je, lahko je tudi sonce, ali pa, kot je rekel, Slavoj Žižek, če se nekaj sveti tam na koncu tunela, je lahko nasproti vozeči se vlak, tako da je treba paziti.
0: Vidim, da tvoje misli švigajo povsem drugo smer kot moje. A veš, kar jaz bi pomislila, recimo, na kakšen, da se svetijo lahko diamanti, rubini, pa drugi kamni. Torej.
1: Najboljši dekletovi prijatelji.
0: Ja, pa tako seveda. No. Ampak to ni bil razlog, zakaj smo se odločili, da v tokratnem petku brez pravil pokukamo v to skrinico polno blišča, ampak predvsem drastičen padec cen diamantov v zadnjih dveh letih.
1: No, seveda, to nas zanima.
0: Tako, torej, začnimo 3:40 zdaj, petek brez pravila.

0: Ja, takole na svetu poznamo skoraj 6000 različnih mineralov, ampak le majhen del je dovolj redek, obstojen in tudi lep, da postanejo dragi kamni.
1: Pri izdelovanju nakita se uporablja približno 50 do 100 vrst, Če pa upoštevamo še različne barve, oblike, različice istega materiala, pa jih je precej več.
0: In če bi te zdaj le izvala, Igor, da našteješ nekaj vrst mineralov, kako dobro bi se izkazal?
1: Najprej me zanima, mineral, kamen, gre za isto stvar?
0: Tako.
1: Ja. Nekaj teh barvnih osnovnih je že treba vedeti, ne?
0: Res je.
1: Smaragd, zelene barve, rubin, rdeče barve in safir, modre barve. To je za splošno izobrazbo, sicer pa je to zelo nevarno, namreč, če si samski, si iščeš družico, pa te ženska vpraša, no povej mi, katere vrste kamna upoznaš? Mislim, da je treba pobegniti.
0: Res je, čeprav veš, da to pa res, ne vem, kaj se človeku godi v življenju, da postavi kakšno tako vprašanje. Ampak jano, sej si prej omenil, ne? Torej, diamanti so najboljši prijatelji vsakega dekleta. Zdaj, kot vidiš, moji prsti se nič ne svetlikajo, tako da očitno nisem prave vrste dekle. Ampak, kot sva omenila, ne? Niti ti, niti jaz
1: si,
0: sem.
1: Ravno zato.
0: Ker govorim o diamantih, ne? No, se zgoda je zjutraj. Še preden ljudje spijejo prvo skodelico kave. No, ampak, ker je to današnja tema in ker midva ne veva dovolj o tem področju, sem pred mikrofon povabila Petra Dragoliča, zlatarskega mojstra, ki bo potrdil najino tezo in sicer, oziroma tvojo tezo, Igor, in sicer, da smo v splošnem še v redu pri poznavanju različnih vrst in značilnosti dragih kamnov, ampak ko pride do podrobnosti, pa povsem ostanemo brez besed.
2: Poznavanje dragih kamnov je tako zelo osnovno vse v Sloveniji. Vidim, da se naslanjajo oziroma sprašujejo bolj po tistih res osnovnih diamantih, rubinih, safirjih, opalih, smaragdih, z biserom so pa nekaj že konča, pa odle to poznavanje. Je pa še cela vrsta res drugih lepih, tudi barno, noro in lesketajočih se kamnov. Tako da tukaj je ena velika skupina granatov, kjer je barv enormno, tudi safiri, da se ne bomo narobe razumeli, safiri prihajajo v vseh mogočih barvah, tudi z efektom, da spreminja barvo, to je naraven efekt. Potem imamo spineli, ki so tudi moji najljubši.
0: In tako dalje in tako
1: Zanimivo.
0: Naprej. Ampak ja, kot smo omenili, ni vsak kamen oziroma mineral tudi drag kamen. Na to vpliva več faktorjev. Prvi, ki ga lahko omenimo, je redkost.
1: Ja, če gresta z drago
0: v trgovino.
1: Trgovino z dragim zlatarno in potem ona sprašuje o diamantih, ti pa rečeš, imate kakšnega s cirkonijem?
0: In potem odide gospodična iz zlatarne.
1: Tako. Torej, redkeje, kot se kamen pojavi v naravi, višja je njegova vrednost, to že nekako vemo, ne? Ampak seveda so tu v igri še drugi pogoji.
2: Recimo diamantov ni malo, ampak tistih res lepih, če se že glih naslanjam na primer diamanta, tistih res lepih, ki bi jih lahko uporabili v nakitu, jih je precej malo. Zelo malo vključki, da so v večjih kosih, da se jih lahko zbrusi. Samih diamantov v nakitu najdenih na svetu je samo 1%, en dober procent. Vse ostalo se uporablja v industriji za izdelavo svedrov, polprevodnikov. Ogromno drugih stvari, ki se jih niti ne zavedamo, da jih uporabljamo.
0: Ja, vidiš, torej diamanti niso najboljši prijatelji samo dam, ampak očitno tudi inženirjev. Ampak kot smo omenili, ne, redkost ni dovolj, pomembna je še čistost.
1: In menda tudi barva, ta mora biti izrazita, močna, seveda tudi redka.
2: Če govorimo o safirjih, so tudi beli, čisto beli, ki so res redki. Potli prehajamo na recimo modre, globoko modre, precej bolj redka in tako tudi precej dražje in tako naprej.
0: In vsi ti dejavniki, torej od redkosti, čistosti, barve, dalje vplivajo na seveda ceno, kamna.
1: No, Pri zlatu poznamo karate, ampak tudi pri dragih kamnih. Ne? Velikost, ki se ne šteje v centimetrih, se šteje v karatih, ampak malo drugače kot pri zlatu. En karat pomeni petino grama.
0: Tako, s tem, da morava tukaj res opozoriti, da torej je razlika pri dragih kamnih in pri zlatu, ampak morda tudi, kateri so najdražji kamni in kako visoko segajo cene, v nadaljevanju bo povedal kar današnji sogovornik.
2: In v zgodovini je bil vedno najdražji kamen rubin. Zmotno je mišljenje, da je diamant tisti najdražji, ampak če primerjamo enake velikosti kamnov z enakimi čistinami, absolutno je diamant popolnoma zasenčen z rubinom. Dosegajo rubini precej višje cene. Se pravi, teža in s tem velikost določa ceno. Govorimo lahko tukaj o 100 evrih na kamnih ali pa 100 tisoč evrih, milijonih. Odvisno je od redkosti, teže, čistine.
0: Ja, tako torej rubini so moji najboljši prijatelji, ne diamanti, ne, kot sem prej omenila. Ampak dajva omeniti še nekaj konkretnih številk. Denimo leta 2005 je približno 8-karatni burmanski rubin na dražbi dosegel približno 2 milijona evrov oziroma okoli 250 tisoč evrov na karat. Leta 2011 je rubin iz zbirke Elizabeth Taylor dosegel približno 3,9 milijona evrov oziroma skoraj 470 tisoč evrov na karat.
1: Najdražji rubin po skupni dražbeni ceni pa je Estrella de Fura, 55,22-kratni rubin je leta 2023 dosegel približno 32 milijonov evrov.
0: To so tako velike številke, da si jih niti ne znam predstavljati, če sem iskrena. No, ampak seveda je ta razpon pri diamantih tudi danes ogromen. Lep, naravni, enokaratni diamant dobre kakovosti je lahko približno od 4000 do 6000 evrov. Pri zelo čistem, brezbarnem in vrhunsko brušenem diamantu pa cena hitro preseže tudi 10 tisoč evrov.
1: Ja, no pa še malo. Ostaniva pri diamantih. Lep, naravni, enokaratni diamant dobre kakovosti lahko doseže vrednosti od 4000 do 6000 evrov. Pri zelo čistem, brezbarvnem in vrhunsko brušenem diamantu pa cena hitro preseže 10 tisoč evrov.
0: Ja, in kot smo omenili v uvodoma, cene diamantov so v zadnjem obdobju doživele izredno velik padec, torej od vrhunca leta 2022 do konca leta 2024 je vrednost padla za približno 27%, pri nekaterih vrstah diamantov pa je bil padec še precej večji. To sicer ni tak prvi padec v zgodovini, je pa eden najizrazitejših, ker se trg hkrati spopada z ohlajanjem povpraševanja, predvsem pa smo se prvič v zgodovini soočili tudi z velikim pritiskom sintetičnih oziroma laboratorijsko ustvarjenih diamantov.
2: Kaj pomeni sintetika? Sintetika pomeni, da ima enake lastnosti, kot ima naravni primerek. Se pravi, mora biti ravno tako trd, ravno take lome svetlobe iz istih mineralov, kemična spojina, tako da v zadnjih nekaj desetletjih se dogajajo veliki premiki pri sintetičnih diamantih oziroma laboratorijsko izdelanih, kar je posledično naredilo velik premik cenovni oziroma padec, cenovni popravek, če lahko temu tako rečemo, pri trgu naravnih diamantov, ki je upadla ravno zaradi tega, ker so promovirali, da je sintetični diamant precej bolj zelen, manj posegov v naravo. Zaradi tega so enormno začeli kupovati te sintetične diamante. Vsi ostali dragi kamni pa so do teh sintetičnih variant prihajali že prej v zgodovini, tako da se dosti sceno ne bo dogajalo. Kar se je dogajalo pri drugih dragih kamnih, se je že zgodilo, pri diamantu pa se tehnologija še dopolnjuje in prihajajo nove opcije sintetičnih diamantov, tako da bo še nekaj popravkov cene glede diamantov na trgu, dosti pa več ne.
0: Ja, tako zagovorniki sintetičnih oziroma laboratorijskih diamantov običajno poudarjajo predvsem to, da zanje ni treba odpirati rudnikov in posegati v naravna nahajališča. Pri rudarjenju nas običajno skrbijo torej predvsem vpliv na okolje, poraba vode, posegi v prostor, pa tudi delovni pogoji ljudi, ki kamne iščejo in kopljejo.
1: Laboratorijski diamant je zato za marsikoga zanimiva izbira, ker ponuja sledljivejšo pot od nastanka do nakita. Vidiš, nisem zdaj ponovil tako kot prej za tabo.
0: Mislim, da, vidim, da poslušaš.
1: Mislim, da je posegla vmes radijska škratka.
0: Škratka.
1: Ja, ki je všeč pogovor o diamantih, očitno. Pa je želela, da ponovim vse to, kar si prej povedala ti.
0: No, tako je. Ampak, če se vrnem pa zdaj na te tvoje laboratorijske diamante, ki jih nisi ponovil, morda izpostavimo še to, da pa tudi laboratorijska proizvodnja ni povsem brez vpliva na okolje. Torej, to pomeni, da naravni kamni niso nujno neetični, laboratorijski ki pa tudi ne samodejno brez nekega okoljskega vtisa.
1: Torej, postavlja se vprašanje, kako je nastal, odkot prihaja.
0: Ja, in za nekatere kamne, minerale ni treba iti daleč. Denimo, že pri nas lahko najdemo kamen turmalin, ki se imenuje dravit.
2: Imenovanje prav po naši reki Dravi, oziroma vsaj delno teče čez Slovenijo. Nahajališča so že precej izropana, bila so v okolici Dravograda, sicer pa so v zasledkih, zasevkih, tudi smaragdi in rubini, safiri, vendar pa v zelo malih velikostih neuporabni za nakit. Po drugi strani imamo kar nekaj kremenov, ki so zelo lepi. Meni osebno najljubši pa je kremen, ki ga je sam Žiga Cojs poimenoval diamant oziroma demant. Ima res lep lesk, čist je, zelo malo vključkov, nekateri se najdejo tudi mogoče rahlo rjavkastih tonih. In je, sam sem ga tudi že zbrusil uporabo na kitu in je res, res lep. Sploh poseben čar ima to, da je slovenski kamen.

0: tistega, kar sem doživel, smo šli v mrzlo reko iskati izpirati v bistvu kamenje. Ta rečni prod smo zajeli z lopatico, dali v neka sita, jih malo presejali in na to se zaradi gostote kamnov kamenine lepo ločijo po teži, po specifični teži. Ker je safir najtežji, smo potem ta sita na določen način obrnili in čisto na vrhu, tako so se potli nabrali safir in smo potli pobirali s pincetami.
1: Ja, niso vsi kamni dragi, nekateri so tudi ljubi, recimo na morju, kdaj
2: ja.
1: Odneseš domov, ko iščeš kakšen kamen, ga odneseš domov, morda kakšen posebno lep se lepo zasveti, morda tisti kristalček v njem je prave oblike.
2: Ja, tako. In ja, potem jaz. Je to tista največja vrednost, ne, ta spominska vrednost, ki preseže vse tiste ogromne številke, ki sva jih prej naštevala. Ne? Ja. No, če se danes torej odpravljate na morje ali pa na obrežje kakšne reke, le vzemite kakšen kamenček, ne glede na to, kolikšna je njegova vrednost, objektivna vrednost, gotovo je subjektivna višja od vseh tistih ničel. Ja, tako, Igor, če zaključiva tam, kjer sva začela, ni vse zlato, ker se sveti, svetijo se tudi minerali, dragi kamni, no sveti pa se tudi glasba zdaj le v nadaljevanju. Kristal čaroben bomo slišali v nadaljevanju, zdaj le pa je 6 in skoraj 57 minut. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Ura je 7.
1: Lepo pozdravljeni. Trg dela pri nas ostaja dokaj stabilen, na delodajalce pri načrtovanju prihodnosti čakajo izzivi zaradi starajoče se delovne sile. Že zdaj imajo kar nekaj težav in predsotkov pri zaposlovanju mladih, ki jih je treba še ustrezno priučiti. Kot pravi strokovna direktorica iz študentskega servisa Vesna Miloševič-Zupančič, mladim še vedno največ pomeni napredovanje, tako denarno kot po nazivu.
2: Na drugem mestu varno zaposlitve, a potem dobri odnosi v kolektivu, in pa možnost učenja in razvoja, ta je zelo pomembna pri mladih.
1: Med najbolj zaželenimi ostajajo poklici v zdravstvu in tehnologiji. V oddaji tudi o tem.
3: Mineva 1000 dni vojne v Gazi, ki je razburkala Bližnji vzhod. Papež Leon XIV kot njegov predhodnik na Lampeduzi o migrantski problematiki. V osmino finala svetovnega nogometnega prvenstva še Španija, Portugalska in Švica. Po večini sončno bo, v notranjosti popoldne mogoča kakšna ploha.
1: Z vami sva Igor Velše in Lučka Majcenovič. Brezposelnost je letos upadla četrti mesec zapored. Ali se bo znižala še peti mesec, bomo izvedeli danes, ko bodo znani najnovejši podatki Zavoda za zaposlovanje. Prav junija lani je bila v Sloveniji brezposelnost rekordno nizka. Takrat je bilo registriranih manj kot 42.400 brezposelnih. Zaradi pomankanja kadra se je država znašla pred izzivom, kje najti novo delovno silo. Med tujci bo pomagala umetna inteligenca. Stroka ugotavlja, da imajo delodajalci še vedno številne priložnosti pri zaposlovanju mladih. Urška Valjavec.
4: Domači trg se bo v prihodnjih letih soočil z enim od največjih kadrovskih izzivov. Med zaposlenimi je več kot 114 tisoč ljudi, starih med 61 in 64 let.
5: Kar pomeni, da lahko pričakujemo v obdobju med 2025 in 2028 masovne upokojitve.
4: Napoveduje direktorica zaposlitvene agencije Adeko Mirela Kurt. V kratkem se bo torej upokojilo od 12 do 14 odstotkov zaposlenih. Delodajalci pa imajo pri zaposlovanju mladih, ki iščejo prvo zaposlitev, predsotke.
5: Zakaj? Vemo vsi, da mlade je treba pripraviti, je treba vzgojiti in zahteva tudi dodatno energijo in pa čas.
4: Na področju zaposlovanja mladi še vedno najbolj cenijo stabilnost. Polovica vprašanih v anketi e-študentskega servisa si želi pogodbo za nedoločen čas. Kar 22% pa jih razmišlja o lastnem podjetju, navaja strokovna direktorica Vesna Miloševič-Zupančič. Glede prioritet na delovnem mestu pa.
2: Še vedno na prvem mestu, enako kot lani, možnost napredovanja. Torej mladim veliko pomeni, da lahko napredujejo, bodi si po nazivu, bodi si po plači, napredovanje. Na drugem mestu varno zaposlitve, a potem dobri odnosi v kolektivu in pa možnost učenja in razvoja. Ta je zelo pomembna pri mladih.
4: Anketa kaže, da mladi najpogosteje sanjajo o poklicih v zdravstvu in tehnologiji, od zdravnika do strokovnjaka za robotiko. Med bolj nenavadnimi željami pa so astronaut, forenzični psiholog in strateg v Formuli 1.
1: Predsednik uprave družbe za avtoceste Andrej Ribič je sporočil, da iz gospodarsko-poslovnih razlogov zapušča položaj. Vodenje Darsa je prevzel predlani, v zadnjem času pa je bil pod pritiskom zaradi domnevnih nepravilnosti pri graditvi poslovne stavbe družbe v Ljubljani.
3: Specializirano državno tožilstvo naj bi preiskovalo državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter župana Velike Polane Damjana Jaklina zaradi suma korupcije. Po poročanju POP TV mu očitajo zlorabo položaja, sprejemanje podkupnin in pranje denarja pri graditvi odseka pomurskega vodovoda v vrednosti 8 milijonov evrov. Vidni član NSI-ja naj bi nezakonito pridobil več kot 60 tisoč evrov, večino v gotovini prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij. Jaklin je v odzivu sporočil, da pri njem niso opravili hišnih preiskav in da ni seznanjen z nobenim postopkom. Evropski poslanec Branko Grims je zavrnil očitke o pomanjkljivi delovni etiki, zaradi česar mu grozi izključitev iz politične skupine Evropske ljudske stranke. Po njegovih besedah ni težava, da dela premalo, ampak je moteče, da dela veliko in dosega uspehe. Kot dokaz dobro opravljenega dela navaja pozitiven odziv, ki ga je prejel od ameriškega poslovneža Ilona Muska.
1: Slovensko prebivalstvo ima v bankah približno 30 milijard evrov prihrankov, podjetja pa 10 milijard. Ta finančna sredstva niso obrestovana ali pa so obrestovana bistveno nižje, kot znašajo obresti za depozite ali denar na vpogled v drugih evropskih državah. Povedano drugače, inflacija, ki je zdaj približno 3-odstotna, nam na letni ravni požre pomemben del prihrankov. Kako to spremeniti, smo med drugim ugotavljali v oddaji Studio ob 17. Urška Subotič je rep.
0: Eden izmed odgovorov, kako zaščititi in obogatiti naše prihranke, je vlaganje na kapitalske trge, s tem, da bi podjetja lahko razpršila ne le varčevanje, ampak tudi zadolževanje, na primer z izdajo delnic na ljubljanski borzi, torej prek lastniškega kapitala. A tega, kot ocenjuje predsednik uprave Triglav skladi Benjamin Jošar, pri nas, v nasprotju s sosednjo zagrebško borzo, praktično ni. Prav tako kot ni zadolževanja države na domačem kapitalskem trgu. Spet zamujena priložnost, še posebej na področju financiranja infrastrukture, pravi Jošar.
6: Finančno gledano ne vidim druge možnosti, kot da poskušamo projekte, ki jih je Sloveniji treba sfinancirati, sfinanciramo z javno-zasebnim partnerstvom in skladi, ki so institucionalno temu primerni, lepa oblika, kako lahko del tega varčevanja, ki ga imamo v Sloveniji, namenimo tudi za namen širjenja infrastrukture.
0: Predsednik uprave na LB skladi Luka Podlogar gre še korak naprej in predlaga, da bi država v ta namen lahko na ljubljanski borzi izdala konkretne obveznice za infrastrukturne projekte.
7: Naprimer, zakaj ne bi pravzaprav financirali popolnoma nove hitre železnice, potniške železnice med Koprom in Mursko Soboto? Ljubljana-Koper, pol ure. Dajmo izdati recimo neke obveznice, ki bodo pravzaprav namenjene konkretno temu projektu in jih ponudimo z nekim normalnim, lepim donosom, malim vlagateljem.
0: Še posebej, ker je zadolževanje doma pri prebivalstvu in gospodarstvu običajno varnejše kot iskanje finančnih virov na tujih kapitalskih trgih. Japonska ima na primer javni dolg prek 240% BDP-ja, a ker je v večji meri zadolžena doma, ni sledu o kakšni dolžniški krizi. Vprašanje, ki za zdaj ostaje odprto, je le, na kakšen način bi lahko država motivirala slovenske vlagatelje, da bi svoje milijardne prihranke posodili oziroma zaupali državi.
8: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Mineva 1000 dni od najbolj smrtonosnega napada Hamasa na Izrael, v katerem je bilo ubitih 1221 ljudi, 251 pa so jih kot talce odpeljali v Gazo, od teh jih je 168 preživelo. V naslednjih 2 letih je Izrael v Gazi ubil več kot 73 tisoč palestincev, od teh polovico otrok in žensk, uničil 90% infrastrukture, preživeli pa ob krhkem premirju životarijo v šotorskih naseljih, stisnjeni na približno 30% prvotnega ozemlja. Izraelski premier Benjamin Netanjahu in država Izrael sta v ločenih postopkih obtožena vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti oziroma genocida. Več Rajka Prvanje.
9: V Izraelu so na predvečer pripravili več spominskih slovesnosti, med drugim so trg v centru Tel Aviva preimenovali v trg spomina. Bezalel Slavin, oče mlade ženske Širan in matere 3 otrok, ki so jo ubili na glasbenem festivalu Nova, je tam v spomin na njo posadil drevo.
10: Pa tahno televizijo, bo rejno mame traheš.
9: Prižgali smo televizijo in videli, kaj se dogaja. Ob 9 jo je poklical eden od njenih prijateljev. Na klic pa se je odzval pripadnik Hamasa, ki je bil zelo vljuden. Predstavil se je in rekel: ženska, ki jo iščete, ustrelil sem jo v glavo. Nekateri od sorodnikov žrtev so se včeraj zbrali pred knesetom in vnovič zahtevali neodvisno preiskavo o izraelskih varnostnih napakah, kot je umik vojske in nedelujoča varnostna ograja, kljub temu, da je Egipt Izrael posvaril pred morebitnim napadom. Preživeli Palestinci se medtem v Gazi še naprej spopadajo s pomankanjem hrane, zdravil in goriva, oktobra sklenjeno premirje pa je le zmanjšalo, ne pa tudi zaustavilo izraelskih napadov na nje. 1000 dni vojne pomeni, da vsak dan znova umiramo. Izgubil sem hišo in trgovino, najin sin pa je bil ranjen in je zdaj paraliziran. Izgubil sem bratrance in sestrične, stradali smo in bili večkrat razseljeni. Izgubili smo vse, kar smo imeli, vključno s prihodnostjo naših otrok, šolami in univerzami, je povedal palestinski oče Eyad Al-Khair. Gaza je sprožila še druge domine v regiji. Izrael je okupiral del Libanona, Sirije, napadal Jemen in skupaj ZDA Iran. Ta se je odzval z napadi na ameriške arabske zaveznike. Trenutna krhka premirja pa ne vzbujajo dovolj optimizma v zdaj močno spremenjeni regiji.
3: Ekipe reševalcev in prostovoljcev v Venezueli nadaljujejo delo po rušilnih potresih, ki sta državo prizadela v sredo prejšnji teden. Kljub vse manj možnostim so včeraj izpod ruševin izkopali preživelega 44-letnika. Začasna predsednica Delcy Rodriguez je potrdila, da še niso končali reševalnih akcij, obenem je zavrnila očitke, da vlada ukrepa prepočasi. Po do zdaj znanih podatkih je naravna nesreča terjala skoraj 2600 smrtnih žrtev, več kot 38 tisoč ljudi pogrešajo. Porušenih je 189 stavb. O pomoči Mednarodnega denarnega sklada so vzpostavili sklad za obnovo v vrednosti 200 milijonov dolarjev.
1: Papež Leon XIV. Bo jutri obiskal italijanski otok Lampeduzo, simbol tragedije migrantov, ki se podajo na nevarno pot čez Sredozemsko morje, da bi v Evropi zaživeli bolje. Na Lampeduzi je tudi naša dopisnica iz Rima, Mojca Širok. Pozdravljena. Poglavar Rimsko-katoliške cerkve namenja veliko pozornosti sprejemanju in razumevanju migrantov. Kakšen pomen ima njegov obisk na otoku in katera sporočila lahko pričakujemo?
11: Dobro jutro, ja, tako je. To je bila nedvomno ena od srednjih tem prvega leta njegovega pontifikata. Nazadnje je med obiskom Španije, recimo na Kanarskih otokih, obsodil brezbrižnost do trpljenja ljudi, ki bežijo pred vojnim nasiljem in revščino. Države, ki zaostrujejo migracijske politike, pa po njegovih besedah ne morejo trditi, da spoštujejo človeško dostojanstvo, medtem ko se Sredozemlje in Atlantik spreminjata v pokopališče brez nagrobnikov, kot je dejal. No, Leon, v predhodnik Frančišek, je Lampeduzo izbral za svoje prvo potovanje po izvolitvi, kar je bilo močno sporočilo. Leonovo sporočilo pa je po mnenju opazovalcev tudi to, da na Lampeduzo prihaja prav na dan velikih slovesnosti ob obletnici ameriške neodvisnosti, ki jih pripravlja administracija predsednika Trumpa. Ta pa je, kot vemo, papeža ostro napadal zaradi njegovih obsodb vojne in oboroževanja.
1: Število prihodov migrantov na Lampeduzo se sicer v zadnjih letih zmanjšuje. Kateri so razlogi za to?
11: No, velik vpliv so nedvomno imeli sporazumi, ki jih je Italija sklenila z Libijo in Tunizijo, državama, odkudar tudi pride največ ljudi po tej nevarni poti čez osrednje Sredozemlje. Humanitarne organizacije, ki delujejo tukaj na Lampeduzi, pa opozarjajo, da manjše število prihodov pomeni tudi, da več ljudi umre v morju ali pa konča v libijskih centrih, kjer jih zadržujejo in kjer po pričevanjih vladajo nečloveške suženske razmere. Po podatkih Visokega komisarjata Združenih narodov za begunce je v prvih šestih mesecih letos prek morskih poti v Italijo prispelo več kot 14.300 ljudi in od tega več kot polovica prav na Lampeduzo. 83% jih je izplulo z obale Libije, največje državljanov Bangladeša, Somalije in Sudana. Kako, predvsem pa zakaj, nekdo iz tako oddaljene države, kot je Bangladeš, pride do Libije, plača tihotapcem za to, da se lahko ukrca na barkačo, ki ga bo ali pa ne bo pripeljala v Italijo, pa je vprašanje, ki bi si ga morala tudi po papeževem mnenju zastaviti prav politika.
1: Mojca Širok, hvala in lep pozdrav. Eden najučinkovitejših ukrepov preprečevanja vseh vrst odvisnosti, tudi pri mladih kot eni najranljivejših skupin, je preventiva, poudarjajo strokovnjaki. Kljub temu njeno financiranje ostaja skromno in ujeto v past kratkoročnega razmišljanja. Sodobna preventiva ni več usmerjena le v posamične oblike zasvojenosti ali eno institucijo, temveč zahteva usklajen in sistemski pristop različnih. V Sloveniji še vedno preveč gasimo posledice odvisnosti, premalo pa vlagamo v njihovo preprečevanje, ugotavlja direktor inštituta UTRIP Matej Košir. Podrobneje Nataša Mulec.
12: Vlaganje v preprečevanje vseh vrst odvisnosti je po oceni domačih in tujih strokovnjakov ena izmed najbolj donosnih naložb družbe, saj lahko prepreči številne zdravstvene, socialne in druge posledice. Direktor inštituta UTRIP Matej Košir ob tem pojasnjuje.
13: Da lahko vsak evro vložen v kakovostno preventivo prihrani vsaj 10 evrov kasnejših zdravstvenih, socialnih in stroškov kriminala, recimo.
12: Preventiva se ne začne s predavanjem o drogah v 8. razredu, ampak ampak je dolgoročno ustvarjanje odnosov in okolja, v katerem se otroci naučijo sprejemati zdrave odločitve. Starši lahko tveganje zmanjšajo že s preprostimi, a pomembnimi pristopi.
13: Najboljša preventiva doma ni, da imamo nek monolog, ni, da jim govorimo, kaj je prav, pa kaj ni prav, ampak tisoč teh mehnih vsakodnevnih sporočil, tukaj sem, mar mi je zate, meje obstajajo.
12: Košir dodaja, da učinkovita preventiva niso plakati ali strašenje otrok, temveč dolgoročen proces, v katerem sodelujejo družina, šola, lokalna skupnost, zdravstvo in druge ustanove. Pri tem si lahko strokovnjaki po novem pomagajo tudi z umetno inteligenco.
13: Preventina kot umetno inteligenčni pomočnik ne nadomešča strokovne presoje, pomaga pa, da dobra preventiva ne ostane zaklenjena v nekih znanstvenih člankih in priročnikih.
12: Sloveniji znanja ne primankuje, manjka pa sistemski pristop. Preventiva po besedah Mateja Koširja ne bi smela biti le projekt.
13: Treba manj enkratnih akcij, več dolgoročnega dela, manj improvizacije, več koriščenja dokazov, ki jih imamo, in manj gašenja požarov, več preprečevanja njihovega nastanka.
12: Kot še opozarja Košir, so prihodnji izzivi pri preprečevanju posledic odvisnosti vse bolj kompleksni. Ne govorimo več le o alkoholu, tobačnih izdelkih in prepovedanih drogah, ampak tudi o digitalni zasvojenosti, duševnih stiskah in osamljenosti.
1: Sledi šport, v njem med drugim o dogajanju na svetovnem nogometnem prvenstvu in jutrišnjem začetku kolesarske dirke po Franciji. Karavana bo tritedensko pot tokrat prvič začela v Barceloni. Z vami bo Jure Jeroman. Hvala za pozornost in nasvidenje.
14: V poznem popodnevu na delu košarkari v nadaljevanju oddaje tudi napoved Tadeja Pogačarja, ki bo jutri začel lov na peto francosko zmago. Na svetovnem nogometnem prvenstvu znova nočno dogajanje, že v poznem večeru, pa so si osmino finala zanesljivo priigrali evropski prvaki Španci s 3-0 boljši od Avstrijcev. S podrobnostmi Jakob Kuhar.
15: Španija je v Los Angelesu uvodno pogumno postavitev Avstrije hitro izkoristila za nevaren protinapad, po katerem Furija ni prišla do gola, je pa na to hitro prevzela vajeti tekme. Španci so ves čas pretili golu naših severnih sosedov, v 36. minuti so po podaji Kukurelje z leve strani in zaključkajo Arzabala tudi prišli do vodstva. V drugem polčasu se je nadaljeval enosmerni promet, za končnih 3-0 sta poskrbela Poro in še enkrat Arzabal. Španija bo v osmini finala igrala s Portugalsko, ki je z 2-1 v Torontu premagala Hrvaško. V Kanadi je bilo dramatično, povedli so Hrvati v 53. minuti, natančen je bil Perišić, Portugalci so izenačili v 68. z najstrožje kazni je zabil Ronaldo, za zmago pa je po predložku Lea z glavo poskrbel Gonzalo Ramos. Strelec zmagovitega gola je po tekmi dejal, da se vsak dan pogovarjajo o lani preminulemu Diogu Žoti. Prav on jim daje moč in zmaga ter uvrstitev med 16 je res poseben občutek, je še dodal Ramos. Hrvati so z golom Guardiola v 103. minuti sicer prišli do izenačenja, gol pa je bil po ogledu videoposnetka razveljavljen zaradi prepovedanega položaja Pašaliča. Pred nekaj trenutki je v Vancouvru bila končana še tekma med Švico in Alžirijo, Švicari so slavili z 2-0, gola sta zabila Embolo v 10. minuti in Ndoj v 1. minuti drugega polčasa. Švica bo v osmini finala igrala zmagovalca med Kolumbijo in Gano.
14: Slovenska košarkarska reprezentanca s tekmama proti Estoniji in Švedski končuje prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Ob številnih odsotnostih igralcev je moštvo precej spremenjeno in pomlajeno. Gonilo reprezentance predstavljajo Žiga Samar, Urban Kroflič in Mark Padjan, ki bodo skrbeli za organizacijo slovenske igre v napadu. Motiva ekipi pred tekmo proti Estoniji, ki je v kvalifikacijah edina premagala Slovenijo, ne manjka, pravi izkušeni Gregor Hrovat.
16: Definitivno tudi to je dodaten motiv, ampak večji motiv kot to, da zasedeš prvo mesto v skupini in sistem nekoliko olajšiš, mogoče delo v drugem delu, je to največja nagrada, ki lahko zdaj dobimo.
14: Tekma v Talinu se bo začela ob 18. uri. V Barceloni se jutri začenja 113. kolesarska dirka po Franciji. Na startni listi so tudi trije Slovenci, ki so se včeraj navijačem predstavili pred znamenito baziliko Svete družine. Matej Mohorič bo nastopil 8., Jan Tratnik 4., največ pozornosti pa bo znova deležen 4-kratni zmagovalec tura Tadej Pogačar, prvi favorit za skupno zmago.
17: Največja dirka na svetu, ja, res next level od ostalih dirk in Ja, pritisk je z vseh strani za to dirko, tako da je prav posebna. Ma ja, kaj pa ne, se je že sedmi štart v moje karjeri, tako da nekak pa sem že zdaj vajen tega.
14: Uvodne tri etape bodo potekale v okolici Barcelone, dirko bo jutri odprla moštvena vožnja na čas po ulicah katalonske prestolnice s ciljem na olimpijskem griču Montjuic. Še tenis, na Grand Slamu v Wimbledonu uspešno v tretji krog branilka naslova Poljakinja Iga Świątek, brez izgubljenega niza so napredovali tudi Nemec Zverev, Avstralec De Minaur in Američan Fritz.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Mitja Groznik.
8: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
18: Imate težave z ušesnim maslom?
19: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
20: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
19: Vaksol.
3: Vreme. Eva Bezek.
21: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. In obeti. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
20: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči. Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan. Olajša uriniranje in nemoti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
22: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Podatke o prometu. Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Prav tako zaradi okvare vozila je počasni pas zaprt na dolenski avtocesti med Mirno Pečjo in Trebnjem, zahod proti Ljubljani. Na pomorski avtocesti pri Turnišču promet ovirajo živali, na štajerski avtocesti pred Slivnico proti Mariboru predmet na vozišču ovira promet. Vipavska hitra cesta bo od jutri od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri, obvoz bo po regionalni cesti. Na primorski avtocesti sta zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Na južni ljubljanski obvoznici je zaprt izvoz na priključku Ljubljana Center iz smeri Malenc.
23: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
3: Ura je 7:23 minut. Jutro na prvem. Še v vremenu, tule so podatki dobljeni ob 7. v Ljubljani jasno 18 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 17, Slovenj Gradec pretežno oblačno 13, letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 18, Murska Sobota jasno 19, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 17, Lisca jasno 19, Postojna jasno 17, letališče Portorož jasno 19, Bilje pri Novi Gorici jasno Krasno 20, Ratiče 11, letališče Lesce 17, Rudno polje 11, Krvavec 13, Jezersko 11, Rogle in Ravne na Koroškem 14, Velenje 18, Celje in Hrastnik 15, Maribor 17, Piha, Zahodnik 12 km na uro, Ptuj 17, Črnomelj 16, Kočevje 14, Ilirska Bistrica 13, Koper 22, Dolenje pri Ajdovščini in Park Škocjanske jame 17, Vogel 13 in pa na Kredarici ob 7. 6 stopinj Celzija, piha severnik s sunki do 48 km na uro.

0: Dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Klara Eva Kukovičič.
1: Pa tudi napovedovalec Igor Velše, tonska mojstra Blaž Mikl in Mitja Groznik, Alja Kramer pa je za današnje jutro izbrala glasbeno popotnico. Je že nekaj trenutkov po šesti smo se usedli v prvi sodobni avto, ki je bil svetu prvič predstavljen prav na današnji dan, torej 3. julija leta 1886. Usegli smo se torej v avto Karla Benca, v tako imenovani motorwagen, ki je dosegel takrat hitrosti 16 km. Na uro. S približno takšno hitrostjo se približujemo tudi današnjemu dnevu, ki ga obeležujemo tudi dan brez plastičnih vrečk. Tako da, če se danes odpravljate kam na kakšen izlet ali v trgovino, morda priložnost, da uporabite tisto bombažno vrečko, ki se skriva nekje na dnu kakšnega nahrbtnika v torbici ali pa nekje v avtomobilu. Zdaj le je 7 in skoraj 29 minut, še nekaj trenutkov in potem se nam v studiju pridruži Anja Rupel, ki je tudi tokrat pripravila 3 pesmi, ki jih boste prisluhnili in na to izbrali tisto svojo favoritko, ki jo na to predvajamo dvakrat na dan prihodnjih 6 do približno 7 dni. Vabljeni torej, da sodelujete s svojimi komentarji, svojimi spomini na vse 3 predloge in seveda z nami še naprej lovite sončne žarke. Vse dobro in ostanite z nami.

0: Radiosfera. Svet, ki ga ujame, prvi jutranji program.
1: Ja, dobro jutro, voščimo zdaj le tudi Ani Rupel, ki se nam je pridružila v studiu in nam prinesla tri nove predloge za pesem iz Radiosfere.
2: Ja, Anja, dobro jutro. Živijo,
1: pozdravljena. Prinašaš sonce, ne?
2: Ja, sonce je zdaj skoraj vsak dan, ne? Vprašanje, kaj bo popovdne, nekaj ne vihte se napovedane.
1: Ja, ampak so rekli meteorologi, da nič kaj zelo konkretnega, morda samo toliko za pokušino, za tisto osvežitev.
2: To bi bilo super.
1: Sicer pa danes se bomo najprej torej odpravili plesati nekako na ulice, potem na morje z Majdo Sepe, za konec pa še v nekoliko bolj temačne, skrivnostne rokerske vode.
2: Ja, res je, začenjamo z veliko dobrodelno glasbeno zgodbo Davida Bowieja in Mika Jaggerja, potem nadaljujemo z eno izmed dam slovenske popevke, Končamo pa pri Jimu Morrisonu in skupini The Doors.
1: Ja, torej, kot so rekli, malo poletja, malo nostalgije, malo ognja. No pa prisluhnimo, kako zvenijo torej današnji trije predlogi za pesem iz Radiosfere.

0: Ja, tole so trije današnji predlogi, zelo različni.
1: Res je, res je.
0: Sklad pa bomo poslušali do prihodnega petka.
1: Ja, in kot vedno boste pri tem imeli glavno besedo poslušalci, torej čez nekaj minut odpremo linije. Vi pa nam poveste, katera pesem vas je najbolj prepričala, do katere čutite kakšno posebno afiniteto in jo morda povezujete s kakšnim prijetnim spominom. Zdaj lepa greva midve Anja na ulico, ampak ne na katerokoli ulico, ampak na neko naključno ulico v Detroit, ko bo med bloki in betonom res pripekala taka močna poletna vročina, močno poletno sonce.
0: Ja, in tam je v začetku 60-ih let nastala ideja za skladbo Dancing in the Street. Njen avtor, William Mickey Stevenson, je opazoval otroke, ki so se hladili ob odprtih požarnih hidrantih.
1: Ja, voda je brizgala na vse strani, otroci so tekli po ulici, se smejali in špricali drug drugega. Stevenson je pa se zdelo, kot da se vsi nekako zabavajo ob plesu oziroma da vsi skupaj plešejo.
0: Ja, in iz tega poletnega prizora je nastal eden najbolj prepoznavnih refrenov. Original so leta 64 posnele Martha and the Vandellas.
1: Pesem je v Združenih državah Amerike prišla do drugega mesta ameriške lestvice. Dve desetletji pozneje pa sta jo na novo posnela David Bowie in Mick Jagger. Posnela sta jo 29. junija, torej leta 1985 za dobrodelni projekt Live Aid.
0: Ja, in torej s hitro snemanje v Abbey Road Studios je trajalo približno 12 ur, potem pa sta šla skoraj neposredno še snemati videospot in to na londonske pomole.
1: Ja, kakšno življenje, ne? Torej, videospot so prvič javno predvajali na koncertu, ves prihode kot prodaja singla pa je šel za pomoč lačnim v Etiopiji.
0: Pesem je v Veliki Britaniji 4 tedne ostala na prvem mestu lestvice, no in še danes velja za eno izmed odličnih sodelovanj dveh velikih rockerskih ikon.
1: Torej, prvi predlog za pesem iz radiosfere David Bowie in Mick Jagger z Dancing in the Street. Dancing.

0: Radio Sfera.
1: Ja, tako zdaj pa iz londonskih studijev in ulic Detroita naravnost na slovensko obalo.
2: Včeraj, ja, 2. julija bi rojstni dan praznovala Majda Sepe. Rodila se je leta 1937 in postala ena najpomembnejših glasbenih imen zlatih let slovenske popevke.
1: Bila je pevka, šansonjerka, izvrstna interpretka, obenem pa tudi manekenka, prav na modni reviji je spoznala Mojmirja Sepeta.
2: In iz tega srečanja ni nastala le ljubezenska zgodba, ampak tudi ena najpomembnejših ustvarjalnih navez v slovenski zabavni glasbi.
1: Mojmir Sepe je napisal veliko skladb, ki jih je Majda zapela in so pozneje postale zimzelene, med njimi Med iskrenimi ljudmi, Uspavanka za mrtve, Vagabunde, Pismo za Mary Brownie.
2: Ja, ampak v bistvu je Majda že kot zelo mlada dokazala, da ima izjemen glas. Pri 19 letih je uspešno opravila audicijo za ljubljanski jazz ansambl in odšla prepevat v Pariz.
1: Paris. No, in to je bil takrat velik korak za tako mlado pevko. Po vrnitvi domov pa so se ji začela seveda odpirati vrata večjih odrov, festivalov in tudi radijskih studijev.
2: Na slovenski popevki je nastopala skoraj vsa 60. in 70. leta. Leta 1972 je skladbo Med iskrenimi ljudmi prepričala strokovno žirijo, no 2 leti pozneje pa je z Uspavanko za mrtve, Vagabunde prepričala mednarodno žirijo, pa tudi občinstvo.
1: No, leta 1979 pa je v intervjuju za naš radio takole komentirala takrat precej priljubljeno disko glasbo.
3: Disko glasbo je za v disko klube, tam, ko ljudje plešejo, pač se nimajo časa, se niti ne morejo pogovarjati, niti se ne nameravajo. Doma pa raje poslušam kaj lepšega.
1: Ja, takole. Očitno ni bila prevelika fanica, ne? No, torej, leto prej, leta 1978, je nastopila na prvem festivalu Melodije morja in sonca v Portorožu.
2: Skladbo Ribič, ribič me je ujel je prejela 3. nagrado občinstva. Napisal jo je Mojmir Sepe, melodijo pa po skoraj 50 letih pozna prav vsakdo.
1: Ja, res je. In zdaj le se že tako prikladno vrti v ozadju. Jo bomo še malce dvignili na glas. Torej, drugi predlog za pesem iz Radiosfere, Majda Sepe in Ribič, ribič me je ujel.

0: Radiosfera.
1: Ja, za konec pa iz sončnega Portoroža v nekoliko bolj skrivnosten Pariz.
2: 3. julija leta 1971 je v Parizu umrl Jim Morrison, pevec skupine The Doors. Star je bil komaj 27 let.
1: In njegova smrt je še danes obdana z veliko skrivnostmi. Uradni vzrok smrti je bil srčni zastoj, ker pa obdukcije niso opravili, se je okoli njegove smrti skozi leta nabralo kar nekaj teorij in ugibanj.
2: Ja, Jim Morrison ni bil le uporniška in skrivnostna rock zvezda, sam se je imel predvsem za pesnika, no že ime skupine The Doors je navdihnila knjiga Huxleya The Doors of Perception.
1: Skupina The Doors je leta 1967 izdala svoj prvi album in zelo hitro postala eno največjih imen ameriškega roka. Njihova prva ameriška številka ena oziroma pesem, ki jih je nekako izstrelila med največja imena glasbene scene, pa je bila Light My Fire.
2: Prav s to skladbo je povezana tudi zanimiva anekdota iz oddaje Eda Sullivana. Pred nastopom so glasbenikom namreč naročili, naj v besedilu pesmi ne zapojejo besede higher, ker naj bi bila preveč namigujoča, le na kaj
1: naj bi namigovala, ne? Ja, kaj se je zgodilo? Jim Morrison je besedo seveda zapel, kako pa drugače. No in kot rezultat tega skupine nikoli več niso povabili v oddajo.
2: Tretji predlog za pesem iz Radiosfere je Light My Fire skupine The Doors.

0: Radio Sfera.
1: Ja, in torej, tole je bil naš tretji predlog za pesem iz Radiosfere, zdaj pa besedo prepuščamo vam. Telefonska številka, na katero nas se lahko pokličete vedno in povsod, 01475-2222.
2: Ja, in danes izbiramo med skladbami Dancing in the Street v izvedbi Davida Bowieja in Mika Jaggerja, potem iz festivala Melodije morja in sonca, ki se mimo grede jutri začenja v Portorožu, ampak tale je malce starejša, Ribič, Ribič me je ujel in Majda se pe. In še The Doors smo slišali skladbo Light My Fire.
1: Ja, tako, torej gotovo vas je ena od skladb najbolj prepričala, katera imate do katere kakšno posebno afiniteto, morda jo povezujete s poletjem, morda z morjem, morda imate ob tej pesmi kakšen prijeten spomin. No, to bomo preverili pri prvi poslušalki, ki nas je poklicala, gospa Zdenka iz okolice Domžal. Lepo pozdravljeni in dobro jutro,
3: dobro,
1: Zdenka.
3: Dobro jutro, dober dan. Ja, glasovala bi za Ribiča, Majda sebe. To so pesmi moje mladosti, kak ne rečem.
1: Ja, ja, tako, seveda.
2: Iz leta 1978 je skladba.
3: Ja, krasna pesem, krasna.
1: Si jo kdaj doma prepevate?
3: No, zdaj ne več, včasih sem malo, zdaj pa ne več.
1: Zdaj pa ne več, no, ampak morda pa vas bo zdaj v naslednjem tednu oziroma v naslednjih dneh spodbudila pesem, da pa malce zraven poplešete, pa popojete, sej je takšna morska pesem, ne?
3: Ja, krasna, krasna. Krasne pesmi je pela.
1: Ja, res je, res
3: zelo,
1: je.
3: Zelo, mi je bila všeč, zelo sem jo rada poslušala.
1: No, tako in bomo poskrbeli, da jo boste radi poslušali še naprej. Gospa Zdenka, najlepša hvala za vaš klic.
3: Ja, hvala.
2: In ves teden torej spomin na melodije morja in sonca in na Ribiča, ki je ujel Majdo Sepe.
1: Vidiš, Anja, kako si lepo svojimi predlogi razveselila poslušalke, gospozdenko iz okolice Domžal, takole,
2: upam,
1: da si je.
2: Upam, da ne samo njo, da še koga drugega.
1: Ja, gotovo, gotovo. Če ne drugega, še celotno ribiško skupnost, ne, ki bodo zdaj en teden veselo poslušali, skoraj da ne njihovo himno, ne. Mislim, da pa res ni človeka, ki ne bi poznal te skladbe. 7:46 je in ponovno bomo slišali oziroma v celoti prvič danes Ribič, Ribič me je ujel.
0: Iz Radiosfere.

Ja, poletje se je res dodobra že začelo. Poletni čas pa ni le čas dopustov, ampak tudi je čas velikih premikov. Julij in avgust v Evropi ustvarita skoraj tretjino vseh turističnih prenočitev letu. V Sloveniji pa se prav teh tednih najbolj začuti, da smo hkrati turistična, pa tudi tranzitna država. Vse od Blejskega jezera pa do obale, od avtoceste proti morju do kampov, ki poleti zares zaživijo. Če se zdaj le ozremo še na naš zemljevid, naše kokoške, nekaj zastojev na cesti od Maribora proti Ljubljani, priključek Domžale, tam

Ura je 8. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Zavod za zaposlovanje bo objavil podatke o številu brezposelnih v juniju. Maja se je znižalo četrti mesec zapored na 43.060, kar je 2,5% manj kot mesec prej. Na novo se je na zavod prijavilo manj kot 4.000 ljudi, največ tistih, ki so se jim iztekle pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Zavod do konca leta ne napoveduje večjih sprememb

števila brezposelnih. Evropski poslanec Branko Grims ob grožnji izključitve iz politične skupine Evropske ljudske stranke zavrača očitke o pomankljivi delovni etiki. Kot je zapisal, ni težava, da bi delal premalo, temveč dela veliko in dosega uspehe. Po njegovih besedah mu v skupini očitajo še dosledno branjenje pravice do svobode govora in nasprotovanje cenzuri. Ob tem je obljubil nadaljni boj za Slovenijo. Ameriški predsednik Donald Trump si želi mirovnega sporazuma, s katerim bi končali nesmiselno ubijanje v Ukrajini, so sporočili ameriški uradniški viri. V odzivu na obsežne ruske napade na Kijev, v katerih je bilo včeraj ubitih najmanj 30 ljudi, so zatrdili, da sta si predsednik in njegova ekipa zelo prizadevala za končanje vojne. Spopadi so se v zadnjem času sicer znova zaostrili. V Montreju ob obali Ženevskega jezera v Švici se danes začenja jubilejni 60. džezovski festival. Ob obletnici so pripravili raznolik program, ki bo po navedbah organizatorjev do 18. julija združeval ikone popularne kulture, vzhajajoče glasbene zvezde ter legende džeza, roka in hip-hopa. Nastopili bodo izvajalci iz 22 držav z vseh celin. Švica je v 16. finala nogometnega prvenstva premagala Alžirijo z 2-0. Predtem so bili davi Portugalci z 2-1 boljši od Hrvatov, Španci pa so s 3-0 izločili Avstrice in se bodo v 8. finala pomerili s Portugalci. Švicari pa bodo igrali z zmagovalko jutrišnjega obračuna med Kolumbijo in Gano. Po podatkih Agencije za okolje bo čez dan nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna ploha. Temperature bodo od 24 do 30 stopinj, jutri bo podobno, v nedeljo se bo delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo popoldne mogoča kakšna ploha ali nevihta, v ponedeljek bo spremenljivo s plohami ali nevihtami. Podatki o prometu. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani ter na dolinski avtocesti med Mirno Pečjo in Trebnjim, zahod proti Ljubljani. Vipavska hitra cesta bo od jutri od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj zaprta med Nanosom in Vipavo v obi smeri, obvoz bo po regionalni cesti. Na primorski cesti sta zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru, obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Nunec. Na južni ljubljanski obvoznici je zaprt izvoz na priključku Ljubljana Center iz smeri Malenc. Slišali ste poročila, ura je 8 in 3 minute. Jutro na prvem.

0: Dobro jutro na prvem, 28 minut je ura, prebujamo petek, 3. julij, v ponedeljek 6. julija pa bomo dosegli afeli, tako imenovano točko na zemljini poti okoli Sonca, ko smo od naše zvezde, torej od Sonca, najbolj oddaljeni. Kljub tej oddaljenosti od Sonca bo še vedno vroče, ampak vroče ni samo na zemlji, precej vroče je tudi v vesolju, kjer se prerivanje in tekmovanje stopnjuje tako med državami, kot tudi med podjetji. Na črti naj govorimo o pristankih na Luni ali o orjaških konstelacijah satelitov v zemljini orbiti, so vse bolj ambiciozni, čas, v katerem naj bi se uresničili, pa osupljivo kratki. V sveži poletni epizodi vesoljskega podcasta Apollo Laika so se tako tokrat spraševali, kako prelomne stvari se pravzaprav odvijajo v vesolju. Gostje so bili astrofizik Tomaž Cviter, inženir strojništva Matija Burmat in vodja raziskav pri Evropskem inštitutu za vesoljsko politiko Matija Renčel, ki so z različnih vidikov pretresli aktualno dogajanje. Zdaj le sledi le drobec iz pogovora.
1: Apollo Laika. En vesoljski podcast.
2: Vsi nekje iščejo tiste gabarite, kot si jih omenil, za naslednjo ero. A ne? In kaj je ta naslednja era? Je ta naslednja era še vedno utemeljena na vesoljskem raziskovanju vesolja? A so to ljudje, ki grejo, ki potujejo na mesec? A so to ljudje, ki ostajajo daljša obdobja na mesecu? A so to ljudje, ki so v lunarni orbiti in potem iz te platforme lahko prihajajo na mesec? Ali so morda te neki novi gabariti tudi izven tega konteksta človeških misij? Recimo, ideje obstajajo tudi na povsem znanstveni sferi, iskanje življenja, se pravi te ledene lune po našem sončnem sistemu, ki so hkrati lahko tudi nek motor inovacij, nek motor, mogoče tudi inspiracije v družbi, kot je bila pač ta Apollo era.
1: Apollo Laika. En vesoljski podcast.
0: En vesoljski podcast, v katerem smo zdaj le slišali Matijo Renčlja, torej veliko zanimivih o vročem vesoljskem dogajanju, vas čaka v sveži epizodi podcasta Apollo Laika. Seveda jih lahko najdete tudi v svoji aplikaciji za podcaste, pa tudi na spletni strani Prvega in v RTV arhivu 365. Vabljeni k poslušanju in morda vas vsebine kdaj pustijo brez besed, tako kot nas bo zdaj le brez besed pustila Anu.

0: Imate težave z ušesnim maslom?
1: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
2: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
1: Vaksol.
2: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan. Za polno moško življenje. V lekarnah.
3: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.

Dobro jutro v sveži poletni družbi prvega. Vsako jutro z vami podelimo nekaj bralnih navdihov, no tokrat naš predlog prinaša svetovno romaneskno uspešnico sodobne francoske pisateljice, ki občuteno in pronicljivo govori o tragediji, travmi in postopnem vračanju nazaj v živost. Gre za drugi roman Valerije Perrin z naslovom Sveža voda za rože. Tema, ki se pisateljica loteva, je vse prej kot lahkotna, pa tudi pripovedni pristop, ki zgodbe ne podaja linearno, ampak skače naprej in nazaj po časovni premici, zahteva precej zbrano branje. In vendar je novinarka in voditeljica Odmevov, Manica Janežič Ambrožič, globoko prepričana, da bosta tista bralka in bralec, ki se bosta soočila z romanom, na vse zadnje bogato poplačana. S čim natanko? Odgovor smo poiskali v eni izmed lanskih epizod sedme strani.

0: ko zvečer naposled zaključimo z vsemi službenimi obveznostmi in gospodinskimi opravili, praviloma prižgemo televizorje in si na odmevih pogledamo, kaj se pomembnega godi doma in po svetu, kaj ne? No, Manica Janežič Ambrožič pa svojega dneva, razumljivo, ne zaključi z odmevi, ampak s knjigo v roki.
1: Od nekdaj je tako, da me knjiga spremlja skozi dan, recimo, če grem z vlakom v službo, potem imam vedno knjigo v torbi. Sicer berem zelo veliko po noči, ko končam delo, ko se konča tudi to družinsko delo, bi lahko rekli, gospodinjenje, vse tisto, kar mora človek upraviti, je v bistvu zato, da lahko zaspim, je z mano vedno knjiga. Nikoli ne berem samo ene knjige, vedno berem več knjig hkrati. In potem, ko me ena tako posrka, da ne moram nehati, potem preprosto vlečem čas in tudi do jutra.
0: No, med to vrstne knjige, za katere je bilo vredno skrajšati spanec, po pripovedovanju Manice Janežič Ambrožič, sodi tudi Sveža voda za rože, roman sodobne francoske pisateljice Valérie Perrin, ki je sicer lani izšel pri založbi Vida.
1: Imam kar nekaj prijateljic, s katerimi se redno pogovarjam in prijateljev, s katerimi se redno pogovarjam o knjigah. Prijateljica, filozofinja, je rekla, našla sem knjigo, ki bo tebi zelo všeč. In prinesla mi je svojo knjigo, ko jo prebrala in sem jo odnesla na smučanje. Potem sem jo brala na dopustu in ko smo šli nazaj, smo 8 ur sedeli v avtu in jaz sem 8 ur to knjigo brala in vmes jo kala. Ne moram poslušalcem povedati, zakaj sem jo kala. Mož je bil prav presunjen, ker nisem mogla nehati jokati. Ko me je pretreslo to, kar se je dogajalo, začutila sem Violet, to njeno bolečino, to njeno iskanje. In vmes sem prijateljici, ki mi je to knjigo posodila, sem ves čas pošiljala message. Zdaj sem tam in ona mi je odgovarjala, beri naprej, ne ustavljaj se, beri naprej. Prišla sem domov in sem jo prebrala do konca, potem tisto noč. In to je ena tistih knjig, ko te v bistvu presune, ne?
0: Manica Janežič Ambrožič pravi, da o zgodbi, ki jo spremljamo v Sveži vodi za rože, ne gre povedati preveč, da bi potencialnim bravkam in bravcem pač ne razkrili preveč in jim tako vnaprej pokvarili bravskega užitka. Zato je nemara najpametneje besedo prepustiti sami knjigi in pogledati, na kakšen teren nas umesti na prvih nekaj stranih.
2: Ime mi je Violet Toussaint. Bila sem čuvajka na železniškem prehodu. Zdaj sem čuvajka na pokopališču. Uživam v življenju. Srebam ga kot jasminov čaj sladkan z medom. Ko pa se zvečeri, ko so kovana vrata pokopališča zaprta in ključ visi na vratih moje kopalnice, sem v 7 nebesih. Toda ne v tistih, v katerih so moji sosedje. Ne. Moje sedanje življenje je dar z neba. To si rečem vsako jutro, ko odprem oči. Bila sem zelo nesrečna. Že čisto na dnu, neobstoječa, izpraznjena. Bila sem kot moji sosedje, če ne še hujša. Moje življenjske funkcije so delovale, toda brez mene. Brez duše, ki menda tehta 21 gramov, naj si je človek debel ali mršav, velik ali majhen, mlad ali star. A ker nikoli nisem hotela pestovati žalosti, sem se odločila, da ne bo dolgo trajala. Žalost se mora nekega dne končati.
0: Začetek romana torej napoveduje zgodbo o junakinji in dolgi, zaviti in naporni poti iz teme proti svetlobi, od življenja razsutega na koščke k življenju, ki zopet ima nek smisel. Ta pot pa povsem sodeč ni zahtevna le za samo Violet, ampak tudi za bravce. In to še zdaleč ne le zato, ker pisateljica dogodkov ne niza v kronološko pravilnem zaporedju, ampak nenehno skače naprej in nazaj po časovni premici, kar seveda terja precej zbrano branje. Ampak ne, po besedah naše sogovornice, bravke in bravce pravi, najtežji izziv pravzaprav čaka nekje drugje.
1: Njena zgodba se razpleta, počasi, zelo tenkočutno, ampak z neko naraščajočo bolečino, ki jo čutiš vsak dan ali pa vsak trenutek, ko bereš knjigo, vsako stran, ki jo obrneš, je te bolečine, tega nelagodja tudi v bravcu vedno več. In to te preprosto posrka vase, da ne moreš nehati. Moraš slediti Violet, kaj se dogaja, Knjiga ni prav enostavna za branje, kar so mi povedali vsi, ki sem jo priporočila, torej to knjigo, da so se včasih tudi obotavljali, nekateri so jo nameravali celo odložiti, ampak gre za to, da ti čutiš neko bolečino Violet, zaradi katere je Violet danes takšna, kot je. Zakaj nosi črnino in spodaj pod črnimi ogrinjali nosi obleke z rožami in pisanimi barvami, zakaj je v življenju tako. In v bistvu potem v enem trenutku, ko gotoviš, to zareže vate, vsaj vame, kot nož. In meni vzame sapo, meni literatura bolj kot katerakoli druga vrsta umetnosti vzame sapo. In ta občutek, ko ti vzame sapo, poznam od nekdaj, ker sem pač kot otrok tudi veliko brala in kasneje kot študentka francoske književnosti, prav tako. In to se mi zdi zelo pomembno. To je po dolgem času ena preprosto knjiga, ki mi je vzela sapo, kot bi nekdo zarezal moje telo.
0: Prvi bralski odziv na svežo vodo za rože je torej emocionalno skrajno intenziven pretres. Vseeno pa Manica Janežič Ambrožič poudarja, da nam roman Valérie Perrin, ko pustimo prvi šok za seboj in se malce umirimo, da tudi obilo misliti.
1: To je roman o življenju, o tragični izgubi, ampak krati roman o upanju. In mislim, da je to zelo pomembno sporočilo. Da v bistvu vsak žaluje na svoj način, ne moremo določiti, na kak način je potrebno žalovati, da je prav, če se smem tako izraziti, a hkrati pa nikomor ne moremo določiti, koliko časa si mora vzeti za žalovanje in kako gre naprej. Zdi se mi zelo pomembno, da so v knjigi vsaj na začetku nastavljeni nekateri junaki kot pozitivci in kot negativci. Recimo njen mož Filip je v bistvu večji del knjige predstavljen kot negativc. In ti v tem zadnjem delu vstopiš v ta njegov svet žalovanja, bolečine, tragike in vsega tega, kar se je njemu dogajalo in na enem trenutku se zavedaš tega, da nihče od nas ni samo dober ali samo slab. Vsi smo samo ljudje, z vsem dobrim in vsem slabim, kar prinaša življenje. In vsi se preprosto skozi življenje samo borimo in sprejemamo neke odločitve, v tistem trenutku se nam je ta odločitev zdela prava. Tudi ta tragedija, ki se zgodi, sprožila je neka dobronamernost, na nek način grozljivo morda slišati, ne, pokroviteljski odnos seveda, ampak vendarle dobronamerno, ne, ni bilo nekaj slabega narejenega nalašč.
0: Prav posebna odlika sveže vode za rože pa je, da sporočilnost osrednje zgodbene niti, te jo Violet in njenem vračanju v živost, dopolnjujejo oziroma krepijo številne stranske štorije, ki jih je avtorica prav tako spretno upletla v roman.
1: Ja, ne gre za... ena reka je seveda osrednja, ampak gre za porečje. Mi govorimo o porečju, ne, v tem romanu. To je toliko majhnih potočkov rek in seveda velika reka z Violet, ki predstavljajo neko široko zgodbo neke generacije, ne, tudi neke generacije Francije. In ta freska, ki jo izpiše ta knjiga tudi s pomočjo prevajalke Mimi Podkrižnik, je res izjemna in to porečje se ti na koncu sploh nekako predstavi v vsej svoji širini, vsej svoji obsežnosti in ti, kot rečem še enkrat, vzame sapo in obsediš, ko prebereš to knjigo, preprosto obsediš, ne moreš preprosto ostati in reči, prebral sem to knjigo, zdaj grem skuhat kavo, zdaj grem skuhat kosilo, ne greš, obsediš in to storiš samo nekajkrat, morda na leto, ko te neka umetnina res presune do te mere, da si tak, da imaš takšno reakcijo in da si rečeš, fantastični je svet umetnosti.
0: Nikaj. Sveža voda za rože je očitno tiste vrste roman, ki nam, natanko zato, ker nas vso silovitostjo nagovarja tako na čustveni, kakor na razumski ravni, vrača tudi vero v moč umetnosti, moč literature. Česa več, pa od knjig menda sploh ni mogoče zahtevati.
3: Slišali smo ponovitev oddaje Sedma stran, ki jo je pripravil Goran Dekleva. Z novinarsko kolegico Manico Janežič Ambrožič sta torej predstavila roman Sveža voda za rože. Morda ni ravno lahko branje za na plažo, ampak za tiste dni, ko imamo dovolj koncentracije in osredotočenosti. Arhiv ostalih bralnih namigov najdete na spletni strani prvi.rtvslo.si ali med podcasti Radia Slovenija. Seveda so tam tudi vse preostale naše oddaje, ki jih ustvarjamo tudi v jutru na prvem. Danes je tja že odšla oddaja Petek brez pravila, v kateri smo govorili o dragih kamnih pa diamantih. In zdaj le se tako blešči ne sicer diamant, ampak poletno julijsko sonce, pogled na uro kaže 8:45. Ostanite v naši družbi, še nekaj trenutkov bomo z vami.

0: Tako zvenijo besede v C-molu. Soweto Kinch pa je eden izrazitejših ustvarjalcev sodobnega britanskega džeza, saksofonist, skladatelj, reper, pesnik in producent, ki džez prepleta s hip-hopom, spoken wordom in tudi improvizacijo. Njegova glasba je, tisti, ki jo poznate, takšna ritmična, neposredna in pogosto odpira tudi širša družbena vprašanja, zato njegovi nastopi niso le nekakšni koncerti, ampak prav takšen živahen glasbeni dialog med saksofonom, besedo in trenutkom.
1: You've got to come down to the Ljubljana Jazz Festival. Slovenia's finest musical moments will be heard there. We're going to be improvising, playing hip-hop and jazz and exhorting people to let loose. To feel free in the moment and I can't wait to play the gig.
0: Ja, tako na Soweto Kinch povabi na zaključno festivalsko dogajanje v parku Cankarjevega doma. Nastopil bo torej jutri v soboto 4. julija 2026 ob 9:30 zvečer. Torej, če se odpravljate jutri na koncert, uživajte v njegovih ritmih, mi pa bomo poplesavali tudi zdajle v nadaljevanju. Alja Kramer je izbrala Riot Music in seveda Soweto Kinch.

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Pri zbiranju podpisov za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi se pojavljajo številne težave, je poročala Televizija Slovenija. Kot trdijo pobudniki referenduma, naj nekateri državljani ne bi mogli oddati podpisa ne na upravnih enotah, ne prek portala e-uprava. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo trdi, da ni prejelo pritožb in zagotavlja, da gre le za občasne tehnične težave v omrežju. Pomočnica generalnega sekretarja Združenih narodov za podporo miru Elizabeth Speher je sinoči pozvala članice Varnostnega sveta, naj storijo vse za ohranitev krhkega premirja med ZDA in Iranom ter preprečijo nov vojaški spopad. Po njenih besedah morajo vse strani spoštovati svoje zaveze o prekinitvi ognja, se vzdržati nadaljnjih vojaških akcij in reševati spore po diplomatski poti. Omenila je tudi pomen zaščite civilistov, spoštovanje mednarodnega

mednarodnega prava in zagotavljanja varne plovbe skozi Hormuško ožino. V ruskih napadih na tarče v Ukrajini so bili ponoči ubiti najmanj 4 ljudje, 10 je ranjenih. Po navedbah ukrajinskih oblasti so zahtevali žrtve napadi na civilne objekte v obmejni regiji Sumi in na območju mesta Krivi Rog v osrednjem delu države. V Kijevu je danes dan žalovanja za ubitimi v včerajšnjih obsežnih ruskih napadih na prestolnico. Ruske oblasti medtem poročajo, da sta bila v ukrajinskih napadih na obmejna mesta ubita najmanj 2 človeka, poškodovana je energetska infrastruktura. V Kranju se danes začenja teden mladih, obiskovalcem bo ponudil pester dnevni in nočni glasbeni, športni in ustvarjalni program. Po navedbah organizatorjev iz kluba študentov Kran, festival prinaša 6 koncertov in dejavnosti, kot so turnir v odbojki na mivki, kviz, vezenje in poslikava vrečk. Košarkarje Slovenije zvečer v Talinu čaka tekma 5. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Gostila jih bo Estonija, ki jih je na prvi tekmi premagala v Kopru. Slovenci se bodo nato v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij v ponedeljek v Stožicah pomerili s Švedsko. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva jasno, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni izključena kakšna ploha, temperature bodo od 24 do 30 stopinj. Jutri bo podobno, v nedeljo se bo delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo popoldne kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo s plohami ali nevihtami. Podatki o prometu na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zaloško cesto proti Zadobrovi je zaradi okvare vozila oviran promet na pospeševalno-zaviralnem pasu. Na pomurski avtocesti med Gančani in počivališčem Dolinsko proti Lendavi Srna ovira promet. Gost promet zastoji je na cesti Laško-Celje pri Polulah. Slišali ste poročila, ura je 9 in 3 minute. Jutro na prvem. Drums, please.

0: Ja, z možgani na off, ne? Sicer pa je eden od velikih smislov življenja tudi praznovanje vseh tistih lepih stvari, tudi našega poslanstva. No, ravno danes, 3. julija praznujejo slovenski rudarji. Ta datum ima zato v Sloveniji pomembno zgodovinsko sporočilo. Dan rudarjev obeležujemo v spomin na 3. julij leta 1934, ko so zasavski rudarji začeli 5-dnevno gladovno stavko. Z njo so opozorili na težke življenjske in delovne razmere, na revščino, negotovost in na položaj delavcev, ki so opravljali eno najtežjih ter tudi najbolj nevarnih del. Zato se jih te dni spominjamo in spomnimo se tudi, koliko poguma, ustrajnosti in nekakšne medsebojne povezanosti je bilo potrebno v tem rudarskem težkem poklicu. No, posebno močno ta dan zaznamujejo tudi v Šaleški dolini, predvsem v Velenju. Je pa sicer po Sloveniji kar nekaj muzejev, ki so posvečeni našim rudarjev. Eden stoji v Velenju, Muzej premogovništva Velenje oziroma Muzej premogovništva Slovenije. Naša kolegica Andreja Gradišar pa je leta 2019 za oddajo prvi na obisku obiskala še en drug muzej, Muzej četrti dritelj, ki je pravzaprav virtualni muzej. Gospod Bogdan Šteh nam bo zdaj le osvežil spomin, kaj vse si obiskovalci lahko ogledajo v tem virtualnem muzeju.
1: Ja, mi smo pridobili potem od rudnika nekaj eksponatov tega originalnega rudniškega orodja, s katerim se je delalo. Tako posebej bi tle izpostavil recimo največji eksponat, ki nam ga je uspel postaviti v tej prostornosti, to je tako imenovana gondola, enotirni dvižni transporter, ki je transportiral bolj kot ne po več 100 ton materijala vsak dan, kar je bilo treba pripeljati na delovišča, ker robi so tako oski, da se po večini od njih ni dalo priti z železnico ali transportnim trakom, tako da je bil transporter vpet pod strop in je prenašal potem gor in dol. Zanimiv kos opreme je tudi Hinko, kar je ponavadi ime, zdaj v nekem obdobju je to dokaj pogosto ime za moškega v Trbovljah. Tukaj gre pa za avtomatsko pneumatsko kladivo, s katerim se je razbijalo večje kose skal ali pa premoga. Ime je pa dobilo po prvem človeku, ko ga je uporabljalo. To je bil podjetnik Hinko Hauk, ki je z njim razbijal kamen na svojem kamnolomu v Trbovljah in v tem so potem rudari prevzeli potem Hinko kot izraz za to opremo. Imamo pa tudi Cicibana. Noter, pa to ne pomeni, da so otroci že v tej starosti delali, čeprav so v nekem obdobju tudi 10-12 let nekaj prišli not delati, ampak tukaj pa Ciciban prav še vedno delujoč transportni trak, ki je transportiral rudo podzemno. Ciciban pa zato, ki je bil najmanjši. In to še vedno deluje, vendar vibracije, ki se sprožajo ob njegovem delovanju, so tako močne, da se lahko nam podre odr, pod katerim je naša razstava. Potem, si ga ne drznemo vključiti.
2: Ko imate obiske, potem tega ne občutijo. Morda lahko potežkajo to.
1: Enkrat smo poskusili.
2: Nikoli več.
1: Bilo je dovolj.
2: V redu. Kaj pa to pneumatsko kladivo, ki ste ga omenili, lahko to potežkajo obiskovalci, da imajo še tisti občutek?
1: Pod nadzorom ga lahko potežkajo, čeprav večina eksponate pač takih, da so težki in v primeru, da ne zdržiš teže, ti lahko padejo nekak tvoj del telesa in to ne bi bilo najbolj prijetno, zato so vsi ogledi vodeni, tako da imamo nekak nadzor nad vsem, ampak načeloma nimamo nič proti, če ljudje tudi malo občutijo. Na koncu koncu to vse, kar je v rudniku bila oprema, so trpežne stvari, tako da prenesejo tudi tak dotik.
0: Tako torej je v Trbovlju, zdaj pa nazaj v Velenje, kjer danes poteka tradicionalni skok čez kožo. Gre pravzaprav za star rudarski običaj, s katerim novince simbolično sprejmejo v rudarski stan. Kandidat mora obred prestati pred zbrano množico in izreči tradicionalno geslo, ki se glasi: danes praznik jaz slavim, med vas rudarje si želim. In nato tam posameznik skoči čez rudarsko kožo oziroma usnjen predpasnik, ki je bil nekaj nekoč nepogrešljiv del rudarske opreme. Letos bodo v Velenju pripravili že 65. skok čez kožo, v rudarsko skupnost pa bodo simbolično sprejeli 28 novincev. Vsem rudarjem in novincem seveda čestitamo in jim voščimo srečno, srečno tudi vsem, ki ste z nami na valovih prvega 9 in skoraj 18 minut je ura, še dobrih 10 minut, torej na to pa studio prepustimo kolegom iz dnevnega uredništva.

0: Dragi poslušalci, za nami je petkovo jutro, v katerem smo se premikali med umetnostjo, avtomobili, dragimi kamni, glasbo in tudi knjigami. V jutranjem koledarju smo se spomnili začetkov mednarodnega grafičnega bienala Ljubljana, prvega avtomobila Karla Benza in filma Nazaj v prihodnost. V petku brez pravila pa smo odprli skrinjico dragih kamnov in ugotavljali, zakaj cena diamanta ni odvisna le od karatov, ampak tudi od redkosti, čistosti, barve, brusa in poti, ki jo je kamen opravil do nakita. Govorili smo seveda tudi o laboratorijskih diamantih, ki so v zadnjih letih precej pretresli trg. V radiosferi smo izbirali med Davidom Bovijem, Mikom Jaggerjem, Majdo Sepe in skupino The Doors. Izbrali smo na zadnje Majdo Sepe in skladbo Ribič, ribič me je ujel. Sedma stran pa je za konec odprla roman Sveža voda za rože Valerije Perin. Naše rože, sploh v teh poletnih dneh, potrebujejo dovolj sveže vode, poleti jih je dobro opazovati nekoliko natančneje kot običajno. Če so listi povešeni, robovi suhi, zemlja pa na vtip lahka in razpokana, je to precej jasen znak, da potrebujejo zalivanje. Če so listi rumeni in mehki, zemlja pa stalno mokra, pa smo jih morda zalili celo preveč. In ko že govorimo o sveži vodi, tudi ljudje v teh dneh potrebujemo nekoliko več tekočine. Povprečno odrasel človek naj bi na dan zaužil približno 2 do 2,5 litra tekočine, del seveda dobimo tudi s hrano. Če je vroče, če smo športno aktivni ali veliko časa preživimo zunaj, pa je dobro kak kozarec dodati, še preden se pojavi prava žeja. Od 9:30 dalje bo z vami Andreja Čokl, ki pa je zdaj levoščimo dober dan in pa tudi miren začetek petkovega dnevnega programa.
1: Dobar dan, Klara Eva, dobar dan poslušalci. No, veseli me, da si dodala še zeleni na svet, ne? Glede na to, da je bila to nekoč celo redna rubrika petkovih jutranjih srečanj in srečevanj. No, ampak za danes so jutru minute štete, tako kot so štete ure še zadnjim pripravam na letošnji Tour de France. Najbolj znamenita kolesarska dirka na svetu se začenja jutri in sicer ne v Franciji, ampak v Španiji. Namreč mnoge države si želijo gostiti vsaj kakšno etapo tura, zato dirka običajno zavije v katero od sosednjih držav. In v zadnjih letih je tako tur gostoval v Nemčiji, Belgiji, Italiji, Španiji, Švici, Luksemburgu, Veliki Britaniji, Irski in na Nizozemskem. Letos pa, kot rečeno, v Španiji oziroma v Kataloniji, Barcelona je štartno mesto 113. izvedbe tura in od tam se nam bo okoli 11:30 oglasil športni novinar Igor Tominec in povedal, kaj najboljše kolesarje na svetu čaka v naslednjih 21. oziroma 23. dneh, če štejemo zraven še 2 dneva počitka. Ja, prepričana sem, da boste tudi številni naši poslušalci in poslušalke stiskali pesti za naše, predvsem za Tadeja Pogačarja, ki velja za favorita in se bo boril za že 5. zmago na tej prestižni tekmi. Več pa, kot sem omenila, z Igorjem Tomincem ob 11:30. Je pa to seveda le del vsega, kar vam na prvem ponujamo skozi današnji petek 3. julija.
0: Bomo gotovo ostali v vaši družbi, sicer pa so si kolesarji izbrali res pravi začetek tekme. Če bi morda tekmovali še kakšen teden nazaj, bi bili vsi v teh oranžnih in rdečih otenkih, takšnih in drugačnih vremenskih opozoril. No, zdaj vikend, ki je pred nami, ki se morda danes že celo začenja za marsikoga, prinaša nekoliko milejše temperature, ampak še vedno sončno, vroče, kot se seveda za poletje spodobi. Andreja, najlepša hvala, da si nas nekako upeljala v današnji dan. Naša jutranja ekipa pa se samo še poslovi od poslušalcev in poslušalk, ki so bili morda z nami vse od 9:00 dalje. Z vami smo bili na prvem Igor Velše, tonska mojstra Blaž Mikl in Mitja Groznik, Alja Kramer je izbirala glasbo, Klara Eva Kukovičič pa sem vas vodila po programu. Prijeten prvi julijski petek še naprej in srečno!

0: Danas na prvem programu.
1: Lepo pozdravljeni še enkrat v imenu dnevne ekipe prvega. Prijeten poletno topel petek je pred nami, ja in moram priznati, da se nekoliko bolj običajne temperature po dolgem vročinskem valu zelo priležejo. Ampak strokovnjaki svarijo, da bo vročinskih valov vse več, kako bi se torej morali prilagoditi na nje, kaj storiti. Že čez nekaj minut boste na prvem slišali razmišljanje klimatologinje Lučke Kajfež-Bogataj. No, v vročem poletju je vroče tudi dogajanje v vesolju, čeprav se ga običajno predstavljamo kot precej hladen prostor. O aktualnem vesolskem dogajanju več v svežem podcastu Apollo Laika, del ga boste slišali že okoli 9:30. Oziroma del Apollo Laike se upravičujem ne okoli 9:30, ampak okoli 10:30, torej čez približno eno uro. Sicer pa ste v teh dneh verjetno nadvse zadovoljni ljubitelji jazz glasbe, poteka namreč Jazz Festival Ljubljana, ki mu precej pozornosti namenjamo tudi na prvem. Danes vam tako v poslušanje ponujamo pogovora z vibrafonistom Paskvalejem Mirajem in saksofonistom in skladateljem Sovetom Kinčem. Prvi ob 12:30, drugi ob 16:30. V zgodnjem popoldnevu, okoli 2:30, vas povabimo na enega od priljubljenih pub kvizov, ki zadnje mesece polnijo gostinske lokale po vsej Sloveniji. Tokrat smo obiskali finale kviz lige v Kopru. Po 17:00 dodamo še oddaji tedenski aktualni mozaik in labirinti sveta. Novice o dogajanju pri nas in po svetu pa so tako ali tako stalnica naših informativnih oddaj skozi ves dan. Zaradi vsega naštetega in seveda tudi zaradi glasbe po izboru Aide Kurtović budite z nami tudi danes skozi dan, v studiju prvega ali pred njim pa za vas Jure Franko, Mitja Groznik in Andreja Čokolj.

0: Vročinski val, ki se je končal v preteklih dneh, ima tudi konkretne finančne posledice. Po ocenah klimatologinje Lučke Kajfež-Bogataj tudi do 100 milijonov evrov. Visoke vročine namreč ne vplivajo le na zdravje ljudi, ampak tudi na infrastrukturo in energetiko. Ker se lahko na leto po njenih besedah soočimo z vsaj enim takim vročinskim valom, bi morala država sprejeti strategijo, ki bi vključevala vse sektorje, na katere vpliva vročina. Več pa Luka Pogačnik.
1: Vročinski valovi za klimatologe niso nobeno presenečenje. Verjetnost, da nastanejo, je ob danih podnebnih spremembah 15-krat večja kot pred 30 leti, meni klimatologinja Lučka Kajfež-Bogataj. Slovenija je bila sicer v preteklosti bolj deležna poplav kot vročine.
2: Izkušnje s poplavami imamo in ljudje tudi nekako vedo, kako ravnati, ne nazadnje, tudi civilna zaščita se zelo dobro izkaže v takih primerih. Zdaj vročina, suše, ne, ti pojavi, ki se pa nekako priplazijo, ne, počasi in potem so tukaj, tukaj pa nimamo niti sistemskih ukrepov, to se pravi recimo strani države.
1: Infrastruktura bi morala biti po njenih besedah odpornejša.
2: Govorim o asfaltu, govorim o tirih, o neurjih, lahko govorimo o strehah, kako so stvari zgrajene za neko drugo podnebje, kot ga imamo pa zdaj. Ne?
1: Zato Kajfež-Bogataj meni, da mora po vzoru potresne varnosti obstajati tudi klimatsko varna gradnja.
2: To se pravi gradnja, ki prenese tudi do 5-krat močnejšo moč vetra, recimo, ali pa vsaj 3-krat močnejšo, kot je bila, ki prenese nalive, ki bodo za 30-40% večji in obilnejši, ki prenese temperature, ki bojo šle pri strehah, asfaltih, tam 60-70 stopinj. To ni noben problem. Gradbeniki to poznajo, seveda nimamo pa standardov.
1: Poleg standardov bi država morala sprejemati celostne ukrepe, s katerimi bi se prilagajali in blažili podnebne spremembe.
2: Mora biti usklajene. Ne? Mi ne moramo zdaj imeti vizijo prilagajanja v kmetijstvu posebej, proč od turizma, proč od nacionalne varnosti, proč od, ne vem, zdravstva, ne? Ker te sinergije morajo biti prisotne, ne? Da tudi imamo neka hibridna prilagajanja, ki istočasno ustrezajo, ne vem, turizmu, istočasno ustrezajo kmetijstvo, ne vem, recimo en tak primer zajetja za vodo, ne, ki bojo nujna zaradi tudi suš. To je lahko vir vode za namakanje, lahko je to vir vode za gašenje požarov z temi avioni, lahko je pa tudi neka turistična zanimivost, ker ljudje preživljajo prosti čas.
1: Ukrepi so po njenih besedah nujni, a z vidika politikov nepriljubljeni, ker bi pri ljudeh vzbudili negodovanje.
2: Zahtevajo nek nov način bivanja, nov način trošenja, nov način zidanja, če hočete, a ne, ljudje pa teh sprememb preveč ne maramo. A ne. To se pravi, tisto, kar bi bilo treba, bi dejansko morali umeščati ali pa postaviti prilagajanje kot nek pozitivna smer odpravljanja starih napak. Ne. Ker ne nazadnje podnebne spremembe nas udarijo ravno tam, kjer smo v preteklosti narobe načrtovali prostor, narobe načrtovali naselje, narobe načrtovali poljščino, če hočete. Ne?
1: Na tirih deformiranih zaradi vročine vlaki vozijo počasneje, višje temperature pa upočasnijo tudi delovanje možganov, kar vpliva na delovni proces. Po njenih besedah nastaja torej škoda, ki je finančno izmerljiva.
2: Najprej v podjetjih, a ne, nehote se povečajo stroški za hlajenje, zmanjša se produktivnost ljudi, poveča se verjetnost nesreč, zaloge lahko so zaradi vročine kakorkoli prizadeta. Ne? Tako da tukaj le imamo prvi del. Drugi del seveda je kmetijstvo. Ne? Vročina ne prinaša višjih pridelkov, ne? Tako da to mogoče se kasneje izkaže. Potem imamo seveda kakšne požare, ki bojo prišli ali pa upajmo, da ne pri nas, ampak pridejo ne zraven, ki povzročijo gospodarsko škodo. Potem je gospodarska škoda v zdravstvu. Ne, ne hoti imamo obolenja, pogledajte, tudi število mrtvih se poveča. Ne.
1: Zaradi suše hidroelektrarne proizvedejo manj energije, pomankanje vode pa onemogoča tudi hlajenje jedrskih reaktorjev in turbin. Električni kabli in transformatorji se segrevajo, zaradi česar prihaja do izgub, hkrati pa se poveča uporaba klimatskih naprav. Koliko škode konkretno pa po besedah Lučke Kajfež-Bogataj povzroči vročinski val, ki se je končal v sredo?
2: Recimo za državo, kot je Slovenija, je ocena, da en vročinski val teh dimenzij, ki smo ga imeli zdaj, ne, nam je odnesel 10 do 100 milijonov evrov, ne, iz najrazličnejših posrednih in neposrednih vplivov. Zdaj, če gledamo to v, recimo, bruto družbenem proizvodu, so to lahko sicer, ne vem, desetinke odstotka, ampak stvari se nalagajo, ne, vsak vročinski val prinese še dodatne stroške. Da ne omenjamo seveda ujem, kot je bila recimo poplava v letu 2023, ne, ko je pa en večer, ena noč, nam odnesla več kot 10% bruto družbenega proizvoda. Ne. To so pa že številke, ki so strašljive. Ne.
1: Velika škoda nastane tudi v požarih, o kakršnih so sicer v preteklih dneh poročali iz Hrvaške in Grčije. Ti med drugim vplivajo tudi na turizem, ki je del sodobnega življenjskega sloga.
2: Bojo destinacije, ki bojo prevroče, ki bojo, ne vem, ker bojo goreli sredozemski gozdovi, recimo, sigurno nepopularne. Ne? Tako da tukaj je Skandinavija zmagovalec, pa baltiške države. Ne? Tako da tukaj bomo tudi videli neke premike, ne? Ki jih mogoče moramo predvideti, pa seveda tudi sezonske premike. Ne? Ne na zadnje, julij in avgust bo ta meseca, ki ne bosta več morda najbolj optimalna za preživljanje prostega časa. Ne? Tudi zdaj vidimo, praktično od velike noči, ne? Do zdaj, je bilo razasedeno slovenski kapacitet ogromna. Ne? To ljudje v Evropi so ugotovili, zakaj bi šli v vročini, gremo prej. Ne? Zdaj, a smo na to pripravljeni? Ne? A smo pripravljeni, da bojo turisti želeli biti tudi oktobra še na morju? Ne? Jaz se spomnim, da smo naleteli na tak primer, ne, ko je bilo s 1. oktobrom vse zaprto. Ne. Plaža je delovala, morje je bilo toplo, nisi pa mogel recimo dobiti niti ene pijače. Ne.
1: Čeprav je turizem žrtev podnebnih sprememb, pa je ta panoga zlasti pri letalskih potovanjih na daljše razdalje tudi njihov povzročitelj.
0: Lučka Kajfež-Bogataj nas že vrsto let opozarja na podnebne spremembe. No žal pa opozorila strokovnjakov, vsi tisti, ki odločajo in ki bi lahko poskrbeli za zmanjšanje škode, ki jo delamo našemu planetu, radi preslišijo.

Ura je 10. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se bo danes sešel z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Srečanje bo predvsem spoznavno, namenjeno pregledu aktualnih vprašanj in razpravi o napovedanih zakonodajnih spremembah. Med drugim bosta predvidoma obravnavala zakonske rešitve povezane s posebno enoto Skok, namenjeno preganjanju korupcije in organiziranega kriminala. Na Vrhovnem državnem tožilstvu pravijo, da so s predlogi seznanjeni le iz medijev, pričakujejo pa vključitev v strokovno razpravo in možnost predstavitve svojih stališč. Ameriški predsednik Donald Trump je znova kritiziral zvezo NATO, meni, da gre za enostranski odnos, v katerem Washington nosi nesorazmerno velik finančni delež obrambe. Ob tem je na svojem družbenem omrežju objavil graf, iz katerega izhaja, da Združene države za obrambo namenijo bistveno več kot druge članice zavezništva. Napetosti med stranema so se okrepile po odločitvi evropskih držav, da se ne bodo pridružile Združenim državam in Izraelu v vojaških operacijah proti Iranu. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ostro obsodil včerajšnje obsežne ruske napade na Kijev, v katerih je bilo ubitih najmanj 30 ljudi, več deset je ranjenih. Opozoril je, da so napadi na civiliste nedvoumna kršitev mednarodnega humanitarnega prava in pozval k njihovi takojšnji zaustavitvi. Ruski napadi so povzročili tudi obsežno škodo v ukrajinski prestolnici. Med drugim je uničeno glavno skladišče ukrajinske enote Rdečega.

0: križa. Evropska komisija je ob začetku irskega predsedovanja svetu Evropske unije obiskala pristaniško mesto Cork, kjer bo z irsko vlado razpravljala o prednostnih nalogah predsedovanja. Te vključujejo gospodarsko konkurenčnost, varnost in podporo Ukrajini. Pospešiti želijo tudi pristopna pogajanja s Črnogoro, Ukrajino in Moldavijo. Med cilji predsedovanja so še poglobitev notranjega trga, krepitev obrambnih zmogljivosti članic in pogajanja o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije. V Karlovih Varih na Češkem se danes začenja 60. mednarodni filmski festival, na katerem se bo za Kristalni globus potegovalo 12 produkcij, med njimi prvič filmi iz Švice, Mjanmara in Kolumbije. V različnih kategorijah so nominirani tudi ustvarjalci slovenskega rodu. Režiser David Šampen je prepričal žirijo z magisterskim delom Samorastnik, režiserka Ivana Vogrin-Svidali s celovečercem Nera in Goran Vojnovič s filmsko priredbo svojega romana Jugoslavija, moja dežela. Po podatkih Agencije za okolje bo čez dan nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna ploha. Ogrelo se bo do 30 stopinj Celzija, jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 7 do 13, dnevne od 25 do 30 stopinj. V nedeljo se bo delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo popoldne možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo s plohami ali nevihtami. Podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti med Kronovim in Dobruško vasjo proti Obrežju ter med Ivančno Gorico in počivališčem pod Smreka proti Ljubljani predmeti na vozišču ovirajo promet. Na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zaloško cesto proti Zadobrovi je zaradi okvare vozila oviran promet na pospeševalno-zaviralnem pasu. Na Primorski cesti sta zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Munec. Na južni ljubljanski obvoznici je zaprt izvoz na priključku Ljubljana Center iz smeri Malenc. Slišali ste poročila, ura je 10:04.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Furmanski praznik v Postojni bo že to nedeljo od jutra do pozne noči.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

3. julij je petek in o čem je med ljudmi trenutno največ govora? Verjetno o nogometu in o dopustih. In to so dobro izkoristili naši južni sosedi. Po uspehu promocijskega filma Croatia, I Hear It's Beautiful, torej Hrvaška, slišim, da je lepa, v katerem je hollywoodski igralec John Malkovich na sebi lasten ciničen način odkrival lepote Hrvaške, je Hrvaška turistična skupnost predstavila njegovo nadaljevanje. Tokrat se Malkoviću pridruži kapetan hrvaške nogometne reprezentance Luka Modrić, njun telefonski pogovor pa poskrbi za nekaj zabavnih trenutkov nove kampanje. No, če morda prvega promocijskega filma niste videli, v njem je John Malkovich trdil, da o Hrvaški ne ve skoraj ničesar. In nekako je prisiljen odpotovati tja, potem pa se seveda navduši nad deželo svojih prednikov. No, ampak tokrat v drugem promocijskem filmu je zgodba povsem drugačna. V središču tega novega filma so znamenite morske orgle v Zadru, ena najbolj prepoznavnih hrvaških znamenitosti. Med sprehodom po zadarski obali Malkovich po telefonu pokliče Luko Modrića in mu navdušeno pripoveduje o vseh krajih, ki jih je že obiskal. Luka Modrić ga komaj uspe prekiniti, saj mora na trening, njun duhoviti pogovor pa se konča z repliko, ki bo verjetno postala najbolj zapomljiv citat novega videa. In sicer pravi Luka: John, uživaj na Hrvaškem, ampak prosim, prosim, izbriši mojo številko. Ja, mimo grede, prva dva promocijska filma z Malkovićem sta na portalu YouTube skupaj zbrala že več kot milijon ogledov, kar potrjuje velik mednarodni doseg in odličen odziv občinstva. In prepričana sem, da bo tudi video z Modrićem dosegel lepe številke gledanosti.

0: V vročem poletju je vroče tudi dogajanje v vesolju. Vesoljska tekma se naglo pospešuje, prerivanje tako med državami kot tudi podjetji je vse bolj intenzivno. Načrti, naj govorimo o pristankih na Luni ali o orjaških konstelacijah satelitov v zemljini orbiti, so vse bolj ambiciozni. Čas, v katerem naj bi se uresničili, pa osupljivo kratek. V vesoljskem podcastu Apollo Laika sta Nina Slaček in Aljoša Masten tokrat dogajanje pretresla v družbi astrofizika Tomaža Cvitra, inženirja strojništva Matija Brumata in vodje raziskav pri Evropskem inštitutu za vesoljsko politiko Matija Renčelje. Nekaj poudarkov iz Apollo Laike je nanizala Nina Slaček.
1: Apollo Laika. En vesoljski podcast.
2: V vesolju se vse več dogaja in vse se tudi odvija z vse večjo naglico. Človek naj bi na Luno znova stopil že čez 2 leti, satelitov v zemljini orbiti naj bi bilo prav kmalu več 10 tisoč, vse večji poudarek je na vojaških vidikih rabe vesolja. Zelo resno se lahko vprašamo, kako globoke spremembe se pravkar odvijajo. In trenutno ni prav jasno, kako točno se bodo postavile prioritete v novi vesoljski dobi, pravi vodja raziskav pri Evropskem inštitutu za vesoljsko politiko Matija Renčelj.
3: To se toliko stvari trenutno dogaja, napoveduje, ker vsi nekje iščejo tiste gabarite, kot si jih omenil, za naslednjo ero. A ne? In kaj je ta naslednja era? Je ta naslednja era še vedno utemeljena na vesoljskem raziskovanju vesolja, ali so to ljudje, ki potujejo na mesec, so to ljudje, ki ostajajo daljša obdobja na mesecu, so to ljudje, ki so v lunarni orbiti in potem iz te, bom rekel, platforme lahko prihajajo na mesec, ali so morda te neki novi gabariti tudi izven tega konteksta človeških misij.
2: Zdi se, da v zadnjem času prav odprave s človeško posadko na naš naravni satelit zavzemajo največ pozornosti. Tempo se je tu toliko pospešil, da je za bolj umirjen razvoj tehnologije očitno zmanjkalo časa. Že naslednje leto bodo v zemljini orbiti testirali 2 pristajalnika, plovili, ki naj bi ljudi dostavila na površje Lune. Enega razvija podjetje SpaceX, drugega Blue Origin. A testni plovili niti ne bosta končni različici, ki bosta še leto dni kasneje šli na Luno. Gre tu za nevarno prehitevanje ali za običajen razvoj tovrstne tehnologije, sta se spraševala Matija Brumat in Aljoša Masten.
4: Rekel, da se zgodovina ponavlja, Apollo je imel isti problem. V bistvu LEM, lunarni modul, pristajalni modul, prvi, ki je bil narejen in one, ki je bil sam na Luni, niste bila ista. V bistvu za teha je tudi eden, v bistvu so eno serijsko številko preskočili, je bil pretežek. So ga še med tem izpopolnjevali v Grumanu, zato je eden samo ostal, ga lahko vidimo v Smithsonian, zato je ga lahko v bistvu imamo v muzeju, ker so enega pač preskočili. Tako da to se je že dogajalo, ni nič novega, bom rekel.
5: Ja, je pa hkrati res, da so potem na Apollo 10 so šli skoraj do Lune, mislim do 14 km do Lune, so izpustili samo tisti zadnji pristanek, tako da so le izvedli precejšen stres test tega pristajalnika. Ne. Zdaj pa bodo pač neke vrste Starship, ki bo v bistvu isti Starship skor kot je zdaj, samo z dodanim mestom za priklop, testirali v zemljini orbiti.
4: Mislim, da je Apollo, ne vem, kakšen 7, je, v bistvu so imeli tudi v zemljski orbiti, ja. So se z Ageno skupaj spajali. Ne? To je nek, po mojem, Artemis 3, številke same Apollo misije se ne spomnim, ampak so imeli z Ageno, v bistvu so imeli cele, v bistvu so, niso uporabili niti Saturn 5, so imeli Saturn 2b, mi zdi, so imeli Titan 2 ali Titan 1 raketo, ki je Ageno, v bistvu je bil dron in so probali to med sabo spajati. Tako da to so že vse stvari, ki so se tudi v Apollo misija dogajali.
5: Ja, pa tudi z Orionom se je, mislim, da vsaj na 2 misijah so testirali LEM v zemljini orbiti. Tako da v programu Apollo so predvsej bolj testirali kot tukaj. Ne? To je tista točka, ki me skrbi, kot je omela Nina. kar bodo zdaj testirali na Apollo 3, bo v bistvu neka stvar, ki bo na hitro zbita in ki bo precej malo spominjala na končni izdelek.
4: Zato, ko sem že prej omenil, tle se verjetno testira mission operations. Tehnični sistem, ampak kako te razne družbe med sabo delujejo in če imajo te prave interfejse pač med sabo in če to v bistvu tu en del, ki se ga dosti krat zanemarja. Ni samo tehnični sistem, je tudi v bistvu cel človeški sistem, kako to v bistvu med sabo deluje in se usposablja.
2: Medtem, ko je vse to dogajanje nedvomno napeto in zanimivo, pa ostajajo zaradi pozornosti, ki so je deležne odprave s človeško posadko in kamor se zdaj usmerja tudi večji del finančnih sredstev, številna zanimiva raziskovalna vprašanja kar nekoliko na stranskem tiru, je izpostavil astrofizik Tomaž Cvitr.
6: Pred 10 leti, no, malo več kot 10, 20 leti, bi človek zanesljivo izjavo, da je vso naše osončje sterilno. Ne? Zdaj pa nisem več tako zelo prepričana. Ne? Obstaja kar nekaj lun, kjer pod ledenim pokrovom so celi oceani tekoče vode, gejzirji ven šprico in tako naprej. Morda je stvar lahko podobna kakšnim globokomorskim izvirom na Zemlji. Ne? In zato bi morda lahko kakšne zelo preproste oblike življenja našel tam. Ne? To je vse zanimivo, ampak tukaj sta dve težave. Ne? Prva težava je misija do Jupitra, do Saturna in njegovih lun. To traja seveda 10+ let, ne? In 10+ let nikogar ne zanima, zaradi tega, ker to je več kot kar en mandat enega politika. Ne? In ta druga zadeva, ki je nekako tukaj le nerodna, je to, da vidimo, kakšni so trenutno denarji za to. Ne? Namreč imamo čudovit rover, bil je helikopter in tako naprej na Marsu, ki je nabral zelo atraktivno vzorce v kraterju, jezero in v delti reke Neretva. Ne? No, ampak te vzorce pač pelje sabo in prav nič ne kaže, da jih bo kdo prišel iskat, ker so vse te misije bile ukinjene zdaj. Ne?
2: Mnogo bliže Zemlji se orbite hitro polnijo sateliti. Podjetje SpaceX jih ima trenutno utirjenih preko 10 000, v atmosferi pa vsak dan zgorita po eden ali dva. Model množičnih satelitskih konstelacij skušajo posnemati številni. Pri tem pa Evropa niti ne ve točno, ali bi se resno spustila v to tekmo ali morda našla kak bolj vzdržen pristop, pravi Matija Renčel.
3: Če smo mi v teh orbitah z nekaj 100 sateliti, medtem ko bo ta Kitajska in ZDA v teh orbitah z nekaj 10 000 sateliti ali nekaj 100 000 sateliti, ti dve državi boste imeli nedvomno, bom rekel, neko večjo težo v kakršnihkoli dogovorih o prihodnosti. In vprašanje za nas je, kako se bomo tu pozicionirali v, bom rekel, relativno z ZDA, z Kitajsko. In edina, jaz mislim, da edini način je to, da smo hitri in to, da pač gradimo lastne kapacitete, ki so vsaj do neke mere primerljive, ker kar se danes dogaja sploh v nizkozemljski orbiti, a ne, je v bistvu nekakšna zasedba teritorija, zasedba Zemlje. In te države poskušajo to narediti čim prej, ker prej kot to naredijo, manj verjetnosti je, da bojo v, da bojo podvržene nekem dodatnem, bom rekel, monitoringu, nekim dodatnim pogojem, ki bi jih morali tudi potem plačati ali pa ki bi jih bolj regulirali.
2: A navdušenje nad sateliti ima svoje temne plati, opozarja Cvitr.
6: Skrbi me enostavno zato, ker zaenkrat samo bolj potiho se sliši, koliko enih satelitov je vojaških, a ne? Igra bi se pa čist spremenila, če bi nekdo probal s temi sateliti agresivnega naresta. Ne? V tistem trenutku bi imeli pa prelom. A ne? Prelom iz preprostega razloga naredil bi ogromno vesoljskih smeti. A ne? In to bi v trenutku ukinilo vsako možnost potovanja v vesolje. A ne? In ta možnost obstaja. A ne? Na to možnost se pripravljajo vse mogoče strani. A ne? In to niso dobri obeti. A ne?
2: Prioritete na Zemlji pač v veliki meri določajo poudarke tudi v vesolju in vse bolj se zdi, da se prav stotine kilometrov nad našimi glavami postavljajo parametri nove vesoljske dobe, ki bo tako ali drugače pomembno vplivala tudi na dogajanje na Zemlji.
1: Apollo Laika, en vesoljski podcast.
0: Veliko različnih, zanimivih in aktualnih tematik o vročem vesoljskem dogajanju, torej prinaša sveža epizoda Apollo Laike. Vesoljski podcast Apollo Laiko seveda lahko najdete v svoji aplikaciji za podcaste, na spletni strani Prvega in v RTV arhivu 365.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Poslanske skupine koalicije in stranke Resnica zahtevajo sklic nujne seje parlamentarnega odbora za finance. Razpravljati želijo, kot so zapisale, o neodgovornem upravljanju javnih financ v času prejšnje vlade. Med drugim predlagajo, da bi vlada v pol leta upravila revizijo porabe javnega denarja prejšnje vlade v času, ko je ta upravljala tekoče posle. Francoska ministrica za zdravje Stephanie Rist je danes povedala, da so v Franciji v dneh vročinskega vala, ki je prejšnji mesec prizadel državo, našteli prek 2000 smrti več, kot je sicer običajno. Število pa se lahko še poveča. Opazno več je bilo umrlih zlasti med starejšimi od 45 let. Moški, ki se je včeraj zažgal pred sedežem Združenih narodov v New Yorku in poznaje umrl v bolnišnici, naj bi bil po navedbah ameriških medijev protibetanski aktivist. Preiskava incidenta poteka, motiv še ni znan. Mednarodna kampanja za Tibet je umrlega opisala kot neutrudnega zagovornika človekovih pravic Tibetancev in kritika novega kitajskega zakona, ki po mnenju etničnih manjšin zmanjšuje njihove pravice. Iz province Balučistan na jugozahodu Pakistana poročajo o hudi nesreči avtobusa, ki je zgrmel v prepad. Pri tem je umrlo najmanj 40 potnikov, 8 je ranjenih. Po navedbah tamkajšnjih oblasti je bil avtobus na poti iz glavnega mesta province Kvete v prestolnico Islamabad. Vzrok nesreče še ni znan. Z malo šolo filma, v kateri se bodo otroci naučili posneti kratki film, se bo popoldne v Kranjski Gori začel mednarodni otroški filmski festival CIF Kekec. V treh dneh program na dveh lokacijah med drugim ponuja brezplačne projekcije daljših in krajših filmov, otroške delavnice, šolo filma ter pogovore o otroški filmski kulturi in produkciji. Po podatkih Agencije za okolje bo čez dan nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna ploha.

0: Temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 7 do 13, dnevne od 25 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Podatki o prometu na štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri. Zaradi del so krajši zastoji tudi na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri, opozarjamo na nevarnost naleta. Proti Ljubljani je na izvozu Logatec obtičal pokvarjen tovornjak. Gost promet zastoji je na cestah Lesce Bled in Šmarje Dragonja. 11:03.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

O reki luči je v 90-ih prepeval Dominik Kozarič, no tale pravkar slišana pa je nastala v okviru našega projekta 90-a v slovenski glasbi. Prepeval je Žigan Krajnčan, igral pa revijski orkester RTV Slovenija. Že čez nekaj minut se preselimo v Barcelono, tam se namreč jutri začenja legendarna kolesarska dirka Tour de France.

0: Vreme po Sloveniji ob 11. Ljubljana jasno, 27 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik zmerno oblačno 25, piha severovzhodnik 12 km na uro. Slovenj Gradec pretežno oblačno 24, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 27, Murska Sobota pretežno oblačno tudi 27 stopinj, Novo mesto jasno 28, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 28, Lisca pretežno oblačno 21. Postojna jasno 26, letališče Portorož jasno 30, temperatura morja je 23 stopinj, Bilje pri Novi Gorici jasno 30. Rateče 23, letališče Lesce 24, Rudno polje 19, Krvavec 13, Jezersko 21, Rogla 16, piha severovzhodnik 11 km na uro, Ravne na Koroškem 27, piha jugozahodnik 13 km na uro. Velenje 25 stopinj, Celje 26, Hrastnik 27, Maribor 26, Ptuj 27, Črnomelj 29, Kočevje 27, Ilirska Bistrica prav tako 27, piha severovzhodnik 12 km na uro, Koper 27, piha severozahodnik 14 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 29, Park Škocjanske jame 27, Vogel 17, na Kredarici pa je bilo ob 11 oblačno in 8 stopinj Celzija.
1: Три четверть življения.

znanost na te kratke poti kare na pokopališću. Temu se spodobe smejat, smej se, dotimo za miru. Če pokaže zlodjo zobe, ben sem to reč dentjeru. Ma, kdo je star? Poglej nas, mi smo še mladine. Ka nas od pravih mulcu loči samo kilometrina. Smo prva liha iz pete roka, znucan strup za babe. Ka sam si sproti podaljšava svoj rok u porabe. O, šest mjera mi je akcija. Kartič, ne hovorte. Dobro, u hlačak je zdena mižerija.

življenja brez korejže, starost ni za strah opjece. Čeprav je deadline blizu, iz dnevo dan je bliži, računa ni za krizu, ne? Standardi so zmjeram niži, ša otprta je batija, anticijodan, ni se neč porajte.

0: Dobre tri minute so do pol dvanajstem, z vami prvi program Radia Slovenija, ki se zdajle za nekaj minut seli v Katalonijo, v Barcelono, kjer potekajo zadnje priprave na 113. izvedbo znamenite kolesarske dirke po Franciji, torej Tour de France. Začela se bo jutri, torej v Barceloni, končala pa 26. julija s ciljem na Elizejskih poljanah v Parizu, kar 3333 kilometrov bodo prevozili najboljši kolesarji sveta. In kako se pripravljajo na ta veliki podvig, preverjamo iz prve roke, bi lahko rekli. Namreč kolesarje v Barceloni spremlja novinarski kolega, športni novinar Igor Tominec. Igor, pozdravljen.
1: Lep pozdrav.
0: 30 stopinj trenutno v Barceloni, če Street Google ne laže, temperature so se torej nekoliko umirile, verjetno bi bilo pretekli teden veliko težje.
1: Ja, temperatura je popolnoma normalna za ta poletni čas, tudi manj soparno je danes, kot je bilo v minulih dneh, ko smo drveli sem trtja, pobirali izjave, intervjuje in je bilo zaradi vročine vse skupaj nekoliko manj prijetno. Danes je sončno, vroče, manj soparno, organizatorji pa so že pred dnevi nekako dali, ne bom rekel ravno opozorilo, ampak nekakšno navodilo moštvom, da zna biti letošnji Tour de France v celoti eden najbolj vročih in da morajo biti ekipe na to pripravljene.
0: In verjetno tudi vsi gledalci, ki bodo spremljali ob sami progi te kolesarje.
1: Ja, zagotovo. Mislim, da tule v Barceloni sicer ne bo težav, kajti na vsakem koraku lahko gledalci tudi najdejo kakšno okrepčilo, vodo in tako naprej. Potem, ko bodo kolesari zavili v Francijo in se povsem na koncu podali tudi v Alpe, tam pa v bistvu na veliki nadmorski višini tako ali tako ni takšnih težav s temperaturami. So pa kolesarski navijači, bi rekel, ena taka sfera ljudi, ki vedo, kaj jih čaka, kajti, ko greš gledat kolesarsko dirko, moraš pravzaprav temu žrtvovati ves dan. Tukaj ne gre, da prideš na stadion, si ogledaš 90 minut tekme in odideš domov. To je projekt za cel dan, s tem, da seveda moramo vedeti, da mnogi hodijo in si ogledajo tur v daljšem časovnem obdobju, cel teden ali pa 10 dni in tako naprej. In to so v bistvu ljudje, ki zelo dobro poznajo zahtevno, težko logistiko prihajanja na kolesarske dirke in kako morajo biti opremljeni in kaj vse morajo imeti s seboj, tako da gre za posebno vrsto navijačev, za katere mislim, da so zelo dobro pripravljeni.
0: Si morda srečal že tudi kaj slovenskih navijačev? V preteklih letih jih je bilo ob progi kar precej.
1: Ja, seveda so bile slovenske zastave tudi tukaj na startu v Barceloni, ampak moram reči, da bi osebno celo pričakoval več slovenskega pridiha na včerajšnji predstavitvi. Konec koncev imamo najboljšega kolesarja na svetu, konec koncev je tudi verjetno eden najboljših športnikov v vseh panogah na svetu in če bi to bil Belgijec ali Španec ali Francoz, bi bilo popolno obleganje Barcelone. Slovenci pa se očitno še malo varčujemo za Alpe, ki so konec koncev tudi bliže Sloveniji, če govorimo zdaj o vožnji z avtomobilom. In sam osebno pričakujem največ slovenskih zastav, ko bodo v zadnjem tednu tura kolesari zavili v Alpe.
0: Ja, prav gotovo, no, pa greva zdaj od gledalcev in navijačev, pravzaprav k glavnim zvezdam, k kolesarjem, kako potekajo zadnje priprave, kakšna so pričakovanja?
1: Ja, zanimivo je vedno pred začetkom tura, ali pa rekel bi kar nasplošno, pred začetkom vsakega velikega športnega tekmovanja pridejo vsi izjemno optimistično naravnani, napovedi na včerajšnjih predstavitvah Pogačarja seveda ne prihajajo z belo zastavo, že na sam start dirke vsi iščejo neke taktične možnosti, različice, kako bi prvega kolesarja sveta sklatili iz tega prestola, vendar bo težko, tudi v fantastični formi, lepo so razdelili ekipo za to, da bodo nekateri kontrolirali etap na ravninskih delih, spet drugi bodo imeli nadzor nad potekom v gorskih delih etap, seveda potem pa sta tukaj dva izrazita specialista za zaključke, kadar gre v klanec, poleg Tadeja Pogačarja so pripeljali še Mehičana Isaka del Tora, to je nekako kolesar

0: Vladar prihodnosti, ki ga je Pogačar vzel pod svoje okrilje. Veliko si medsebojno pomagata, Del Toro bo izredno zvest pomočnik na tem turu, Pogačar pa mu pomaga s tistim šampionskim pridihom, s tistimi nasveti in pa že samim zgledom za tega mladega Mehičana, za katerega morda v prihodnosti tudi lahko pričakujemo, da bo kdaj dobil tur. Pogačar se je včeraj malo za šalo, malo za res tudi izrazil, ko so ga vprašali, kaj želi Del Toro na letošnjem turu, je rekel, ja želim mu, da bi zmagal. Čeprav tega mislim, da ni prav iskreno misli, vsaj še ne v letošnji sezoni. Skratka, prihaja mlada garda kolesarjev, ki so izjemno dobri, ampak zaenkrat je kralj svetovnega kolesarstva še vedno Pogačar in če bo šlo vse po načrtih v naslednjih treh tednih, bi lahko postal peti kolesar v zgodovini s petimi zmagami na tej dirki. To pa bi bila res nova zgodovinska prelomnica v njegovi karieri. Kolesarji pa se v zadnjih dneh pripravljajo predvsem za to ekipno vožnjo na čas, ki bo na sporedu su izredno dobro zasedbo in lahko tudi oni računajo na to, da bi svojega kolesarja po prvi etapi pripeljali do rumenega. Pa nemška Red Bull Bora Hansgrohe je izredno močna v tej kolesarski prvini. Skratka, vedno je osredotočenost na tisto, kar pride najprej na vrsto in v minulih dneh so vse ekipe veliko trenirale to uigranost v ekipnem kronometru, ki je malokrat na sporedu, izredno malokrat imajo sploh možnosti v teh ekipah, da skupaj trenirajo in zato so se tudi na bližnjem dirkališču Formule 1 v bližini Barcelone pripravljali člani posameznih ekip, pa tudi druge ekipe, recimo druge po Evropi in skušajo biti kar najbolj uigrani pred prvo etapo. In ko bo ta končana, mislim, da bodo šarijo, potem pa še s težkimi alpskimi etapami, od katerih gresta dve na znameniti Alp Dies, 19. in 20. 20. bo res izjemno zahtevna, ker bo vključevala tako rekoč vse znamenite prelaze v Alpah, poleg cilja na Alp Diezu bodo prevozili še Col de Telegraph, pa Col de Galibier in tako naprej. Skratka, mislim, da se bodo največje razlike ustvarile šele tik preden, pa tudi malo bolj zanimivo v boju za etapno zmago, kot je bila pred leti.
1: In seveda bomo držali pesti, da bo tudi letos tam slavil naš Tadej Pogačar. Bomo pa držali pesti seveda tudi za Mateja Mohoriča in Jana Tratnika, medtem ko Primož Roglič tokrat na turu ne bo sodeloval.
0: Ne, Primož Roglič se letos popolnoma osredotoča na špansko Vuelto, ki se bo začela sredi avgusta, ko bodo torej kolesarji iz te karavane tule grizli v klanec na etapah tura. Se bo Roglič na višinskih pripravah pripravljal za Vuelto. Seveda bo nekako tam v krogu favoritev na dirki po Španiji, ampak tako se je razširil kolesarski krog, da Rogliču ne bo lahko na Vuelti sploh priti na zmagovalni odr, kaj šele, da bi nekako kar rutinsko lahko dobil letošnjo Vuelto, izredno težko bo. Zdaj pa mislim, da je res prav, da se osredotočimo na te tri slovenske fante, ki so tukaj na turu. Za Pogačarja je vse popolnoma jasno, kakšni so cilji, kaj bo počel v naslednjih treh tednih. Potem imamo tu Mateja Mohoriča, ki ga imenujemo lovec na etapne zmage. Tri je že dosegel v svoji karieri na turu. Treba je vedeti, da že etapna zmaga na turu kolesarjem spremeni kariero, spremeni življenje, zagotovi dobro plačano pogodbo, zato pač gredo dobesedno vsi na zobe in Mohorič bi rad še morali to tudi narediti. Potem pa je tu Jan Tratnik, ki je v pomembnem vlaku nemške ekipe Red Bull Bora Hansgrohe.

0: imajo v tej ekipi dva kapetana pred začetkom tura. Eden je Nemec Florian Lipovic, ki je bil na tretji stopnički lanskega tura. Drugi je Belgijec Remco Evenepoel, ki je z veliko pompa prišel v to ekipo in nekako, bi rekel, potegnil seboj velika pričakovanja. Zdaj ni pravzaprav točno jasno, na koga bodo bolj peljali za rumeno majico, za vodstvo na turu. Mislim, da je situacija takšna, da ima Belgijec Remco Evenepoel večje možnosti, da prevzame rumeno majico enkrat v samem poteku tura, ne da bi jo imel potem na koncu v Parizu, ampak ker je izredno močen v vožnji na čas, bo zelo dober in njihov kandidat, da sprinta na rumeno majico na jutrišnjem ekipnem kronometru. Potem pa, ker sem rekel, da prvih 14 dni tura ni tako zahtevnih, ima možnost tudi, da rumeno majico obleče po posamičnem kronometru, takrat, ko se bo začel zadnji teden tura. Vendar zgodovinsko nekako potem ni tako dober, ko zavijajo v najtežje alpske prelaze ceste. Tako da od tam naprej pa naj bi Lipovic bil njihovo glavno orožje. Jan Tratnik pa bo imel nekakšno vlogo cestnega kapetana, se dosti krat reče. To je tisti kolesar, ki nekako diktira ritem svoje ekipe med posamičnimi etapami, ker prav vsega pa ne morejo voditi športni direktorji iz avtomobilov. Pogosto je treba hipne odločitve sprejemati tudi na cesti. Poleg tega pa vemo, da je Jan Tratnik tako imenovana lokomotiva, ki lahko kilometre in kilometre narekuje ritem glavnine in nadzoruje etapo. Skratka, vsi trije Slovenci, ne samo Tadej Pogačar, bodo imeli izredno pomembno vlogo na letošnjem turu.
1: In seveda bomo za vse močno stiskali pesti. Igor Tominec, hvala lepa za ta izčrpen opis vsega dogajanja v Barceloni in seveda Tour de France, znamenito dirko z več kot stoletno tradicijo, spremljamo tudi na Radio Slovenija. Pozdrav v Barcelono.
0: Ja, hvala, lepo zdrav.

0: 12 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke je uradno potrdilo izključitev poslanca Branka Grimsa, navajajo viri iz Evropskega parlamenta. Delovanje so mu omejili že januarja, zdaj pa mu očitajo pomankanje delovne etike, sodelovanje s skrajno desnico, škodljivo za politično skupino in glasovanje v nasprotju z njenimi stališči. Grims očitke zavrača. Celotna politična skupina bo o njegovi izključitvi glasovala predvidoma v sredo. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je opozoril na novo humanitarno katastrofo na področju človekovih pravic. Tokrat v Al-Obejdu, glavnem mestu sudanske zvezne države Severni Kordofan. V izredni razpravi Sveta Združenih narodov je mednarodno skupnost pozval k nujnemu ukrepanju. Sudanske paravojaške sile za hitro podporo zbirajo enote v okolici mesta, ga oblegajo in se z vladno vojsko bojujejo za nadzor. Mesto je tarča ponavljajočih se napadov z brezpilotnimi letalniki, prebivalcem primanjkuje celo pitne vode. Blagovna menjava med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike je lani dosegla rekordnih 875 milijard evrov, navaja raziskava Nemškega gospodarskega inštituta. Izvoz blaga iz Unije v Združene države se je povečal za več kot 7% točk na 580 milijard. Trgovinski presežek Bruslja je tako znašal skoraj 285 milijard evrov. Raziskovalci sicer opozarjajo, da rekordni podatki prikrivajo škodo zaradi uvedbe carin, zlasti v avtomobilski industriji, kjer je izvoz iz Unije upadel za več kot petino. Hrvaški gasilci si že četrti dan prizadevajo ukrotiti gozdni požar na dalmatinskem otoku Čijovo, ki ga je zanetila strela in je doslej uničil približno 110 hektarjev trave, nizkega rastlinja in gozda ter več gospodarskih objektov. Gasilci so zavarovali stanovanske objekte. Gašenje otežuje močan veter, zaradi katerega se je včeraj znova razplamtel tudi požar pri Senju, v bližini Komiže na Visu pa so ogenj omejili. Direkcija za vode v Izoli končuje urejanje petih novih in prenovo enega že delujočega suhega zadrževalnika za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Zadrževalniki bodo ob močnem deževju začasno zadrževali hudourniške vode in tako varovali naselja, infrastrukturo ter prometne povezave. V direkciji so še navedli, da gre za pomembno naložbo v dolgoročno prilagajanje prostora, ki bo koristila več kot 21 tisoč ljudem. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne nekaj kopaste oblačnosti, v notranjosti ni izključena kakšna ploha. Ogrelo se bo do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, jutranje

0: Dnevne temperature bodo od 7 do 14, dnevne od 26 do 31 stopinj. V nedeljo se bo delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo popoldne kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo s plohami ali nevihtami. Podatki o prometu: na štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Potovalni čas se podaljša za približno 15 minut. Zaradi del so krajši zastoji tudi na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri, tudi tam se čas vožnje podaljša za 15 minut. Proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med Senožečami in razcepom Nanos. Gost promet zastoji je na cestah Lesse Bled, Lucija Izola in Šmarje Dragonja. To so bila poročila, ura je 12.04 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, v petek 3. julija. Na današnji dan. Vodilni slovenski katoliški filozof svojega časa, kiparjev posluh za značilnosti mediteranskega okolja, dan slovenskih rudarjev. Leta 1868 se je v Poljanah nad Škofjo Loko rodil filozof in teolog Aleš Ušeničnik. Doktorata na obeh področjih je dosegal na Gregorijanski univerzi v Rimu. Bil je profesor filozofije na Ljubljanskem bogoslovju in od leta 1919 na teološki fakulteti. Leta 1922 pa je bil rektor Ljubljanske univerze. Večji del filozofske dejavnosti je Aleš Ušeničnik usmeril v polemiko z novoveško filozofijo, s Kantovo spoznavno teorijo, pozitivizmom in dialektičnim materializmom. Pri političnih vprašanjih je nastopal zlasti proti liberalizmu, ateizmu, ločitvi cerkve od države ter proti slabljenju vpliva cerkve in religije. Aleš Ušeničnik je bil najuglednejši in vodilni slovenski katoliški filozof in teoretik svojega časa.
1: Na današnji dan.
0: Kipar Janez Lenasi je bil po študiju na Akademiji za upodabljajočo umetnost v Ljubljani na začetku 60-ih let prejšnjega stoletja sopobudnik mednarodnih kiparskih simpozijev v Seči pri Portorožu ter v Kostanjevici na Krki. Bil je tudi redni predavatelj na Mednarodni poletni akademiji v Salzburgu. Lenasi je predstavnik abstraktnega kiparstva, pri čemer izstopa njegov posluh za simbiozo z značilnostmi mediteranskega okolja in izraznimi posebnostmi materiala. Predvsem v kamnu in betonu je ustvarjal malo plastiko ter spomeniško in javno plastiko.
2: Izhodišče za moje delo iščem v prepričanju, da je to delo potrebno. Če ne bi bil prepričan, da je kulturno poslanstvo zelo pomembno, bi moral že zdavnaj odnehati in se iti kakšen posel, ki bi bil dan danes bolj cenjen. Ker sem vseeno ostal kipar, želim, da bi to svoje delo opravljal s polno odgovornostjo.
0: Med njegove pomembne spomeniške stvaritve sodijo spomeniki Edvardu Rusjanu v Novi Gorici, padlim borcem narodno-osvobodilne vojne v Ilirski Bistrici, slovenskim pomorščakom v Portorožu ter eno njegovih zadnjih del Slavolok samostojnosti, ki so ga odkrili ob 16. obletnici odhoda vojakov jugoslovanske armade iz koprskega pristanišča in ob 50. obletnici Luke Koper ter vodnjaki v Portorožu, na Ljubljanskih Žalah in na Brionskem otoku Vanga. Ustvarjal je tudi arhitekturno plastiko, portal hotela Metropol v Portorožu in se ukvarjal z gledališko scenografijo. Za svoje delo je Janez Lenasi, rodil se je leta 1927 v Opatiji, prejel nagrado Prešernovega sklada ter Jakopičevo in Sterjevo nagrado.
3: Na današnji dan.
0: Leta 1934 se je v rudniku trboveljske premogokopne družbe Ojstro začela dvodnevna gladovna stavka rudarjev. Splošna gospodarska kriza in nizke plače so zelo oslabile socialni položaj rudarjev in njihovih družin. Dodatno je k nizkim plačam prispevalo tudi število delovnih dni na teden, 3 do 4 dnevi. V številne rudarske družine se je zaradi pomankanja prikradla tudi lakota in z njo fizična oslabelost delavcev, ki so s težavo opravljali svoje delo. V času stavke, ki je trajala do 5. julija, je moralo nekaj stavkajočih zaradi izčrpanosti poiskati tudi pomoč zdravnika. Stavkajoči so se vrnili iz jam, ko jim je bilo obljubljeno povišanje plače za 1 dinar in povečanje števila delovnih dni za 2 dni na mesec. Zahteve zasavskih rudarjev po izboljšanju socialnih razmer so prerasle v enega največjih štrajkov v zgodovini slovenskega rudarstva. V spomin na te dogodke je 3. julij, dan slovenskih rudarjev.
3: Na današnji dan.

0: Z Jezusom nad desnico. Zakaj bi Biblijo prepuščali desnici? Po primeru Mijić še primer Potnik, nepremičninski posli Logarjevega poslanca, afera Black Cube, vrnitev maršala Tvita, konvertiti, kako je padal portal Sijol, Vlado Miheljak, zdaj pa še zakon o ploskanju.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.

V rubriki Na današnji dan ste slišali, da se je 3. julija leta 1934 v rudniku Trboveljske premogokopne družbe Ojstro začela dvodnevna gladovna stavka rudarjev. In 3. julij je v spomin na te dogodke postal dan slovenskih rudarjev. Z budnicami pihalnega orkestra so tako davi v Velenju naznanili rudarski praznik, ki bo svoj vrhunec dosegel zvečer. Takrat bodo na 65. prireditvi Skok čez kožo v rudarski stan simbolično sprejeli 28 novincev. Do današnje prireditve je sicer premogovnik Velenje v rudarski stan sprejel 4003 novince. To so dijaki rudarske, strojne in elektrosmeri ter v zadnjih letih tudi diplomirani inženirji rudarstva in geotehnologije. No, vsako leto pa se rudarske tradicije spomnijo tudi v Kočevju. Na prireditvi, ki se bo ob 18. začela v Pokrajinskem muzeju Kočevje, se bodo spomnili časov obratovanja tamkajšnjega rudnika rjavega premoga. Ta je deloval od leta 1803 do leta 1978 in je bil eden ključnih dejavnikov gospodarskega razvoja Kočevja in širše okolice.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Letos obeležujemo 100. obletnico smrti pesnika Srečka Kosovela in ob tem jubileju se mu bo s posebnim projektom poklonil tudi letošnji jazz festival Ljubljana. Tako so k sodelovanju povabili italijanskega vibrafonista Pasqualeja Miraja. Mira zvoku Kosovelovih pesmi sledi intuitivno skozi zvok vokalih in soglasnikih slovenskih verzov in v ostrih ritmih in raztrganih akordih išče novo vlogo, novo vsebino. Sinestetični učinek, ki ga prikliče poezija, pa ob tem raziskuje še vizualna umetnica Petra Strban, slikarka in grafičarka, ki na Mirajevo glasbo na platno ustvarja svojo vizijo ostrih ritmov. V zvočno podobo Pasqualeja Miraja se bomo lahko v Štihovi dvorani potopili danes ob 17.30. Predtem pa prisluhnimo še kratkemu pogovoru z umetnikoma. S Pasqualejem Mirajem in Petro Strban se je pogovarjala Alja Kramar.
2: Mr. Mira, you recently discovered a poetry of Srečka Kosovela.
3: Gospod Mira, pred nedavnim ste se spoznali s poezijo Srečka Kosovela na enem izmed obiskov v Sežani. Nam lahko zaupate, kako je prišlo do tega?
4: Yes, I live in Trieste and usually I go in Sesana for...
5: Ja, živim v Trstu. Pogosto obiskujem Sežano in v eni izmed trgovin sem naletel na knjigo pesnika Srečka Kosovela, ki ga nisem poznal. A kupil sem knjigo, kakšen teden zatem me je kontaktirala Tina Lešničar z Jazz Festivala Ljubljana in me spraševala, ali bi sodeloval pri posebnem projektu ob 100. obletnici smrti Srečka Kosovela. Zelo me je presenetilo, a hkrati je bilo to neverjetno naključje.
4: Tina asked me if I wanted to work about this project, and for me it was incredible because it's strange.
2: You mentioned that Tina contacted you. This project is called Jack.
3: Omenili ste, da vas je kontaktirala Tina Lešničar. Projekt se imenuje Ostri ritmi. Kakšen navdih, pa tudi odgovornost čutite ob ustvarjanju glasbe za ta projekt?
2: Inspiration did you feel when you were creating this music?
4: I have many inspiration from the poems of Srečko Kosovel, also about the
5: Torej, navdih za ustvarjanje so mi pesmi Srečka Kosovela, predvsem pesmi, ki govorijo o drevesih, naravi, pticah. Potem se priključi še Petra Strban, ki mi pomaga pri glasbi. Na začetku sem razmišljal samo o glasbi, potem pa je Petra dodala vizualno podobo in me je njeno delo še dodatno usmerilo in mi pomagalo. Njeno delo je kot most med mojo glasbo in poezijo Srečka Kosovela.
4: The direction of because the works of Petra was in the middle from poems Srečko poems and the music and for me was perfect this.
2: How did you translate this sound of words?
3: Kako pa ste prevedli zvok besed v samo glasbo?
4: So I try different way for to do this and at the beginning I wanted to take this Austrian rhythm.
5: Poskušal sem različne stvari. Na začetku sem vzel pesem Ostri ritmi in se želel z glasbo navezati na vsako posamezno besedo v pesmi. Potem sem videl, da to ni najbolje in sem raje vzel posamezno pesem kot celoto in se z glasbo navezal na nje.
4: From the poems in the totality and not the single words.
2: So you're working with Petra. How important...
3: Kot ste omenili, sodelujete z vizualno umetnico Petro Strban. Kako pomemben je vizualni vidik pri tem projektu?
4: For me is is most important and because I repeat that she helps.
5: Zame je najpomembnejši. Zelo mi je pomagala in všeč mi je, kadar se umetnosti povezujejo. Petra mi je pomagala, da sem našel glasbo. Med procesom ustvarjanja sva močno vplivala eden na drugega. Zadnje 3 mesece sva bila ves čas v kontaktu, v zadnjem mesecu večkrat na dan. Zame je bil to čudovit proces in čudovita izkušnja.
4: We are pen friend because every day also for 4 times every day, and this was for me have been beautiful, wonderful experience.
2: Petra, kako se pa vi spominjate tega srečanja oziroma sploh začetkov sodelovanja? Kako pa do tega prišlo? Gospod Mira je prej rekel, da ga je kontaktirala Tina iz Jazz Festivala Ljubljana. Kako je pa potem prišlo do tega sodelovanja?
6: Tudi mene je kontaktirala Tina in mi je omenila, da je tukaj bil en vibrafonist iz Trsta, ki bo delal na ostre ritme in da bi rada neke vizualje. Potem sem jaz v bistvu razmišljala, da jaz pa te dan današnje digitalne vizuali niso zame. Je pa res, da edino, kar sem delala digitalno, je bilo pred 3 leti ostre ritme na Srečka Kosovela. Tako da in potem sva šli v Trst, spoznali Paskala, on je povedal, kako pristopa, potem sva gledala, kako bi skup začela, ampak noben nič ni imel, tako da sva na začetku vsak zase, jaz sem začela skice delati, on je svoj pristop dal. In potem sva si pošiljala stvari in se pogovarjala in je v bistvu se kreiral projekt skozi nek ping-pong.
2: Kakšen je zdaj zaključek? Kako bi ga vi opisali, ta projekt?
6: Jaz sem zelo zadovoljna, v bistvu tako zelo me je napolnilo to sodelovanje, ker je bilo kreativno, pozitivno, lepo, lepi odnosi, lepi ljudje in je bilo veliko dela, ampak ni mi žal niti za sekundo, ker mi je to veliko dal. Tako da.
2: Najlepša hvala. Thank you so much.
4: Thank you, hvala.
1: Vabljeni torej danes ob 17.30 v Štihovo dvorano Cankarjevega doma na predstavitev posebnega projekta ob obletnici smrti Srečka Kosovela z vibrafonistom Paskualejem Mirajem in vizualno umetnico Petro Strban.

0: Danes na prvem programu.
1: Finančni urad Nova Gorica, ki zaposluje 244 uslužbencev, se s prihodnim tednom seli v nove prostore. Šolska igrišča v Ljubljani ostajajo odprta tudi med počitnicami. Nekateri starši ogorčeni zaradi zaprtja enote vrtca pod gradom. Na dan rudarjev se bodo tudi v Kočevju spominjali časov, ko so tam še kopali rjavi premog. V oddaji Po Sloveniji ob 13.20 na prvem.
2: Vandramo na prva.

0: на Първем. Večer melodij morja in sonca na združenih valovih nacionalnega radija, na Radiu Koper, Maribor in prvem programu Radia Slovenija.
1: V soboto, 4. julija, ob 20.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan, julija se je v Sloveniji po podatkih Zavoda za zaposlovanje nadaljeval trend upadanja brezposelnosti. Ob koncu prejšnjega meseca je bilo registriranih nekaj več kot 42 tisoč brezposelnih, kar je slaba 2% manj kot maja, je povedala direktorica Zavoda Greta Metka Barboš Krbinc in dodala.
2: To, kar dejansko pomeni, da smo junija spet dosegli neko najnižje število brezposelnih od po letu 1990.
1: V oddaji tudi o tem.
3: 7 interventnih radiologov v UKC Maribor vendarle podpisalo nove pogodbe o zaposlitvah. Načrt za postavitev semaforjev pred pogosto poplavljenimi podvozi v Ljubljani naj bi bil pripravljen še ta mesec. V Iranu priprave na pogreb nekdanjega vrhovnega vodje Alija Hameneja. Jutri po večini sončno, v nedeljo po oblačitev.
1: Z vami sva Jure Franko in Biljana Polak. Slovenija je imela junija najnižje število prijavljenih na zavode za zaposlovanje v svoji 35-letni zgodovini. Konec prejšnjega meseca je bilo v evidencah zavoda 42.245 brezposelnih. Brezposelnost se je v primerjavi z majem zmanjšalo v vseh območnih službah zavoda. Zmanjševanje števila brezposelnih se nadaljuje že 5. mesec zapored. S pomankanjem ustreznih kadrov za zaposlitev se je v preteklih 6 mesecih spoprijemala skoraj polovica delodajalcev, več Urška Valjavec.
4: Na Zavodu za zaposlovanje je bilo zadnji dan junija prijavljenih slabih 2% manj brezposelnih kot maja, pa tudi 0,4% manj kot lani junija. Generalna direktorica zavoda Greta Metka Barboš Krbinc.
2: To, kar dejansko pomeni, da smo junija spet dosegli neko najnižje število brezposelnih od po letu 1990.
4: Povprečno mesečno je bilo letos brezposelnih 45.519 oseb, to je za 0,4% manj kot v enakem obdobju lani. V prvem polletju se je zaposlilo okoli 23 tisoč oseb, junija skoraj 3 tisoč.
2: Kdo se je najbolj zaposloval? Največ je bilo tajnikov, prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnosti, potem skladiščnikov, uradnikov za nabavo in prodajo, čistilcev, strežnikov in gospodinskih pomočnikov v uradih, hotelih in drugih ustanovah.
4: Obeti delodajalcev glede gibanja zaposlenosti v drugi polovici leta so še naprej pozitivni, vendar so ti nekoliko zadržani, izhaja iz raziskave zavoda. Napovedujejo 2,1% rast zaposlenih in predvidevajo več kot 31 tisoč zaposlitev.
2: Ki je najbolj izrazita problematika pomanjkanja delovne sile, pa to res zdravstvo, socialno varstvo, nastanitvene, gostinske dejavnosti, dejavnost javne uprave, obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti. Delodajalci iščejo kandidate in tudi pričakujejo težave pri tem.
4: Več kot polovica delodajalcev pa napoveduje, da bodo imeli težave z iskanjem kadra tudi v prihodnjih 5 letih.
1: Pogajanja s 7 interventnimi radiologi iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, ki so v začetku maja zaradi neizpolnjenih zahtev po višjih plačah dali odpovedi, so danes vendarle dobila epilog s podpisom novih pogodb o zaposlitvi.
3: Kot so sporočili iz bolnišnice, so ugodili vsem njihovim zahtevam. Te so višji plačni razredi in plačilo po opravljenih posegih, 30-odstotni

0: Dodatek za vsako uro stalne pripravljenosti, soglasje za delo pri zunanjih izvajalcih in ustanovitev samostojne enote interventne radiologije. Dosežen dogovor v korist bolnikov in nadaljevanje izvajanja interventne radiologije v UKC Maribor je pozdravil tudi zdravstveni minister Tadej Ostrc.
1: Vsebino dogovora bodo predstavili v ponedeljek.
0: Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke je uradno potrdilo izključitev poslanca Branka Grimsa, navajajo viri iz Evropskega parlamenta. Delovanje so mu omejili že januarja, zdaj pa mu očitajo pomankanje delovne etike, sodelovanje s skrajno desnico na škodo politične skupine in glasovanje v nasprotju z njenimi stališči. Grims očitke zavrača. Celotna politična skupina bo o njegovi izključitvi glasovala predvidoma v sredo.
1: V Iranu so v polnem teku priprave na pogreb vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja, ubitega na začetku ameriško-izraelskih napadov na Islamsko republiko februarja letos. Večdnevnih pogrebnih slovesnosti, ki se začenjajo jutri, se bo po pričakovanjih udeležilo več milijonov Irancev in več tujih voditeljev. Blaž Ermenc.
2: Krste nekdanjega iranskega voditelja Alija Hameneja in več članov njegove družine, ki so bili ubiti v istem napadu, so davi prepeljali v verski kompleks v Teheranu, kjer bodo potekale pogrebne slovesnosti. Do Hamenejevega pogreba prihaja več kot 4 mesece po njegovi smrti. Oblasti se pri tem sklicujejo na vojne razmere, ki so doslej preprečevale množično slovo od ubitega ajatole. Pričakujemo, da se bo pogrebnih slovesnosti udeležilo od 15 pa vse do 20 milijonov ljudi, je povedal prostovoljec Majid Nazari, ki sodeluje pri organizaciji dogodka. Iranske oblasti bodo skušale slovesnosti izkoristiti za prikaz množične podpore Islamski republiki in dokaz, da je žar šiitske revolucije še vedno močan. Številni Iranci zanimanjem čakajo, ali se bo na pogrebu pojavil tudi sin ubitega voditelja in njegov naslednik na tem položaju Mojtaba Hamenej. Mojtaba je bil v napadu, v katerem je umrl njegov oče, hudo ranjen. Vse od začetka vojne pa se ni pojavil ne v javnosti, ne na nobenem posnetku. Slovesnosti se bo udeležil tudi pakistanski premier Sheikh Bas Sharif, sicer ključni posrednik v pogovorih med Združenimi državami Amerike in Iranom. Rusijo bo zastopal nekdani predsednik, zdaj namestnik predsednika Sveta za nacionalno varnost Dmitrij Medvedjev. Pogrebne slovesnosti se bodo v Teheranu nadaljevale do ponedeljka, nato pa bodo Hamenejevo truplo prepeljali v sveto šiitsko mesto Kom in zatem še v Iraku, prav tako sveti šiitski mesti Nadžaf in Karbala. Prihodni četrtek bodo Hameneja, ki je Islamsko republiko vodil skoraj 37 let, pokopali v njegovem domačem kraju na severovzhodu Irana. Iranske oblasti načrtujejo, da bodo iz varnostnih razlogov za več dni zaprle svoj zračni prostor.
0: V ruskih napadih na tarče v Ukrajini so bili ponoči ubiti najmanj 4 ljudje, 10 je ranjenih. Po navedbah ukrajinskih oblasti so napadi na civilne objekte v obmejni regiji Sumi in na območju mesta Krivi Rog v osrednjem delu države zahtevali žrtve. V Kijevu je danes dan žalovanja za 30 ubitimi v včerajšnji obsežnih ruskih napadih na prestolnico. Ruske oblasti medtem poročajo, da sta bila v ukrajinskih napadih na obmejna ruska mesta ubita najmanj 2 človeka, poškodovana je energetska infrastruktura. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je opozoril, da se v Al-Obejdu, glavnem mestu sudanske zvezne države Severni Kordofan, dogaja nova katastrofa na področju človekovih pravic. Na izredni razpravi Sveta Združenih narodov je mednarodno skupnost pozval k nujnemu ukrepanju. Sudanske paravojaške sile za hitro podporo zbirajo enote v okolici mesta, ga oblegajo in se s sudansko vojsko bojujejo za nadzor. Mesto je tarča ponavljajočih se napadov z brezpilotnimi letalniki, spopada se tudi s pomankanjem pitne vode.
1: Francija, Nizozemska in Belgija so med junijskim vročinskim valom skupno naštele več kot 3700 presežnih smrti. Oblasti opozarjajo, da bi bilo število lahko še višje.
0: Kot je danes dejala francoska zdravstvena ministrica Stephanie Rist, so v enem tednu potrdili več kot 2000 presežnih smrti, predvsem med starejšimi od 45 let. Tudi iz Belgije poročajo o zgodovinsko visoki smrtnosti, saj so imeli v enem tednu 1200 več smrti kot običajno, približno polovico med starejšimi od 85 let. Z Nizozemske poročajo o približno 480 presežnih smrtih. Vročinski val, ki je večji del Evrope zajel od 20. do 28. junija, je povzročil tudi motnje v proizvodnji električne energije, poškodoval infrastrukturo in preobremenil zdravstvene sisteme. Evropo naj bi po napovedih vremenoslovcev v prihodnjih dneh zajel nov val ekstremnih temperatur, ki na Pirenejskem polotoku že presegajo 40 stopinj Celzija, lahko pa bi se povzpele tudi do 47 stopinj.
3: Danes do 13.
1: Ljubljanska občina bo pred podvozi, ki so zadnjih nekaj let ob nalivih pogosto poplavljeni, namestila semaforje. Načrt naj bi bil pripravljen še ta mesec. Podrobneje Peter Močnik.
4: Po besedah župana Zorana Jankoviča bodo poskušali obenem ob Celovški cesti urediti ponikalne jame, v podvozu na Dunajski cesti pa vodo s črpalko spuščajo v ponikalnico, a očitno ob tako močnih nalivih v kratkem času tudi to ne pomaga.
5: Na Dunajski se čaka, da v bistvu črpalka pobere to vodo v ponikalnice, na Celovški cesti pa ni končan tist nasip, ki naj bi ustavljal vodo z Rožnika, bo pa še vedno blatno cestišče, ne, ker prinese blato. Ne.
4: Kot je dejal Jankovič, sta si mesto in država skrb za podvoze razdelili. Država bo skrbela za podvoze na Zaloški in Dunajski cesti, mesto pa za podvoze na Drenikovi in Celovški.
5: Poziva naj vsi pazijo, ne, bomo v principu ne, tudi našim gasilcem povedali, če do tega prišlo, ne, da bo prvi čas tam, ampak moj poziv gre počakati 10 minut, ker samo da pobere to vodo, ne.
4: Načrt semaforjem predvideva, da bi se rdeča luč prižgala ob določeni višini vode, kar naj bi preprečevalo sicer že tako povsem nerazumno in nesmiselno odločitev nekaterih voznikov, da zapeljajo poplavljen podvoz.
5: Ta metoda, ki zdaj s tem merjenjem nivoja vode, ne, se je pripravila račun, da bo enkrat v juliju, ne, to dokončano pa narejeno. Ne.
4: Še v tem mesecu torej. Najprej pa morajo še določiti, na kakšen način se bodo semafori prižigali in se uskladiti s policijo.
1: Na Ljubljanskem okrožnem sodišču je potekal predobravnavni narok v zadevi Fotopap. Dušan Smodej, ki je obtožen dveh kaznivih dejanj spolnega nasilja, telesne poškodbe in omogočanja uživanja prepovedanih drog, se ga je udeležil po videu povezavi. Kot je dejal, je v tujini, ni pa povedal kje. Javnost v nadaljevanju pri obravnavi ni smela biti več navzoča, saj jo je sodnica Vesna Podjet ob strinjanju tožilstva in obrambe izključila zaradi varstva osebnega življenja dveh oškodovank. Ena izmed njiju je bila v času očitanega kaznivega dejanja mladoletna. Smodejev zagovornik, odvetnik Miloš Zarič, je bil po naroku, ki je trajal približno eno uro, skop z besedami.
6: Edina izjava, ki jo lahko podam, je to, da predobravnavni narok ni iz procesnih razlogov končan in se nadaljuje.
1: Predobravnavni narok je sicer namenjen temu, da se Smodej izreče o krivdi. V preteklosti je vse očitke zanikal. Narok se bo nadaljeval avgusta.
0: Ljubljanski kriminalisti so včeraj opravili 13 hišnih preiskav v poslovnih in zasebnih objektih v okviru preiskave sumov gospodarskega kriminala. Dva človeka sumijo nezakonitosti pri uvozu vozil, s čimer naj bi si pridobila približno 1,5 milijona protipravno pridobljene koristi. Predkazenski postopek poteka na podlagi ugotovitev finančne uprave zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivih dejanj davčne zatajitve, zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ter ponareditve ali uničenja poslovnih listin. Osumljenca naj bi zlorabljala posebno schemo obdavčitve in neupravičeno uveljavljala odbitek vstopnega davka na dodano vrednost.
1: V oddaji Po Sloveniji na prvem med drugim o pogostih požarih v okolici romskega naselja Kerinov Grm. V tamkajšnji krajevni skupnosti Veliki Podlok opozarjajo, da se ljudje ne počutijo več varne. Mestna občina Krško je predlagala razglasitev romskega naselja za območje varnostnega tveganja. Predsednik krajevne skupnosti Jože Žičkar.
7: ker menimo, da le, če bojo imeli policisti malo večja pooblastila, lahko preprečijo nadaljnja ponavljajoča ta dejanja. Ker ljudje se več ne počutijo varni, gasilci tvegajo svoje življenje in poškodbe po nepotrebnem, kmeti pa utrpijo škodo.
1: Govorili bomo tudi o rokodelstvu kot poslovni in samozaposlitveni priložnosti in med drugim zajadrali med oblake. V Celju poteka mednarodno tekmovanje v jadralnem letalstvu. Gre za generalko pred svetovnim prvenstvom za jadralke prihodnje leto. O vsem tem čez nekaj minut. Prijetno popoldne želim.
0: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Žiga Žižak. Vreme. Čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Potovalni čas se v obe smeri podaljša za približno 15 minut. Zaradi del so krajši zastoji tudi na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. Tudi tam je čas vožnje daljši za 15 minut. Gost promet zastoji je na cestah Lesse-Bled in Šmarje-Dragonja. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta od jutri od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj med Vipavo in Nanosom v obe smeri. Obvoz bo po vzporedni regionalni cesti. Ura je 13:16 minut.
8: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Risala je nek novi svet.
1: Po Sloveniji.
2: Dobar dan in dobrodošli. Kaj prinaša današnja oddaja? Finančni urad Nova Gorica je po več kot 2 desetletjih prizadevanj dobil nove prostore. Konzorcij rokodelskih centrov pomaga mladim pri ustvarjanju in uveljavljanju. Poziv mestne občine Krško naj se romsko naselje Kerinov Grm razglasi za območje varnostnega tveganja. Ljubljanski župan Zoran Janković o razlogih za zaprtje enote vrtca pod gradom. Celje je v znamenju mednarodnega tekmovanja v jadralnem letalstvu. V Kočevju bodo dan rudarjev praznovali z obujanjem spominov in srečanjem rudarjev. Po Sloveniji grem danes z vami, Nina Brus. Finančni urad Nova Gorica je včeraj slovesno odprl svoje nove poslovne prostore v EDA centru v samem središču mesta. Vanje se bodo sicer preselili s prihodnjim tednom in tako na enem kraju združili 220 zaposlenih iz oddelkov v Novi Gorici, Vrtojbi in Ajdovščini. S tem se bodo izboljšale tudi delovne razmere, saj so bili po združitvi davčnega in carinskega urada pred 11 leti do zdajšnji prostori dotrajani in neustrezni. Zaposleni ob novi pridobitvi niso skrivali zadovoljstva. Prispevek Valterja Preglja.
3: Tako je ena od zaposlenih v novogoriškem finančnem uradu zaigrala na citre Offenbachovo Barcarolo, Jaka Vogrinčič Bizjak pa povedal.
4: Zdaj bi lahko rekli, da smo šli na končno na boljše, po 22 letih ali več, ne? Primerni prostori za zaposlene, sigurno boljše, vsi bomo na enem mestu in smo veseli, no tako.
3: Nakup in oprema 4000 kvadratnih metrov prostorov v EDA centru znaša dobrih 8 milijonov evrov, denar je zagotovila država. Državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo Božo Predalič.
5: Je bilo meni težko predstavljivo, da so na toliko lokacijah v takih pogojih delali, no in sedaj je vlada zagotovila sredstva, da bojo lahko delali v novih obnovljenih prostorih, tako da bojo prijazni do strank in seveda tudi do službencev.
3: Približno 40% kadrovskih zmogljivosti porabijo za centralizirane naloge, poudarja direktor finančnega urada Nova Gorica Jure Bačar.
6: Sicer bi bilo to v Ljubljani, tako da sledimo decentralizaciji, ideji decentralizacije, kar pomeni, da cel kup nalog delamo tukaj za celo Slovenijo.
3: Novogoriški finančni urad zaposluje 244 uslužbencev, skupno obravnava nekaj čez 177 tisoč davčnih zavezancev in je lani pobral 685 milijonov evrov javnofinančnih prihodkov.
2: Med slovenskimi rokodelci, ki utrjujejo prepoznavnost tradicionalnih in že prepoznanih obrti, je vse več mladih, ki dopolnjujejo rokodelsko ustvarjanje z novimi zamislimi in ustvarjalnim nabojem. Vse to spodbujajo tudi v konzorciju rokodelskih centrov Slovenije, kjer mladim pomagajo pri uveljavljanju. Prispevek Aljane Jocif.
7: Tudi nedavna razstava na Slovenskem rokodelskem festivalu na Brdu je bila nova priložnost za predstavitev dela in ustvarjanja mladih širši javnosti. Med njimi je tudi mladi Jure Henigman, kovač in nožar iz Rakitnice.
8: 5 let sem imel v glavi, da bi rad to probal in potem sem šel na izkušenjski tečaj v Cirkence od Perkoviča in ko sem probal, sem rekel, jaz hočem to delati in od takrat naprej sem čedalje bolj obseden s tem.
7: Najpogosteje kujete iz damaščanskega jekla, to je zahtevno delo, tudi kovina ima svoje zakonitosti.
8: Tako. Zelo veliko postopkov je, ki je treba je čez. Ne, na koncu res kakovosten izdelek. Vsako leto probavam težje vzorce, težje postopke, tako da sem lahko čedalje boljši s tem.
7: Ste inženir in tudi vizionarski nožar, je to priložnost za preživetje?
8: Je priložnost, ja. To se res če dalje bolj zbuja. Tudi ljudje bi radi izbežali od ekranov in res cenijo če dalje bolj ročno delo.
7: Vidite tukaj svojo prihodnost?
8: Vidim. in vse delam za to, da bo. Imam pa načrte tudi mednarodno.
7: Med mladimi ustvarjalkami, ki vidi priložnost v ustvarjanju, pa je tudi rokodelka Pavlina Šterman Vnuk. S čim torej ustvarjate, vemo, da je?
1: Nabiram semena drevesa drena. So zelo močna, olesenela. Dren je že od prazgodovine znan. So ga uporabljali za loke, za sulice. Slovenski rek pravi zdrav kot dren. Jaz pa semena naberem, očistim, naoljim, zbrusim konico, da lahko potem naredim luknjo, potem pa ta semena uporabim kot perlice. To simbolizira življenje samo. Vzorce pa nizam po občutku, malo poskušam pa vidim, kaj mi je všeč.
7: Dopolnjujete svoj ustvarjalni program?
1: Zaenkrat sem delala verižice in zapestnice, zdaj pa tudi uhane pa pasove. V prvi vrsti vidim priložnost zase, da se ustvarjalno izražam in da ustvarjam nekaj lepega. Vidim veliko priložnosti in sodelujem z dvema rokodelskima centroma. Pomelaj me veliko vključuje v svoje projekte.
7: Ustvarjalni navdih mladih, njihova kreativnost, želja po znanju in izobraževanju je osnova, ki obeta nadaljni razvoj mladih rokodelcev. To spodbujajo tudi v konzorciju rokodelskih centrov Slovenije, kjer je 750 rokodelcev. Kati Sekirnik iz rokodelskega centra Škofja Loka.
9: Želja po ustvarjanju, kreaciji in delu z rokami in seveda prelivanje vsega tega tudi v poklicno pot je vedno bolj prisotna, kar nas veseli. Z vsemi akcijami oziroma tudi manjšimi spodbudami za mlade rokodelce, pa tudi mi prispevamo mogoče k spreminjanju razumevanja rokodelstva.
7: Za mlade pa v različnih krajih vsako leto pripravijo tudi slovenske rokodelske tabore. Eden takšnih tedni poteka v Rogatcu.
2: V okolici romskega naselja Kerinov Grm se letos ponovno pojavljajo požari v naravi, gorijo žitna polja ali bale sena. Poklicni krški gasilci so lani v tem naselju imeli 21 intervencij zaradi požara v naravi ali zažiga smeti in še 5 na vozilih. V tamkajšnji krajevni skupnosti Veliki Podlog opozarjajo, da se ljudje ne počutijo več varno. Mestna občina Krško je včeraj policiji predlagala, da romsko naselje razglasi za območje varnostnega tveganja. Več Suzana Vahtarič.
10: Letos so imeli že 4 požare na poljih okoli Kerinovega Grma, pove poveljnik PGD Veliki Podlog Bogdan Muška.
11: Da so bile take malo večje in da je bilo žito, požeto žito in bale, tudi nekaj odpadki in gume, ker so naloženi tudi na samih poteh, kar pomeni, da tudi otežuje sam dostop.
10: Ta teden je zagorelo večje območje, bal slame na strnišču, tudi žita na rasti. Intervencija sredi dneva pri 36 stopinjah Celzija je bila zahtevna, tako gasilec Andrej Avguštin.
12: Po polni obleki smo mogli jeti noter, ker je bilo pač preveč ognja. Imamo tudi imeli enega gasilca, ko se je pač preveč napora, prevelika temperatura, pa je pol, smo v urgenco poklicali, pa je kar naporno.
10: To se ponavlja vsako poletje, dodaja poveljnik Muška.
11: Vsako leto, takrat, kadar je pšenica po ječmen zrel, je vedno povišanje požarov v naravi, vedno nekje v okolici Kerinovega Grma, ker če pogledamo drugot, imamo tudi žita, teh problemov ni.
10: V krajevni skupnosti Veliki Podlog na težave opozarjajo že vrsto let. Razmere so nevzdržne, pravi predsednik Jože Žičkar. Zdaj je mestna občina Krško predlagala razglasitev romskega naselja za območje varnostnega tveganja.
13: Ker menimo, da le, če bojo imeli policisti malo večja pooblastila, lahko preprečijo nadaljnja ponavljajoča ta dejanja. Ker ljudje se več ne počutijo varni, gasilci tvegajo svoje življenje in poškodbe po nepotrebnem, kmeti pa utrpijo škodo.
10: Martin Metelko je v tem in v še enem letošnjem požaru, kot ocenjuje, utrpel za približno 2500 evrov škode.
14: Krog Kerinovega Grma imamo enih 25 do 30 hektarjev. Vse kleti škoda, zraven njiv, vse nametan, kamni, plate, azbest, s kombajnem, ko delamo, smeri se kaj noc zabije, zatakne.
10: Ponedeljek so mu pogorele bale sena na že požetih njivah, predtem ječmen narasti. Tudi lanski požar je prijavil, a kot pravi...
14: Vse je bilo popisano, vse narejeno od strani policije, do danes ni nič.
10: Policija je lani na tem območju obravnavala 10 požarov v naravi in krivca ugotovila v enem primeru, tudi v enem letošnjem. Šlo je za mladoletnika.
2: Kaj sledi v prihodnjih minutah? Slišali boste pojasnila ljubljanskega župana Zorana Jankovića, zakaj se septembra zapira enota vrtca pod gradom. V Murski Soboti so se slovesno akademijo poklonili 30-letnici delovanja ustanove dr. Šiftarjeva fundacija. Nebo nad Celjem preletavajo jadralna letala. V Kočevju pa se bodo s srečanjem rudarjev na dan rudarjev spominjali rudarske preteklosti tega mesta. V mestni občini Ljubljana so se odločili, da bodo šolska igrišča med počitnicami odprta. Komentirali so tudi javno pismo nekaterih staršev otrok v vrtcu pod gradom, ki so ogorčeni nad zaprtjem te enote ljubljanskih vrtcev. Več Peter Močnik.
15: Kot so zapisali starši, so ogorčeni nad napovedjo, da se bo po več kot 60 letih delovanja zaprla enota ljubljanskih vrtcev pod gradom na ulici na gradu Ljubljani. Opozorili so, da so bili o zaprtju obveščeni tik pred odločitvijo. Dvomijo tudi o navedenih razlogih za zaprtje enote. V mestni občini Ljubljana so namreč odločitev utemeljili z manjšim vpisom otrok, neustreznim stanjem objekta in prilagajanjem mreže vrtcev demografskim spremembam. Zoran Janković.
16: Mi smo to njim sporočili, ne, v juniju mesecu za to, kar se bo zgodilo 1. septembra. Sicer pa starši in zaposleni vejo to že 5 let, ker pred 5 leti smo se odločili, da bomo ta vrtec, ko bojo novi zgrajeni, umaknili.
15: Preostale 3 oddelke nameravajo sicer v mestni občini preseliti v enote vrtca na Prulah, Poljanski cesti in Štrosmajerjevi ulici. Stavbo na ulici Nagrad pa namerava občina preurediti v javna najemna stanovanja za mlade. Omenil je, da le še 3 otroci niso bili zajeti v načrt selitve enote na nove lokacije.
16: Pričemer je en otrok, ker starši z otrokom živijo v Šiški in hoče glih na grad, ne bo ga več zaprat. En otrok je z Dolenjske ceste, ker takrat je bilo največ otrok prav iz tega področja Rudnika, ker so bili vrtec Galica, dokaj ni razgrajena, je bilo premalo prostora in potem so šli najbližjo lokacijo. In en otrok je iz občine Mengš. Toliko o tem, 48 otrok je pa razporejenih.
15: Na občini še obveščajo, da bodo ljubljanska šolska igrišča, vključno s pitniki, med poletnimi počitnicami odprta do 22. ure zvečer.
16: Ni pa nobenega varstva, to ni počitniško varstvo. Se pravi, otrok pride tam na igrišče, se igra, se žoga, ne, in potem se pa zvečer zapre kot tako.
15: Je še pojasnil Janković, ki je med drugim opozoril na to, naj vozniki v primeru zalitja podvozov ob nevihtah počakajo 10 do 15 minut, da voda oteče oziroma jo počrpajo. Omenil je tudi možnost uvedbe semaforjev na podlagi sistema merjenja višine vode. Rešitev bi lahko bila pripravljena v mesecu juliju.
2: Na Petancih v občini Tišina je na Šiftarjevi domačiji po drugi svetovni vojni začel nastajati vrt spominov in tovarištva, v njem pa ima že 30 letja sedež nevladna in neprofitna ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, v okviru katere deluje tudi enota Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Kot so izpostavili na sinočni slavnostni akademiji v Murski Soboti, ustanova uspešno sodeluje z različnimi, tako raziskovalnimi kot drugimi organizacijami, zavodi in ustanovami. Iz Prekmurja, Lidija Kosi.
17: Šiftarjeva fundacija je v 30 letih s svojim programom, srečanji, publikacijami, znanstveno-raziskovalnimi projekti naravne in kulturne dediščine pomembno prispevala k bogatitvi intelektualnega in kulturnega razvoja tako na lokalni kot na regionalni ravni ter v vseslovenskem prostoru. Da so ji za njeno delovanje hvaležni zlasti v lokalni skupnosti, je poudaril tišinski župan Franc Horvat.
18: Predvsem delovanje na področju humanistike, podarjanja miru in skrbi za park, ta vrt spominov in tovarišče tukaj na Petanjcih, ki je v bistvu z ene strani tudi upomnik, kako človeštvo ne bi smelo ravnati.
17: Predsednik uprave ustanove dr. Šiftarjeve fundacije Marjan Šiftar pa je spomnil na začetek družinske zgodbe o vrtu spominov in tovarištva.
19: Zgodba naše ustanove je že desetletje povezana z vrtom spominov in tovarištva. Vrst spominov in tovarištva pa je sicer, kot je znano, začel nastajati dejansko takoj po koncu druge svetovne vojne, ko se je mati treh sinov dokončno v x trenutku sprijaznila, da dveh sinov ne bo nazaj iz vojne in je v njun spomin zasadila tukaj v takratnem tipičnem kmečkem panonskem dvorišču dve vrbi žalujki.
17: Danes na skoraj 2 hektarjih raste najmanj 500 različnih dreves in grmovnic, vrt, v katerem je nekdaj svoje zatočišče našel tudi svetovno znani astronom Kepler, pa je zaščiten kot kulturni spomenik. Plodno delo ustanove danes potrjuje več kot 6 arhivskih metrov gradiva, poleg 50 izdanih različnih publikacij pa so pripravili tudi 17 simpozijev in okroglih miz, 100 tako imenovanih Vanekovih večerov, 13 literarnih natečajev za učence in dijake ter še vrsto drugih aktivnosti. Kot rečeno, so vzpostavili svojo raziskovalno postajo Prekmurje in široko sodelovanje z drugimi. Marjan Šiftar.
19: Izjemno sodelujemo in z Zvezo Slovencev na Mačarskem in z na kratko rečeno društvom 7. člen, vemo, organizacijo štajerskih Slovencev in že leta in leta, pa zapravo 30 let tudi celo nekaj več, pa tudi na primer z gradiščanskimi Hrvati in še bi lahko dodajal.
17: Ustanova in njeni sodelavci so za svoje delo prejeli več priznanj in nagrad.
2: V spomin na 3. julij 1934, ko so zasavski rudarji začeli 5-dnevno gladovno stavko, slovenski rudarji praznujejo svoj praznik. Dan rudarjev, ki opozarja na težko življenje in teptanje pravic delavskega razreda, bodo zaznamovali tudi v Pokrajinskem muzeju Kočevje. Podrobneje o tem pa Marko Škrl.
20: Rudnik rjavega premoga je bil desetletja os, okoli katere se je vrtelo življenje v Kočevju. Na kratko o njegovi zgodovini pa direktorica Pokrajinskega muzeja Kočevje Vesna Jerbič Perko.
21: Premog so v Kočevju kopali vse nekje od začetka 19. stoletja, do večjega razmaha pa prišlo konec 19. stoletja, ko je premogovno območje skupila Trboveljska premogokopna družba. Rjavi premog so sprva kopali na dnevnem kopu, imenovanem tudi tokpal oziroma takpal, kasneje pa z janskim odkopom. Območje, kjer je bil dnevni kop, je danes zapolnjeno z vodo in predstavlja Rudniško jezero.
20: Rudnik so sicer začeli zapirati leta 1972 in ga dokončno zaprli 6 let pozneje. V Pokrajinskem muzeju Kočevje pa od leta 2006 pripravljajo srečanja rudarjev.
21: Kamor povabimo ki so ali delali v rudniku, njihove svojce, tudi otroke, ki so odraščali v nekdanjih rudarskih kolonijah.
20: Na srečanju, ki se bo v Pokrajinskem muzeju začelo danes ob 18, bodo torej obujali spomine na čase, ko je bilo Kočevje še rudarsko mesto. Danes pa območje nekdanjega dnevnega kopa premoga prekriva Rudniško jezero, na katero so domačini prav tako ponosni, saj je postalo pravo turistično središče, ki privablja tudi številne obiskovalce od drugod.
22: Po Sloveniji.
2: Zdaj pa bomo za 2 minuti odjadrali med oblake. V Celju se bo jutri končalo mednarodno tekmovanje v jadralnem letalstvu. Gre za pomemben preizkus pred dogodkom, ki bo prihodnje leto zaznamoval slovensko športno letalstvo. Aeroklub Celje bo ob svoji stoletnici gostil svetovno prvenstvo v jadralnem letenju za ženske. V Sloveniji bo to prvo svetovno prvenstvo v tem športu. Matija Mastnak.
23: Clear for takeoff, Charlie Fox.
24: Tako z celjskega letališča v Levcu z vlečnim letalom pod oblake spravljajo tekmovalce v jadralnih letalih, med njimi je 35 pilotk iz 8 držav, pove vodja tekmovanja Toni Šibanc iz Aerokluba Celje.
25: V bistvu so to državne prvaki oziroma najboljše pilotke iz svoje države.
24: S pripravljalno tekmo pred svetovnim prvenstvom za ženske, ki bo naslednje leto, pridobivajo prepotrebne izkušnje, tako prireditelji kot pilotke. Nad celjskim letališčem zaradi bližine Alp so namreč zahtevni pogoji za jadranje.
25: In zelo veliko gričkov, kar pomeni zelo malo terenov za pristat, v primeru, da zmanjka termike. In ja, bile so zelo prestrašene, preden so prišle sem. Zdaj, hvala Bogu, smo leteli kar 10 dni skupaj s treningom in je klima bistveno boljša med njimi, tako da so nadušeni nad Slovenijo.
24: To potrjuje tudi same pilotke. Nastazija Juščak iz Francije. Sem sem prišla z ekipo teden dni pred tekmovanjem in vsak dan je bilo v zraku zelo lepo. Več kot 60 prostovoljcev v teh dneh na letališču dela od jutra do večera. Miha Ramšak.
0: Najprej imamo tehtanje, potem pa do približno pol dveh štartamo sa letala v zrak, potem pa skrbimo, če je katero pristalo zunaj letališča.
24: Na pomoč so priskočili tudi drugi slovenski klubi. Tanja Pristavec iz Alpskega letalskega centra Lesce Bled je zadolžena, da pilotke potegne v zrak.
3: Če to gre za neko tako prvenstvo, je itak samoumevno, da si pridemo pomagati.
24: Gre namreč za veliko promocijo Slovenije.
3: Socialno omrežje svoje naredijo in če zraka slikaš določene pokrajine, to tudi drugi spremljajo, se na osnovi tudi tega tudi ločijo Slovenije, pa lepa pridemo pogledati.
24: V Aeroklubu Celje pa bodo denar, ki ga bodo naslednje leto dobili od startnin, namenili za nakup novega šolskega letala. Trenutno letijo v dotrajanih 60 let starih letalih.
2: Med oblaki končujemo današnjo oddajo po Sloveniji. Tudi ta epizoda bo kmalu v spletnem arhivu in med podcasti. Z novimi, lokalno obarvanimi zgodbami se vračamo v ponedeljek. Hvala za družbo in srečno!
4: Poslušali ste oddajo po Sloveniji, urednik Dušan Milič, voditeljica Nina Brus, tonski mojster Žiga Žižak.
5: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
6: Naj se vam sanja danes, jutri.

o smrtnici. Umrla je Valentina Galičič, rojena Zore po domače Mežnarjevatinca iz Kamnika. Pogreb bo jutri ob 12. na pokopališču Žale Kamnik. Jutri od 9. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Umrla je Valentina Galičič, rojena Zore po domače Mežnarjevatinca iz Kamnika. Pogreb bo jutri ob 12. na pokopališču Žale Kamnik. Jutri od 9. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Umrla je Angela Klobasa, po domače Markova Angela iz Zgornjih Pirnič pri Medvodah. Pogreb bo jutri ob 10. na pokopališču v Pirničah pri Medvodah. Žara bo jutri od 8. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrla je Angela Klobasa, po domače Markova Angela iz Zgornjih Pirnič pri Medvodah. Pogreb bo jutri ob 10. na pokopališču v Pirničah pri Medvodah. Jutri od 8. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Minister za pravosodje Mihael Zupančič se je danes srečal z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Sogovornika sta srečanje označila za konstruktivno in dobro, je pa sestanek minil brez odgovorov o načrtih za ustanovitev nove enote za pregon korupcije SKOK, saj jih minister danes še ni bil pripravljen deliti. Kot je povedala generalna državna tožilka Katarina Bergant, pa so ministru predstavili, kje vidijo spremembe zakonodajnih rešitev za učinkovitejši pregon korupcijskih dejanj. Na podlagi tega tudi menimo, da ni potrebna organizacijska, temveč vsebinska prenova zakonodaje, je poudarila. Ustavno sodišče je prejelo pobude družbe Piroplanet za oceno ustavnosti novele zakona o eksplozivnih in pirotehničnih izdelkih. Začasno je zadržano določbo, ki prepoveduje prodajo pirotehničnih izdelkov fizičnim osebam in omejuje prodajo ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, od 19. do 31. decembra. Pobudniki menijo, da novela neupravičeno omejuje trgovanje, uporabo, spletno prodajo in oglaševanje pirotehnike. Določbe bi sicer začele veljati 9. avgusta. Evropska unija bi morala pri odločanju o članstvu Ukrajine v Evropski uniji upoštevati njeno domnevno vpletenost v razstrelitev plinovoda Severni tok 2 leta 2022, so danes sporočili iz Kremlja. Nemško zvezno tožilstvo je v povezavi z incidentom namreč obtožilo nekdanjega častnika ukrajinske vojske. Iz Kijeva so včeraj sporočili, da nimajo dovolj informacij za podroben odziv na obtožbe. Moldavski premier Alexandru Munteanu je danes po 8 mesecih na položaju nepričakovano napovedal odstop. Na družbenih omrežjih je med drugim zapisal, da mandata ne more več opravljati v skladu s svojimi načeli in prepričanji. Proevropska predsednica Moldavije Maja Sandu se je že seznanila z njegovim odstopom in se mu zahvalila za uvajanje reform. Posvetovanja s političnimi strankami o novem premierju bo začela v ponedeljek. Po državi danes potekajo številne prireditve v počastitev dneva rudarjev. V Velenju so praznik zjutraj naznanili z budnicami pihalnega orkestra. Vrhunec pa bo zvečer, ko bodo na 65. prireditvi Skok čez kožo v rudarski stan simbolično sprejeli 28 novincev. V Pokrajinskem muzeju Kočevje pa se bodo drevi spomnili obdobja delovanja rudnika rjavega premoga med letoma 1803 in 1978. Po podatkih Agencije za okolje bo na nebu nekaj kopaste oblačnosti, v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18. Najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popoldanskem času mogoča kakšna ploha ali nevihta.
1: Na naslednji pregled dnevnih novic se lahko naročite v aplikaciji za podcaste. Tam poiščite Novice Radia Slovenija.
0: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na cesti Hoče Pesnica med priključkom Center in krožiščem Pesnica proti Šentilju. Na štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Potovalni čas v obe smeri se podaljša za približno

0: 20 minut. Zaradi del je zastoj tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, tudi tam se čas vožnje podaljša za 20 minut. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta od jutri od 5 zjutraj do ponedeljka do 5 zjutraj med Vipavo in Nanosom v obe smeri. Obvoz bo po vzporedni regionalni cesti. To so bila poročila, ura je 14:05.
1: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
2: Počitnice so tu in nekateri mladi jih že preživljate ob morju. Zato smo se odpravili v center šolskih in obšolskih dejavnosti Breženka.
3: Smo hoteli narediti nekaj skupaj, ne? Tako da bi se zabavali in bi delali nekaj skupaj. Ne? Če ne bi bili doma in bi se igrali videoigrice society in boljše biti skupaj. Ne?
2: In to na morju, ne?
3: Ja, ja.
4: Tudi v školke, kamne, meduze, ribe, prake.
5: Ja, mi dopade, je zanimivo, kako tukaj raziskujemo vodo.
2: Ne le kopanje, v Fiesi so bile na urniku, torej tudi druge zanimive dejavnosti. Več izveste v soboto po 9.
1: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!

0: Za nami 50 odtenkov črne, 50 Shades of Black, no pred nami pa različni odtenki petkovega popoldneva, tule je nekaj namigov.
1: Danes na prvem programu.
0: Ljubitelji jazz glasbe ste v teh dneh verjetno nad vse zadovoljni. Poteka namreč Jazz Festival Ljubljana, ki mu precej pozornosti namenjamo tudi na prvem. Danes smo vam tako v poslušanje že ponudili pogovor z vibrafonistom Pasqualejem Mirajem. Ob 16.30 pa dodamo še pogovor s saksofonistom in skladateljem Sovetom Likinčem. Ampak še predtem, že čez dobrih 15 minut, vas povabimo na enega od priljubljenih pub kvizov, ki zadnje mesece polnijo gostinske lokale po vsej Sloveniji. Tokrat smo obiskali finale kviz lige v Kopru. Po 17. prideta na vrsto še oddaji tedenski aktualni mozaik in labirinti sveta, ki bosta povzeli dogajanje iztekajočega se tedna doma in po svetu. Vodaji Svet kulture na prvem vas danes najprej povabimo v svetove sedmih umetnic, ki se razkrivajo na razstavi Sanje, ki jih ne pozabiš v galeriji Ekvurna. V pogovoru s pesnico Tonjo Jelen pa bomo predstavili njeno novo zbirko Vtiskovanje. Avtoričina četrta pesniška zbirka je fascinantno hibridna, kot so zapisali pri založbi Litera. Prevevata jo lirska tenkočutnost in glas intime, ki se jima pridružuje uporniški duh v podobi Vračke. Vabljeni v Svet kulture danes po 18. Preživite petkovo popoldne v družbi prvega, kjer smo za vas Jure Franko, Žiga Žižok in Andraja Čokal, glasbo je izbrala Aida Kurtovič. In gremo naprej, kot si želi Mila, pevka poljskih korenin, ki pa že skoraj dve desetletji živi v Sloveniji. Na festivalu Melodije morja in sonca je leta 2018 prepevala Jaz bi šla naprej.

0: Izšla je posebna številka Mladine Intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
1: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.

0: Popovdne na prvem. Prvem programu Radia Slovenija.
1: Popovdne na prvem, mi pa gremo kar v večer. Pub kvizi so ekipna tekmovanja o splošnem znanju, ki jih praviloma ob večerih gostijo lokali. Tam skupine po tri ali štiri odgovarjajo na vprašanja iz splošnega znanja z najrazličnejših področij. V zadnjih letih so pub kvizi postali vse bolj priljubljen način druženja pri nas, tudi na Primorskem. Za eno večjih mrež pub kvizov pri nas stojita Koprčanki Sabina Zorman in Zala Pregal. Ravno pred kratkim se je končala prva koprska pub kviz liga. Vita Zadnik je obiskala finale lige in preverila, kako izgleda pub kviz večer.
2: Ponedeljek zvečer. V koprskem lokalu se mize polnijo nekoliko hitreje kot običajno. Natakari nosijo pijačo, na mizah pa poleg kozarcev ležijo še listi papirja in kemični svinčniki. Večina gostov se med seboj dobro pozna in veliko jih že razpravlja o tem, katera področja jim bodo nocoj povzročala največ težav. Ob sedmih se pogovori umirijo. Mikrofon prevzame voditeljica večera in začne se pub kviz.
3: Prva tema, pop kultura, imamo kakšne džokerje.
2: Pub kviz je ekipno tekmovanje v znanju. Skupine odgovarjajo na vprašanja iz različnih področij, od zgodovine in geografije do glasbe, filma, politike in športa. Zmaga tista ekipa, ki zbere največ pravilnih odgovorov.
3: Iz katere pesmi je to besedilo? Zapišite naslov pesmi. In zdaj si vsa užaljena, držiš še svoje mame, zvečer zapiraš okna, še psa pošiljaš name.
2: Seveda je odgovor Anita ni nikoli in tudi pub kviz nikoli ni le preverjanje znanja. Za isto mizo sedijo sodelavci, prijatelji, pari, študentje in družine. Za mnoge so kvizi predvsem družabni dogodek. Nekaj udeležencev smo vprašali, zakaj jih obiskujejo.
4: Ker je zanimivo, je konkurenca, spoznaš ljudi druge in prijatelji so v drugih skupinah in tekmuješ.
5: Prispevaš svoje znanje in pridobiš novo znanje.
6: Malo da se družim, da malo spijem kaj in da se imam dobro tako vse skupaj.
7: Predvsem zato, ker smo pač iskali nekaj zabavnega, kar lahko delamo, pridemo sem se malo družimo, ker drugače se pač ne bi dobil. Malo se zabavimo, kakšne nove stvari gotovimo tako.
8: Papki se mi zdijo ful zabavni, malo se podružimo, damo stran telefone, preizkusimo svoje znanje predvsem, ampak tudi ko ne znamo, no, se še vedno zabavamo.
9: Zanimivo je, ker je še tako malo tekmovanja, pa malo te napetosti, naročiš pivo, pa se zabavaš.
10: Večinoma za druženje, da se malo vidimo vsaj enkrat na teden oziroma enkrat na dva tedna.
11: Ja, jaz bi rekel isto, pa pač, da ni vedno isto, ne vem, samo neka pijača in tako. Ne, pač malo zabavno še zdravim.
2: Pub kvizi imajo korenine v Veliki Britaniji. V lokalih in gostilnah so jih Angleži začeli organizirati v 50-ih letih, nato pa so se razširili še po ostalih delih Evrope in sveta. V Slovenijo so prišli pred kratkim. Tako pripovedujeta kvizoljuba Andrej Bembič in Ernesta Grigaljunite Bembič iz Kopra.
12: Kadar sem bila še živela v Litvi, mi smo hodili to redno in kadar sem preselila v Slovenijo, nismo imeli tega in samo lani smo odkrili ali predlani in od takrat naprej samo hodimo, ker to je ful zabavno, ne?
5: Greš tako z prijatelji na kaj spit in pol še malo popestri večer.
12: In to je redna srečanje, ne? Ker mi zdaj ponovadi enkrat na teden gremo in drugače ne najdeš časa, ne? Ampak kadar imaš kviz, veš, da moraš priti.
13: Kaj vam je bolj pomembno, to druženje ali bolj tekmovanje?
5: Ne moram reči druženje, ampak smo kar oba tekmovalna, tako da tudi vrstitev naredi svoje.
13: Zdaj, vprašanje so tematska, ne? Katera so vam najbolj pri srcu, na katera najraje odgovarjate recimo?
5: Načeloma, kakšen šport nam gre še najboljše.
12: Ponavadi šport gre, ja. Razen, če je nogomet. Potem to je, mi smo zgubljeni.
3: Koliko znaš aktualni Guinnessov rekord za najhitreje doseženih 1 milijon sledilcev na Instagramu, postavljen leta 2021?
2: Vprašanja niso vedno običajna. Včasih morajo ekipe prepoznati jezik, včasih pesem po nekaj sekundah melodije, drugič ugibajo naslov filma ali prepoznavajo različne zastave. Prav raznolikost je razlog, da tudi izkušeni tekmovalci nikoli zares ne vedo, kaj jih čaka. Tudi Koprčana Matjaž in Sebastian.
4: ni važno, kdo je dober kvizaš, važno je, da zbereš dobro ekipo. To pomeni, da imaš 4 različne osebe, ki znajo čim več različnih področij.
13: Pa se lahko ekipa ali pa pač posameznik kakorkoli pripravlja na pub kvize?
4: Moraš gledati druge kvize. Se v Sloveniji je dosti kvizov, milijonar, joker, low.
14: V bistvu s temi zadnjimi pravili, ko pač ekipi določata po eno kategorijo za naslednji kviz, dejansko lahko vsaj tako malček si pogledaš. In ponavadi je pomagalo, no, kakšno vprašanje dejansko je bilo tačno, ko si iskal odgovore.
2: Vsaka skupina si izbere svoje ime in z njim tekmuje na kvizu. Veliko ekip si pripravi posebne kostume ali skupinske majice, nekateri pa imenu svoje ekipe posvetijo celo pravo tetovažo. Tako pogumna sta večer pred kvizom bila Žan Sevšek in Erik Topolovec. Pub kvizi so ima čez čas zelo prirasli k srcu, pravita.
10: Res ni tista klasična pijača ali pa sprehod je res, da nekaj novega spoznaš, se nekaj naučiš, dosti krat si šokiran na odgovori in se mi zdi res ena dobra stvar za povezovanje ljudi, tudi za družine, recimo dobro, da grejo in malo izkoristijo ta čas, ki so skupaj na pub kvizih, ne samo doma pred televizijo.
13: Kakšen je dober kvizaš?
11: Ma jaz ne bi rekel, da mora biti razgledan, samo pač, da pride z, ne vem, z neko odprtnostjo in da ni tekmovalen preveč.
10: Jaz bi rekel, da malo more biti razgledan, malo moreš vedeti o stvari, potem pa že malo povezuješ stvari med sabo. Je pa tudi pomembno, ko sestavljaš ekipo, da so ljudje različnih karakterjev in različnih znanj, da se čim bolj poveže.
2: Pub kvizi pogosto povezujejo tudi družine. Ena takih sta brata Sandi in Matej, sestro Majo. Na vseh kvizih pa je z njimi tudi Jan, ki Mateju zaradi invalidnosti stoji ob strani kot asistent v vsakdanjem življenju, hkrati pa je že od vsega začetka tudi polnopravni član ekipe, ki jih spremlja na kvizih in z njimi tekmuje. Ekipa je bila pri tem tudi zelo uspešna. Pred kratkim so zmagali prvo koprsko pub kviz ligo.
15: V bistvu bilo tako, da je Jan je postal moj osebni asistent novembra in sva se en dan pogovarjala o pub kvizih in sem stop v tem omenu Maji in je takoj to zagrabila in nas takoj prijavila in od takrat pač hodimo.
13: A se kaj pripravljate na te kvize? A se lahko človek pripravlja na pub kvize?
16: Večinoma težko, največ kar lahko je, da si na tekočem z aktualnimi dogodki. Potem, kar sam bereš in raziskuješ, dosti krat je kakšna geografija ali pa zastave, zgodovina, šport.
2: Najbolj razširjena mreža pub kvizov pri nas je Quizmeister. Pred 3 leti sta ga ustanovili 27-letna Sabina Zorman in 26-letna Zala Pregel iz Kopra. Njuni kvizi, ki sta jih začeli pripravljati kot dodaten zaslužek ob študiju, so hitro postali priljubljeni med ljudmi. Danes jih organizirata po več kot 17 krajih po vsej Sloveniji, do zdaj pa sta jih pripravili več kot 300, pripoveduje soustanoviteljica Zala Pregel.
17: To so kvizi, ki se običajno odvijajo v lokalih, sicer zdaj pripravljamo tudi kvize recimo na ob plažah, v kinodvoranah, imeli smo ga tudi že ob blejski promenadi, festivalni dvorani in tako naprej. Jaz bi rekla, da gre za eno protivtež in neko svežo stvar temu vse bolj digitalnemu in individualnemu svetu. Ljudem v bistvu paše se spet vedno bolj družiti v živo, ker smo itak cel čas na telefonih, vse več je tudi dela od doma, vse več je cel čas nekih samo pasivnih zajeman vsebin in jim paše biti aktivni na nek drugi način, tako bi rekla. No. Gre za neko tako retro, malo drugačno stvar. Še potem, ker je malo tekmovalno, pa lahko vsakič probaš biti boljši oziroma gre vsakič za čisto neko drugo igro, je ljudem potem hitro všeč in jih kar malo obsedeno.
13: Vaše pravilo na pub kvizih, da omeniva je, da so tekmovalci oziroma udeleženci brez telefonov. Mogoče poveš, zakaj? Zakaj je to dobro? Zakaj je to nujno tudi?
17: Prvo kot prvo je nujno, zato da ne gre za neko googlanje in to, da zmagajo tisti, ki pač največ na hitro poguglajo. Poleg tega pa smo ugotovile potem kot posledica, da je to tudi odlično iz vidika tega, da se dejansko družiš. Mogoče za tiste 2 ure odmakneš telefon, ga pospraviš v žep in ne gledaš vsake notifikacije, ki pride mimo. Gre za kvalitetnejše in bolj pristno druženje, ki ga imamo danes vedno manjkrat, se mi zdi.
13: Pa ljudje iščejo na teh pub kvizih samo to druženje, iščejo neko tekmovanje, potrditev svojega, ne vem, splošnega znanja. Zakaj ljudje prihajajo?
17: Jaz bi rekla, da gre za eno aktivnost, ki ja, je družabna, hkrati pa je tudi igriva. Ljudem je všeč še igrati, se mi zdi, da vedno manj se igramo oziroma starejši, ko smo manj takih priložnosti, tako da potem, če si tekmovalen ali pa če ti je všeč recimo taka aktivnost, je to nekaj unikatnega, no? Tako da se mi zdi, da pridejo iz različnih razlogov. Po eni strani zato, da tudi konec koncev preživijo nekaj časa v lokalu, ampak na nek drugačen način, po drugi, da vidijo svoje kolege redno, da se nekaj novega naučijo in valjda, da se nasmejajo in zabavajo.
2: Pri nas so pub kvizi najbolj razširjeni v prestolnici, takoj za njo pa v Istri. Ljubljana je letos že tretje leto gostila tudi trimesečno pub kviz ligo, Koper pa prav prvič. Poleg lige se po vsej Istri redno odvijajo tudi splošni in tematski kvizi, ki so dobro obiskani in za številne obiskovalce postajajo stalnica.
1: Hvala Viti Zadnik, ki je za nas obiskala enega od pub kvizov, no za vse tiste, ki boste morda kakšnega obiskali prav danes, pa seveda srečno in pa veliko znanja.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Vrh slovenskega državnega holdinga sporazumno zapušča Žiga Debeljak, odhod z Darsa, napovedal tudi Andrej Ribič. Mariborski radiologi po dogovoru z zdravstvenim ministrom ostajajo v tamkajšnjem kliničnem centru. V Iranu na slovesnostih ob pogrebu ubitega ajatole Alija Hameneja pričakujejo več milijonov ljudi. Nemška koalicija se je zaradi grožnje skrajne desnice poenotila glede reform.

0: Radio Slovenija napoveduje. Prvi. Živimo v brezobzirnem času, v katerem pravila veljajo le toliko, kot komu koristijo. Verjeli smo, da nas pred ujmami varuje pravo, katerega neprebojni ščit so Združene države Amerike skupaj z Zvezo NATO. Vendar očitno ni več tako. Ob 250. obletnici razglasitve ameriške neodvisnosti se spominjamo Wilsonovih tez, pravične rešitve kolonialnih vprašanj, pravice narodov do samoodločbe. Mislili smo, da od tega ne bodo odstopili. Toda podoba današnjega sveta postaja vse podobnejša igri Monopoli, pri kateri glavni igralci prevzamajo zemljo, da bi obogateli in nasprotnika spravili v stečaj. O vsem tem v labirintih sveta, skozi katere vas bo ob 17.20 minut zapeljal voditelj Marjan Vešligaj. Val 202. Dogodke iztekajočega se tedna bo v petkovi centrifugi tokrat dodobra oprav in temeljito ožil Gora Strečnik. Ne preslišite njegovih verodostojnih razmišljanj, prežetih s prodornimi analizami, ob 16.45 minut. Če pa vas zanima, zakaj pri morskih koničkih samec nosi mladičke, bodite z nami jutri dopoldne v Radiovednih, ko se bo naša ekipa ob 8.45 minut oglasila iz Piranskega akvarija. Program ARS. V mestnih gozdovih, majhnih koščkih narave sredi urbanega vrveža je človek vsak dan navzoč. Kakšne izzive to prinaša tako za upravljanje gozdov, kot tudi varovanje, nam razkrije gost današnjih podob znanja, Andrej Verlič z Gozdarskega inštituta Slovenije, ob 16.30 minut.
1: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija, Cukrarna in Center Rock Ljubljana. Od 28. do 30. septembra. Ne zapisujte datuma, vas spomnimo. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EBS.

0: ter številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.

0: V teh dneh se spominjamo osamosvojitvene vojne, ki je sledila uradni razglasitvi samostojne Slovenije pred 35 leti. Ob jubileju naše države je Slovensko planinsko društvo Triglav iz Ciriha prejšnji konec tedna organiziralo akcijo Triglav na Triglav. Na najvišjo slovensko goro se člani društva povzpnejo vsakih 5 let. V petek, po dnevu državnosti, so se odpravili z Pokljuke do Kredarice, v soboto pa se povzpeli še na najvišjega slovenskega očaka. Pri tem ni manjkalo prigod in presenečen, je Lili Brunec povedal predsednik društva Tomaž Tišler.
1: Izkušnje taka ne od prejšnjih let, da kadar imamo mi te pohode, se malo to zve in poje zanimiva zgodba, ne, o Slovensko planinsko društvo Cirih, ne, in tako naprej. Srečeš kakšne stare znance, vodnike, hribolazce in je zelo zanimivo, ja. Zanimivo je bilo tudi, je bil še en dogodek, nismo li samo mi, bi rekel, atrakcija. Ena poroka je bila gor na isti dan od enih znancev, tako da smo bili res ena taka zanimiva družba, mešana.
2: Kakšno pa je bilo dogajanje na vrhu Triglava potem? Povzpeli ste se pravzaprav na tanko 35-letnici slovenske osamosvojitve, na praznik slovenske državnosti. Je bilo tudi kaj praznično na vrhu Triglava ob tem?
1: Seveda, to smo mi vse naprej preštudirali oziroma smo se pripravili, ne, smo se povzpeli na vrh in nam je uspelo tako, da vsi so šli na vrh, vsi udeleženci, to je zelo pohvalno, pač smo jim pomagali, imeli smo 2 tudi vodnika, ki sta malo pomagala nam pri varovanjih pa teh stvarih in smo uspešno prišli na vrh v jutranjih urah, izobesili slovensko zastavo, priljažemo stolp, smo se slikali in krstili na novo 8 prvopristopnikov, so bili prvič gor in res lep dogodek na vrhu Triglava, tudi pač ja, zaradi praznika. Ne.
2: Je bila tudi kakšna slovenska pesem mogoče prisotna na vrhu Triglava ob tej priložnosti, ste kaj zapeli?
1: Ja, malo različni glasovi so bili, ampak to tam gor noben ga ne mot, ne. Smo bili kar ja, lepo in dobro razpoloženi, no, veseli. In res lepimi spomini smo se potem z vrha vrnili nazaj dol do Kredarice, ne, kjer nas je čakalo kosilo. Celo smo dobili eno povabilo za ogled snežne jame tam v bližini. Ne. Smo še to uspešno upravili in seveda na to smo se počasi spravili v dolino.
0: Gospod Tišler je med drugim poudaril, da so v Slovenskem planinskem društvu Trigla v Cirih še posebej veseli novih, mlajših članov. Tudi o tem podrobneje v oddaji Slovencem po svetu, nocoj po 21., ki bo v znamenju jubilejev in praznovanj. Slišali boste lahko tudi utrip letošnjega tabora Slovencev po svetu, utrinke slovesnosti o 35-letnici Svetovnega slovenskega kongresa ter misli z dogodka ob 40-letnici Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ter stoletnici Slovenske zveze v Ameriki. Njihovo delovanje je pomembno za povezovanje rojakov po vsem svetu, ki so prav tako praznovali 35. rojstni dan Slovenije. O vsem tem, torej danes po 21. v oddaji Slovencem po svetu, no čez dobrih 15 minut pa tudi osrednja popoldanska informativna oddaja na prvem Dogodki in odmevi.

0: Večer melodij morja in sonca na združenih valovih nacionalnega radija, na Radiu Koper, Maribor in prvem programu Radia Slovenija.
1: V soboto, 4. julija, ob 20.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar te postavljaš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
6: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan. Za polno moško življenje. V lekarnah.
7: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
8: Kopija Nova.
9: Vse za šolo v paketu.
8: Po seznamu vaše šole.
9: Kopija Nova.
10: Že 30 let.
11: Imate težave z ušesnim maslom?
12: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
13: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
12: Vaksol.
14: Spletna trgovina z dijaki in navtično opremo. Kam.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Dve pomembni slovenski družbi ostajata brez vodstva. Po včerajšnjem slovesu Andreja Ribiča z vrha Darsa je odhod s čela uprave Slovenskega državnega holdinga napovedal še Žiga Debeljak. Usoda holdinga je bila v vsakem primeru negotova zaradi načrtov nove vlade. Preden se vrnemo k tej temi, pa še pregled drugega dogajanja pri nas in po svetu.
2: Radiologi po dogovoru z ministrom vendarle ostajajo v Mariborskem kliničnem centru. Prejšnji mesec našteli najmanj brezposelnih od leta 1990. Iran pred obsežnimi pogrebnimi slovesnostmi za ubitim ajatolo Hamenejem. Konec tedna bo delno oblačen, popoldne mogoče tudi posamične plohe.
1: Z vami sva Jure Franko in Rasto Pahor. Po včerajšnjem odstopu predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča je danes predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga Žiga Debeljak sporočil, da predčasno zapušča položaj. Na SDH poudarjajo, da je pobudo za odhod podal Debeljak sam in se ob tem odrekel odpravnini. Holding bo vodil do konca septembra. V dveh dneh sta tako svojo odločitev sporočila prva moža dveh pomembnih državnih družb, kar dodatno krepi ugibanja o širših kadrovskih premikih v državnem gospodarstvu. Simeona Rogelj.
3: Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je Debeljaku predčasen odhod že potrdil in hkrati objavil razpis za novega predsednika uprave. Rok za prijavo kandidatov je 31. julij, novega prvega moža holdinga pa želijo izbrati še pred Debeljakovim odhodom. Na SDH ob tem poudarjajo, da aktualni predsednik uprave družbo zapušča v dobri kondiciji. Debeljakov odhod pa je težko ločiti od širših načrtov vlade glede upravljanja državnega premoženja. Ta namreč načrtuje ukinitev Slovenskega državnega holdinga in prenos državnih naložb na novi nacionalni demografski sklad. Po neuradnih informacijah naj bi osnutek zakona predvideval tudi predčasen konec mandatov nadzornega sveta in uprave SDH. Na finančnem ministrstvu poudarjajo, da je predlog zakona o demografskem skladu v medresorski obravnavi, zato vsebina še ni dokončna. Dodajajo, da je temeljni cilj preoblikovanje vzpostavitev dolgoročno vzdržnega in preglednega sistema upravljanja državnega premoženja, katerega donosi bi prispevali k stabilnosti pokojninskega sistema ter večji socialni in finančni varnosti sedanjih in prihodnjih generacij. Spomnimo, da se menjava obeta tudi na Darsu, kjer bo Andrej Ribič po dogovoru z nadzorniki družbo vodil še do 15. avgusta, nato pa se bo poslovil z položaja predsednika uprave. Njegov odhod prihaja v občutljivem trenutku za Dars, ki je bil v zadnjih tednih pod pritiskom zaradi očitkov o domnevnih nepravilnostih pri gradnji nove poslovne stavbe v Ljubljani. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je izrazil pričakovanje, da bo vodstvo Darsa prevzelo odgovornost, če se sumi izkaže za utemeljene. Odhoda z vrha SDH in Darsa ob tem krepita vtis, da ne gre več le za posamezni kadrovski zgodbi, ampak za začetek širšega kadrovskega preoblikovanja vodstev državnih družb. Med družbami, kjer se tudi omenjajo morebitne nove menjave, so Gen Energija, Holding Slovenske elektrarne, Pošta Slovenije, Telekom Slovenije in Luka Koper.
1: Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter nekdanji župan občine Velika Polana, član stranke NSI Damjan Jaklin, se je znašel v kazenskem postopku. Tožilstvo ga sumi kaznivega dejanja sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, sprejemanje podkupnin in pranje denarja pri graditvi 8 milijonov evrov vrednega odseka pomorskega vodovoda. V NSI zadeve za zdaj ne pojasnjujejo, v Svobodi pa jih pozivajo, naj glede na to, da v NSI tako rekoč ni več funkcionarja brez kazenskega postopka, kolektivno odstopijo. Prispevek Roberta Škarjanca.
4: Kriminalisti in tožilci menijo, da je Damjan Jaklin od Jane Habjan z domžalskega podjetja JHP prejel podkupnino v višini nekaj več kot 64 tisoč evrov. Podjetje JHP je specializirano za svetovanje na področju javnih naročil in je svetovalo tudi pri projektu oskrba s pitno vodo v Pomurju oziroma Pomurski vodovod, ki je bil eden največjih okoljskih projektov v Sloveniji, vreden več kot 140 milijonov evrov. In kaznivo dejanje naj bi se zgodilo prav v okviru omenjenega projekta. Primer je preiskoval nacionalni preiskovalni urad, in sicer po prijavi žvižgača, ki je na NPU povedal, da je bil na vzočku, naj bi Jaklin od Habjanove prijel podkupnino. Policija je nato več ljudi kazensko ovadila na specializirano državno tožilstvo, to pa je septembra lani na Ljubljansko okrožno sodišče poslalo zahtevo za izvedbo posameznih preiskovalnih dejanj. Sodna preiskava, ki je stekla, se je že zaključila, tožilstvo pa naj bi v kratkem, glede na trdne dokaze, ki so jih pridobili, vložilo kar neposredno obtožnico. Na ministrstvu, kjer je Klin zaposlen, pravijo, da niso seznanjeni s postopki, zadeve ne komentirajo tudi v Novi Sloveniji. Jeklin je prek odvetnika včeraj sporočil, da pri njemu ni bilo nobene policijske preiskave, danes pa kljub menda izrecni zahtevi predsednika NSI Jerneja Vrtovca vsaj za zdaj še ni stopil pred novinarje. Je pa glede na težo dokazov pričakovati, da bo Jeklin odstopil. Lenard Žavbi iz Gibanja Svobode pa meni, da bi morali odstopiti kar vsi funkcionarji Nove Slovenije.
5: Zato, ker mislim, da trenutno v Novi Sloveniji ni več funkcionarja praktično brez kazenskega postopka. Mislim, da to do te mere že diskreditira stranko, da mislim, da ne bi smela biti v vladi in mislim, da bi mogla kolektivno odstopiti iz pozicije.
4: Jeklina bremeni tudi kazenska ovadba v povezavi z delom na Darsu, kjer je bil pod Hajdinjakom direktor za vzdrževanje. Sumijo pa ga prirejanja 20-milijonskega javnega razpisa za dobavo tovornih vozil podjetja Riko Ribnica.
1: Potem, ko je ministrstvo za kmetijstvo včeraj tik pred iztekom roka za prijavo razveljavilo razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in prehrani, je minister Janez Cigler Kralj danes zagotovil, da bodo po temeljitem pregledu in uskladitvi tem s potrebami uporabnikov razpis znova objavili. Več Katja Arhar.
6: Razlogov za ustavitev razpisa tik pred zdajci je bilo več, je pojasnil minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj in opozoril, da je ministrstvo v izjemno slabem stanju, zato primopredajni postopek s prejšnjo ministrico še ni končan.
7: Smo še posebej pozorni na vse finančne in druge obveznosti, predvsem pa finančne obveznosti, ki jih je prejšnje vodstvo ministrstva dalo naprej, še posebej tiste, ki so jih povzročili v občutljivem obdobju po 22. marcu.
6: Kot je pojasnil minister, so razpis ustavili, da bi zaščitili integriteto javnih financ. Prav tako se jim ni zdelo odgovorno denar dati za nekaj, kar mora biti ne koristi kmetom ali pridelovalcem hrane, ki bi morali ti raziskovalni programi služiti svojimi ugotovitvami.
7: Ko bomo temeljito pregledali vse v zvezi s tem razpisom, bomo seveda ponovno razpisali te ciljne raziskovalne programe, tako da sporočam tudi vsem raziskovalcem, ki so bili presenečeni, da naj se ne bojijo, razpis bo ponovno objavljen in spet se bodo lahko prijavili.
6: Raziskovalcem se je minister opravičil, da jih o preklicu razpisa ni obvestil prej. Cigler Kralj je v včerajšnjem odzivu na družbenem omrežju X pojasnil, da je objavo razpisa ustavil tudi zaradi aktivizmov v njegovi vsebini.
7: Ena raziskava, potencialna, se imenuje postopki usmrtitve enodnevnih petelinčkov in iskanje alternativ. In sam pač bom želel od svojih strokovnih služb, da mi natančno utemeljijo vsebine razpisanih raziskav za ciljne raziskovalne programe.
6: Minister je napovedal tudi forenzični pregled finančnega poslovanja delovanja ministrstva ter vse odločitve, vključno z zaposlitvami v zadnjih mesecih.
1: Pogajanja s 7 interventnimi radiologi iz Mariborskega kliničnega centra, ki so v začetku maja zaradi neizpolnjenih zahtev po višjih plačah dali kolektivno odpoved, so danes vendarle dobila epilog s podpisom novih pogodb o zaposlitvi. Vsebino dogovora bo minister za zdravje Tadej Ostrc predstavil na ponedeljkovi novinarski konferenci. Radiologi do takrat ostajajo zaviti v molk, prav tako vodstvo UKC Maribor. Katarina Klep-Črnejšek.
8: Dvomesečna pogajanja vodstva Mariborskega kliničnega centra z odhajajočimi radiologi so potekala za javnost tesno zaprtimi vrati, a sodeč po vrelišču v zadnjih dneh vse prej kot umirjeno. Še zjutraj so iz bolnišnice sporočili, da radiologi dokončno odhajajo, kljub temu, da so v pogajanjih ugodili vsem njihovim zahtevam, od višjih plačil do soglasja za delo pri zunanjih izvajalcih in ustanovitve samostojne enote interventne radiologije. Kljub temu so radiologi minulo sredo zavrnili podpis novih pogodb z dodatno zahtevo po odstopu generalnega direktorja Vojka Flisa in strokovne direktorice Nataše Marčun-Varda. Na to pa dopoldne odločilen preobrat in sporočilo z Ministrstva za zdravje o doseženem dogovoru. Podrobnosti srečanja ministra Tadeja Ostrca s predstavniki interventnih radiologov za zdaj ostajajo skrivnost. Z ministrstva so zapisali le, da doseženi dogovor zagotavlja pomemben korak stabilizaciji razmer in nemoteni oskrbi bolnikov na severovzhodu države. Dogovor pozdravlja tudi predstojnica radiološkega oddelka UKC Maribor Saša Rudolf Bombek.
9: Prvi vrsti v pred bolnikom, pred oddelka in širše seveda celotne ustanove, ki jih potrebuje. Kaj točno so se vse dogovorili, težko komentiram, ker nimam tega konkretnega vpogleda.
8: Podrobnosti dogovora z radiologi bodo na Ministrstvu za zdravje predstavili na ponedeljkovi novinarski konferenci v Ljubljani.
2: Trend upadanja brezposelnosti se je nadaljeval tudi junija in dosegel najnižjo stopnjo po letu 1990. Konec meseca je bilo registriranih 42.245 brezposelnih, kar je skoraj 2% manj kot maja in 0,4% manj kot junija lani, so sporočili z Zavoda za zaposlovanje.
1: Sedaj pa na tuje. V Iranu potekajo priprave na verjetno največji pogreb v sodobni zgodovini. To je vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ubitega pred 4 meseci v prvem dnevu ameriško-izraelskega napada na Iran. Tamkajšnje oblasti ocenjujejo, da se ga bo udeležilo do 20 milijonov ljudi, potekal pa bo v 5 mestih po Iranu in Iraku. Zaradi velike množice in tudi izraelskih groženj je to za Iran izjemen varnostni izziv, hkrati pa priložnost za demonstracijo nacionalne moči, odpornosti in enotnosti, tako za domačo javnost kot svet. Rajka Prvanje.
10: Epski podvig bo svetu pokazal veličino narodovega duha, je za državne medije izjavil Mohamed Galibaf, glavni iranski pogajalec z Združenimi državami. Medtem ko ameriški in evropski predstavniki niso prejeli povabila, se danes od ajatole Hameneja v teheranski mošeji Mosala poslavljajo predstavniki približno 100 držav, med njimi pakistanski premier Šarif, turški podpredsednik Ilmas, armenski premier Pašinjan, visoki kitajski predstavnik Vej, ruskega predsednika zastopa Medvedjev. V središču Teherana pa so postavili kip, ki predstavlja stisnjeno pest Hameneja z 2 raketama. Jutri se simbolično na dan, ko ZDA praznujejo 250-letnico neodvisnosti, začenjajo 6-dnevne javne pogrebne slovesnosti, najprej v Teheranu, nato v Komu, iraških svetih mestih Karbala in Nadžaf, v četrtek pa bodo Hameneja pokopali v njegovem rojstnem kraju Mašhadu. Brez dvoma je njegovo mučeništvo okrepilo našo odločnost. Sovražnike iranskega naroda, Združene države Amerike in izraelski režim bomo pozvali k odgovornosti za kri našega mučeniškega voditelja, je povedal vrhovni poveljnik iranske kopanske vojske Amir Hatami. Iran v teh dneh čaka izziv varnostne operacije brez primere. Tako pogreb ajatole Homeinija kot generala Soleimanija so zaznamovali kaos in stampedo. Iranske varnostne sile pa so pozorne tudi zaradi izraelskih umorov iranskih voditeljev, pri čemer je ta država izkoristila tudi javna zborovanja. Izraelski obrambni minister Katz je ta teden smrtjo zagrozil novemu vrhovnemu voditelju Mojtabi Hameneju, ki se od atentatov na njegove domače, medtem ko je bil sam v napadu ranjen, še ni pojavil v javnosti. Odzival se je le pisno. Iranske oblasti so sporočile, da se zaradi varnosti ne bo pojavil na pogrebu, kar bi sicer močno podkrepilo prizadevanja iranskega režima za mobilizacijo javne podpore.
1: Medtem ko skrajno desna alternativa za Nemčijo utrjuje položaj najbolj priljubljene stranke v Nemčiji, s kanclerjem Friedrichom Mercem pa je nezadovoljnih kar 5 od 6 Nemcev, se je nemška vladajoča koalicija, zavedajoč se pritiska, dogovorila o obsežnem svežnju reform, ki naj bi finančno razbremenil družine, podjetja in stabiliziral socialne sisteme. Ocene glede vsebine kompromisov so v večini pozitivne, razprava o njih pa se šele dobro začenja. Maja Derčar.
11: Z začrtanjem smeri reform je nemška črno-rdeča koalicija pokazala, da se je sposobna zediniti in ukrepati, čeprav bo v resnici vsak predlog še predmet trdih pogajanj. Kancler je bil ob predstavitvi sprememb zlasti dohodninskih razbremenitev in višjega otroškega dodatka vidno zadovoljen, Friedrich Merz. Razbremenjeni bodo tisti, ki najbolj trpijo zaradi rastočih cen, inflacije in stagnirajočih plač. Ocenjujemo, da bo imelo povprečno gospodinstvo na razpolago dodatnih 600 evrov na leto. To je znaten znesek, če upoštevamo, da so sredstva v državnem proračunu omejena. Izpade iz proračuna bi vlada krpala z višjimi davki za bogate. Zarečenega kruha se največ poje, velja za kanclerja, ki se je višje obdavčitve visokih dohodkov otepal, zdaj pa na pritisk SPD pristal na kompromis. Nova najvišja 47% dohodninska stopnja bi veljala za plače više od 280 tisočakov na leto. Nobenih sprememb ni pri davkih na premoženje ali dediščino.
12: Es gibt in Deutschland
11: V Nemčiji ima več kot 5000 ljudi čez 100 milijonov evrov premoženja, plačajo pa 2% davkov, pravi Klemens, ki ga srečam na protestih proti reformam v Berlinu. Na nevoljo pacijentov in zdravnikov ne bo več možno urejanje bolniškega staleža po telefonu. Video povezava ni izključena. Zdravnika bo treba obvestiti prvi dan bolezni. S tem se vračamo k pravilom, ki so veljala pred epidemijo, pravi kancler. Pokojninska reforma naj bi bila pod streho do konca leta. Razburja predlog o odpravi upokojevanja s 63 leti. Toda celoten svežen reform ima pozitivno oceno. Ni revolucionaren, marsikoga bo udaril po žepu, saj bodo odpadle nekatere davčne olajšave. Reforme so vsaj spodbuden začetek, pravijo strokovnjaki.
2: Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke je uradno potrdilo izključitev poslanca Branka Grimsa, navajajo viri iz Evropskega parlamenta. Delovanje so mu omejili že januarja, zdaj pa mu očitajo pomankanje delovne etike, sodelovanje s skrajno desnico na škodo politične skupine in glasovanje v nasprotju z njenimi stališči. Grims očitke zavrača. Celotna politična skupina bo o njegovi izključitvi glasovala predvidoma v sredo.
0: Dogodki in odmevi.
1: Nova vlada intenzivno pripravlja rebalans državnega proračuna. Tudi glede na opozorila Fiskalnega sveta in Evropske komisije mora omejiti rast izdatkov. K temu v zahtevi za sklic nujne seje parlamentarnega odbora za finance pozivajo tudi koalicijski poslanci. Hkrati s tem pa nove ministerske ekipe prejemajo dodatne zahteve, ki bi izdatke še povečale. Na nedavnem sestanku na Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj so med drugim občinska združenja predlagala dvig povprečnine za financiranje občinskih nalog že za letos, pa tudi za naprej, ter tudi spremembe zakona o financiranju občin. Erika Štular.
12: Združenje občin predlaga, da z rebalansom že za letošnje drugo polletje dvignejo povprečnino za financiranje občin.
13: Povprečnino, ki je zdaj v višini 835 evrov, stroški nam pa gredo tam čez 900 evrov na prebivalca, je ta razkorak tako velik, da dejansko občine zelo težko izvajajo svoje naloge, kaj šele, da bi se ukvarjala s kakšnimi razvojnimi zgodbami.
12: Koalicijska pogodba je občinam naklonjena, odgovarja ministrica Monika Kirbiš-Rojs, a dodaja.
14: Javno finančna slika ni ugodna, 900 milijonov pravzaprav manjka, tako da tukaj bodo sigurno potekala intenzivna pogajanja.
12: Občinski izračun stroškov za prihodnje leto je še višji, 940 evrov na prebivalca, formula iz zakona pa izhodišče postavlja pri 880 evrih. Tudi zato želijo spremembo zakona, da bi povprečnina bolj odražala dejanske stroške. Predsednik Združenja mestnih občin Samo Turel ustraja, da se ohrani dodatek, ki predstavlja 1,5% dohodnine oziroma letos 54 milijonov.
15: Ta delež je pa namenjen za pokrivanje stroškov pri tistih občinah, ki, in to so pretežno mestne občine oziroma večje občine, ki zagotavljajo večji nabor javnih storitev tudi za vse ostale okoliške manjše občine.
12: Potrebna je analiza, kako se ta sredstva delijo, dodaja Robert Smrdel, pa tudi razmislek o kriterijih razvitosti, da ne bo Solčava štela za razvitejšo Domžal. Tudi ministrica Kirbiš-Rojs ocenjuje.
14: Neke občine, kjer je ogromno število cest, tudi kjer je recimo zahtevna zimska služba, potem neke obmejne občine, kjer skoraj da ni več prebivalstva, si pa zaslužijo neko posebno obravnavo skozi kriterije.
12: Rešitve bodo iskali septembra v okviru delovne skupine.
1: 17 občin še ni sprejelo krovnega dokumenta za urejanje prostora. Med njimi so tri primorske, mestna občina Koper, Izola in Piran. Ministrstvo za okolje in prostor je v izognitev gospodarski, družbeni in okoljski škodi pripravilo predlog novele zakona o urejanju prostora, s katerim še enkrat podaljšuje rok za pripravo občinskih prostorskih načrtov in sicer do konca leta 2027. Mateja Rolih, Maglica.
16: Če bo novela sprejeta, to pomeni že drugo podaljšanje roka. Prvotni je bil december 2024, trenutno je v veljavi 31. oktober letos. To po besedah predsednika Združenja občin Slovenije Roberta Smrdelja pomeni, da v občinah brez sprejetega občinskega prostorskega načrta po tem datumu
17: ne bo možno več pridobivati gradbenih dovolenj, tako za recimo individualno gradnjo, kot ne za gospodarske objekte. S tem zagotovo lahko zelo velika škoda povzročena. Po drugi strani pa seveda je potrebno čim prej priti do nekih ustreznih prostorskih načrtov, delovati na starih urbanističnih načrtih, tukaj ni nekih razvojnih potencialov unešenih.
16: V Piranu, denimo, trenutno veljajo prostorski načrti iz leta 1998, saj je bil njihov OPN leta 2021 razveljavljen, ker ga je takratno vodstvo občine sprejemalo brez ustrezne pravne podlage. Od lani poteka priprava novega načrta, pritisk za pozidave je tudi v piranski občini velik. Izolska občina je, potem ko so občani na referendumu zavrnili leta 2021 sprejeti akt, nov predlog OPN-ja dopolnila stališči do pripomb iz javne razgrnitve, ki je potekala letos po zimi in ga posredovala v obravnavo pristojnim nosilcem urejanja prostora. V mestni občini Koper po naših informacijah čakajo na mnenje pristojnega ministrstva, da so vplivi predlaganega OPN-ja na okolje sprejemljivi. Kot dodaja Smrdel, je treba morda tudi s prilagoditvijo zakonodaje poiskati rešitve.
17: Po drugi strani pa tudi poenostaviti postopke za spremembo teh aktov, ker tudi na tem segmentu so izjemne težave.
16: V Združenju občin so članice sicer pozvali naj pripombe in mnenja glede predlaganega podaljšanja roka posredujejo do 5. julija.
1: V vročinskem valu, ko se temperature povzpnejo tudi krepko čez 30 stopinj, ne trpijo le ljudje, temveč tudi hišni ljubljenčki. Zato je še posebej pomembno, da lastniki zanje ustrezno poskrbijo. Kako, je poizvedel Bratko Zavrnik.
18: Visoke temperature ne vplivajo le na počutje hišnih ljubljenčkov, ampak lahko ogrozijo tudi njihovo zdravje in celo življenje. Zato jim omogočimo zadrževanje v hladnem, senčnem in dobro prezračenem prostoru, pravi Maša Mesarec iz Mariborskega zavetišča za živali.
19: Poskrbeti moramo, da imajo živali vedno na voljo svežo pitno vodo, sprehode omejimo na zgodnje jutranje ure in pa na pozne večerne ure.
18: Še posebej bodimo pozorni na morebitne posebnosti v vedenju.
19: Kot so recimo močno sopihanje ali pretirano slinjanje živali, izguba apetita, bruhanje ali celo izguba zavesti, v teh primerih seveda treba takoj obiskati veterinarja.
18: Živali ne zapirajmo v avtomobile, niti za kratek čas in z vklopljeno klimo.
19: Jaz bi se res izogibala, če le mogoče pustimo žival za tisti kratek čas doma, na varnem, tam pod klimo, kot pa v avtomobile.
18: Izogibajmo pa se tudi vročih asfaltnih in drugih površin, saj si lahko živali na njih opečejo tačke.
1: Pa obnovimo. Po nastopu nove vlade so se začeli vrstiti kadrovski premiki na čelu velikih državnih družb. SDH tako zapuščen Žiga Debeljak, že včeraj se je z vrha Darsa poslovil Andrej Ribič. Državnega sekretarja na infrastrukturnem ministrstvu Damjana Jaklina naj bi kmalu doletela ovadba, da je za nezakonito posredovanje pri graditvi pomurskega vodovoda prejel za več 10 000 evrov podkupnin. V NSI zadeve za zdaj ne pojasnjujejo. Po več mesecih pogajanj so radiologi v Mariborskem kliničnem centru vendarle podpisali nove pogodbe o zaposlitvi. Še zjutraj je sicer kazalo, da je množičen odhod neizogiben. Potek dogodkov je spremenil sestanek s pristojnim ministrom. Zdaj pa še k športnemu prispevku Gašparja Ogrinca. V ospredju bodo razpleti prvega kroga izločilnih bojev na svetovnem nogometnem prvenstvu, pa tudi priprave na jutrišnji začetek znamenite dirke po Franciji. Hvala za vašo pozornost in vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi.
20: V svetu nogometa odmeva novica o novem odstopu selektorskega mesta. Nemško izbrano vrsto je po presenetljivem porazu proti Paragvaju in izpadu z letošnjega svetovnega prvenstva zapustil Julian Nagelsmann. Davi so se v osmino finala na mundialu vrstile še 3 reprezentance, drevi pa bomo spremljali zadnje dvoboje v 16. finala. Več Jakob Kuhar.
21: Španski nogometaši so povsem nadigrali avstrijske in se vrstili med 16. Evropski prvaki na 4 tekmah na mundialu še niso prejeli gola, vratar Unai Simon ga ni prejel že 519 minut na svetovnih prvenstvih, s čimer je postal rekorder. Špance v osmini finala čakajo Portugalci, ki so z golom Ramoša v sodnikovem dodatku proti Hrvatom prišli do vrstitve naprej. Ob koncu tekme je bilo napeto, saj je Guardiol izid izenačil na 2, po gledu videoposnetka pa je bil gol razveljavljen zaradi prepovedanega položaja Pašaliča. Na prvi pogled je izgledalo, da se Matanović z glavo ni dotaknil žoge, zaradi česar bi gol bil regularen, drugače pa so zaznali senzori v žogi, dotik pa je po tekmi priznal tudi Matanović. Zelo zrelo je v jutranjih urah proti Alžiriji odigrala Švica, ki se je še četrtič zapored uvrstila v osmino finala. Švicarska reprezentanca se bo med najboljših 16 pomerila zmagovalca med Kolumbijo in Gano. Preostali par osmine finala pa bomo dobili po tekmah Avstralija, Egipt in Argentina, Zelenortski otoki.
20: Slovenska košarkarska reprezentanca v predzadnjem, petem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 danes gostuje v Estoniji. Podrobneje Marko Polak.
3: Slovenija je v Talin odpotovala v spremenjeni in pomlajeni zasedbi. Breme organizacije napada bodo nosili mlajši košarkari, ob žigi Samarju še Urban Kroflič, ki naj bi bil nared po poškodbi mezinca desne roke, in Mark Padjen. Ob številnih odpovedih in poškodbah je najvidnejša vrzel na centrskih položajih. Pod košem bo sta Alen v Omiču, ki zmore na visokih obratih igrati omejeno število minut, pomagala povratnika Saša Cijani in Edo Murič, ki je prekinil reprezentančni pokoj. Med izkušenejšimi v moštvu je še Gregor Hrovat, ki pred pomembno tekmo za obranitev prvega mesta v skupini z izbranimi besedami govori o nasprotnikih.
5: Ja, gre definitivno za zelo kakovostno reprezentanco. Na sezonje so nas premagali na prvi tekmi. Nimamo nikakšnega razloga za podcenjevanje. Igrajo doma, kakor slišim, bo tudi polna dvorana. Pridejo z večer manj vsemi najboljšimi, tako da bo res to šlo za eno res kakovostno tekmo. Če si želimo tisto prvo mesto v skupini, kar je naš glavni cilj, bo potrebno zmagati.
3: Tekma v Talinu se bo začela ob 18. uri po slovenskem času. Prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo bo Slovenija v ponedeljek sklenila proti Švedski v Stožicah.
20: Kolesarski svet je v pričakovanju začetka največje dirke, dirke po Franciji, ki se bo jutri začela v Barceloni. 23 ekip je pripravljenih, 23 je različnih taktičnih načrtov, osrednji favorit pa slovenski zvezdnik Tadej Pogačar, ki bo lovil zgodovinski mejnik, da kot peti kolesar doseže peto skupno zmago. Pred začetkom iz katalonske prestolnice več Igor Tominec.
22: Tadej Pogačar je na start pripotoval z dobesedno sansko ekipo. Močna kombinacija hribolazcev in lokomotiv za poravnini je pripravljena, taktična prednost Emiratov pa je tudi v tem, da bo ob Pogačarju Mehičan Isak del Toro, ki je tudi pripravljen za naskok na zmagovalni oder, torej lahko napadajo z večjih strani.
23: Ja, mislim, da smo imeli odlično ekipo vsa ta leta do zdaj. Včasih pride več na srečo, včasih kakšna bolezen, poškodba in mogoče z Izakom vsem lahko malo bolj ciljamo na to, da imamo dva favorita za zmago, tako da ne bo lažje dirkati, ampak imamo več možnosti za taktiziranje.
22: Tur je letos sestavljen tako, da prva dva tedna ne bo ponudil tako zahtevnih etap kot zadnji teden. Precej časa bi lahko bil boj za rumeno majico odprt, dokler se ne bodo stvari postavile na svoje mesto v Alpah. Vprašanje pa je, kako hitro si bo slovenski as na svojem sedmem turu zaželel obleči rumeno. Matej Mohorič prihaja na svoj osmi tur z mislijo na četrto etapno zmago. Najmanj prostih rok pa bo imel Jan Tratnik, ki bo moral poveljevati vlaku Bore z dvema kapetanoma Florjanom Lipovicem in Remkom Evenepulom.
20: K kolesarstvu še dodajmo, da je štirikratni zmagovalec dirke po Franciji Chris Froome sporočil, da končuje profesionalno kariero. Britanec je dejal, da je na njegovo odločitev vplival predvsem lanski padec na treningu, ki mu je zadal več hujših poškodb.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednik Niko Robaus, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Žiga Žižak.
24: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
0: Na nebu je nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo po popoldanskem času mogoča kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, mogoče bodo posamezne plohe ali nevihte. Podatki o prometu zaradi del so zastoji na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas vožnje na obeh odsekih se podaljša za 15 minut. Med priključkoma Kozina in Kastelec je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas proti Kopru. Na Štajerski avtocesti so zaradi del

0: 8 v obe smeri. Obvoz bo po vzporedni regionalni cesti. Ura je 16:01.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Obvestilo: žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka. Ta se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki sledijo tradiciji Ježkovega duha. Razpis traja do 20. septembra in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija na podstrani Kontakti in informacije.

0: Hudo!
1: Počitnice so tu in nekateri mladi jih že preživljate ob morju, zato smo se odpravili v center šolskih in obšolskih dejavnosti Breženka.
2: Smo hoteli narediti nekaj skupaj, ne? Tako da bi se zabavali in bi delali nekaj skupaj. Ne? Če ne bi bili doma in bi se igrali videoigrice society in boljše biti skupaj. Ne?
1: In to na morju, ne?
2: Ja, ja.
3: Tudi školjke, kamne, meduze, ribe, prake.
4: Ja, mi dopade, je zanimivo.

0: kako tukaj raziskujemo vodo.
1: Ne le kopanje, v Fiesi so bile na urniku torej tudi druge zanimive dejavnosti. Več izveste v soboto po 9.
2: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!

Že vsaj nekoliko morsko obarvani plavi orkester, zdaj le pa od legendarne skupine k še enemu legendarnemu pevcu. Chris Isaak prihaja Wicked Game na prvem programu Radia Slovenija, kjer vam v tej uri privoščimo še pogovor na temo Jazz Festivala Ljubljana in seveda nekoga od znanih glasbenikov, večkrat smo ga danes že omenili, bolj podrobno in kdo je to, pa izveste ob 16:30. Bodite z nami.

0: Imate težave z ušesnim maslom?
1: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
2: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
1: Vaksol.
3: Lepo je v naši domovini mladino brat.
4: Z Jezusom nad desnico. Zakaj bi Biblijo prepuščali desnici? Po primeru Mijić še primer Potnik, nepremičninski posli Logarjevega poslanca, afera Black Cube, vrnitev maršala Tvita, konvertiti, kako je padal portal Sijol, Vlado Miheljak, zdaj pa še zakon o ploskanju.
5: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči. Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
6: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Vreme po Sloveniji ob 16. Ljubljana jasno, 29 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik zmerno oblačno 27, Slovenjgradec pretežno oblačno 26, letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 27, Murska Sobota jasno 28. Novo mesto pretežno oblačno 27, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 28, Listca pretežno jasno 22, Postojna jasno 28, piha vzhodnik 13 km na uro, letališče Portorož delno oblačno 31, piha severozahodnik 17 km na uro, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 31. Rateče 26 stopinj, letališče Lesce 28, Rudno polje 21, Krvavec 16, piha jugozahodnik 12 km na uro, Jezersko 24, Rogla 18, Ravne na Koroškem 27, Velenje 28, Celje 29, Hrastnik, Maribor in Ptuj 27 stopinj, Črnomelj 29, Kočevje 26, Ilerska Bistrica 28, Koper 29, piha zahodnik 15 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 31, Park Škocjanske jame 29, piha severovzhodnik 13 km na uro, Vogel 18 in Triglav Krajderica ob 16, pretežno oblačno 9 stopinj.

0: 16 in skoraj 29 minut je ura. O jazz festivalu sem obljubila, da bomo danes še govorili tistim, ki poteka v Ljubljani. Danes smo že slišali enega od pogovorov, zdaj pa sem obljubila še drugega. In včeraj recimo smo lahko v Galusovi dvorani Cankarjevega doma poslušali izjemen koncert pevke Didi Bridgewater. V parku pred Cankarjevim domom pa se je s projektom Kraj predstavil umetnik v rezidenci, saksofonist Lenard Debok. Sledili so koncerti bobnarja Anžeta Mikulana, južnokorejske bobnarke Sun Mi Hong ter japonske pianistke Aki Takase. Zdaj pa bomo prisluhnili obljubljenemu pogovoru z angleškim saksofonistom, MC-em in skladateljem Sovetom Kinčem, ki pa bo na Jazz Festivalu Ljubljana nastopil v soboto, torej jutri, ob 21.30 in sicer v parku pred Cankarjevim domom. Večkrat nagrajeni glasbenik je zagotovo eno najbolj zanimivih imen na britanski jazzovski pa tudi hip-hop sceni. Končal je študij zgodovine, vodi svojo oddajo na radiju BBC, pripravlja pa tudi gledališke performanse. Pred kratkim je predstavil zadnji del svoje trilogije, ki jo je pripravljal z londonskim simfoničnim orkestrom. Na ljubljanskem jazz festivalu bo nastopil s svojim trijem. Soveta Kinča je nekaj dni pred prihodom na festival po telefonu ujela glasbena urednica Alja Kramar.
1: Mr. Kinch, you have long believed that art can change the way people see the world.
2: Soveto Kinch, že dolgo verjamete, da lahko umetnost spremeni način gledanja na svet. Kako lahko umetnost v teh vse bolj kaotičnih časih še vpliva na ljudi, da spremeni njihov pogled na svet in razumevanje sveta?
3: A deep thought with, I think in this time it takes radical honesty to say the things that people are either too compromised or too afraid to say out loud.
4: Globoko vprašanje za začetek. Mislim, da je v današnjem času potrebna radikalna iskrenost, da izrečemo tisto, česar si ljudje zaradi kompromisov ali strahu ne upajo povedati na glas. Živimo v času, ko je mogoče ljudi kupiti. Vsi spremljamo nogometno svetovno prvenstvo in uživamo v nastopih, toda mislim, da še nikoli nismo bili priča spektaklu s tolikšno stopnjo korupcije, očitne korupcije. Nekatere države svojim nogometašem sploh ne morejo omogočiti vstopa v državo, da bi igrali na turnirju. Ljudje so veliki strahopetci. Naši politični voditelji, verski voditelji in kulturni voditelji, na katere se zanašamo, se preprosto bojijo tistih, ki so na oblasti in se bojijo povedati resnico, ker jih je strah, da jih bodo odpisali. In umetnost je ta prostor, kjer lahko govorimo resnico. Umetnost je prostor, kjer lahko izražamo čustva, ki jih besede ne morejo povedati. In, kar je ključno, nenehno poudarjam radikalno iskrenost, saj je prav jazz tista glasba, v kateri se tvoja človečnost v celoti razkriva. Ni pomembno, kateri jezik govoriš, ali lahko slišiš ta zvok in te gane, ali lahko improviziraš z drugimi ljudmi. V tem procesu je nekaj tako radikalno privlačnega in človeškega, da je to natanko tisto, kar zdaj potrebujemo.
3: It doesn't matter what language you speak. Like, can you hear this sound and be moved by it? Can you improvise with other human beings? There's something so radically engaging and human about that process that it's exactly what we need now.
1: Your work moves very naturally between jazz, improvisation, classical composition and hip-hop.
2: Vaše delo se giblje med jazzom, improvizacijo, klasično kompozicijo in hip-hopom. Ali te zvrsti doživljate kot različne jezike ali kot del istega glasbenega doživljanja?
3: I think of it as part of the same musical vocabulary and whatever I want to say at that moment in time is best communicated by different sounds.
4: To razumem kot del istega glasbenega izražanja in karkoli želim v tistem hipu povedati, se najbolje izrazi z različnimi zvoki. Zdaj delam tudi kot radijski voditelj v jazzovski oddaji. V glasbeni industriji sem že 20 let in se zelo dobro zavedam, da smo obsedeni z oznakami in razvrščanjem stvari v kategorije, glasbo in ljudi radi razvrščamo v predalčke. Toda ko ustvarjam, ne delujem tako. Nenehno poskušam posredovati čustva na različnih ravneh. In včasih to pomeni, da želim ljudi spodbuditi k plesu, včasih pa želim, da tiho sedijo in razmišljajo.
3: I may want to make people dance. Sometimes I want to make them sit quietly and reflect.
1: You grew up surrounded by the theater through your father's work as playwright and
2: Odraščali ste v gledališkem okolju. Vaš oče je bil dramatik in režiser. Ali je to vplivalo na vaš pogled na uprizarjanje in pripovedovanje zgodb po glasbi?
3: Absolutely. Absolutely. It's my foundation really in understanding that art can be transformative.
4: Seveda. To je bilo zame resnično temeljno spoznanje, da umetnost lahko spreminja, da lahko dejansko spremeni človeško dojemanje. Opazoval sem očeta in mamo, ki je igralka, še posebej pa očeta, kako je iz idej, ki so bile le skice na listu papirja, ustvarjal celotne gledališke predstave.
3: Sketches on a piece of paper to full plays.
1: Last year you presented the final part of your trilogy with the project Soundtrack to the Apocalypse.
2: Lani ste s projektom Soundtrack to the Apocalypse predstavili zadnji del svoje trilogije, ki sledi deloma Black Peril in White Juju. Black Peril je raziskoval obdobje Prve svetovne vojne in rasne nemire v tistem času, White Juju pa je odražal leta pandemije. A zdi se, da se zadnji del približuje katarzi in morda celo pogledu v prihodnost. Kako si vi predstavljate svet po tej katarzi?
3: I unfortunately don't have a crystal ball with me, so I'm not entirely sure how it will work, but my analysis and my projection into the future is that things are seen now. The word apocalypse.
4: Na žalost nimam kristalne krogle, zato nisem povsem prepričan, kako bo to potekalo, vendar pa moje analize in napovedi za prihodnost kažejo, da so stvari zdaj vidne. Beseda apokalipsa pomeni razkritje, odkritje. In ne glede na to, ali govorimo o Epsteinovih dokumentih ali o sedanjih genocidih v množini, ki se dogajajo po vsem svetu, še nikoli nismo imeli takega dostopa do informacij, kot ga imamo zdaj. To ne pomeni, da se bo svet spremenil čez noč in da bodo vsi slabi ljudje končali v zaporu, to je jasno. Pomeni pa, da se v svetu poraja nova zavest. In mislim, da se skorumpirani ljudje na vodilnih položajih še ne zavedajo, da jih vsi opazujemo. Malo spominja na zgodbo o cesarjevih novih oblačilih, kjer nam ti ljudje nenehno pripovedujejo, da je svet tak, kakršen je, mi pa vsi vidimo, da ni.
3: I'm not a defender of the Russian regime, certainly not a defender of Iran in any way, but as I listen to my news here in the West, they're telling me that
4: Prav zdaj imamo pred sabo dober primer tega. Nisem zagovornik ruskega režima, vsekakor pa nisem zagovornik Irana, toda ko poslušam novice tukaj na Zahodu, mi pravijo, da je Amerika sklenila odličen dogovor z Iranom in da je Velika Britanija odlično. Vsi pa lahko vidimo, da je bila ta vojna popolnoma nepotrebna, da jo je v celoti sprožil Izrael in tega naj ne bi smeli glasno izreči. To je bizaren trenutek, za svetovno geopolitiko in za ljudi, kot sva ti in jaz, ki nisva vpliv na svetovna voditelja, ampak tole opazujeva. Opazujeva, kako ti ljudje pravijo, da je nebo rdeče, čeprav je modro. Opazujeva, kako ti ljudje pravijo, da so zmagali, da so naredili nekaj neverjetnega, ko pa vsi vidimo, da so brez razloga doživeli velik neuspeh in to lahko vodi le do različnih prebujenj, do številnih prebujenj za ljudi v družbi. Torej, če se vrnem k vašemu prejšnjemu vprašanju, mislim, da gre za postopno prepričevanje, pri katerem ljudje ugotavljajo, ni nam treba jemati vsega za sveto, kar pravijo ti vplivni ljudje.
3: Lots of awakenings for people in society. So again, going to your previous question, I think it's a gradual trickle down where people are like, we don't need to take what these powerful people say as gospel, you know?
1: Despite working with orchestras and large conceptual forms, you perform a lot with your trio.
2: Kljub sodelovanju z orkestri in obsežnimi konceptualnimi projekti, veliko nastopate s svojim trijem. S tem trijem boste nastopili tudi na jazz festivalu v Ljubljani. Kakšno svobodo vam ta zasedba omogoča?
3: I mean, a smaller band means I've got longer time to branch out with soloists. I've got more time to play with new musicians and I enjoy that, obviously, just taking risks.
4: Manjša zasedba pomeni, da imam več časa za sodelovanje s solisti, imaš več časa za igranje z novimi glasbeniki in to mi seveda ugaja. tveganje. Kot trio smo v igranju več tvegali in to tudi posneli in zdaj je pripravljeno za izdajo. Nastopi na odru pa gredo v nepredvidljive smeri in všeč mi je, da lahko vsi trije improviziramo in se poslušamo, tako da lahko gremo kamorkoli nas glasba pelje. Na zadnjem nastopu smo imeli načrt enournega igranja, pa mi je organizator povedal, da imam na voljo le pol ure. Bil sem resnično razočaran, toda potem smo odigrali polurni nastop, ki je bil dober, in nato je organizator rekel, pravzaprav lahko nadaljujete še pol ure. Drugi glasbeniki bi ob tem ponoreli in rekli, kaj pa počnemo, tukaj ni nobenega reda. Tisti, s katerimi pa jaz delam, so tako ustvarjalni, da lahko resnično improviziramo, imamo standarde, nove skladbe ali pa vzamemo skladbo, ki smo jo nameravali igrati in jo popolnoma obrnemo na glavo. In to je res privilegij, resnična čast.
3: Take a track that we're going to do and completely flip it upside down, and that's a real privilege, a real honor.
1: Could you tell us more about the program you will be?
2: Nam lahko prosim poveste več o programu, ki ga boste predstavili na Ljubljanskem jazz festivalu?
3: It will be songs from the forthcoming album Soundtrack to the Apocalypse, as we've just been discussing, you know, looking at the world that we're in and hopefully.
4: Da, predstavili bomo skladbe z prihajajočega albuma Soundtrack to the Apocalypse, o katerem sva ravno govorila. Veste, ko gledamo svet, v katerem živimo, upamo, da bomo ljudi spodbudili naj svojim prebujanjem odvržejo nekaj demonov. Mislim, da si želimo plesati in praznovati na poti v nov svet. To je naš načrt.
1: What about these two musicians that are coming with? Can you?
2: Kaj pa glasbenika, s katerima prihajate? Jo lahko prosim predstavite?
3: Yeah, absolutely. James Austin, the double bassist and electric bassist, a fantastic musician. He really understands.
4: Da, vsekakor. James Austin, kontrabasist in basist, je fantastičen glasbenik. Resnično razume džezovski glasbeni izraz in vedno razpravljava o kakšnih glasbenih podrobnostih, o novostih in ustvarjalnih načinih. Je pravi glasbeni velikan in resnično vsestranski. Bobne pa bo igral Lewis Hamilton, mlad bobnar, s katerim igram že nekaj let, fenomenalen glasbenik, vedno pozorno posluša. Izvira iz glasbene družine v Birminghamu, iz istega mesta kot sem jaz, vodi tudi svojo zasedbo. Res sem navdušen nad njegovim glasbenim razvojem in zrelostjo, nikoli ne pretirava, vedno igra tako, da vsi drugi zvenimo bolje in to je res redko, res redko.
3: Everyone else sound better, and that's really rare, really rare.
1: Thank you so much.
2: Najlepša hvala in zelo se veselimo vašega koncerta.
3: It's gonna be fun. I can feel it in my bones.
1: Yeah.
4: Odlično bo. Zelo se veselimo. Kmalu se vidimo.

To je bil angleški saksofonist in MC Soweto Kinch. Pred skladbo ste lahko slišali tudi pogovor z njim, ponovno mu lahko prisluhnete na naši spletni strani. Soweto Kinch bo jutri nastopil na jazz festivalu Ljubljana s svojim trijem. Predtem pa lahko že danes na jazz festivalu prisluhnete festivalski produkciji z italijanskim vibrafonistom Pasqualejem Mirajem, ki bo glasbo povezal s poezijo Srečka Kosovela, pa tudi ameriški saksofonistki Melisi Aldana, mehiški vibrafonistki Patriši Brennan ter poljski zasedbi Bloto. Nastopili pa bodo tudi slovenski glasbeniki mlajše generacije, kvartet kitarista Tonija Laha in septet violinistke Vite Kobal. Vabljeni torej na Jazz Festival Ljubljana.

0: Popoludne na prvem. Prvem programu Radia Slovenija.
1: Ja, res je pozno popoldne, na prvem, 17. se bližamo, še 10 minut je do 5. popoldne, torej, kar pomeni, da boste prav kmalu na sporedu oddaji tedenski aktualni mozaik in labirinti sveta. Po 18. še svet kulture na prvem in ob 18.30 radijski dnevnik, pa bo že tu večer. Naj bo prijeten, z ravno pravšnjimi temperaturami in seveda v dobri družbi. Upam, da smo bili to, tudi Jure Franko, Žiga Žižaka, Ida Kurtovič in Andreja Čokal, ki smo vas skozi popoldne spremljali na prvem programu Radia Slovenija. In naj ta ostane vaša dobra družba tudi vnaprej.

0: Samarsam!
1: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Evropska komisija bo pripravila možnosti za omejitev trgovine med članicami Unije in nezakonitimi izraelskimi naselbinami na zasedenem Zahodnem bregu, je ob obisku na Irskem napovedala predsednica komisije Ursula von der Leyen. Irski premier Michael Martin, čigar država predseduje svetu povezave, predloge pričakuje še ta mesec.

0: ki ga za podporo gorskim kmetijam predvideva koalicijska pogodba, opozarjajo, da gre za novo obremenitev. Kot dodajajo, so tudi izključeni iz pogovorov o tem. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj obljublja, da jih bodo vključili v pripravo ukrepa. Hrvaški parlament je danes sprejel novi zakon o gostinstvu, s katerim želi zajeziti neregistrirano kratkoročno oddajanje nastanitev. Ponudniki bodo morali po novem za vsako enoto pridobiti posebno registrsko številko, brez katere ne bo mogoče oglaševati na platformah. Za kršitelje so predvidene visoke globe. Zakon uvaja še več drugih novosti na področju turizma in prepoved strežbe energijskih pijač mladoletnikom. V gozdnem požaru, s katerim se na severu Portugalske že dva dneva spopada več kot 900 gasilcev, so opekline utrpeli trije in civilist. V omenjenem delu države se še s tremi drugimi požari bojuje več kot še več 100 drugih gasilcev in reševalcev. Portugalska vlada je za preprečevanje novih izbruhov med drugim prepovedala dostop do gozdov in omejila uporabo nekatere mehanizacije na podeželju. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri pretežno jasno, jutrne temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18, dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo po popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo plohe ali nevihte. Podatki o prometu. Na južni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče promet oviran na uvozu Rudnik proti Malencem. Zastoji so na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Nanosom v smeri Nanos, na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Na Primorski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Kozino in Kastelcem proti Kopru ter med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Zastoji na ljubljanski obvoznici pa so na južni med Vičem in Malencami proti Dolenski ter med Centrom in Kozarjami proti Primorski ter na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kozarjami proti Primorski. Zastoji so tudi na cestah Izola Strunjan in Lesce Bled ter na avstrijski strani pred Šentiljem proti Sloveniji. Slišali ste poročila, ura je 17.04 minute.
1: Tedenski aktualni mozaik.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan. Beseda tega tedna je izredno. Priče smo bili izrednim vremenskim razmeram in še ene od izrednih sej državnega zbora, ki je, čeprav je bila sklicana, zaradi procedure na koncu ni bilo, a je med tem že prišla pobuda za novo. Pa začnimo s tistim, na kar naj ne bi imeli vpliva, vremenom. Ekstremna oziroma izredna vročina je trajala do srede, ko smo trepetali pred napovedanimi nevihtami in morebitnimi neurji ter se spraševali, ali bo spet klestila toča, pa se nas je nebo k sreči usmililo v večini države. O minulem dolgotrajnem vročinskem valu klimatolog iz Agencije za okolje Gregor Vertačnik pravi.
1: Vse skupaj se je začelo 17. 18. junija. Je več razlogov, zakaj bo tako izrazit in tako dolgotrajen. Glavni razlog je v posebni vremenski situaciji, ki se praktično ni spreminjala. Prva stvar, ki sodi nekako zraven k vremenski situaciji, je, da imamo južno od Grenlandije v Severnem Atlantiku kar nenavadno hladno morje in to je že posledica zmanjšanega dotoka tople vode iznad subtropskega Atlantika. Taka znižana temperatura morja južno od Grenlandije poveča frekvenco vročinskih, močnih vročinskih valov nad večjim delom Evrope. Drugi razlog je, da imamo zaradi globalnega segrevanja, imamo seveda vse više temperature in juniji so se v zadnjih 50 letih v večjem delu Evrope segreli za približno 3 ali 4 stopinje Celzija.
0: Številni so iskali ohladitev v termah in tudi manjših občinskih bazenih, ki so prijazni do vsake

0: ga žepa. Mi smo obiskali Ormoškega. Bodoči študent Jaka Praprotnik, ki tam prodaja vstopnice, ugotavlja, da je obisk dober.
1: Puno je ljudi zadnji čas, puno kar se proda.
0: In kakšni so vtisi kopavcev?
2: Super, voda fenomenalna, zelenje, okolica fenomenalno. Puno je sence, ne?
3: Se lahko kopamo in skačemo vodo.
2: Senčič so imamo, vetrček pihlja, tam so lepi modeli v kopalkah. Ohladili smo se tudi že, kaj čete še lepšega?
1: Jaz tu vedno hodim se kopat, je vrede.
0: K sreči je Slovenija zelena dežela, poraščena z gozdovi, zato ima veliko naravne sence, ki prebivalce še varuje pred hudo vročino in znižuje temperature. Morda prav zato, drugače kot v številnih evropskih državah, pri nas vendarle ni bilo smrtnih žrtev zaradi vročine. Nekatera slovenska mesta si prizadevajo svoje središča, ki so jih v zadnjih desetletjih v veliki meri pozidala, spet ozeleniti in zasaditi čim več drevja. Visoke temperature so huda obremenitev in tveganje za telo, opozarjajo zdravstveni delavci. Strokovna vodja Novogoriškega zdravstvenega doma Eva Brecal.
4: Pri precejšnjem deležu izmed njih se je izkazalo, da je bil vzrok za poslabšanje zdravstvenega stanja izsušitev.
0: Predstavniki delojemalcev opozarjajo, da v takšni vročini najbolj trpijo delavci na prostem. Zato je skrajni čas, da tudi v Sloveniji po zgledu bolje razvitih evropskih držav poskrbimo za to področje. Prispevek Uške Valjavec.
5: Cestni delavci, krovci, dostavljavci, kmetje, gradbinci in zaposleni v turizmu. Ti vroče dneve preživijo na terenu in se kuhajo na razbeljenem asfaltu, strehi ali na polju.
6: Najtežje je to, da se nimaš kam skriti pred soncem. Asfalt tolče, stroji tolčejo.
7: Najtežje je v bistvu to, da prijem sklime ven z 20 stopinj na 35 in je bolj ta toplotna razlika.
5: Pravilnik določa obvezne odmore skupaj z brezalkoholnimi napitki. Delodajalec pa mora v času prekinitve v največji možni meri delavcem zagotoviti zaščito pred neugodnimi vremenskimi vplivi. Sindikalist Oskar Komac predlaga.
8: Tako, ko se pozimi so kontejnerji za ogrevanje, bi zdaj bilo treba iti nujno v akcijo nekih prostorov, kontejnerjev, hlajenih, v katerih bi se delavci lahko vsaj nekoliko hladili.
5: Gradbinci predlagajo ustanovitev paritetnih skladov, ki jih imajo številne evropske države. Če zaradi vremena delo za nekaj dni ustavljeno, bi se nadomestila lahko črpala iz sklada, vam pa bi prispevali vsi delodajalci. Razloži podpredsednik obrtne zbornice Zoran Simčič.
9: Če pride, ne vem, vročinski val, zdaj karikiram, traja 3 dni, pride do izpada, ne vem, 20 ur, v tem trenutku pa si počrpa ta sredstva iz paritetnega sklada. Odvajajo pa vsi delodajalci paritetni sklad. Ne.
5: Predlog o ustanovitvi paritetnih skladov v gradbeništvu, ki na mizi že vrsto let, podpirajo tudi sindikati. Sklep o ustanovitvi delovne skupine je bil že sprejet na ISS-ju, a se skupina še ni oblikovala.
0: Tudi klimatologinja Lučka Kajfež-Bogataj opozarja, da je v prihodnosti še pogosteje pričakovati vročino in da bi se tudi Slovenija morala pripraviti na to. Visoke temperature imajo namreč hude posledice za človeka, naravo in gospodarstvo. O konkretnih finančnih posledicah vročine Kajfež-Bogatajeva pravi.
10: Recimo za državo, kot je Slovenija, je ocena, da en vročinski val, teh dimenzij, ki smo ga imeli zdaj le, ne, nam je odnesel 10 do 100 milijonov evrov, ne, iz najrazličnejših posrednih in neposrednih vplivov.
0: Od izrednih vremenskih razmer pa k slovenski politiki. V državnem zboru potekajo samo izredne seje. Da ne bo nesporazumov o pomenu besede izredno, navajam najpogostejši pomen iz slovarja slovenskega knjižnega jezika. Izreden, ki se ne ujema, ki ni v skladu s splošnim, navadnim. Konec citata. Tudi po mnenju Evropske komisije je bila odločitev premijeja Janeza Janše, ki je napovedal radikalno spremembo slovenske politike do Izraela in zamrznitev priznanja Palestine ter selitev veleposlaništva v Jeruzalem, najmanj nenavadna, če ne izredna. Saj se, če upoštevamo SSKJ, ne ujema splošnim mnenjem članice Evropske unije. Več o prispevku Mateja Hrastarja.
11: V strankah, ki so predlani sprejele sklep o priznanju Palestine, so bili ob izjavah začudeni ali celo zgroženi. Priznavajo pa tudi, da jim pravi motivi zanje niso čisto jasni. Vodja poslanske skupine socialnih demokratov Meira Hot.
12: Govorilo se o neki zamrznitvi, političnega akta zamrznitve socialni demokrati ne poznamo, tega v zgodovini Slovenije sploh še ni bilo, zato želimo vedeti, o čem sploh de govori, ali gre tu za neko propagando, ki se je izvedla v tem časopisu Izraelu, ali gre za neko dejansko stališče aktualne koalicije. Ker na pristojnem odboru za zunanjo politiko, ko smo imeli zaslišanje kandidata tedaj za ministra, torej gospoda Kajzerja, temu ni bilo tako.
11: V stranki so za razjasnitev izjav in stališč na predsednika vlade naslovili tudi poslansko vprašanje. Več vprašanj se pojavlja tudi pri Levici, so koordinatorica Asta Vrečko.
13: Tako da te izjave predsednika vlade Janše jemljem iz konteksta, da tukaj svoje podpornike, navijače pomiri in jim da tisto, kar si želijo, torej, da se vse, kar je prejšnja vlada naredila, negira, če tudi gre na račun priznavanja samostojnosti Palestine, trpečega naroda, ki se ga iztreblja.
11: Prejšnja opozicija je zaradi kršenja poslovnika ob glasovanju vložila tudi zahtevo za oceno ustavnosti sklepa o priznanju, a je ustavno sodišče zahtevo zavrglo. Vodja poslancev Gibanja Svoboda Borut Sajovic opozarja pred prenagljenimi odločitvami, kot je selitev veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem.
14: Če v ozadju ni kakšnih skritih razlogov ali pa namenov, da se seveda s takimi stvarmi ne hiti in pa ne provocira, kajti sporočila na to temo so izjemno široka, pomembna in se daleč slišijo in dolgo odmevajo.
11: Ob tem dodajmo, da veleposlaništvo v Jeruzalemu nima nobena od članic Evropske unije. Na vladnem uradu za komuniciranje in ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, pa tudi v preostalih strankah koalicije, izjav premijeja niso želeli komentirati.
0: Sredi tedna je bila napovedana še ena v vrsti izrednih sej državnega zbora. Na njej so opozicijski poslanci želeli razpravljati o zahtevah za ustanovitev preiskovalnih komisij na temo Black Cube in obvodnega financiranja političnih strank. A je seja, ki ni bila pogodu koaliciji, ves čas visela v zraku. In izvisela. O podrobnostih naš politični komentator Tomaž Celestina.
15: Seja je bila res kratka. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović.
16: Navzočih je 76 poslancev, za je glasovalo 34 proti 38, s čimer ugotavljam, da dnevni red 15. izredne seje državnega zbora ni bil sprejet, zato tudi zaključujem 15. izredno sejo državnega zbora.
15: Številka 34 tistih, ki so podprli dnevni red, govori tudi o tem, da je bilo ali odsotnih ali pa niso glasovali kar nekaj poslancev levih opozicijskih strank. Vseeno pa so prepričani, da je šlo za teptanje vsega, kar bi moralo veljati. Tole so povedali Borut Sajovic Svoboda, Meira Hot Socialni demokrati in Asta Vrečko Levica Vesna.
14: No, od dna ob 35-letnici naše države. Kaj sporočamo, da želi biti parlamentarna večina nad ustavo.
12: Žalosti me, ko se dobesedno zlorablja poslovnik, ko se zlorablja tudi ustava samo zato, da se določene okoliščine skrijejo, da se ne raziščejo, da ljudje ne ugotovijo resnice.
17: To, kar smo doživeli danes na seji državnega zbora, je bilo nič manj kot teptanje demokracije.
15: V Svobodi so sicer že napovedali vnovično vložitev zahteve za izredno sejo z isto vsebino. Opozicija trdi, da je koalicija omejila ustavno pravico opozicije do parlamentarne preiskave. Ob tem povejmo, da je identične očitke v prejšnjem mandatu ob zelo podobnem dogajanju poslušala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Leta 2024 namreč izredne seje, na kateri sta SDS in NSI hoteli parlamentarno preiskavo o domnevno nezakonitem financiranju političnih strank in medijev, sploh ni hotela sklicati, ker se je odločila, da zanjo ni dopustne vsebine. V parlamentarnem postopku pa je še ena zahteva za preiskavo Black Cube-a. Skupina poslancev s prvopodpisanim Zoranom Stevanovićem bi se rada lotila tudi vloge naših obveščevalnih organov in prelivanja informacij do medijev.
0: 15. izredne seje državnega zbora torej ni bilo. Redna je bila v tem sklicu samo prva, ki jo je odredila predsednica države Nataša Pirc-Musar. Novi poslanci za zdaj očitno delujejo le izredno, čeprav ni izrednih razmer, ki bi terjale takšen način dela. Oportunizem je pač politična stalnica, tako za koalicijo kot opozicijo. No, Gibanje Svoboda, SD ter Levica in Vesna pa so medtem vložile zahtevo za novo izredno sejo državnega zbora, na kateri bi znova vzpostavili parlamentarni preiskavi o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Na dnevni red so na to dodali še zakonski predlog državnega sveta, ki bi s pokojninsko novelo širil krog upravičencev do letnega in zimskega dodatka, ter stranke Resnica, ki predlaga dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Zdi se, vsaj za zdaj, da so zmagovalci igric v državnem zboru novinci, ki sedijo na dveh ali več stolčkih. Kako drugače pojasniti odločitev politične stranke Resnica, da ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je strankam nedavno ponudil premier Janez Janša? Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanovič.
18: Dejstvo je, da smo zadovoljni s ponujeno roko koalicije nam v opoziciji, ampak dejansko ne vidimo nobenega posebnega razloga glede na preverbo vseh točk tega sporazuma, se gre za neko popolno formalnost in prav nič vsebinskega.
0: Skratka, sedenje na več stavčkih. A dolgoročno se tako sedeti ne da. Da je včasih težko vztrajati že na enem stavčku, dobro vedo člani parlamentarne komisije za nadzor javnih financ, ki so kar nekaj ur presedeli ob razpravi o svarilih fiskalnega sveta, da koalicijska pogodba zdajšnje vlade vsebuje ukrepe s pretežno negativnimi javnofinančnimi učinki. Vodja analitske službe Aleš Delacorda.
19: Potencialno povečanje primanjkljaja bi tako znašalo lahko tudi več kot 2% bruto domačega proizvoda. In če k temu prištejemo še potencialne učinke zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki se v bistvu vsaj v davčnem delu deloma prepleta z ukrepi koalicijske pogodbe, pridemo do okoli 3% dodatnega primanjkljaja. To so torej dodatna povečanja glede na izhodično stanje, ker v bistvu vse trenutno razpoložljive napovedi kazujejo že same napovedi izhodiščnega položaja kažejo na preseganje 3% primanjkljaja v naslednjih letih.
0: Finančni minister Andrej Šircelj sicer zatrjuje, da koalicijska pogodba fiskalno vzdržnost postavlja kot temelj vseh ukrepov države in da ne načrtuje varčevanja po zgledu zloglasnega Zujfa izpred poldrugega desetletja, ki je na plečih javnega sektorja reševal državno blagajno, saj da bodo ukrepi za spodbujanje gospodarstva in učinkovitost države povečali prihodke. A za državljane se vse draži, vključno s spletnimi nakupi iz držav zunaj Evropske unije. Za pošiljke vredne do 150 evrov bodo namreč kupci po novem plačevali tudi carino. Stojan Glavač iz finančne uprave.
20: Če bo odpremljen iz kakšne azijske države oziroma katerekoli druge države izven Evropske unije, potem bodo podvrženi tem carinam v višini 3 evrov. Če bo paket odpremljen v kateri državi znotraj Evropske unije, v tem primeru pa ne bodo plačali teh dodatnih 3 evrov carine, ker je bilo blago že carinjeno.
0: Tudi statistični urad je izračunal, da so bile cene življenjskih potrebščin junija na letni ravni višje za 3,6%. Kaj se je najbolj podražilo, pa glavni analitik gospodarske zbornice Bojan Ivanc.
21: Nižje cene goriv še niso povsem vplivale na nižjo junijsko inflacijo. V juniju pa predvsem bi izpostavil, no, so nas zelo presenetile rast cen počitniških paketov. Dejansko so na mesečni ravni cene v skupini rekreacije, šport in kultura porasle za 6,6% v enem mesecu, na medletni ravni so bile višle nekje za 4,8%.
0: Čeprav so z vročino prišle tudi počitnice, si jih številni ne bodo mogli privoščiti. Težko je verjeti, da nekatere slovenske družine same ne zmorejo niti nakupa šolskih potrebščin. Slovenska Karitas je zato pred novim šolskim letom ob akciji Pokloni zvezek začela tudi vseslovensko humanitarno akcijo Otroci nas potrebujejo. Generalni tajnik Mariborske nadškofijske Karitas Darko Bračun.
22: SMS je tudi ena zelo pomembna oblika pomoči na telefonsko številko 1919, SMS, zvezek 5 ali pa zvezek 10 in tako pomagamo otrokom. Če kaj, potem moramo paziti na otroke, da čim manj občutijo tisto stigmo ali pa stisko v današnjem svetu, zato ker otroci so, njihov čas je namenjen brezskrbnosti.
0: Med tistimi, ki težko shajajo iz meseca v mesec, so tudi številni upokojenci, ki so se razveselili letnega dodatka. Tisti z najnižjimi pokojninami so dobili najvišji dodatek v vrednosti 470 evrov. Ob tem, ko zbiramo za ljudi v stiski in stopnja tveganja revščine pri nas že presega 14%, imamo Slovenci v bankah privarčevanih približno 29 milijard evrov. Finančni trgi hlepijo po tem denarju in pravijo, da bi lahko to premoženje ustvarilo tudi do 10% donosa in da s tem, ko denar le leži na bankah, ne izgubljajo samo prebivalci, ampak tudi podjetja, ki da nimajo virov kapitala za financiranje, ter tudi država. Kaj pa, če je razlog za nezaupanje bankirjem in finančnikom spomin, izkušnja, da smo ne prav dolgo nazaj prebivalci najprej drago sanirali banke, nato pa jih je politika po ceni prodala in zdaj te banke pretežno v tuji lasti kujejo lepe dobičke. Očitno bi rade še več. Kapitalizem, očitno neoliberalizem, je pač neizmerno pohlepen in požrešen in ne pozna besede dovolj. K sreči pa nekateri gospodarstveniki, ki delajo z dolgoročno vizijo, vedo tudi, da dobiček ni vse. Predvsem pa, da ga ustvarja zadovoljen, izobražen delavec, ki je najboljša naložba, enako kot stabilno gospodarsko okolje. Slovenija ima očitno oboje, čeprav nas pogosto prepričujejo o nasprotnem. Kot je ob odprtju 32-milijonske naložbe japonske korporacije Yaskawa v Kočevju dejal direktor Yaskawe Europe Robotics Hubert Kosler. Podjetju ne pride na misel, da bi se na primer zaradi nižjih davkov nekoč odločilo za selitev kam drugam.
1: Predvsem za nas je v bistvu so izobraženi ljudje, motivirani ljudje, ne, inženiri, ne, in sodelovanje z akademskim sferam. In to vzpostavljati ekipo na eni strani, na drugi, da je output dober, da so vsi zadovoljni, da je win-win-win kombinacija, to ne narediš čez noč. To so leta vlaganja.
0: Se pozna, da so Japonci podobno kot Skandinavci razvitejši in razumejo, da je plačevanje davkov pogoj in privilegij zrelih narodov. Pri nas pa tisti, ki ne plačujejo niti delavcev, niti davkov, lahko sedijo v državnem zboru in potrjujejo zakone, kot je nimo poslanec stranke Resnica Boris Mijič, zoper katerega je Komisija za preprečevanje korupcije uvedla predhodni preizkus, s katerim preverja, ali je poslanec delovanjem v več podjetjih kršil določbe o nezdružljivosti funkcij. Poslanca Mijiča še naprej neomajno brani in podpira šef stranke Zoran Stevanović, ki bi moral biti kot predsednik državnega zbora glavni zagovornik zakonitosti, če ne tudi zgled etike in morale. Še eno podjetje v japonski lasti se ne boji plačevati davkov v Sloveniji. Podjetje Kansai Helios se je odločilo, da bo proizvodnjo iz Hrvaške postopno preselilo k nam. Japonci, ki slovijo kot eden najbolj industrijsko naprednih narodov, očitno cenijo slovenske delavce. Še zadnji delavci bi morali sredi tedna prejeti regres v višini minimalne plače, kar je 1481 evrov. Čeprav gre za zakonsko obveznost, inšpektorat za delo tudi letos poroča o več 100 kršitvah. Po podatkih finančne uprave se je izplačilo regresa lani izognilo več kot 6200 delodajalcev. Direktorica inšpekcije nadzora delovnih razmerij Aleksandra Stare.
2: Tudi letos jih je že veliko, že več kot 600 ugotovljenih kršitev samo pri letnem regresu.
0: Po številu kršitev izstopa gradbeništvo. Goran Lukić iz Delavske svetovalnice.
3: To je tista dejavnost, ki je precej popularna med delodajalci, da si po svoje razlagajo pravice izrednega razmerja, še posebej, kar se tiče izplačevanja, plač, regresov, vsega, kar se tiče denarja, ne?
0: Lumpe oziroma korupcijo naj bi po novem po zgledu Hrvaške preganjali zakonom o tako imenovanem skoku, ki je tudi ena od glavnih predvolilnih zavez demokratov Anžeta Logarja, ter tudi del koalicijske pogodbe. Pripravljajo ga na Ministrstvu za pravosodje. Čeprav naj bi bil v sklepni fazi, o vsebini zakona ni znanega skoraj nič. Tako tudi ne, ali bo Komisija za preprečevanje korupcije del skoka ali bo ostala samostojna. Pa je potrebna nenehna inflacija novih zakonov, ki jih državljani vse manj razumemo in iz katerih se vse manj znajdemo. Ali pa je prav to namen? Kako že pravijo? En nov zakon in najmanj tri različna pravna mnenja. Pa imajo nekateri zagotovljeno delo. Skoraj dosežek se zdi, da nekateri vendarle po pritiskih še popravijo napako, za katero resnici na ljubo niso niti krivi sami. Potem, ko je ob začetku festivala Ljubljana zaradi vremena odpadla uvodna festivalska predstava, je organizator kupcem vstopnic vendarle ponudil nadomestilo. Direktor in umetniški vodja festivala Ljubljana Darko Brlek.
23: Kljub temu, da nismo pravno formalno obvezani,
4: ponujamo vsem, ki so kupili vstopnice za Turandot, jih lahko zamenjajo za naslednje tri dogodke, seveda za primerljive kategorije.
0: Poštenost na koncu vendarle več velja kot kup zlata. To mislijo se od vas poslavlja ekipa, ki je pripravila tokratni tedenski pregled domačega dogajanja. Urednica Nataša Lang, glasbeni urednik Rudi Pančur, tonski mojster Vjekoslav Mikes in novinarka Gabriela Milošič vam želimo lep konec tedna in srečno.

0: Labirinti sveta. Medtem ko so oči svetovne javnosti oprte v svetovno nogometno prvenstvo, bo jutri osrednji dogodek v Washingtonu pozdrav Ameriki 250, torej 250-letne odvisnosti. Pripravili bodo vojaško parado, kulturni program in ognjemet. Seveda bodo množice obiskovalcev lahko poslušale tudi govor predsednika Trumpa. Oblasti so uvedle izredne ukrepe, saj pričakujejo več 100 tisoč ljudi. Prireditve pa bodo tudi v drugih mestih, ki so dala pečat ameriški revoluciji. V Bostonu, New Yorku, Richmondu in seveda Filadelfiji, kjer so leta 1776 tudi sprejeli deklaracijo o neodvisnosti. Naj spomnimo, njeni avtori Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin in drugi so jo utemeljili na ideji, da so vsi ljudje ustvarjeni enaki in da imajo neotuljive pravice do življenja, svobode in sreče. To je bilo v času, ko so na ameriških in drugih tržnicah še vedno prodajali sužnje. Od takrat mnogi narodi sveta gledajo v smeri Washingtona v prepričanju, da tam držijo ključ miru in pravične mednarodne ureditve. Ozrimo se še v svojo preteklost. Bili smo narod, ki ob začetku 20. stoletja ni imel univerze, ampak le tri srednje šole v slovenskem jeziku in le malo kdo na svetu je vedel za nas. Po koncu prve svetovne vojne so sosednji narodi hlastali za plenom in delitvijo slovenskega ozemlja. Takrat smo se sklicevali na Wilsonove teze. Te so v povojni ureditvi podpirale pravico narodov do samoodločbe. Kot narod smo bili še vedno prezrti, a sklicevali smo se na dokument, ki je v mednarodne odnose vnašal načelo pravičnosti. Dokument je tlakoval tudi našo pot naslednjih 77 let, ko smo to načelo uveljavili v samoodločbi. Morda smo tudi naivno verjeli, da Združene države Amerike še vedno trdno stojijo za 14 točkami takratnega predsednika Wilsona. Ali ZDA s svojo močjo še lahko stojijo za načelom pravičnosti v mednarodnih odnosih, smo poprašali analitika s Fakultete za družbene vede Farisa Kočana.
1: Zdaj, moč je potrebno razumeti skozi dva vidika. Ena je moč kot zmogljivost, druga je pa moč kot vpliv. Zdaj, če govorimo o moči kot zmogljivosti, ZDA zagotovo še vedno ostaje najmočnejša država sveta, svojo vojaško projekcijo, svojo tehnološko bazo, finančnim sistemom, obveščevalnimi zmogljivostmi, zavezniško mrežo in pa sploh globalno prisotnostjo. Nobena druga država na svetu še nima takšne kombinacije instrumentov moči, da bi lahko tako zelo močno posegli v vsakdanje procese in odnose, ki se odvijajo v mednarodni skupnosti. Tudi v bistvu aktualni podatki kažejo, da ZDA ostaja prvi vojaški akter na svetu, čeprav se globalna vojaška poraba hitro povečuje tudi drugod, predvsem v Evropi in pa v Aziji.
0: Torej, ali se lahko zanašamo na Ameriko, če v regiji zaidemo v težave? Kot smo slišali, ima ta še vedno precejšnje zmogljivosti, vendar ali se lahko majhne zavezniške države oprejo na nje?
1: Gre za zmogljivost. Ko pa govorimo o vplivu, je to nekaj povsem drugega. Se pravi, ta vpliv ameriški je bistveno manj samoumeven, že tam po letu 2001. ZDA še vedno lahko projicirajo to moč, težje pa določajo politične izide. Predvsem zato, ker svet ni več unipolaren, do ZDA še vedno je najmočnejša država po zmogljivostih, daleč od tega pa, da je bil hegemon v smislu nespornega političnega vpliva.
0: Medtem ko v Ameriki praznujejo 4000 letja državne neodvisnosti, na Bližnjem vzhodu, Izraelu, Gazi in drugod zaznamujejo 1000 dni od Hamasovega napada na festival Sukot in kibuce v bližini meje z Gazo. Izraelska policija se je včeraj spopadla tudi skupino državljanov, ki so zahtevali konec prikrivanja resnice in ustanovitev preiskovalne komisije za odgovornost vlade. Na protestnem shodu in na razstavi v spomin na 1200 žrtev napada je bil tudi izraelski opozicijski vodja Jair Lapid.
2: Vlada noče preiskave, ker vedo, kakšni bodo rezultati. Če bi prišlo do resnične preiskave, bi morali odgovoriti na vprašanje, kdo je bil premije 7. oktobra, kdo je bil takrat v vladi, kdo je sedel v kabinetu in kdo bi moral opraviti svoje delo, pa ga ni.
3: Tako povedal Jair Lapid, premijer Netanjahu, pa je glede nezadovoljna žal pripomnil, da ti proti njemu protestirajo, ker da je po usodnem 7. oktobru malce shujšal. Vojna v Gazi je zahtevala 75 tisoč življenj palestincev, izraelska vojska je porušila več kot 90% vseh domov v Gazi. Ubili so najmanj 21.500 otrok, med njimi 1.022 dojenčkov starih manj kot leto dni. Po poročanju Al Jazeera je bilo tudi med novinarji najmanj 262 žrtev, pa 145 med pripadniki civilne zaščite, ubitih je bilo tudi 928 športnikov. A kot v Jeruzalemu sami priznavajo, Hamas še ni povsem poražen. Po pisanju revije Foreign Policy ima še vedno dovolj lahkega orožja, da lahko nadzoruje, na primer, kontrolno točko, ustrahuje trgovca ali usmrti kolaboranta. Po ameriških obveščevalnih virih ima Hamas še vedno 20 tisoč borcev. Kot vemo, se je vojna iz uničene Gaze preselila na jug Libanona in v Perzijski zaliv. Na dan, ko bodo v Ameriki slavili obletnico neodvisnosti, se bodo v Iranu začele pogrebne slovesnosti v čas ajatole Ali Hameneja, iranskega političnega in verskega voditelja. Pogreb je predviden za 9. julij. Združene države Amerike so z Iranom sklenile memorandum o razumevanju, točne o tem, da se bodo pogajanja nadaljevala. Res je, da so Američani ubili nekaj najvišjih politikov, a so s tem naredili prostor drugim. Po pogajanjih je ostalo odprto vprašanje jedrskega orožja. Iran tudi nadzira Hormuško ožino, ki je pred vojno ni nadziral. Nikjer tudi ne slišimo, da bi kdo poskušal ovirati iranske naftne poti na kopnem prek Pakistana do Kitajske. Torej, komu bolj koristi blokada Hormuške ožine Združenim državam Amerike ali Iranu? Spet sprašujemo analitika Farisa Kočana.
1: Najbolj koristi v tem trenutku Iranu, najmanj koristi ZDA. Predvsem zato, ker imamo na eni strani torej multiplikatorja moči Izraela, ki je ZDA, in tudi neko kver varnostni, ki je dajal tudi prek seveda sistema zaljubskih držav. Iran pa zapravo vojaško lahko vedno izgubi proti ZDA in seveda tudi v tem trenutku je vojaško izgubil proti ZDA, lahko pa zmaga to igro konstantno, da destabilizira te tranzitne poti, tudi energetske poti, koridorje in s tem v bistvu izkazuje neko stopnjo ranljivosti vseh držav.
3: Zagrebski politolog Robert Barič je pripričan, da bo sporazum, če bo sklenjen, slabši od tistega, ki ga je sklenil Barack Obama. Po njegovem mnenju bi lahko Iran 5 ali 10 let počakal z jedrskim programom, medtem pa bi svojo moč izkazoval v Hormuški ožini. Posledica zdajšnjih dogajanj bo po njegovem to, da se bo Izrael moral opreti na lastne sile brez Združenih držav Amerike. Ko je nekdanja ameriška podpredsednica Kamala Harris po lastnih besedah nagovarjala Volodimira Zelenskega, naj ne poklekne pred Rusijo in naj sprejme izziv vojne, je ta verjetno verjel, da lahko ZDA svojo močjo vplivajo na Putina, da ta ne bo začel tako obširne invazije. In verjetno tudi Putin ni pričakoval, da se bo zapletel vojno, ki traja že 4 leta in pol. Ruska vojska je včeraj zjutraj z brezpilotnimi letali in raketami 11 ur bombardirala Kijev in pri tem ubila najmanj 20 civilistov, še več pa je ranjenih. Takole je poročala dopisnica agencije Associated Press.
4: Glasne eksplozije so pretresale mesto vso noč. Balistične in križarske rakete in brezpilotniki so podirali stanovanske stavbe in netili požare v hišah. Reševalne ekipe še vedno iščejo preživele pod ruševinami. V stavbi za mano je še vedno pogrešanih vsaj 10 ljudi. Napad se je zgodil v pomembnem trenutku vojne, teden dni po ukrajinskih napadih na Rusijo in na okupirana ozemlja, kjer so zadeli naftne objekte, motili oskrbovalne linije in povzročili pomankanje goriva. Zelenski je znova pozval zahodne zaveznike naj nujno okrepijo ukrajinsko zračno obrambo in dejal, da so sistemi Patriot med redkimi, ki lahko prestrežejo balistične rakete.
0: Takole pa je iz Moskve poročala naša dopisnica Helena Šiško-Ponudič.
5: Moskva pa tudi tokrat napad predstavlja kot povračilni, za poškodbe civilne infrastrukture pa znova krivi delovanje ukrajinske zračne obrambe. Rusko obrambno ministrstvo trdi, da so zadeli več tovarn dronov in raketnih komponent, med drugim bojda radioni so brate za sistem raket Flamingo, bazo Antonova in Atlon Aviam, logistični center Čajka, skladišča goriva in plinske distribucijske postaje.
0: Danes iz Ukrajine poročajo o ruskem napadu na Sumi, v katerem so bile najmanj 4 smrtne žrtve. Včeraj pa je bila tarča ukrajinske vojske Lukoilova rafinerija v Nižnem Novgorodu. Evropska medijska mreža EBU je posredovala posnetke neke Lukoilove bencinske črpalke v Nižnem Novgorodu, kjer vozniki v dolgih vrstah čakajo na gorivo. Največ naj bi lahko natočili 20 do 30 litrov bencina. Podobno naj bi bilo tudi v Moskvi. Preverili smo informacijo in izvedeli, da v večjih ruskih mestih ni kakšnega posebnega pomankanja goriva. Res pa je, da si ljudje očitno delajo zaloge in da mnogi bencin preprodajajo. Zanimiva je tudi informacija, da na Krimu že več kot teden dni večina črpalk dela, ljudje pa se vseeno vozijo z avtomobili. Kot se je izvedelo po srečanju Trumpa in Putina v Anchorageu, naj bi Rusija za vzpostavitev premirja zahtevala mednarodno oziroma ameriško priznanje novih meja med Rusijo in Ukrajino. A kot vidimo, se Američani počasi umikajo iz te zgodbe in jo prepuščajo Evropi, ki je do tega vprašanja zelo občutljiva, saj bi sprememba meje lahko sprožila domino efekt. A vsi v Evropi niso istega mnenja. Še nedavno smo občutljivo reagirali na številne zemljevide propadlega ogrskega kraljestva. Viktor Orban je javnost ničkolikokrat zbadal z izjavami, da se Mačarski dogaja krivica, ker nima morja. Zdi se, da se zdaj stvari spreminjajo. Zdaj spremembo meja oziroma združitev Romunije in Moldavije odkrito zagovarjajo v Bukarešti, pa tudi v Kišinjevu. Romunski spodnji dom parlamenta je brez glasovanja s tako imenovano tiho odobritvijo sprejel zakon, ki trenutno neoperativni vladi narekuje, da mora z moldavsko vlado začeti pogovore o združitvi. Tako rešitev je pripravljena podpreti tudi moldavska predsednica Maja Sandu, ki pa priznava, da za zdaj glede tega nima večinske podpore prebivalstva.
6: Kontra.
7: Proti. Moldavci smo svobodni in neodvisni. Zakaj bi se združevali s komerkoli?
0: Tako pravi mlad prebivalec Kišinjeva, njegova someščanka pa meni drugače.
4: Verjetno bi glasovala za to, da bi bili skupaj, vendar bi morala Moldavija ohraniti status republike znotraj Romunije.
0: Pri tem je zanimivo, da na romunski redentizem in grožnje spreminjanjem meja najbolj opozarja Mačarska. Ideje o spremembah meja, o izstopih iz struktur NATO in Evropske unije niso prišle same po sebi. Ob začetku vojne v Ukrajini je postalo jasno, da so zaveze o skupni obrambi na zelo trhlih nogah. Donald Trump je glasno povedal, da so mnogi vedeli že ves čas, da se Amerika ne bo žrtvovala za druge. To je ponovil tudi včeraj na svojem družbenem omrežju True Social, kjer je kritiziral ameriško podporo NATO in jo označil za enostransko. Amerike očitno ne zanima Ukrajina in verjetno tudi ne druge evropske države. Zagotovo pa namerava pobrati, kar je vrednega na njenem dvorišču, na primer v Venezueli. V
3: potresu prizadeti Venezueli se je iztekal čas, v katerem bi lahko iz ruševin še potegnili žive ljudi. Do zdaj so prešteli skoraj 2600 smrtnih žrtev in več kot 12000 ranjenih. Največ pomoči prihaja iz Združenih držav Amerike. Iz Floride pa se namerava v Venezuelo vrniti tudi nesojena predsednica in Nobelova nagrajenka za mir Maria Corina Machado. Trenutno je v Panami in čaka na dovoljenje oblasti za njeno vrnitev.
4: Blokirali so prihod številnih mednarodnih reševalnih ekip, ki zdaj čakajo na letališčih. Prav tako skušajo ovirati tudi delo novinarjev, da ti ne bi širili resnice.
3: Tako pravi Maria Corina Machado. Očitno so se v Caracasu odločili, da oblast še ni na prodaj. Kakorkoli, Amerika ostaja najmočnejši mednarodni akter, vendar svojo moč uveljavlja tam, kjer se ji najbolj izplača. Tako kot igralec Monopolija, ki se po lastni računici odloča, ali se mu izplača kupiti nepremičnino ali ne. To so bili Labirinti sveta, oddaja zunanje političnega uredništva. Za to je poskrbel Vjekoslav Mikes, prevode sta brala Dejan Kaloper in Mateja Perpar, urednik Luka Robida, moje ime je Marjan Vešligaj. Oddaja je dostopna tudi na spletni strani Radija Slovenija, prvi program in kot podcast.

Tokratna oddaja Slovencem po svetu bo posvečena jubileju samostojne Slovenije, ki so ga praznovali tudi na letošnjem taboru Slovencev po svetu. Ujeli bomo še utrip slovesnosti o 35-letnici Svetovnega slovenskega kongresa. Misli iz dogodka ob 40-letnici Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ter 100-letnici Slovenske zveze v Ameriki. Pogovarjali se bomo z novo ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, Suzano Lipšimenko. Podrobneje pa tudi o tem, kako so se na pobudo Slovenskega planinskega društva Triglav Cirih naši rojaki povzpeli na najvišjega slovenskega očaka in pri Aljaževem stolpu razvili slovensko zastavo. Po 21. na 1.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Prva moža zapuščata pomembni državni službi. Po odstopu Andreja Ribiča z vrha Darsa bo SDH zapustil Žiga Debeljak. Na sestanku tožilstva z ministrom za pravosodje brez odgovorov o načrtih za ustanovitev nove enote za pregon korupcije SKOK. Brusel bo pripravil možnosti za omejitev trgovine med članicami Evropske unije in nezakonitimi izraelskimi naselbinami na Zahodnem bregu. Na prihajajočem vrhu NATO v ospredju ameriška zavezanost kolektivni obrambi, prihodnja vojaška navzočnost Združenih držav v Evropi in nadaljna podpora Ukrajini. Jutri bo še sončno s temperaturami do 31 stopinj, v nedeljo od severa po oblačitev, v hribih možne plohe in nevihte. Podatki o prometu. Zastoji so na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Nanosom v smeri proti Nanosu. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Ajdovščina.

0: avstrijski strani pred Šentiljem proti Sloveniji. Kulturni fokus.
1: Tokrat se sprašujemo, zakaj nas včasih liki bogatašev v hollywoodskih filmih močno odbijajo, spet drugič pa neustavljivo privlačijo. Odgovor boste slišali nocoj po 20. uri na prvem.

0: Svet kulture na prvem.
1: Pozdravljeni v svetu kulture. Danes se v oddaji posvetimo osmim umetnicam, pesnici in likovnim ustvarjalkam. Najprej v galerijo. Sedem slovenskih umetnic različnih generacij se predstavlja na razstavi Sanje, ki jih ne pozabiš v Ljubljanski galeriji Ekurna. Kurator Arne Brejc je kot izhodiščno točko izbral temo individualnosti. V medsebojnem dialogu z umetnicami Uršulo Berlot, Nino Čelhar, Dubo Sambolec, Ksenijo Črče, Natašo Segulin in Nejo Zorzut je Brejc na razstavo umestil tudi delo Metke Krašovec in oblikoval razstavo, ki izraža svežino in mestoma meditativno zemeljskost v obdelavah izbranih motivov. Razstavo si je ogledala Petra Tanko, ki je Arneta Brejca povabila pred mikrofon.
2: Spoštovani Arne Brejc, pogovarjava se o razstavi Sanje, ki jih ne pozabiš. Sedem vizualnih umetnic razstavlja na tokratni razstavi, ki ste jo vi kurirali. Torej, kaj je bilo vaše vodilo, kaj vas je navdihnilo in kaj lahko doživimo na razstavi?
3: Z razstavo sem se začel ukvarjati z idejo, da pravzaprav nikoli nisem naredil skupinske razstave, odkar vodim galerijo Ekurno, nisem nikoli naredil skupinske razstave zgolj z umetnicami. Se mi je zdelo mogoče zanimiv en eksperiment narest. Zdaj, ko si omejiš, naprimer, da boš delal sedmimi pač z ženskimi umetnicami, je problem v tem, da pač stvar takoj pride v neko polje feminizma. No? In jaz se nisem hotel ukvarjati z feminističnimi problemi, ampak me je bolj zanimalo pač ženska ustvarjalnost pa ženske umetnice, s katerimi sem v preteklosti že delal ali pa še nisem delal, ki so se mi zdele zelo samostojne, močne, avtorske, so imele izrazit individualen podpis ali pa jezik, tako da se mi je zdelo to tisto ključno vodilo, da sem izbiral predvsem neko unikatnost, ki so jo pač one v svojem ustvarjanju prinesle. Tako da to je bil eden izmed tistih elementov, kar je seveda povzročil neko trenje med temi deli, zaradi tega, ker gre pač za zelo različna dela. Imamo pač slikarstvo, imamo instalacijo, imamo video, imamo objekte, ne, fotografijo in tako naprej. Gre za zelo različna dela, kar jih veže ta neverjetna individualnost, no. Kar bi pravzaprav lahko rekel prej, da je to kontrast, ampak po drugi strani se mi zdi, da je bilo to točno to, kar sem pravzaprav hotel, ker se mi zdi, da v tej množici teh generiranih podob in pa apropriacij se mi zdi, da je ta individualnost, ki je umetnost še lahko zgenerira do določene mere tisto, kar je najbolj dragoceno za naše človeštvo. No? In se mi zdi, da v tem smislu jaz najdem nek interes, neka stvar, ki nas še povezuje, ker nas dela še zanimive, zakaj smo sploh še tukaj. Ne? Zaradi tega, ker pač to, kar zdaj prihaja z vso to tehnologijo in s prihodnostjo, ne vemo točno, kako bo to dejansko vplivalo na, tudi na razvoj umetnosti. No? In tle se mi zdi, da je to en tak poklon, ne bom rekel ran človeštvu, ker to je pač preambiciozno, ampak je nek poklon človeški ustvarjalnosti, človeški individualnosti in tudi neke senzibilnosti. In se mi zdi, da v Sloveniji je ženska likovna umetnost močna, da je živa in da so vse te ustvarjalke, ki sem jih pač uvrstil na razstavo, da imajo svoj prostor, da imajo poseben izraz, zelo močen in da ravno zaradi tega na nek način je ta njihova individualnost tako mamljiva in pa tako prepričljiva. No?
1: Obširnejši prispevek o razstavi Sanje, ki jih ne pozabiš, več o umetnicah in njihovih razstavljenih delih lahko slišite v jutrišnji kulturni panorami. V novogoriški galeriji Gong pa bodo nocoj ob 20. odprli razstavo večmedijskega umetnika Borisa Beje. Avtor se predstavlja z večletnim raziskovalnim projektom Album, v katerem naslavlja pomembna aktualna vprašanja, povezana z oblikovanjem trajnostne družbe. Izhodišče umetniške prakse Borisa Beje je njegova osebna izkušnja soočanja z vsakdanjo stvarnostjo, pri čemer prepleta svoja intimna občutja z aktualnimi družbeno-političnimi dogodki in fenomeni. Zanimal ga, kako se družbene krize odražajo v našem vsakdanjem življenju in kako vplivajo na spremembe družbenih vzorcev ter vedenje posameznika. Razstavo Album je zasnoval kot ambientalno postavitev, sestavljeno iz dveh vsebinsko povezanih sklopov. Serije fotokolažev Hvala za rože, ki je nastala med letoma 2021 in 2023, ter novega cikla tekstilnih del, instalacij in vezenin. Vtiskovanje je naslov najnovejše, četrte pesniške zbirke Tonje Jelen. Išla je pri založbi Litera. V ospredju zbirke, ki je nastajala v zadnjih treh letih, so štiri tematike. Intimni svet pesnice, položaj ženske, uporništvo in poezija. S pesnico, ki živi v okolici Slovenskih Konjic, delovno pa se vedno znova vrača v Maribor, se je o nedavno izdani zbirki poezije pogovarjala Brigita Mohorič.
4: Poezija odstira intimni notranji svet pisca, piske. Najnovejša zbirka poezije Vtiskovanje, ta vaš intimni svet, bi rekla, še globlje razkriva. Gospa Tonja Jelen.
5: Ja, se strinjam. V bistvu sem šla v res neko globino zaradi svojega lastnega upogleda in raziskovanja v pesniški svet. Zdelo se mi je zanimivo, kako iz točke nič, torej prejšnje zbirke, raziskovati poezijo zdaj skozi same odnose, skozi sam pesniški jezik ali pa jezik seveda na splošno. Pomembno mi je bilo tudi, kako razmišljati zdaj kot odrasla oseba, samostojna oseba skozi oči pobalinke, ki pa jo zdaj v bistvu postaja vse bolj odločna in ima že nek svoj glas, ker takrat, kot v prvi pesniški zbirki, sem še ga vseeno nekoliko iskala.
4: Uporništvo, položaj ženske v sodobni družbi, vaš zasebni svet in poezija. To so osrednje teme te najnovejše pesniške zbirke.
5: Ja, tako je. V bistvu se mi je zdelo pomembno s feminizmom nadaljevati. V sodobnem času je pogosto krat poudarjeno, da je ženska že prišla do točke, ko je naj ne bi več dajali toliko v ospredje in se mi zdi, da nekako preko medije oziroma preko reklam se podoba ženske zopet vrača v neko tradicionalno vlogo, ki je bila včasih. In tu mi je bilo pomembno, da sem preko dveh arhetipov, torej kurentice in vračke, ki sta zame zelo fascinantni likinji, to v bistvu poudarim in raziskujem preko, bom rekla, da literarnih prednic, preko mojih rodbinskih prednic, raziskujem te močne like ženske in jim dajem v bistvu neko novo težo.
4: Kakšen pesniški jezik ste razvili skozi zadnje desetletje. Kako vidite vaše verze? Nekateri imajo tudi vizualno podobo. Naslov je že del pesmi.
5: Ja, vizualna podoba poezije mi je zelo, zelo pomembna. Predvsem zaradi tega, ker sem tudi sama izjemno vizualen človek. Pogosto krat si določene trenutke izjemno močno vtisnem v spomin in po teh dogodkih v bistvu tudi potem nekako govorim, pišem tudi v vsakdanjem komuniciranju. In moj pesniški jezik je, bom rekla, da opušča ločila, opušča, bom rekla, tudi da velike začetnice, se predaje neki svobodi, ker drugače želim ali pa stremim k nekemu racionalnemu razmišljanju, tudi pač recimo pri lektoriranju moram slediti vsem normam, tukaj pri svojemu pisanju poezije pa se prepuščam tej svobodi, miselnemu toku, zelo odsekanim verzom in tudi neki zasoplosti. Zdi se mi, da je pisanje poezije na nek način tudi sledenje, zasledovanje časa, kako ujeti in zajeziti vse misli, vse trenutke, o katerih razmišljam in jih potem res strniti v eno samo pesem, ki pa potem sledijo tudi druge.
4: Kaj želite sporočati, če vprašam v tem novinarskem jeziku, vašim bralcem?
5: Sama želim sporočiti predvsem to, da je vredno upati, da se vredno tudi upirati, pa naj si gre v leposlovnem smislu ali nekem angažiranem smislu, ampak vedno do te mere, da si uporniški samo toliko, dokler ne škoduješ drugim. To motrenje misli, da je treba stremiti k svetlobi, mi je tudi zelo pomembno, ker se mi zdi, da je teme skozi življenje preveč, da bi verjeli vanjo. Seveda je, se moramo z njo soočiti, naj se gre torej za kolektivno, družbeno ali seveda neko zasebno temino, temo, ampak je treba vedno verjeti v neko svetlobo, v pozitivnost.
4: Tone Jelen, mirno poletje želim in več časa za pisanje poezije.
1: To je bil zadnji Svet kulture v tem tednu. Vabljeni k poslušanju spet v ponedeljek popovdne. Posnetek današnje oddaje oblikovala svojo tonski mojster Robert Markoč in redaktorica Sanja Rejc, pa najdete tudi na spletni strani programa Ars.

0: je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Odstopa vodilnih v dveh državnih družbah krepita vtis o širšem kadrovskem preoblikovanju državnega gospodarstva. Po včerajšnjem odstopu prvega moža Darsa Andreja Ribiča je danes odhod napovedal tudi vodilni v slovenskem državnem holdingu Žiga Debeljak. Podrobneje po preostalih poudarkih oddaje.
2: Državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Damjan Jaklin zavrača očitke o korupciji. Mariborski radiologi dosegli dogovor o nadaljem delu v UKC-ju. Podrobnosti bodo znane v ponedeljek. Evropska komisija pripravlja omejitve trgovine z izraelskimi naselbinami na Zahodnem bregu. Jutri še sončno, v nedeljo po oblačitev.
1: Z vami sva Renato Horvat in Sara Lutrič. Predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga Žiga Debeljak je danes poročil, da predčasno zapušča položaj. Pobudo je podal sam in se ob tem odrekel odpravnini. Že včeraj pa je odstopil predsednik uprave Darsa Andrej Ribič. Ob tem se krepijo ugibanja o morebitnih novih menjavah tudi v drugih državnih družbah. Simeona Rogelj.
3: Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je Debeljaku predčasen odhod že potrdil in hkrati objavil razpis za novega predsednika uprave. Rok za prijavo kandidatov je 31. julij, novega prvega moža holdinga pa želijo izbrati še pred Debeljakovim odhodom. Na SDH ob tem poudarjajo, da aktualni predsednik uprave družbo zapušča v dobri kondiciji. Debeljakov odhod pa je težko ločiti od širših načrtov vlade glede upravljanja državnega premoženja. Ta namreč načrtuje ukinitev Slovenskega državnega holdinga in prenos državnih naložb na novi nacionalni demografski sklad. Po neuradnih informacijah naj bi osnutek zakona predvideval tudi predčasen konec mandatov nadzornega sveta in uprave SDH. Na finančnem ministrstvu poudarjajo, da je predlog zakona o demografskem skladu v medresorski obravnavi, zato vsebina še ni dokončna. Dodajajo, da je temeljni cilj preoblikovanja vzpostavitev dolgoročno vzdržnega in preglednega sistema upravljanja državnega premoženja, katerega donosi bi prispevali k stabilnosti pokojninskega sistema ter večji socialni in finančni varnosti sedanjih in prihodnjih generacij. Spomnimo, da se menjava obeta tudi na Darsu, kjer bo Andrej Ribič po dogovoru z nadzorniki družbo vodil še do 15. avgusta, nato pa se bo poslovil z položaja predsednika uprave. Odhoda z vrha SDH in Darsa ob tem krepita vtis, da ne gre več le za posamezni kadrovski zgodbi, ampak za začetek širšega kadrovskega preoblikovanja vodstev državnih družb. Med družbami, kjer se tudi omenjajo morebitne nove menjave, so Gen Energija, Holding Slovenske elektrarne, Pošta Slovenije, Telekom Slovenije in Luka Koper.
1: Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter nekdanji župan občine Velika Polana in član stranke NSI Damjan Jaklin, ki mu tožilstvo očita kaznivo dejanje sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, sprejemanje podkupnin in pranje denarja pri graditvi 8 milijonov evrov vrednega odseka pomurskega vodovoda, se je danes pisno odzval na poročanje medijev. Pisno so se odzvali tudi v Novi Sloveniji. Prispevek Roberta Škarjanca.
4: Vidni član Nove Slovenije Damjan Jaklin, ki naj bi po prepričanju preiskovalcev nezakonito prejel več kot 60 000 evrov, večinoma v gotovini, prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij, v svojem odzivu v celoti zavrača vse očitke o kakršnemkoli nezakonitem ravnanju. Kot je zapisal, nikoli ni zahteval ali prijel nedovoljene koristi in nikoli ni zlorabil javne funkcije za osebne interese. Iz medijev pa da razbere, da se mu očitajo neka ravnanja, ki jih tudi objektivno ne bi mogel storiti. Medijske objave odločno zavrača, kot še piše, ni seznanjen z nobeno kazensko ovadbo ali obtožnim aktom zoper njega, zato v tej fazi ne more celovito odgovoriti na enostranske in selektivne očitke. Bo pa na njih odgovoril, ko bo z njimi celoti seznanjen. Samo pa, kot še piše, postavlja resno vprašanje, kako je mogoče, da se podatki iz postopkov državnih organov ponovno pojavljajo v medijih, še preden so o tem obveščeni udeleženci v postopku. Prepričan je tudi, da bo postopek pokazal resnično dejansko stanje ter ga oprav vseh očitkov. Iz Nove Slovenije pa so sporočili, da so o zadevi seznanjeni zgolj iz medijev, domnev iz medijskih poročanj pa da ne morejo komentirati. So pa tudi oni kritični do institucij pravne države, ki prek medijev delijo občutljive informacije o domnevnih predkazanskih postopkih, preden zanje izvedo stranke v postopku. V tovrstni praksi vidijo predvsem željo po medijski diskreditaciji, kar nikakor ne sme biti cilj institucij pravne države. Kot v NSI še dodajo na koncu sporočila, zadeve dobivajo medijski odmev v trenutku, ko je delo prevzela nova vlada. Predvolivni poskusi slabitve možnosti za desno-sredinsko vlado pa da se tako nadaljujejo tudi v povolivni čas s poskusi onemogočanja učinkovitega dela te vlade.
1: Spoznavno srečanje med pravosodnim ministrom Mihajlom Zupančičem in generalno državno tožilko Katarino Bergant je minilo v znamenju pogovora o tem, kako izboljšati sodelovanje in katerih področji se morajo lotiti, ni pa prineslo nobenih dodatnih informacij o ustanovitvi nove enote za pregon korupcije Skok, kar javno sicer pričakuje že nekaj mesecev. Po sestanku sta Katarina Bergant in Mihajl Zupančič povedala.
5: Seveda da me je glede Skoka zanimalo vse, ampak žal tukaj pa moram povedati pa informacije glede tega minister danes še ni bil pripravljen deliti.
6: Da je trenutno še v pripravi, da vodim pač skupino strokovnjakov, ki dela na tem, tako da je še nekaj odprtih zadev, oziroma več opcij še, tako da še delamo na tem, ja.
1: Tako pravosodni minister kot generalna državna tožilka sta se strinjala, da sledita istemu cilju, to je učinkovit pregon korupcijskih kaznivih dejanj. Zavzemata pa se za skrajšanje postopkov, za katere oba ocenjujeta, da so v Sloveniji predolgi. Evropska komisija bo v kratkem predstavila predlog za omejitev trgovine Unije z nezakonitimi izraelskimi naselbinami na zasedenem Zahodnem bregu, je ob koncu dvodnevnega obiska v Korku na Irskem povedala predsednica komisije Ursula von der Leyen. Irska, ki poziva k sprejetju sankcij proti Izraelu, je v sredo prevzela polletno predsedovanje Uniji. Med njenimi glavnimi prednostnimi nalogami so izboljšanje gospodarske konkurenčnosti, varnost in širitev povezave. Ob robu srečanja z irskim premierjem Mihalom Martinom pa ostaja tudi občutljivo vprašanje rafinerije Auginiš Alumina in njenega izvoza glinice v Rusijo. Sandra Krišelj.
7: Srečanje kolegija Evropske komisije in ministrov irske vlade je bilo namenjeno uskladitvi prednostnih nalog za prihodnih 6 mesecev irskega predsedovanja. Med njimi je razprava o večletnem finančnem okviru, ki čaka države članice. Irska stran med drugim poudarja, da je prehranska varnost in s tem skupna kmetijska politika ključni del širše varnostne in obrambne strategije. Druga prioriteta je razvoj evropske suverenosti na področju mikročipov in digitalizacije. V spredju je krepitev gospodarstva.
8: Outside our borders, we must keep moving on diversification.
7: Naloga je jasna. Pospešiti moramo diverzifikacijo. Letos smo sklenili že drug pomemben trgovinski sporazum. Irsko predsedstvo pa bo poskrbelo za čim prejšnjo uveljavitev sporazuma z Indijo in Mehiko, je dejala vodja komisije Ursula von der Leyen. Irska je med državami, ki odločno zahtevajo sankcije proti Izraelu zaradi kršitve mednarodnega prava ter genocida nad Palestinci v Gazi in okupiranem Zahodnem bregu.
9: I look forward to the Commission's presentation.
7: Tišok Mihal Martin je dejal, da ta mesec pričakuje od Evropske komisije predstavitev predlogov za omejitev trgovine z izraelskimi naselbinami. Ob tem je von der Leyenova dejala, da je širjenje izraelskih naselbin na Zahodnem bregu povsem nesprejemljivo, uporaba nasilja za to pa odvratna. V ozadju obiska pa ostaja odprto vprašanje glede preiskave izvoza aluminijevega oksida iz predelovalnega obrata Auginiš Alumina v Rusijo, o čemer teče preiskava irske vlade, končana pa naj bi bila v prihodnosti. Tednih. Omenjena rafinerija v Limeriku, največja v Evropi za proizvodnjo glinice, namreč surovino za proizvodnjo aluminija še vedno dobavlja ruskemu kovinarskemu gigantu Rusalu oziroma posredno ruskemu vojaškemu stroju.
1: Voditelji članic NATO se bodo v torek in sredo zbrali v Ankari, na vrhu, ki ga zaznamuje izrazito napeto obdobje čezatlantskih odnosov. Ameriški predsednik Donald Trump je odnos z Združenimi državami z zavezništvom znova označil za enostranskega, evropske članice pa bodo na srečanju skušale pokazati, da povečujejo obrambne izdatke in prevzemajo več odgovornosti za svojo varnost. Po sporih glede nadzora nad Grenlandijo in vojne z Iranom bodo v ospredju predvsem ameriška zavezanost kolektivni obrambi, prihodnja vojaška navzočnost Združenih držav v Evropi in nadaljnja podpora Ukrajini. Več Klara Draškovič in Matej Hrastar.
10: Zaveznice so lani v Hagu sprejele cilj do leta 2035 najmanj 3,5% BDP za jedrne obrambne potrebe in do 0,5% za infrastrukturo, kibernetsko varnost in odpornost. Evropske članice in Kanada so obrambne izdatke že lani realno povečale za petino, vendar vse države še niso na poti k izpolnitvi novega cilja. Nemški kancler Friedrich Merz. Za lastno varnost smo storili premalo in zdaj to nadomeščamo. Ne zaradi ciljev, ki jih postavlja ameriški predsednik, ampak v lastnem interesu. Z Američani nastopamo kot enakovredni partnerji. Oni so odvisni od nas, mi od njih. Skupaj smo se sposobni braniti. Severnoatlantsko zavezništvo naj bi potrdilo nadaljno podporo Kijevu in ponovilo oceno, da Rusija dolgoročno ogroža evroatlantsko varnost. Odprto pa ostaja, kako dolgo bodo članice financirale pomoč in kako si bodo razporedile breme. Gostitelj Erdogan s Trumpom ohranja oseben in pragmatičen odnos. Obenem je izpostavil dolgoletni in po njegovih besedah uspešen boj Turčije proti terorizmu, ki je pomemben tudi za evropsko varnost. Prispevek Turčije k evropski varnosti je včasih spregledan. Kot sooblikovalka evropskega stebra zavezništva želimo sodelovati v vseh obrambnih in varnostnih pobudah na celini, je še dejal turški predsednik. V Ankari naj bi članice napovedale za več 10 milijard dolarjev novih obrambnih naročil, vendar proizvodnja orožja in opreme še vedno ne dohaja političnih zavez. Koliko ameriških sil in zmogljivosti bo Bela hiša na stari celini dejansko ohranila, ostaja odprto. Obrambnega načrtovanja pa ni mogoče prilagajati vsakemu novemu Trumpovemu obratu.
2: Po prvem vročinskem valu Svetovna meteorološka organizacija opozarja, da bo verjetnost skrajnih vremenskih razmer še povečal El Niño, ki se je že razvil in bo to poletje prerasel močan vremenski pojav. Povečal bo verjetnost suš, močnejših padavin in vročinskih valov. Organizacija zato države poziva, naj se pripravijo na posledice, zlasti v občutljivih sektorjih, kot sta kmetijstvo in zdravstvo.
0: Radijski dnevnik.
1: Minister za zdravje Tadej Ostrc je s 7 interventnimi radiologi iz Mariborskega kliničnega centra, ki so v začetku maja zaradi neizpolnjenih zahtev po višjih plačah dali kolektivno odpoved, dosegel dogovor o njihovem nadaljem sodelovanju z bolnišnico. Ta v pogajanjih sedmerico sicer ni bila uspešna. Sklenjeni dogovor, ki po navedbah ministrstva zagotavlja pomemben korak k stabilizaciji razmer in nemoteni oskrbi bolnikov na severovzhodu države, je pozdravila tudi predstojnica radiološkega oddelka UKC Maribor, Saša Rudolf Bombek.
11: Prvi vrsti v pred bolnikom, pred oddelka in širše seveda celotne ustanove, ki jih potrebuje.
1: Minister bo podrobnosti dogovora predstavil v ponedeljek. Med letošnjimi nagrajenci akcije Moj zdravnik, s katero bolniki izberejo zdravnika, ki jih najbolj prepričajo s strokovnostjo in človeškim odnosom, je tudi Maja Ravnik, onkologinja in dolgoletna predstojnica onkološkega oddelka Mariborskega kliničnega centra. Bolniki so moji najboljši učitelji, profesionalno in tudi osebno pravi, in se z velikim pričakovanjem ozira v čas, ko bo graditev Mariborske onkologije končana. Nagrajenko je pred mikrofon povabila Katarina Klep-Črnejšek.
12: Priznanje Moja onkologinja 2026, ki prihaja neposredno od pacientov, ima zanjo posebno vrednost, pravi doktorica Maja Ravnik.
13: To je nagrada, ki me je prvič zelo zadela, bom rekla tak, dosegla tisto globino, ker to so tisti ljudje, s katerimi delam. In ja, zelo veliko mi pomeni, zelo sem vesela.
12: Ravnikova se je po študiju v Ljubljani kot prva specializantka onkologije zunaj onkološkega inštituta vrnila v Maribor in z ekipo zanesenjakov pred desetletjem vzpostavila onkološki oddelek.
13: Ni bilo tako enostavno, kot saj gledamo nazaj, da smo naredili, v bistvu prišli pa zmagali ali pa eno pisemce nekje poslali, nikakor to, da recimo mogoče to opišem kot drugi boj za severno mejo.
12: Ki pa je številnim bolnikom prinesel možnost kakovostnega zdravljenja bliže domu. Z dodatnimi prostori Mariborske onkologije, ki bodo končani jeseni in z novo opremo, bodo izpolnjeni pogoji za vrhunsko zdravljenje. A izzivov tudi v prihodnje ne bo zmanjkalo, dodaja nagrajena onkologinja.
13: Kar jaz vidim dalje, je vsekakor izzival polno dopolnjevanje v stroki, vnašanje novosti, dostop do zdravil, do nove tehnologije.
12: Z napredkom medicine postaja rak vse bolj obvladljiva bolezen, tudi ozdravljiva.
13: Želim si, no, da bo nekoč tako, da bomo vzeli eno tabletko, eno pililo in bomo rekli, to je bilo to.
12: In ta čast, dodaja Ravnikova, je že relativno blizu.
2: Ustavno sodišče naj bi po 3 letih razsodilo, da je novela zakona o RTV skladna z ustavo, poroča portal Info360. Pobudo za zadržanje izvajanja novele s prvopodpisanim Petrom Gregorčičem naj bi zavrnili s 5 glasovi proti 2. Iz odločanja o ustavnih sodnikih sta se izločila Rok Čeferin in Neža Kogovšek Šalamon.
1: Sledijo športne minute, v katerih bosta v ospredju kvalifikacijska tekma slovenskih košarkarjev za uvrstitev na svetovno prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostil Katar, in teniški turnir za Grand Slam v Wimbledonu. Z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in prijeten konec tedna.
14: Slovenska košarkarska reprezentanca v 5. krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 gostuje v Estoniji. Tekmo spremlja Marko Polak.
15: V zadnji minuti prvega polčasa Estonija vodi s 46-29, ko je slovenska igra v drugi četrtini povsem razpadla. Gostitelji so si znatnejšo razliko priigrali prav v tej, ko so strnili obrambo in izkoristili nekaj slabše izdelanih napadov Slovenije. Estoncem je stekel tudi med za 3 točke in so z dvomestno prednostjo prvič povedli v 15. minuti. Slovenija je sicer začela odločno, izkušena peterka z Muričem, Omičem, Hrovatom, Krofličem in Samarjem je uspešno sledila hitremu ritmu gostiteljev. V uvodni četrtini sta se ekipi nekajkrat izmenjali v vodstvu, ob koncu četrtine pa vendarle 6 točk prednosti Estoncev, po 10 minutah je bilo 22-16. Strelsko razpoložen pri Sloveniji, ki je bila le enkrat v 12 poskusih natančna za 3, je za zdaj le organizator igre Žiga Samer, ki je dosegel 8 točk, pri Estoncih je z 11 prvi strelec Stefan Vaks. Izteka se torej prvi polčas, Estonija še vedno vodi 46-29.
14: Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu je bila danes v ospredju tekma na osrednjem igrišču med Francozom Arthurjem Rindernešom in Srbom Novakom Djokovićem. Zmage se je veselil slednji, 7-kratni zmagovalec Wimbledona je Francoza premagal s 3-1 v nizih. V 3. krogu turnirja je bil uspešen tudi prvi igralec sveta, Italijan Jannik Sinner, ta je s 3-0 premagal Američana Jensona Brooksbyja. Na osrednjem igrišču se je pred kratkim začel še dvoboj med prvo igralko sveta, Belorusinjo Arino Sabalenko in Latviko Jeleno Ostapenko. V Silverstonu so končane kvalifikacije za jutrišnjo sprintersko dirko v kraljici motošporta Formuli 1 za veliko nagrado Velike Britanije. Z prvega startnega mesta bo jutrišnjo preizkušnjo začel voznik Ferrarija Lewis Hamilton. Britanec je v kvalifikacijah premagal vodilnega v seštevku prvenstva, voznika Mercedesa Kimija Antonelija, ki se bo na jutrišnji dirki pognal z 2. mesta. Na 3. mestu je kvalifikacije končal dirkač Red Bulla, nizozemec Max Verstappen. Tudi današnji večer bo v znamenju nogometa, saj se bodo na svetovnem prvenstvu sklenili dvoboji v 16. finala. Avstralija bo za napredovanje v 8. finala igrala proti reprezentanci Egipta, na to bosta sledila še dvoboja med Argentino in Zelenortskimi otoki ter Kolumbijo in Gano.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Sara Lotrič, bralec Renato Horvat, tonski mojster Rok Kokošinek.
0: Vreme.
2: Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutrene temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo po popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno v obmej smeri, zastoji so tudi na cestah Šmarje-Dragonja, Izola-Strunjan in Lesce-Bled ter na avstrijski strani pred predorom Šentil proti Sloveniji. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na južni ljubljanski obvoznici na uvozu Rudnik proti Malencem. Ura je 18:49 minut.
16: Tokratna oddaja Slovencem po svetu bo posvečena jubileju samostojne Slovenije, ki so ga praznovali tudi na letošnjem taboru Slovencev po svetu. Ujeli bomo še utrip slovesnosti o 35-letnici Svetovnega slovenskega kongresa. Misli iz dogodka ob 40-letnici Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ter 100-letnici Slovenske zveze v Ameriki. Pogovarjali se bomo z novo ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, Suzano Lipšimenko. Podrobneje pa tudi o tem, kako so se na pobudo Slovenskega planinskega društva Triglav Cirih naši rojaki povzpeli na najvišjega slovenskega očaka in pri Aljaževem stolpu razvili slovensko zastavo. Po 21. na prva. Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Gremo v kino.
1: Lep pozdrav naši tedenski filmski oddaji. Kaj prinaša 22. Grossmanov festival, kateri filmi bodo v središču pozornosti letošnjih Karlovih varov in katera nova obzorja iz istoimenskega cikla v Ljubljanskem kinodvoru nam odkrivata filma Sirota in Pozna slava. To in še več boste izvedeli v današnji oddaji, mi pa gremo najprej v Ljutomer. Ljutomer bo torej naslednji teden spet postal mesto groze in magije, njegove ulice pa bodo preplavili zombiji. 22. Grossmanov festival fantastičnega filma in vina, ki bo potekal med sredo in nedeljo, bo prinesel 53 celovečercev, kratkometražnih filmov in glasbenih dokumentarcev. Ob tekmovalnem programu bodo predvajali še filme za otroke in mladino, zavrteli maraton klasik v sodelovanju z Jinga Films, v sekciji na fantastični strani Alp pa si bomo ogledali neodvisne kratke filme iz regije. Vsako leto povabijo častnega gosta ali gostjo, kakšno svetovno znano filmsko legendo, tokrat je to nekdanje Bondovo dekle, igralka Carolyn Monroe, ki je nastopila tudi v številnih grozljivkah. Grossman pa bo postregel še s pestrim spremljevalnim programom. In kaj opažajo organizatorji? Ljudje vsako leto raje uhajajo v fantazijske svetove. Žiga Bratoš.
2: Marko Mehcun, vodja filmskega programa Grossmanovega festivala 2026. No, tekmovalni program Hudi maček prinaša 5 filmov, ne? Med drugim enega v baskovskem jeziku, pa japonskega, norveškega, francoskega. Sicer pa črna komedija, brutalni triler, šok in še to, rdečo nit skozi te filme vodijo pa močne ženske vloge.
3: Ja, zdaj, če gremo najprej k rdeči niti, moram povedati, da to zdaj ni bilo nekaj namernega, pač izbrali so filme, ki so bili najbolj všeč, ne? In očitno je, da je vedno več takih filmov, ki se ukvarjajo s tako tematiko, tako da pač taka stvar ne more presenečati. Ne? Mogoče bi izpostavil kar ta dva filma, ki bosta jih predstavila režiserja, gosta, ki prijeta, in sicer gre za srbski film Karmadona, režijski prvenec, scenarista razpitega srbskega filma, ne? Ki je pred leti, ne, dvignil ogromno prahu in velja za najbolj kontroverzen film svoje dobe. No, gre pa za njegov režijski prvenec, Karmadona, kjer bodoča mama dobi klic od Boga, kot bi se lahko reklo, in mora delati to, kaj naroči, ker ji zagrozi, da ji bo drugače ubil še nerojenega otroka. In to, kar mora delati, glede na to, da gre za scenarista srbskega filma, lahko mislite, da ni

0: znamo o tem, da je razsaja neka bolezen, neka čudna kuga, ki ljudi spreminja neko zombije, ali kak bi rekel, ki jih potem dajo take lesene maske gor in jih spustijo v divino. Tam, mislim, precej bizarna zgodba, prav tako pa tudi kritika, ne vem, te konzervativizma in lova na čarovnice in podobnih stvari. No.
1: Zunaj tekmovalnega programa pa na primer novi del iz franšize Zlobnih mrtvecev. Videli bomo tudi stare klasike, metalsko grozljivko. Tukaj je tudi nadnaravna grozljivka povedana strani psa, ne?
0: Tako, da se mi zdi, da je precej zanimivo to takoj, ko sem v filmu prebral, sem rekel, da ga moramo dobiti vsej v selekcijo in izkazalo se, da je film precej dober. Oziroma zelo dober. Ja, mislim, da je to verjetno prvič, da je film posnet in to grozljiva, nadnaravna grozljivka z kaj bi rekel, duhovi, z prikaznimi, posneta iz zornega kota psa. Tako da je pes v glavni vlogi in dejansko ta pes zaznava ta prikazovanja teh nadnaravnih biti in tega. In je, moram reči, da je film izredno napet in res nekaj posebnega. No, kot zanimivost tu povemo, da je glavno vlogo potem odigral kar režiserjev, dejansko režiserjev pes, ne? Indi, imenovan Indi. Izmed tekmovalnega programa bi se izpostavil še res bizarno komedijo, akcijsko afriških kung fu nacisti 2 Bum Bum. Gre za nemško, gansko, japonsko koprodukcijo. Hitler, ki je še živ, kandidira za predsednika v Gani. Tako da mislim, da je to že dokaj intrigantno. Povedal bi še samo to, da se nam bo pridružil prav tako režiser filma Sebastian Stein, ki bo pozneje tudi vodil delavnico oziroma masterclass o tem, kako posneti film v Gani.
1: No, Grossmanov festival se je v svetu uveljavil tudi zato, ker vsako leto privabi kakšnega res odmevnega gosta ali več njih. Koga imate letos?
0: Letos smo še prav posebej ponosni in veseli, da se nam bo pridružila zvezda tako grozljiv kot akcijskih filmov in komedij, ne, in sicer gre za Carolyn Munro, ki smo jo lahko gledali kot Bondovo dekle oziroma Bondovo negativko v filmu Vuhun, ki me je ljubil. Gledali smo lahko v Sinbadovem zlatem potovanju, gledali smo jo lahko v množici Hammerjevih produkcij, tako da res smo zelo veseli, da se nam bo pridružila. Bo pa tudi ona predsednica žirije tekmovalnega programa za celovečerne filme.
1: Borut Horvat, v spremljevalnem programu Grossmanovega festivala želite, kot pravite, vse lokacije ohraniti v mikrokrogu. Ne? Zdaj, Grossman je tudi festival fantastičnega vina, ne le filma.
2: Torej, že v samem imenu festivala imamo fantastični festival filma in vina. Že na naši drugi ediciji, pravzaprav se takrat vinarji rešili našo eksistenco, ker za prvi festival smo še dobili neka evropska sredstva, potem smo pomogli preživeti po svoje in oni so podprli nekak naš festival, kak, rekel, neka lokalna industrija. Tako da imamo 3 do 4 dogodke vsako leto pač na temo vina. Letos mlade vinarke so v tekmovalnem programu. Gre za 5 mladih vinark, vse so iz štajerskega območja in nekako nadaljujejo tradicijo vinarstva v njihovih družinah in bodo predstavili svoje vino na festivalu. To gre za različna vina, mislim, da so 2 penine izmed teh 5 vin. Glavno, če je zelo vroče, so penine malo favorizirane, ampak dobro, to je bolj za šalo. Sicer pa ja, v četrtek pa imamo v spremljevalnem tem vinskem programu pa mlade vinarje.
1: Kaj izstopa še v letošnjem spremljevalnem programu?
2: Mogoče to, da smo nadgradili subkulturno tržnico, postavili jih bomo v novo ulico, predstavili se bodo lahko na večjih stojnicah, od tega, da bodo igrali razne igre, do tega, da bodo prodali razne spominke, v bistvu zelo, zelo paša za oči. No? Sicer pa, kar se spremljevalnega programa tiče, kot vedno imamo tudi glasbene večere, se pravi glasbene, after dogodki.
1: In pa seveda zombie walk? Ne?
2: Seveda, maskiranje za zombie walk. Tukaj imamo to srečo, da imamo v naši ekipi Matejo Nabršnik, mojstrico izdelovanja filmske maske. Ona vodi pri nas tudi delavnico izdelovanja teh mask in že tradicionalno ti udeleženci te delavnice pozneje na maskiranju za zombie walk priskočijo na pomoč in namaskiramo tam cirka 150 ljudi v različne filmske like, od zombija do vseh živih, mu rekel, mask, ki si jih ljudje ene pridejo slikami, kaj bi radi bili, drugi pač in seveda v svojih zmožnostih jih Mateja v

0: ekipo na maskiro. Potem organiziramo ene vrste povorko. Tradicionalno že imamo različne glasbene skupine, ki igrajo na, pač na tej povorki in spremljajo zombije, ki potem se sprehodijo po ulicah Ljutomera.
1: V Karlovih Varih se danes začenja jubilejni 60. mednarodni filmski festival za povrstjo, ki bo potekal vse do 11. julija. Kako bodo na festivalu obeležili okroglo obletnico, kateri filmi se bodo tokrat potegovali za kristalni globus in kakšna je letošnja slovenska udeležba filmskih talentov na festivalu, pa več Petra Meterc.
2: Festival v Karlovih Varih letos praznuje pomembna mejnika. 80. obletnico sploh prve izvedbe festivala in 60. festivalsko izvedbo. Kot drugi najstarejši filmski festival na svetu je bil mednarodni filmski festival v Karlovih Varih del tako imenovanega prvega vala povojnih evropskih filmskih festivalov. Prvi festival v Karlovih Varih sta organizirali zdraviliški mesti Marijanske Lazne in Karlovi Vari med 1. in 15. avgustom 1946. Potekal je še pred prvima izvedbama festivalov v Kanu in Lokarnu ter celo pred prvo povojno izvedbo najstarejšega filmskega festivala na svetu, Beneškega filmskega festivala. Ta je bil namreč ustanovljen leta 1932, ponovno vzpostavljen pa leta 1946. Nesorazmerje med obema obletnicama, med 60. izvedbo festivala in 80. obletnico prve izvedbe, je posledica več različnih dejavnikov. Festival v letih od 1953 do 1955 ni potekal, potem pa je po politični zapovedi potekal le vsako drugo leto. Od leta 1959 naprej je moral festival, ki ga je dve leti prej Mednarodno združenje producentov filmov uvrstilo med festivale kategorije A, ta prestižni status deliti z na novo ustanovljenim Mednarodnim filmskim festivalom v Moskvi. Zato sta se festivala menjavala po letih. Od leta 1994 je festival v Karlovih Varih ponovno potekal vsako leto. Organizatorji so uspešno preprečili tudi poskuse preselitve festivala v Prago. Nepretrgan razvoj festivala je bil začasno ustavljen le zaradi pandemije koronavirusne bolezni, zato letos štejejo 60. festivalsko izdajo. Obletnici bodo na festivalu počastili z razstavo, ki se bo njegovi bogati zgodovini poklonila s fotografijami iz manj znanih zgodnih let festivala, pa s fotografijami vzdušja pred letom 1989 in drugih pomembnih trenutkov v njegovi zgodovini. Prav tako je v praznovanju omenjenih obletnic letošnji retrospektivni programski sklop klasike v celoti posvečen ključnim filmom iz festivalske zgodovine. Seveda pa so tudi letos v spredju filmi iz dveh tekmovalnih programov, predvsem tisti, ki se potegujejo za kristalni globus in prinašajo 12 svetovnih premier. Omenimo, da se v glavni tekmovalni program vračata bolgarska filmska ustvarjalca Kristina Grozeva in Petar Valčanov, katerih film Oče je leta 2019 prejel glavno festivalsko nagrado. Tokrat se predstavljata z novim filmom Črni denar za bele noči. Film spremlja 60-letno Marino in Gošo, ki že leta varčujeta denar, ki ga zbirata iz drobnih podkupnin, da bi si uresničila dolgoletne sanje. Obisk Sankt Peterburga v času znamenitih belih noči. Za kristalni globus se bo potegoval tudi srbski režiser Miroslav Terzić, ki je leta 2019 navdušil s filmom Šivi. V filmu Tri tedne poznaje spremljamo skupino srednješolcev, ki se odpravijo na razredni izlet v Bolgarijo. Ko se njihov avtobus pokvari, obtičijo v starem hotelu ob vznožju gora. Poleg omenjenih dveh se za osrednjo festivalsko nagrado potegujejo tudi filmi iz Čila, Kolumbije, Danske, Švice, Nemčije, Češke, z Cipra, iz Slovaške in Libanona. Usporedno se bodo za nagrade potegovali tudi filmi iz nekaj let starega tekmovalnega programa Proxima, ki predstavlja dela novih, obetavnih filmskih ustvarjalcev ter drznejše projekte uveljavljenih avtorjev. Tudi teh je letos 12. V Karlovih Varih se bo letos predstavilo tudi nekaj slovenskih ustvarjalcev. Med 10 mladimi režiserji, diplomanti evropskih filmskih šol, je bil v program Future Frames Generation Next izbran David Champagne, študent Akademije za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani. Mladi slovensko-ameriški režiser je programsko ekipo festivala v Karlovih Varih prepričal svojim magisterskim delom Samorastnik. Filmski ustvarjalci bodo pred festivalom in med njim sodelovali v skrbno pripravljenem programu promocije, strokovnih srečanj in mreženja s predstavniki filmske industrije. V program Kvif Talenti, ki podpira razvoj in mednarodno uveljavljanje perspektivnih režiserjev ter projektov iz Srednje in Vzhodne Evrope, pa se je med letošnje udeležence uvrstil tudi projekt Nera, celovečerni prvenec v nastajanju slovenske ustvarjalke Ivane Vogrinc-Vidali, ki je režiserka in soscenaristka filma. V strokovni program Central Stage se je uvrstila filmska priredba romana Jugoslavija moja dežela, ki jo je po svojem literarnem delu ustvaril slovenski pisatelj in režiser Goran Vojnović. Program je namenjen že uveljavljenim filmskim ustvarjalcem. Projekti iščejo koprodukcijske partnerje, financiranje, prodajne agente, festivalsko premiero. Poleg tega bosta na festivalu v sekciji Horizonti prikazani tudi slovenski manjšinski koprodukciji Sramota in denar kosovskega režiserja Visarja Morine ter Sveti deček italijanskega režiserja Paola Stripolija. Karlove Vare pa vsako leto obišče tudi nekaj zvezdniških imen. Ob svoji 60. izdaji bo Mednarodni filmski festival predsedniško nagrado festivala podelil režiserki, scenaristki in igralki Maggie Gyllenhaal ter igralcu, scenaristu in režiserju Jesseju Eisenbergu. Na otvoritveni slovesnosti letošnjega festivala bo Kristalni globus za izjemen umetniški prispevek k svetovni kinematografiji prejel legendarni igralec Dustin Hoffman, na zaključni slovesnosti pa bo prav tako Kristalni globus za izjemen umetniški prispevek k svetovni kinematografiji prejela francoska igralka Juliette Binoche.
1: Več o filmih iz Karlovih Varov pa boste izvedeli v pogovorih z ustvarjalci in ustvarjalkami v Daj gremo v kino prihodnji teden. Kot pravijo v ljubljanskem mestnem kinu, je poletje čas za odkrivanje novih obzorij. Vse poletje bodo predvajali festivalske uspešnice, ki človeka popeljejo v različne svetove, pokrajine in zgodovinska obdobja. Dva taka filma sta Pozna slava z Willemom Dafoejem v vlogi pozabljenega pesnika in Sirota madžarskega režiserja Lazla Nemeša, ki je bil v torek premierno prikazan na kinodvorišču v sodelovanju s festivalom Kino Otok. Če se vrnemo nekoliko nazaj, Saulov sin, Lazla Nemeša, iz leta 2015 je bil v svojem prikazu groze koncentracijskega taborišča v Auschwitzu revolucionaren. In sicer predvsem zaradi perspektive kamere, ki se je osredotočala na doživljanje glavnega lika. Film je pobral nekaj najpomembnejših nagrad tistega leta, Grand Prix v Cannesu, tudi Oscarja za tujezični film. Pred nekaj leti je Nemeš posnel Sončni zahod, delo, ki ga je postavil v Budimpešto v čas tik pred Prvo svetovno vojno. Njegov novi film Sirota pa se dogaja v Budimpešti leta 1957. V njem je ponovno spojil osebno zgodbo glavnega lika in prikaz močno travmatizirane madžarske družbe po spodletelem poskusu revolucije leto poprej. Torej, znova zgodba z močnim zgodovinskim ozadjem. Film, ki se je zdaj zavrtel v slovenski art kino mreži, je bil premierno prikazan na lanskem Beneškem filmskem festivalu. Tessa Drev je izbrala nekaj odlomkov z novinarske konference posvečene Siroti.
3: Sirota Lazla Nemeša se dogaja v času po zatrti madžarski vstaji leta 1956. Glavni lik je naslovna sirota, najstnik Andor, ki ima že kot malček težko usodo, potem se ponovno združi s svojo mamo, torej v resnici ni sirota. Mama je Andorju napletla idealizirano zgodbo o njegovem očetu in ta zgodba mu pomaga, da brodi skozi svoj težki vsakdan. Ko pa se nekega dne njemu in njegovi mami pridruži moški, ki trdi, da je njegov oče, kar na to potrdi tudi njegova mama, se Andorju sesuje svet. V središču filma je prikaz kontrasta med željo oziroma idealizirano podobo in veliko manj privlačno resničnostjo ter pot do sprejemanja te resničnosti. Andor namreč rajši nima očeta, kot da bi v svoje življenje sprejel človeka, ki to po vsej verjetnosti je. Laszlo Nemes pripoveduje osebno zgodbo, ker jo je priredil po resnični izkušnji svojega očeta.
4: So it is inspired by my family story and more particularly by my father's story.
5: Inspiracija za film je bila zgodba moje družine oziroma bolj natančno mojega očeta. To je bila osnova za scenarij. Ta pripoved me je preganjala, rekel bi, da odkar sem se rodil. Travme 20. stoletja, ki so odzvanjale do začetka mojega bivanja in naprej. S tem sem moral živeti in mi je dalo veliko snovi za razmišljanje. Odraščal sem na Mačarskem v 80-ih letih. Bil sem še otrok, pa sem vseeno čutil posledice represije, ki je vladala v komunističnem režimu. To je bila takrat moja referenčna točka. In vedel sem, da želim povedati zgodbo z perspektive otroka. Ko je imel moj oče 12 let, se mu je sesula fantazijska podoba, ki jo je v sebi nosil dotlej. Obenem gre za zgodbo neke države, celine. Film govori o travmah, ki jih kot družba celo danes nosimo v sebi.
3: V filmu vidimo Mačarsko v 50-ih letih, ko je komunistični režim močno ustrahoval prebivalstvo. Priča smo revščini, vsakdanjemu obupu. Laszlo Nemes je povedal, zakaj se vedno znova loteva zgodb, ki jih postavi v neko zgodovinsko obdobje.
4: I'm drawn to historical subjects. I don't want to make TV movies, you know, like post.
5: Privlačijo me zgodovinske teme. Nočem delati televizijskih filmov ali filmskih razglednic. Gledalca želim popeljati v srčiko človeške izkušnje, ki se je slučajno zgodila v preteklosti. Na univerzi sem poglobljeno študiral zgodovino in imel vedno zelo čustven odnos do zgodovine. Zanimajo me ljudje, ki so živeli in jih zdaj ni več. Zgodovino poskušam na filmu prikazati na način, ki ni običajen. Tudi v tem primeru je tako. Na neki ravni sem film naredil za svojo babico. Nedavno tega sem našel fotografijo, na kateri je ona in v naročju drži mene. Rodila se je leta 1914, doživela je tako rekoč 20. stoletje v celoti. V njeni zgodbi je zajeta krutost uničevanja. Lepota sveta, ki v sebi nosi toliko obljub, potem pa pride do odvratnega razkroja vsega. Obenem je bila žrtev in je tudi sama sprejela nekaj slabih odločitev. Ampak to je zelo človeško. Namen mojega dela je približati izkustva nekega človeka gledalcem. Predvsem zdaj, v času interneta, imamo včasih občutek, da vse vemo bolje in da lahko sodimo druge. Film pa nas popelje onkraj tega. Dojamemo, da ne moremo nadzorovati in soditi, lahko pa smo nečemu priča. To je tisto, kar me zanima pri tovrstni zgodbi.
3: Eden od poudarkov Sirot je prikaz grobosti. Družbe, očeta, iz katerega vsake toliko časa pljuskne grobost, kot tudi pogosta robatost dečka. In jeza, veliko jeze. Prav tako zelo zanimiv je lik matere. Spoznamo jo iz perspektive njenega sina. Nemes ima nasploh rad prijem, da se izrazito osredotoči na en lik, bodi si na Saula v Saulovem sinu, bodi si na Iris v Sončnem zahodu in isto velja za siroto. Z omejitvijo zornega kota paradoksalno pušča gledalcu več svobode pri interpretaciji likov, saj se ta, ko film teče, dobro zaveda, da je perspektiva, ki sledi, zelo subjektivna. Po eni strani je to torej film o odraščanju, po drugi strani pa o travmatizirani mačarski družbi v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Sirota ima izrazito lep zaključek, simboličen, nežen, vizualno je nekaj posebnega. Tudi sicer je filmska fotografija odlična, omenimo še, da je film posnet na 35-milimetrski trak. Prav snemanje na filmski trak pa, kot kaže, pri filmarjih spet postaja popularno.
1: Do začetka julija so v Kinodvoru poleg omenjenega filma začeli predvajati tudi politični triler postavljen v sodobni Egipt, Orli republike in novi film Fatiha Akina Amrum, oba sta na sporedu danes, in islandsko družinsko dramo Ljubezen, ki ostaja, in še Zvoke padanja, ki je dobil nagrado žirije na lanskem Kanskem festivalu. Za današnjo oddajo pa smo vzeli pod drobnogled še film Pozna slava. Film Pozna slava je posnet po istoimenski noveli Arturja Schnitzlerja. Scenarij zanj pa je napisala Sammy Birch, ki se jo morda spomnimo kot scenaristko filma Maj December izpred 3 let. Takrat je bila nominirana za scenarističnega Oskarja. V središču Schnitzlerjeve novele, napisal jo je pri 32 letih, je ostareli Eduard Zaksberger. V mladosti je izdal pesniško zbirko. Ker ni doživela nikakršnega odziva, je na njo pozabil in se sprijaznil z vsakdanjim duhamornim uradniškim življenjem. Zbirko so izbrskali mladi dunajski literati in Zaksbergerja začeli častiti kot velikega umetnika. Stari gospod je podlegel iluziji vnovične slave, začel zanemarjati svoje stare prijatelje, ki so se mu nenadoma zazdeli preprosti in nevredni njegovega novega statusa. Kmalu je ugotovil, da je bilo zanimanje mladih literatov površinsko in sebično in poleg tega, da sta njegova ustvarjalnost in mladostni duh z leti zbledela, se mu besede niso tekle več kot nekoč. V tem ameriška različica z Williamom Defoejem v glavni vlogi zvesto sledi predlogi. Edward Zaksberger postane Ed Sexberger, vse skupaj pa se dogaja v New Yorku. Dramaturško lahko rečemo, da film teče dobro. V glavni vlogi blesti William Defoe, toda če se je on v vlogo vživel tako zelo, da mu verjamemo ob vsaki besedi, premoru ali drobnih gestah, pa se zdi, da so ustvarjalci filma premalo pozornosti posvetili mladim newyorškim literatom in ustvarjalcem, ki se začnejo zanimati za Eda. Stereotip je, tako pri nas kot očitno tudi v Ameriki, da so mladi ustvarjalci nujno čudni, posebni, ekscentrični in kot taki so prikazani v pozni slavi. Tudi če se je Defoe zlil z vlogo, je čudnost mladih literatov neživljenska in precej manj verjetna. Morda je hiba tudi v tem delu scenarija Sammy Birch, ki je umetniško skupino v osnovi zastavila preveč stereotipno. Prav tako je nepravnatančna pozornost posvečena Edovim znancem, s katerimi se po delu na pošti dobiva v baru in z njimi igra biljard. Po Edovem izbruhu, da so manj vredni od njega in da ga ne razumejo, nekako ni izrisanega prehoda do Edove vključitve v to družbo ob koncu filma, ko spet začnejo skupaj igrati biljard. Ne glede na te pomankljivosti je film vreden ogleda, v prvi vrsti zaradi glavnega igralca in drugič, ker dobro prikaže človeško nečimrnost in predvsem občutek minljivosti. Defoe tega z drobnimi gestami na svojem slikovitem, razbrazdanem obrazu izvrstno izrazi, hkrati pa so v scenariju drobni biseri, kot je opaska mlade igralke Glorije, v katero se Ed zaljubi. Reče mu, da je moral biti lep, ko je bil mlad. In še, ker sta tako film kot novela refleksija o ustvarjanju v določenem časovnem razponu, je v njem lepo vidno opešanje ustvarjalne moči. Eda prosijo naj napiše kaj novega za nastop, na katerem se bo predstavila tudi mlada skupina umetnikov, pa mu preprosto ne uspe. Hkrati pa to opešanost in generacijski prepad izrazi s hojo, utirjenostjo vsakdanje upravke in spet z odlično odmerjeno izraznostjo obraznih gest, nasmehov in gibov. Pozna slava bo znova na sporedu 13. julija. Odkrivanje novih obzorij na kinodvorišču v okviru Ljubljanskega mestnega kina pa se bo naslednji teden med 9. julijem in 1. avgustom nadaljevalo s filmom Pod zvezdami na Grajskem dvorišču. Več o programu v naslednji oddaji danes samo omenimo, da ga bo v četrtek odprl film Fiume o morte Igorja Bezinoviča, v petek pa bodo prišli na račun vsi ljubitelji Pedra Almodovarja. Na ogled bo njegov film Britki Božič. Za konec pa še nekaj novic.
6: Ob 20:30 minut se bo Slovenska kinoteka v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači poklonila Silvi Čušin, eni najvidnejših slovenskih filmskih, televizijskih in gledaliških igralk. Poklon vsako leto prirejajo ob obletnici rojstva Iterine. Na letošnji prireditvi pa bo predstavljena tudi ob tej priložnosti izdana knjižica, ki osvetljuje igralkin pester filmski opus.
5: Na filmskem festivalu v Pulju, ki bo potekal med 9. in 16. julijem, bodo tudi letos številni slovenski filmi in slovenske koprodukcije. V tekmovalni program hrvaški film sta se uvrstili deli Bog ne bo pomagal, režiserke Hane Jušić, in mladinska zabavna in čustveno iskrena družinska komedija Drugi dnevnik Pavline P.
6: Tu sta še koprodukcijska filma Bučko in Kar je treba storiti, dokumentarec o delavski svetovalnici iz Ljubljane, ki dela neposredno z ljudmi brez sindikalne zaščite.
5: Sicer pa bo na festivalu premierno prikazan celovečerni igrani film Male stvari režiserja Zvonimirja Juriča. Film je hrvaško-slovensko-srbska koprodukcija, scenarij zanj sta napisala režiserin Jurica Pavičić. Nekega zimskega vikenda se družina zbere na odročnem otoku, da bi prodala zemljo. Med vsemi družinskimi člani pa je Anica edina, ki je odločena obvarovati njihov krhki svet pred propadom.
6: V tekmovalnem programu manjšinskih koprodukcij pa bosta prikazana filma Belo se pere na 90, režiserja Marka Naberšnika, in Veter, govori mi, srbskega režiserja Stefana Đorđevića. Kljub temu, da je Puljski festival predvsem predstavitev najnovejše hrvaške filmske produkcije, želi ekipa v zadnjih letih izpostaviti tudi najboljše filme iz regije.
5: V regionalni tekmovalni program, v katerem je članica žirije tudi naša sodelavka Tina Poglajen, sta se med 5 filmi uvrstila 2 slovenska, Fantasy, režiserke Kukle, in Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih, in zapeli z njo, režiserke Ester Ivakić.
6: V otroškem programu Pulica pa bo na ogled slovenski mladinski film Elvis Škorc Borisa Jurjaševića. Tu pa je še sekcija Vremeplov ali časoplov, v kateri se bodo ozrli v zgodovino slovenskega filma z 2 klasikama, Na papirnatih avionih in Srečno kekec.
1: To je bila oddaja Gremo v kino, oblikovali smo jo Ajda Sokler, Dejan Kaloper, Marko Šetinc, Vjekoslav Mikes in Matej Juh. Lep pozdrav do prihodnega tedna.

Na prvem pa zdaj pregled podatkov o vremenu po državi ob 19. Rateče 25 stopinj Celzija, letališče Lesce 28, piha Severnik 13 km na uro, Rudno polje 19, Krvavec 17, Jezersko 23, Rogla 17. Ravne na Koroškem in Velenje 27 stopinj, Celje 28, Hrastnik in Maribor 27, Ptuj in Krško 28, Črnomelj 29, Kočevje 25, Park Škocjanske jame 27. Ljubljana ob 19. jasno, 29 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 27, piha vzhodnik 12 km na uro. Slovenj Gradec jasno 26, piha severovzhodnik 17 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana pretežno jasno 27. Murska Sobota jasno 28, Novo mesto jasno 27, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 28. Lisca ob 19. jasno 21 stopinj, Postojna jasno 25, Ilirska Bistrica 27, Bilje pri Novi Gorici jasno 31, Dolenje pri Ajdovščini 29, Koper 29, piha zahodnik 14 km na uro, letališče Portorož jasno 29, piha severozahodnik 13 km na uro, Vogel 18 in Kredarica ob 19. zmerno oblačno 10 stopinj Celzija.

stavu potnik jutru novih dni. Za njim bi sage izluči. Razbita skrinja zlate vednosti.

0: Fokus.
1: Tokrat se sprašujemo, zakaj nas včasih liki bogatašev v hollywoodskih filmih močno odbijajo, spet drugič pa neustavljivo privlačijo. Odgovor boste slišali nocoj po 20. uri na prvem.
2: Zjutraj na prvem.
3: Dobro večer, Nadja Petauer, vabim v sobotno družbo prvega programa od 5. do 8. Preletimo nekaj jutranjih vsebin. Sobotna stalnica je oddaja Lokalni junak, jutri ob 5:30 zavijemo na Gorenjsko. Črt Štibelj iz Kranja je tabornik, ki ga odlikujeta izjemna motivacija in spodbujanje mladih v kokrškem rodu. Kot vodnik prenaša svoje znanje in izkušnje na druge vodnike, pogosto je pobudnik večjih projektov, lani je taborništvu namenil več kot 800 prostovoljnih ur, postal je tudi najprostovoljec leta 2025 v starostni skupini do 19 let. Takole razmišlja o znanjih, ki jih je dobil pri tabornikih in ki jih sicer morda ne bi.
4: Meni se zdi, da samo taborništvo je že neke vrste izobraževanje, pa mogoče delam krivico, če rečem samo neke vrste. Se mi zdi, da je to ena zelo dobra šola za življenje. Dati po mojem zelo veliko nekih raznolikih znanj, ki si sploh ne bi mislil, da taborniki lahko znajo. Zdaj jaz, ko sem tabornik, lahko povem, da sem se naučil uporabljati Google Drive, zaradi tega, ker pač moramo to tukaj uporabljati. Mogoče kakšne druge aplikacije, ki jih uporabljamo za planiranje programa. Veliko bolj sem se naučil planirati svoj oseben čas, zato ker pač pri tabornikih, ki kakšne stvari organiziramo, je pač to zelo nujno. Zdaj znam uporabljati javni prevoz, pa mogoče zdaj pri teh letih to niti ni več toliko impresivno, ampak se mi zdi, da se to že kot zelo mlajši naučiš. Znam rezervirati avtobus, če gremo z večjo skupino nekam. Vem, kaj je potrebno, da lahko organiziram dogodek. Če bi še malo pomislil, bi naštel lahko še veliko nekih takih znanj, ki niso klasično taborniška, pa jih tukaj zraven tudi pridobiš.
3: Taborniki so tudi za računalnikom in pred mikrofonom. Črt Štibelj v oddaji Lokalni junak jutri ob 5:30. Pred mikrofon pa smo povabili tudi našega glasbenega urednika, ki bo jutri zvečer spremljal festival, brez katerega ni poletja. Festival Melodije morja in sonca. Matej Jonišek jutri pred 7. pove več, tudi podrobnosti o neposrednem prenosu festivala na radijskih valovih. In še eno sobotno vsebino omenim o slovenskem jeziku. V poletnih mesecih sicer obnavljamo znanje, pridobljeno skozi leto, jutri o predlogih, da bomo vedeli, ali gremo na jesenice ali v jesenice. V Kiksu torej nekaj primerov uporabe predlogov, ki bodo povezani predvsem z geografskimi enotami in območji. Prvi jutranji program oddaja povsod v imenu jutranje ekipe. Vabimo našo družbo jutri zjutraj ob 5:00.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Že več kot 60 let vsak večer na prvem najmlajšim zaželimo lahko noč otroci. Danes smo iz našega pravličnega radijskega arhiva izbrali pravljico, ki jo je leta 1975 takratnim otrokom pripovedoval igralec Boris Kavaca.

Nocoj pa zgodba o zvitorepki. O tej rdeče-rjavi repati zvirki krožijo po svetu vseh vrst povesti. Tudi take, ki pripovedujejo, da se ji nakane ne posrečijo vsak dan. Vi poslušajte, jaz pa bom poskusil lisico prelisičiti. Gospa zvitorepka je bila velika rdeča lisica. Živela je blizu vasi, kjer sta na kmečkem dvorišču brskala Petelinček Binček in njegova žena Kokodajsa. Petelinček Binček je bil zelo lep. Imel je rdeč in rumen in moder rep. Njegova kokoška je bila bolj skromna. Nekega dne sta šla na sprehod in lisica zvitorepka ju je srečala. Kar sline so se ji pocedile, tako slastna sta bila videti. Toda preveč ljudi je bilo v bližini in lahko bi jo ujeli, zato je sklenila, da si pomaga z vijačo. O, dober dan, Binček in Kokodajsa, kako sta lepa, okrogla in mastna. Tako zelo sem sama in rada bi, da bi kdaj prišla k meni na obisk. Tam v gozdu živim, lep sprehod bi napravila in dobro bomo jedli in pogovarjali se bomo. Binček in Kokodajsa sta bila vesela, da sta tako zelo všeč gospe zvitorepki in sta takoj privolila. Prideva, prideva, morda že jutri, sta na glas zaklicala. Že drugi dan sta se odpravila na pot. Zdaj greva gospe lisici, potem pa bova šla še kam drugam. Saj sva že kar predolgo živela na tem kmečkem dvorišču in sta šla. Usedla sta se v lepo rdečo kočijo, ki so jo vlekle sive miške. Miške so povlekle in bleščeča kočija se je odpeljala proti gozdu. Kmalu so srečali mačko. Sedela je ob poti na soncu in zadovoljno predla. Kam pa gresta, je vprašala. Obiskat greva gospo zvitorepko. Bila je tako prijazna, da naju je povabila na klepet. Greš z nama, v kočiji je dovolj prostora. Mačka je bila vesela povabila in skočila je k njima v kočijo. Miške so malo teže vlekle, pa je kljub temu šlo kar hitro. Srečali so še račko in kamen in šivanko in vse so povabili, naj se jim pridružijo. Miške so že zares težko vlekli in kočija se je bolj počasi pomikala, toda sonce je tako prijetno sijalo, da je bila počasna vožnja pravi užitek. Tudi poklepetali so malo in zelo dobro so se zabavali. Kmalu so prispeli do doma gospe zvitorepke. Binček in Kokodajsa sta skočila iz kočije in pritisnila na zvonec. Račka in mačka in kamen in šivanka pa so se nenadoma ustrašili. Ni pametno, da smo prišli sem. Lisica je prebrisanka. Morda bi bilo bolje, da jo kar pobrišemo. Takrat pa sta se že vrnila Binček in Kokodajsa. Ne bodite vendar take reve, lisice sploh ni doma. Najbolje, da vstopimo skozi zadnja vrata in jo počakamo, da se vrne. Če nas je povabila, nam ne bo storila nič žalega. Tako prijazna je. Račka in mačka in kamen in šivanka so se spogledali in mačka je rekla. Zelo smo vam hvaležni, da smo se lahko peljali z vama, zato vaju sedaj ne bomo zapustili. Ne vem, če je lisiča družba dobra za vaju, zato bomo opazili, da vama ne bo kakšne zagotla. Toda zakaj? Je vprašala Kokodajsa. Tako zelo prijazna je bila z nama in pohvalila je Binčkovo perje, povabila naju je na klepet in postregla nama bo za logajčkom. A, tudi mi si mislimo, da bo zalogajček, je rekla mačka. Bojimo se, da bosta zalogajček vidva in da nikoli več ne bosta prišla iz lisičine hiše. Tedaj sta se Kokodajsa in Binček silno prestrašila. Kar takoj sta hotela uiti, toda njuni prijatelji so sklenili, kako bodo lisici že pokazali, da ni dovolj zvita in da ji bo že žal za take grde misli in namene. Skrili se bomo v njeni hiši in jo počakali. Kar naj se pazi, je vpila mačka. Ko je sonce zašlo, se je zvitorepka vrnila domov. Že na vratih je zavohala Binčka in Kokodajso. Pa sta bila res tako neumna in sta prišla. Samo še v lonec ju dam in večerja bo pripravljena. Pa še za jutri bo kaj ostalo. Še malo je povohala. Ja, tudi po rački diši. Res sta prijazna Binček in Kokodajsa, da tako skrbita za me. Stopila ju v hiško, toda ker je bila tema, ni nikogar videla. Zdaj bom zakurila velik ogen in potem... Na ognišče je postavila velik lonec, potem pa odšla v gost, da bi nabrala nekaj drv. Prinesla jih je na ognišče, tedaj pa ji je v oči puhnil cel oblak vročega pepela. To je bila mačka, ki se je zagnala vanjo. Lisica je glasno zavpila in skočila k kotlu z vodo, da bi si zmila oči. Toda voda ji je pljusknila v obraz in lisica je bila čisto mokra. Še rep se ji je žalostno povesil. To pa je napravila račka. Lisica se je hotela obrisati v brisačo, ki je visela zraven kotla, toda v tace se je zadrla šivanka.
Zvitorepka je vedno glasneje vpila, bila je prestrašena, same skrivnostne reči so se dogajale. Pa tudi jezna je bila, le kdo si upa stikati po njeni hiši in ji nagajati. Stekla je k vratom, toda tam je ležal kamen in Zvitorepka se je spotaknila in padla čez prag. Sedaj pa je bilo zadosti. Stisnila je rep med noge in jo ucvrla in nikoli več se ni pokazala v tem začaranem kraju. Ta čas pa sta Binček in Kokodaj sta čepela na vrhu omare, v hiški in se smejala. Ko je gospa Zvitorepka pobegnila, sta skočila na tla in se zahvaljevala svojim prijateljem. Hvala, hvala, ne bova se kuhala v tem velikem črnem loncu, joj, kako sva srečna. Tudi Račka in Mačka in Kamen in Šivanka so bili veseli, toda ker se je znočilo, bi morali že oditi spat. A kam? Ozrli so se po lisiči hišici in opazili, da je pravzaprav zelo prijetna, kadar v njej ni lisice. Kar tukaj prespimo, ogen veselo plapola in toplo nam bo. Tako storimo tudi mi. Lahko noč vam želimo, otroci.

Zdaj pa vas, spoštovane in spoštovani, na prvem vabimo k spremljanju kulturnega fokusa. V njem se bomo tokrat posvetili upodobitvam bogatašev v hollywoodskih filmih in televizijskih nadaljevankah. Odgovor na vprašanje, zakaj na sliki bogatašev včasih močno odbijajo, spet drugič pa neustavljivo privlačijo, bomo iskali v oddaji, ki jo je pripravil Goran Dekleva.

Pohlep ob pomankanju boljših besed je dober, pravi Michael Douglas v slovitem monologu iz filma Wall Street, pod katerega se je podpisal režiser Oliver Stone. Pohlep še nadaljuje Douglas v vlogi neskrupuloznega investitorja Gordona Gekka, za katero je prejel tudi Oskarja za najboljšo moško vlogo leta 1987. Pohlep se nikoli ne moti. Pohlep deluje. Pohlep razjasni sleherno situacijo in izraža samega duha evolucije. Ne gre za pohlep po življenju, po denarju, po ljubezni,

0: lote, natanko nasprotno razmišljanju Gordona Gekka. Oliver Stone, čigar levičarske simpatije niso nekakršna skrivnost, namreč skuša pokazati, kako pohlep spodjeda tradicionalne vrednote, kot sta pošteno delo in osebnostna integriteta. Pokazati skuša, kako pohlep razgrajuje ključne medčloveške družbene vezi. Ne nazadnje skuša pokazati, kako pohlep uničuje tudi tako imenovano realno gospodarstvo. Vse to film poskuša, gledalke in gledalci pa smo si zapomnili in najbrž saj malo tudi ponotranili, predvsem poglede, stališča in vrednote karizmatičnega negativca Gekka. Zakaj? Ker se, porečete zdaj spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, vrtoglavega bogatstva pač vedno drži nekaj magnetično, neustavljivo privlačnega. Ta argument sicer zveni precej prepričljivo, zakaj potem nihče ne sanjari o tem, da bi nekega dne postal odtujeni magnat a la Charles Foster Kane iz Državljana Kanea, legendarne mojstrovine Orsona Wellesa iz leta 1941. Zakaj nikomor ne pade na misel, da bi svoje življenje živel kot gospod Potter, brezčutni hladnokrvni skopuh iz filma Čudovito življenje, ki ga je leta 1946 posnel Frank Capra? Pravo vprašanje, ki si ga v tem kontekstu torej velja postaviti, je slejko prej tole. Zakaj nekateri bogataški negativci z velikega platna absolutno odbijajo, medtem ko drugi vendarle zapeljivo mamijo? K temu pa morda lahko dodamo še tole podvprašanje. Ali je filmov, ki zasledovanje in kopičenje bogatstva ter življenje na veliki nogi prikazujejo v privlačnejši luči kaj več, odkar sta ob koncu 70-ih let 20. stoletja Margaret Thatcher in Ronald Reagan sprožila neoliberalno revolucijo? Odgovore bomo v nocojšnjem filmsko obarvanem kulturnem fokusu iskali v pogovoru z doktorico Jelo Krečič, filozofinjo, raziskovalko in predavateljico na več fakultetah članicah Univerze v Ljubljani. Spoštovana gospa Krečič, lepo pozdravljeni. Dobro večer.
1: Lep pozdrav.
0: Zdaj, odnos do bogatstva, do bogatenja in do bogatašov, ki smo ga v teku stoletji razvili na Zahodu, se zdi zelo dvoumen. Saj vemo, kaj pravi Sveto pismo, lažje bo ob poslednji sodbi kamela stopila skozi šivankino uho, kakor bogataš čez nebeška vrata, ampak po drugi strani pa nalimo si čistega vina, ne? Koliko ljudi vendar po noči leži v posteljah in sanja o zadetku na lotu in si potem s tem imaginarnim denarjem postavlja nekakšne privatne gradove v oblakih. Zdi se skratka, ne, da je cekin tisti ključ, ki odpira tako vrata raja, kakor vrata pekla. Zakaj tako?
1: Ja, jaz mislim, da je bil odnos do bogatstva vedno verjetno dvoumen, pa tudi raznolik. Od recimo zavisti do bogatašev, do hrepenenja potem, da bi bili bogataši. Zdaj, seveda, s kapitalizmom se je ta biblični, kako bi se rekla, biblična morala nekako utonila v pozabo. No. Mislim, da to ni več referenčni okvir, znotraj katerega doživljamo bogatstvo ali pa bogataše danes. In moja teza bi bila, da razlog, da je danes bogatstvo na nek način spet tema, pa tak močen družbeni fenomen, je v tem, da današnje mlade generacije, recimo iz srednjega razreda, absolutno ne morejo več računati na star model, ki je govoril o tem, da če se pridno učiš, študiraš, boš imel v življenju zagotovljeno službo, redne dohodke, možnost nakupa stanovanja in na koncu pač pokojnino, mirni pokoj. Skratka, ta model se je podrl, življenje je postalo zelo prekarizirano, predvsem mlajše generacije živijo v čisti negotovosti, ampak mislim, da je negotovost tudi nekaj, kar spremlja življenje nasploh, sploh če gledamo recimo te klimatske spremembe pa vse te presenetljive dogodke, ki prihajajo z njim. Tako da živimo v enem zelo drugačnem svetu, kjer seveda je misel na to, da bi posedoval več denarja ali pa bil v razredu bogatašev, bi ti pač omogočalo neko lažje preživetje. Ne? To se mi zdi, da je dokaj enostavno.

0: razumeti.
1: Se mi zdi tudi, da je danes v očeh številnih denar znesek na bančnem računu, pravzaprav tisti edini garant za to, da nas že kdo, država z represivnimi aparati ali pomankljiva zdravstvena in socialna infrastruktura, ne bodo pravzaprav spravili v resnične škripce. Samo z denarjem si pravzaprav lahko zagotovimo varnost, ne pa s tem, da smo poslušni zakonu, da pridno hodimo na sestanke partijskih celic ali k nedeljskim mašam, kaj ne?
0: Ja, absolutno. In mislim, da je na nek način še hujš, ne? Če sem prej rekla, da ta želja po lagodnem življenju, po bogatstvu ni nekaj novega, pa mislim, da je novo to, da so naša življenja postala povsem števna, preračunljiva, izračunljiva. Ne samo v pomenu, koliko imaš denarja na bančnem računu, kar je seveda pomembno, ampak bolj v smislu, da smo postali totalni objekti, ko recimo pač smo na internetu, na socialnih omrežjih, kjer je vse na nek način prešteto, se pravi kliki, klikabilnost je pomembna, naša pozornost se pretaplja v neko vrednost, v nek profit, od katerega seveda mi sami nimamo nič, pač neki veliki tehnomogoci pa imajo veliko. Tako da se mi zdi, da celo življenje je nekako postalo upeto v to cirkuliranje pač kapitala, dobičkov, kjer pa v bistvu večina ljudi izvisi, ne? Kjer smo na nek način potrošni material, samo neko kolesce v pač tem ogromnem stroju, ki je prevzelo cela naša življenja. Tako da družbena vest, kot ste rekli, je danes dejansko se zdi upeta pač v potrošniško logiko, tako kot vse ostalo. Ne? Zelo redka so področja, kaj zvem, družinsko življenje, intima in tako naprej, ki, ne, področja, ki niso čisto poveznjena v to isto logiko, ne vem, cirkuliranja kapitala, pa še ta področja se počasi kolonizira tudi kapital. Ne? Tako da, ja, absolutno je problem v tem, da je družbena vez kapitalistična družbena vez, no, in da onkraj nje ni skoraj ničesar.
1: Ampak, če pogledava teh 130 let ali nekaj takega zgodovine sedme umetnosti, zgodovine filma doktorica Jela Krečič. Ne? Kapitalizem obstaja precej dlje kot film, hočem reči. Ne? Recimo, da se je rodil tam nekje v najpoznaje 17. stoletju v Angliji in na Nizozemskem, ne? Morda celo že kaj prej, pripustiva to zapleteno zgodovinsko debato z zgodovinarjem in ekonomistom, ampak kapitalizem obstaja, se pravi, recimo 350-400 let ali kaj takega. Človek bi si mislil, da film kot umetnostna disciplina 20. stoletja par excellence, ne, bi pravzaprav moral že vse skozi risati podobo sveta, v katerem so temeljne družbene vezi posredovane skozi logiko igre rdečih in zelenih številk, ne? Kdaj sem pri dobičku in kdaj na izgubi. Ne? Ampak poglejva recimo eno največjih filmskih umetnin vseh časov, po sodbi vseh kritikov, ne? Govorim seveda o Državljanu Kaneu, Orsona Wellesa. Ne? Ta film se mi zdi, da nas med drugim zelo jasno, zelo odločno sprašuje, zakaj bi kdorkoli vendar izbral denar in moč namesto pristnih človeških odnosov. Ne, hočem reči, vtis imam, kakor da je ta občutek, da so vsi odnosi, vse interakcije, vse koordinate naših živetih življenj, pogojenje z denarjem, s kapitalom, z logiko dobička, presežne vrednosti in tako naprej, da to vendarle ni bilo v filmu prisotno že nujno od vsega začetka, da je to najbrž nekaj, kar se pojavlja izraziteje šele v zadnjem času, v zadnjih desetletjih.
0: Ja, ne vem, če bi se povsem strinjala. Ne, če pogledamo klasični Hollywood, recimo 30-ih let, so vse te klasike, vključno z državljanom Kaneom, ki je bil posnet, mislim, da leta 1940, se ukvarjajo s problemom revščine, s problemom razrednega boja, včasih zelo direktno. Ne? Recimo, tukaj se splača moment enega najbolj popularnih in slavnih režiserjev v tistem času, Charles Chaplin, ne? Ki je proizvedel ta lik Potepuha, se pravi, lik nekoga, ki je marginaliziran v družbi, ne? Ki je povsem izključen in s tem likom je na nek način osvajal srca množic. S čimer hočem reči, da pač njegova komedija, čeprav je bila komična in je razveseljevala ljudi, pa je imela zelo jasno politično, da ne rečem marksistično pozicijo. Pač očitno je bilo, da je Chaplin absolutno na strani pač zatiranih, eksploatiranih množic. In v 30-ih letih je tega ogromno, no, skoraj težko najdeš neko to klasiko, ki se je obdržala skozi čas, ki ne bi na nek način referirala na krizo. Ne. Zdaj, državljan Kane in ta trop, ki se je v Hollywoodu rad pojavila, ne, da seveda so pristni stiki, prijateljske vezi, solidarnost veliko pomembnejši od denarja. Ne. To je pač en trop in meni se zdi ta na nek način kičast ali pa pravličen. Ne. Obstajajo pa, kot rečeno, poleg Chaplina, recimo še drugi avtori, ki se pa veliko bolj zanimivo lotevajo tega problema. Recimo, omenili ste Franka Capro, ne? Pač on je posnel kupico enih filmov, kjer je v ospredju ravno problem revščine razrednega boja. Potem je pa tu še Preston Sturges in še posebej njegova Sullivanova potevanja. Pri čemer se mi zdi, da je Sturges na nek način veliko bolj luciden, pronicljiv kot Capra. Zdaj, če smem malo razviti, kje vidim ločnico, mislim neko ločnico, ki je po moje signifikantna tudi za današnji film.
1: Prosim, ja.
0: Ja, recimo Caprov film Mr. Deeds Goes to Town je film o človeku iz malega mesta, Goodfellow Deeds se imenuje, ki po naključju nepričakovano podeduje ogromno bogatstvo. In se skupi s tem bogatstvom, oziroma na poti do tega bogatstva preseli v New York. In pač film ima različne nivoje, tudi ljubezensko zgodbo, ampak nek ključen zaplet ali pa nekaj, kar bo tvoril vrhunc filma, je, ko tega gospoda Dica obišče obubožan kmet, ki je povsem obupan in ga je zrevoltiralo to, da je videl, kako Mr. Deeds, skratka v časopisih je prebral, kako ta bogataš razsipa svoje bogatstvo za neke nore zabave, tako da krmi konje z krofi recimo, ne, med tem pa, ko množice stradajo. Skratka, Capra nam pokaže pač to razredni razkol, tako rekoč, v živo. In zdaj ta kmet je prikazan kot izjemno plemenit, pošten, skratka on bi se morat delal, pa zaradi okoliščin, se pravi krize, ki je nastopila, ne more zares več služiti denarja. Tako da Mr. Deeds, gospod Deeds, pride do spoznanja, da je najbolje, da on svojim bogatstvom omogoči vsem tem kmetom, ki so zgubili svoje hiše v krizi, nekako pride do nekih poštenih najemnin ali recimo do bivališč in skratka svoje bogatstvo prelije k tem revnim množicam. Zdaj, kar je ključno pri filmu, malo sem to že nakazala, ne, ta revni kmet je prikazan kot izjemno dober človek. Ne. Se pravi, Capra to v okviri kot vprašanje dobrih in slabih ljudi. Ne. Ta kmet si zasluži denar zato, ker je dober in pošten. In v filmu je tudi jasna ločnica med dobrimi in korumpiranimi bogataši. Mr. Deeds je dober bogataš zato, ker je pripravljen svojo srečo deliti pač z manj srečnimi. Obstajajo potem še neke figure v filmu, ki pa so reprezentanti tega povampirjenega kapitalizma, recimo. Ne? Tako da pri Capri imamo pogled na družbo, ki je v resnici, čeprav ima veliko senzibilnost do revščine in revežev, pa je v resnici zelo konzervativen, ne? Ker vidi vprašanje revščine in bede kot vprašanje dobrih in slabih ljudi, ne pa kot vprašanje sistema, ki proizvaja revščino. Ne? Sullivanova potovanja po drugi strani, to je pa Preston Sturges, so pa veliko bolj zanimiva ker odprejo ravno pogled na to sistemsko proizvajanje revščine. Tam recimo reveži niso prikazani kot dobri in pošteni ljudje, ampak nekdo, nek stranski lik v filmu celo reče, revščina ni manko bogatstva, revščina je pozitivna entiteta, nalezljiva kot kolera, ki vse korumpira, ki vse pohabi, na katero se veže kriminal, prostitucija. Skratka, nič plemenitega ni v pomankanju, ki ga prinaša revščina. In tudi ne moramo pričakovati, da bojo reveži ob teh materialnih pogojih dobri ljudje. Tako da Sullivanovo potovanje imajo neko veliko bolj elegantno premiso, namreč, da bogatstvo in revščina po drugi strani nista rezultat tega, da je nekdo dober ali pa slab, moralen ali pa nemoralen, ampak pač nekaj, kar proizvaja sam kapitalistični sistem. S tem hočem samo reči, da je imel Hollywood v tistem času in neko izjemno sposobnost tudi kritike tega, kar se je takrat dogajalo. Ne, nekaj, kar je potem po drugi svetovni vojni kar malo zginjal vse do novega Hollywooda, se pravi tega novega vala, ki je v 60-ih potem se razvil.
1: Razumem. No, ampak pravite, doktorica Krečič, ne, film, ki uspe pokazati, da so družbeni problemi sistemske, strukturne narave, ne pa odvisni od individualnih značajev, individualnih protagonistov v ekonomskem, gospodarskem življenju, ne, so veliko bolj, kako ne rečem, daljnosežni. Miselno, intelektualno nas lahko pravzaprav bolj razgibajo. Ne? Ampak bi tvegal tezo, ne? Da zato, ker so filmi na nek način seveda nadaljevanje igr, dram in komedij, seveda v kakršnih piše Aristotel, ne? V antični Grčiji, ne? Da je za veliko večino gledalk in gledalcev bistvenega pomena, v kakšni meri pravzaprav lahko se emocionalno navežejo na ali odvrnejo od posameznih likov. Ne? Ni, skratka, nepomembno, ali nam je nek bogataš, če govoriva torej o bogatih, ne? Simpatičen ali ne. Tudi, če hoče film pokazati, da revščina ni odvisna od individualnih dejanj tega in tega posameznika, bomo nemara to poanto lažje, bolje razumeli ali se ji približali, če nam bo lik, ki ga spremljamo na velikem platnu, pravzaprav simpatičen, podoben, soroden, če se bomo lahko v njegovih konkretnih dilemah, negotovostih in dvomih prepoznali. In če je tako, ne, potem se seveda sprašujem, odkot Hollywoodu ta široka paleta tako zelo raznolikih portretov bogatašev, od tistih, ki so resnično odvratni, do tistih, ki, pa če tudi vidimo, da nimajo prav nikakršnih skrupul, ne, so nam vendarle neskončno intrigantni, karizmatični, radi bi bili takšni, kakor so oni sami. Kako, skratka, misliti to razliko v portretni galeriji hollywoodskih bogatašev oziroma bogatašev v hollywoodskem filmu?
0: Ja, mogoče bi se temu vprašanju približala skozi to misel, no, da recimo, če vzameva Ernsta Lubiča, bodiva konkretna, njegov film Težave v raju je zgodba o ljubezenskem trikotniku, kjer se mali, ampak zelo uspešen ropar Gaston zaljubi v zelo bogato gospo. In konflikt nastane, ko ona izve, da je on pač ta slavni ropar, hkrati pa on izve, da je šef njenega podjetja jo leta in leta ropal. Skratka, izveduje mega rop, ki ga ona seveda ne namerava prijaviti policiji, zato ker bi to prineslo škandal. Pripravljena je pa njega kot malega roparja ovaditi policiji. In mislim, da v filmu je celo eksplicitno rečeno, ne, da obstaja ta razlika med malimi in velikimi roparji. Ne, kjer mali ropar bo vedno pač nastradal ali bil kaznovan, medtem ko te veliki roparji, se pravi kapitalisti, ki znajo krasti veliko bolj inteligentno in na veliko, pač nikoli niso kaznovani. Ne? Skoraj je bila tako projekcija v leto 2008 finančno krizo, kjer nobeden od odgovornih ni plačal ceno za ta dizaster, za to katastrofo, ki se je zgodila. Hočem reči, poanta je pa predvsem v tem, da ta bogata gospa je v Ljubičevem filmu prikazana zelo šarmantno, očarljivo. Ne? S čemer hočem reči to, da po moje je to kvaliteta filma, da uspe obdržati neko kompleksnost junakov, hkrati pa obdržati zelo jasno politično poanto. S tem ta politična poanta na nek način postane močnejša, kot kar če bi bila ta gospa recimo prikazana kot zlobna, zelo namerna ali karkoli takega. In dobri režiseri so to vedno znali. Ne? Se tudi recimo Čeplinov Potepuh nikakor ni nek junak, ki bi ga idealizirali. Ne? Nam gre lahko tudi na živce, je zoprn, ne? Ni prikazan kot absolutno dober ali simpatičen. Pač prikazan je zelo kompleksno, ampak seveda skozi neko komično obdelavo. Tako da to bi bil moj odgovor, no? Da po mojem ni problem v tem, če so neki bogataši prikazani na privlačen način, ukolikor film pač svojimi filmskimi sredstvi vendarle uspe pokazati ali pa povedati neko ključno politično poanto ali pa, dajmo reči, neko nekonzervativno poanto, ker vemo pa, da večina Hollywooda, hollywoodskih filmov v principu bi rekla, ni ravno levičarska, no. se prej umešča v linijo, ki ni niti Caprina, ampak je na nek način še bolj republikanska, konzervativna.
1: Razumem, ampak vseeno, ne, pogleva Gordona Gekka, o katerem sem govoril v uvodu v najnocojšnji pogovor, Jela Krečič, ne, pogleva Patricka Batemana iz filma Ameriški Psiho, ne, se pravi psihopatski morilec po noči, po dnevi ugleden borzni posrednik ali kako že, ne. Poglejva recimo like iz, čeprav je stara šele nekaj let, najbrž že lahko rečeva kultne nadaljevanke Nasledstvo, Succession, ne, družina križancev med Murdochi in Trumpi, ne, bajno bogati ljudje absolutno brez slehernih moralnih pomislekov, ampak če bi zdajle odšla in se napotila v labirint svetovnega spleta, bi tam odkrila na stotine, na tisoče memov, podob, ne, ki slavijo, čislajo natanko te odvratne, brezvestne, fikcijske junake. Zdi se, da je v zadnjih nekaj letih veter, ki piha v Hollywoodu, odnesel še poslednji figov list tule.
0: Ja, mogoče ima to zvezo s tistim, kar smo že prej omenjala, ne? Da velika kriza leta 29 v Hollywoodu proizvede vsaj to, da formulirajo ta problem kot problem, kot družbeni problem. Se pravi, problem revščine, krize kot družbeni problem. In mislim, da po letu 2008 pa je skoraj tako, kakor da Hollywood, podobno kot tudi sama politična strankarska levica, nekako ni našla odgovora na to krizo, nekako je ni znala prevesti v novo politično vizijo ali kakorkoli. Tako tudi Hollywood po letu 2008 z redkimi izjemami je recimo veliko manj drzno, se mi zdi, lotu se te družbene devastacije, ki jo je naredila kriza, ki jo je proizvedel kapitalizem, ne? Ki je ne moramo obesiti ničemur drugemu kot pač protislovjem, ki jih sam sistem proizvaja. Ne? In skratka, se mi zdi, da podobno kot politična levica, tudi Hollywood je na dokaj čuden način, ali pa dajmo reči, z izjemo redkih primerov nekako ni uspel te krize dobro zagrabiti ali pa jo na nek pomenljiv način prikazati. Celo bi se strinjala z vami, da namesto tega smo dobili neko vrsto čaščenja bogatstva in bogatašev, tudi v primerih, kjer je serija recimo vsaj načelno kritična do tega bogatstva. Ne? Omenili ste serijo Nasledstvo, jaz med to vrst najboljše umeščam še Beli lotos, In v obeh serijah je pač očitno, da kritizirata bogataše, da sta do njih kritični, ne, ali pa celo posmehljivi mestoma. Ampak nek občutek, ki prevladuje v seriji, pa je, da vendarle obstaja neka fascinacija s tem bogatstvom in s temi bogataši. In tukaj mislim, da je na delu mala mistifikacija, ki mislim, da jo nasledstvo sicer s koncem mal izgubi, ampak gre predvsem za to, da se zdi, kot da so bogataši neka posebna vrsta ljudi, kjer bogatstvo pomeni, da imajo neko posebno kvaliteto. Zdi se, kot da imajo neko posebno auro. Ne? So ljudje, ki imajo toliko denarja, da ne potrebujejo denarja. Ne? Neka paradoksalna logika, ki je vezana na bogatstvo, se prevaja v ta občutek, da gre za ljudi posebnega kova, ne? Ki so v posesti nekih posebnih kvalitet, recimo. In to je nek mit, ki jih bogataški razred nekako umika stran od siceršnega družbenega življenja pa cirkulacije kapitala. In recimo neka gesta bi bila, kako jih desublimirati, no? Kako jim vzeti to auro, kako pokazati, kako njihovo bogatstvo še kako upeto v ne, naša življenja oziroma v cirkuliranje dobičkov, izkoriščanje delavcev ali pa ne vem, borzne mahinacije finančnih trgov. Ne. Tako da to se mi zdi zanimivo, da v bistvu imamo opravka s serijami, ki so na neki načelni ravni kritične, hkrati pa potiho glorificirajo ali pa se same na nek način navdušujejo ali so prevzete od tega silnega bogatstva.
1: Sklical bi se še na en film, ki še ni prav zelo star, Trikotnik žalosti. Tam imamo opravka z portretom neke bogataške jahte na križarjenju, ki doživi brodolom, oziroma neki teroristi se zaletijo, potaknejo bombo ali kako že, malo pozabljam, ampak ključno se zdi, da preživele, med katerimi je nekaj bogatašev in nekaj članov posadke, ki je na tej ladji delala, naplavi na obalo neznanega otoka, kjer se morajo znajti z omejenimi materialnimi dobrinami nenadoma. Ne? In izkaže se, da tisti iz vrst proletariata, delavskega razreda, ki je do včeraj pravzaprav služil bogatašem v njihovem lagodnem preživljanju trdo prigaranih počitnic, ne? Da tisti seveda znajo recimo loviti ribe, postaviti zaklonišče, zakuriti ogen, ne? In v novih okoliščinah se seveda znajdejo na vrhu preurejene družbe, ampak zdi se kakor, da je poanta filma ta, da kakorkoli že obračamo med ljudmi, se bodo vedno vzpostavili odnosi hierarhične narave, tisti, ki so spodaj, lahko pridejo gor, kakor pravi že svetopismo, ne? In edino, česar se ne moremo rešiti, je to, da bi živeli vsi skupaj v neki resnični, složni skupnosti. Elementi nad in podrejenosti bodo preživeli vse. In to pravi film, ki je bil pozdravljen, če se prav spomnim ob trenutku, ko je ugledal luč sveta, ne, kot sveta vzgled nove levičarske kinematografije. Vaš komentar, doktorica Krečič?
0: Ja, tako kot ste opisali to zgodbo, mi deluje skor na način, da kako bi rekla, edini način, kako bogatstvo in bogataše nekako spravimo v red, je tako, da nastop neka kataklizma, kjer se potem te odnosi lahko sprevrnejo in kjer mi navadni ljudje, ki smo navajeni sami pred svoje perilo in posodo in tako naprej, imamo večje šanse za preživetje, kot pač ta razred, ki nič ne dela, ne? Ki vse outsource oziroma vojsko sužnjev ali služabnikov, ki vse postori zanje. Tako da bojim se, da mogoče ta levičarskost niti ni tako zelo leva, kot se je mogoče marsikomu zdelo. Poleg tega imamo občutek, da se dostikrat to vrstni filmi zadovoljijo s tem, Na podoben način kot Kapra, no, bi rekla, po neki kaprini paradigmi, se zadovoljijo s tem, da pač naslikajo bogataše kot izjemno sporne, sprevržene, grozne ljudi. Ne? Tudi nasledstvo in beli lotos do določene mere pašeta sem. In sama mislim, da je to premajhna kritika, ne? Zdaj ne glede na to, kakšni so bogataši v resnici, ampak ta ideja, da je bogatstvo slabo, zato ker ga posedujejo slabi ljudje, se mi zdi preslaba družbena kritika. Ne? Mislim, na nek način bi bilo treba narediti to, kar so znali Lubitsch, Chaplin, Sturges, pokazati na to, da sistem, ki proizvaja bogataše, je zločinski sistem. Ne? Ne, da so bogataši zločinci in si zato ne zaslužijo bogatstva, ampak sam sistem je zločinski, če proizvaja take družbene razlike, ne, take neenakosti. Tako da v tovrstnih reprezentacijah mi manjka ravno to, no, da se prehitro zadovoljijo slikanjem ekscesov, pregreh, celo zločinov bogatašev, ne, ampak pri tem pa zgubijo pač ta širši pogled na družbo.
1: Potem takem, če vas zdaj dobro razumem, Jela Krečič, hočete reči, da so tovrstni filmi, ki se navzven ponašajo z auro kritičnosti in radikalnosti, pravzaprav le neke vrste ventila, ob katerem lahko gledalke in gledalci, ki ne prihajamo iz proslulega zgornjega odstotka, nekako sprostimo svoje frustracije ali kako?
0: Ja, mislim, da so to izdelki, ki nam omogočajo občutek moralne superiornosti. Ne? Mi smo pošteni ljudje in te filmi nam pokažejo, da se lahko zmrdujemo ali zgražamo nad bogataši. Pa še mislim, da mali grajo na to, da nam pa vendarle prikažejo te prestižne objekte, luksuzne avte, ne vem, te nepremičnine, skratka, dajo v čem nekaj v pašo, ne, da se lahko hkrati naslajamo in zgražamo. Tako da v tem smislu se mi zdi to res premalo. No? Mislim, premalo za to, da bi jih okvalificirali za radikalne ali celo levičarske izdelke.
1: Vrnil bi se k tistemu, kar ste prejle govorili o filmu Težave v raju. Namreč tam igra eno pomembnih ključnih vlog bogatašinja. Ne? V glavnem pa se nocoj, to mi ni ostalo skrito, vendarle pogovarjava o bogataših. Ne? Pa se sprašujem, doktorica Krečič, kako je pravzaprav s tem zglobom med patriarhatom in kapitalom? Najbrž ni naključje, da na velikem platnu, ko vidimo nesramno bogate junake in junakinje, v glavnem vidimo nesramno bogate junake, da junakin malo da ne ni, ki bi imele vrtoglavo vsoto na bančnem računu. Je to signifikantno zato, da pravzaprav razumemo, kako funkcionira ali je doslej funkcioniral historično gledano kapitalizem?
0: Ja, no, pač mislim, da tudi to je še en primer tega, kako se neenakost med spoloma prevaja tudi v bogatstvo. Ne? Mislim, da je samo par odstotkov od teh megamiljarderjev, je samo par odstotkov žensk. Ampak, kako bi rekla, jaz ravno ne bom jokala zaradi tega, če ni več žensk milijarderk. Mislim, da feminizem je bil že historično zelo povezan z družbenim bojem, z levičarskim bojem, skratka z bojem za večjo enakopravnost v družbi, za zmanjšanje neenakosti, ker je to seveda tudi edini način, po mojem, kako ženske dejansko pridejo do boljšega položaja, ne, kot v katerem so. Skratka, da se feminizem nalepi na te socialne boje, s katerimi je pravzaprav tudi začel, ne, v 19. stoletju.
1: Razumem. Se pravi, vi jokate zato, ker je milijarderjev preveč in pika.
0: Tako bom rekla, jaz jokam za vse tiste navadne podnarekovaje ženske, ki moramo delati, vzdržati gospodinstvo, otroke, družino in tako naprej. No. Medtem, ko se mi zdi, da svet ne bi bil nič slabši, če bi v njem manjkalo malo milijarderjev ali pa mogoče kar vsi milijarderji.
1: Zdaj, Preden sva se šla tule v studiju prvega programa Radija Slovenija, doktorica Jela Krečič, sva se pogovarjala tudi o filmu Crazy Rich Asians, se pravi noro bogati Azici. Ne? In sva se strinjala, da v tej dolgi tradiciji prikazovanja vrtoglavega, nesramnega bogatstva v hollywoodskih filmih, ne, da je ta film, ki sicer najbrž se ni upisal čisto med klasike, ampak da je ta film pa vendarle zanimiva stopnja v evoluciji prikazovanja bogatašev. Da namreč nesramežljivo se odreče slehrnemu notranjemu občutku, da mora bogatstvo prikazovati kot vsaj malce problematično. Da skratka naznanuje nek čisto nov trenutek v zgodovini filma in reprezentacije bogatstva, bogatašev in bogatenja. Zato se mi zdi, da ne bo nič odveč, če nekaj minut pravzaprav nameniva predstavitvi tega filma in njegove logike. Prosim.
0: Ja, zdaj, ta film je bil, mislim, da zelo uspešen finančno. Ne? Izjemno gledan je bil. In kar je mene še posebej presenetilo, je, da je dobil nek sloves progresivnega filma. In to zato, ker je to eden redkih hollywoodskih blockbusterjev ali pa teh velikih produkcij, kjer je skor celotna ekipa pač azijskega porekla. Ne? Zaradi tega, ker prikazuje neko manjšino, saj neko skupino ljudi, ki v Hollywoodu ni dosti krat prikazana, se zdi, kakor da opravlja neko pomembno vlogo. Ampak zdaj, če pogledamo film, se pa ne morem kot globoko strinjati z vami. Pač, mislim, da v 30-ih letih v Hollywoodu nečesa podobnega ne bi mogel videti. Tako konzervativnega, tako brezsramnega, tako brez sleherne distance prikazanega bogatstva, pač to mislim, da nima precedana. No? Zdaj, sama zgodba, ne, v čem je tudi sicer konzervativna, skratka, film ni konzervativen samo o tem, kako prikazuje bogatstvo, z neko čisto fascinacijo in glorificiranjem pač prestiža in luksuza, ampak tudi po ljubezenski zgodbi. Zdaj, popravte me, če bom kaj narobe povzela, ampak v principu gre za to, da pač osnovni par je sestavljen iz revne ameriške ženske, ki je kitajskega porekla, in njega, ki je, kot kasneje ona izve, pač dedič neke izjemno bogate singapurske družine, ki ima korenine, izhaja iz, ne vem, stare Kitajske in tako naprej. No, in zdaj, ona dva sta zelo zaljubljena in on se hoče poročiti z njo, ampak zdaj se pojavi neka prepreka in to je prepreka v obliki njegove mame. Se pravi, njegova mama misli, da ona ni dovolj vredna, ni vredna tega statusa, ni vredna te poroke. No in zdaj, če zelo strnam pač to zgodbo, v bistvu mora zdaj glavna junakinja, protagonistka, materi svojega ljubimca dokazati, da je vredna njegove ljubezni in njegovega bogatstva. Tako da, meni se zdi to je skor ne samo, da je konzervativno, na nek način je predmoderna logika, no, kjer more nevesta na nek način zadovoljiti starše svojega ženina za to, da bo pripoščena zraven. In še ta logika, mislim, kdaj postane ona potem vredna, ne, te družine, te rodbine, takrat, ko je pripravljena vse skupaj žrtvovati, ne, ko je pripravljena se odreči njemu in skupaj z njegovim bogatstvom, takrat dokaže, da je pa vredna tega bogatstva. Ne. Skratka, mene še vedno fascinira, kako je možno, da je ta film dosegel tako gledanost, da je bil tako priljubljen, ker se mi zdi, da je na tolikih nivojih zgrešen, da me, zaradi tega me fascinira. No. Po tej v bistvu zelo naivni, skoraj otročji, otročjem spoprijemu z nekim osnovnim problemom. Ne? In osnovni problem so noro bogati Azici.
1: Ampak se mi zdi v kontekstu tega filma, ne, najbrž pomenljivo tole, namreč, da je tukaj bogatstvo predstavljeno kot tista vstopnica, ki sicer nesramno bogatim ljudem kitajskega porekla pravzaprav omogoča, da stopijo na veliki oder hollywoodske filmske produkcije. Ne? Skratka, ta prebojenska woke ideologija potem, da morajo biti reprezentirane vse možne skupnosti, ki sicer obstajajo v človeštvu na enakopraven način, je dopolnjena s to, da seveda, pod pogojem, da so to resnično bogati ljudje. Če so bogati, potem so lahko tudi reprezentirani. Skratka, zdi se mi, kakor da ta prebojenska woke ideologija, ki se razglaša za osrednji obraz sodobne globalne levice, gre pravzaprav nenavadno dobro uštricali skupaj z zelo konzervativnimi naziranji.
0: Ja, bi se kar strinjala, no, da, mislim, meni bi se zdel veliko bolj zanimivo gledati, ne vem, film z isto ekipo, ne, igralsko, ki je pač solidna, izjemna celo mestoma, ampak okrog neke druge teme, no, ali pa okrog nekega drugega problema. Tako da, zdaj, vprašanje je, koliko je ta woke ideologija danes še živa, definitivno je bila v času nastanka tega filma in dejansko se strinjam z vami predvsem v tem, da kjer mislim, da je slepa pega woke gibanja, je ravno v razrednem boju, no, da v imenu, ne vem, razno raznih raznolikosti, manjšin, spolnih, rasnih, religijskih in tako naprej, spregleda pač ekonomsko gonilo družbenih razlik, ki je po mojem pač tudi ključno, no, ali pa sigurno bolj problematično. Tukaj mogoče omenim neko dejstvo, ki sicer ni strogo povezano s filmom, ampak recimo te velike univerze, kot so Harvard, Columbia in tako naprej v Ameriki, ne, Ivy League univerze, dajo zelo veliko na diversity, se pravi, raznolikost svojega študentskega telesa. Ne. In pač zelo pazijo, da je med njimi dovolj lazicov, temnopoltih, ljudi iz vsega sveta in tako naprej. Ampak kot je Walter Ben Michaels, en ameriški teoretik, povedal, je pa zanimivo, ne, če greš gledat finančno stanje teh ljudi, pa vsi pripadajo izjemno bogatemu, če ne najbogatejšemu sloju. Ne. Skratka, ta raznolikost, s katero naj bi Harvard signaliziral, kako je odprt, progresiven, ne, levičarski in tako naprej, ta odprtost, ta progresizem je hkrati povezan s totalnim elitizmom. Ne. Se pravi, da če si temnopolti iz slama, nimaš nobene šanse, da priješ na to univerzo. Tako da v tem smislu vidim tudi ta problem, kot ste ga uvideli pri noro bogatih azicih. Ne.
1: Zdaj, ker se zlagoma bližava sklepu najnega nocojšnjega pogovora doktorica Jela Krečič, moram seveda vprašati tole, ne? V toku najnega nocojšnjega pogovora sva se tako ali drugače dotaknila celega niza filmov, naslovov in za veliko večino sva ugotovila, da preprosto v njih ne najdemo tistega, kar bi bilo nemara enkrat vendarle dobro videti na velikem platnu. Ne? Se pravi, neko reprezentacijo bogatašev, bogatenja in bogatstva, ki nas, rečeno z Bertoldom Brechtom, ne, sili da, ko odidemo iz kinodvorane ali nemara danes pogosteje, ne, ko ugasnemo luč v svoji dnevni sobi, ne, da smo pripravljeni nemara potem storiti kaj v svojih političnih življenjih, v svojih družbenih življenjih, kaj takega, kar bi skušalo tako ali drugače poseči v nemoteno gladko funkcioniranje ekonomskega in družbenega ustroja, sredi katerega živimo. Ne? Pravzaprav se mi zdi, da ste brez rezerve pozitivno govorili samo o Sturgisu, o Chaplinu, nemara še pogojno o Capri. To so vse filmi, ki so zdaj že kar precej v letih. Hočem reči, za kar lepo število gledalki in gledalcev so najbrž torej v svojem estetskem izrazu, v filmski govorici, ki jo uporabljajo, najbrž kar zahtevno gledanje, ne? Pa se sprašujem, ali vendarle obstaja kaj iz zadnjih, novejših desetletij, ki bi bila skratka vstopna točka v takšno filmsko produkcijo lažja.
0: Ja, en film mi pade na pamet, ki je tudi prejel Oskarja, to je film Parazit korejskega režiserja. In mislim, da je to eden redkih poskusov, no, poskus, ki po mojem tudi uspe, kako pač problem razrednih razlik prikazati kot sistemski problem. Se pravi, tukaj imamo podobno kot pri Sturgesu, recimo, bogataši niso prikazani striktno kot zločinski ali pa grozni, celo se jih prikazuje kot v redu poštene meščane, če tako rečem. Medtem ko ta nižji razred, se pravi ta družina, ki se na nek način prisesa na to bogato družino z svojimi storitvami, je pa po drugi strani prikazana tudi v vsej, kako bi rekel temu, pokvarjenosti ali pa manjših ali večjih grehih, goljufanju in tako naprej. Skratka, nima režiser te potrebe, da bi preprosto glorificiral revne ali pa da bi preprosto samo demoniziral bogataše. Ampak mu gre ravno za to, da prikaže, da to, kako je revščina na nek način dejansko proizvod sistema, ne pa proizvod tvoje osebne morale, tvojega osebnega življenja. In v filmu je en stavek, ki se mi je zelo vtisnul v spomin, ko ta revnejša gospa, ki zdaj dela za to bogato družino, reče na neki točki, ni težko biti dober, če imaš denar. In se mi zdi v tem stavku neka globoka resnica. Ne? Če nimaš materialnih pogojev, pač težko vzdržuješ buržoazne manire, ne, pa plemenitost in tako naprej. Če se boriš za golo preživetje, pač odpade buržoazna morala. Tako da Parazit se mi je zdaj v tem smislu pač zelo dober, zelo jasen in tudi se mi je zdaj pravilno, da je dobil Oskarja.
1: Trumpa je to zelo razjezilo, če se prav spomnim.
0: Tega se sama ne spomnim, ampak me sploh ne čudi, ne, se vendarle gre za človeka, ki bi rad imel vse pozlačeno, ki mu srce zajoče, ko se karkoli zlatega pojavi v njegovem življenju. No, pa še en film bi omenila, ki je tudi dobil Oskarja. V bistvu, ne, sem se v tem trenutku spomnila, da tudi One Battle After the Other, letošnji Oskarjev nagrajenec, prav tako ima neko, recimo, levičarsko vizijo. Ampak sama sem pa hotela omeniti film Anora, ki je nekakšen, lahko bi rekel, remake Pretty Woman, Čednega dekleta, ampak za izjemno tragičnim obupanim koncem. Če spomniva, pač Anora je film o prostitutki, Anori, ki se zaljubi oziroma speča z izjemno bogatim ruskim mladeničem in on tudi predlaga, da se poročita, ampak ko njegovi starši zvejo za to poroko, pač angažirajo vse pravne in drugačne sile, da bi poroko razveljavali, kar pusti Anoro v končni fazi, ko bi rekla, kot izpljunek. Ne? Ta svet bogatašev prikazan kot svet, ki prežveči in izpljune ljudi, ko jih ne potrebuje več. Tako da, ja, sem in tja se pojavijo neki momenti v Hollywoodu, ki nam sploh pokažejo, kaj je problem, po večini pa tega ni veliko. Ampak tukaj bi mogoče podarila samo to, kako pomembno je, da imamo filme, ki znajo formulirati nek problem, kot družbeni problem. Zamizira je to v današnji dobi, ko smo zelo fragmentirani, razparcelirani na socialnih omrežjih, kjer dobivamo personalizirane informacije, personalizirane novice in tako naprej. Kako pomembno je, da obstajajo neki kulturni produkti, ki nam sporočajo, kako sploh misliti določeno družbeno konstelacijo. Kaj sploh je problem? Ne? Zato sem mogoče še vedno tako navdušena nad Chaplini in Sturgesi iz preteklosti, ker je bilo v danem trenutku je bilo to prikazati revščino na tak način, pač kot sistemski problem, je bilo politično dejanje. Je bil tudi poziv k temu, da leva politika postane politika, pač organiziranje skupnosti na način, ki ne bo dopuščala, da take mase ljudi ostajajo brez osnovnih življenjskih pogojev. Tako da Hollywood bi v tem smislu lahko naredil še veliko več, no? Ampak mislim, da moramo biti hvaležni tudi za za pač te redke izdelke, ki nam na nek način odprejo pogled v situacijo, v krizo, v kateri smo se znašli.
1: Ja, seveda se strinjam, seveda logika delovanja kapitalizma se ne spreminja. Film, ki je star 80 let, lahko o tem govori prav tako kredibilno, kakor film, ki je star 8 mesecev. Pa seveda še to najbrž treba reči, ne, da pozaba umetnostne tradicije je samo še en element več, ki pripelje k temu, da smo lažji plen tistim pošastim, ki ta hip rjovajo najbolj na glas, kaj ne?
0: Ja, čeprav hkrati pa se mi zdi, da smo v dobi nekega ultra hiper recikliranja, mogoče še bolj kot v času Jamesona in njegove teze o postmodernizmu, tako da kdo ve, mogoče pa bojo te stare klasike v tem duhu, ne, vračanja v pretekle, ne vem, kulturne produkte pa to naplavile ponovno tudi te filme. Ne. Zdaj, pred kratkim sem slišala, da je Michael Jackson s tem filmom, dokumentarcem o njem, oziroma mislim, da je fikcijski film, ponovno postal zelo trendi v pri neki mlajši generaciji. S čemer hočem reči, da očitno obstaja nek apetit za neke stare kulturne pojave, tako da mogoče pa bo tudi klasični Hollywood doživel svoj revival.
1: Ja, greh, ki ga nikakor ne gre storiti, je ta, da bi mislili, da je vsa zgodovina že enkrat za vselej napisana oziroma uklesana v kamen in da se ne bo nikoli zgodilo nič novega. Doktorica Jela Krečič, najlepša hvala seveda za tale intriganten pogovor in za vsa pojasnila.
0: Hvala lepa za vabilo.
1: Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno! S tem smo prišli do konca tokratnega kulturnega fokusa, oddajo, ki jo lahko poiščete tudi na spletni strani prvega programa ali prisluhnete v obliki podcasta. Sem pripravil in vodil Goran Dekleva, zvočno pa jo je oblikovala Mirta Berlan. Kulturni

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednik parlamentarnega odbora za gospodarstvo Robert Potnik je zavrnil sklic seje na temo spornih podjetniških praks poslanca Resnice Borisa Mijiča. Obravnavo sta zahtevali poslanski skupini Levice in Vesne ter Svobode, ki Mijiču očitata neplačevanje delavcev in visoke dolgove do države. Potnik je izpostavil, da se zahteva za sejo dotika teme parlamentarnega odbora, vendar pa individualna obravnava ravnanj Mijiča ne sodi v njihovo delovno področje. V prvi letnik srednjih šol za prihodnje šolsko leto se je do danes upisalo dobrih 22.700 bodočih dijakov. Na nobeno od izbranih šol oziroma programov se ni uspelo vrstiti skoraj 200 kandidatom. Kot so še sporočili z pristojnega ministrstva, je na voljo še skoraj 2.500 prostih mest. Ameriški predsednik Donald Trump je zanikal nepravilnosti v zvezi s posli svoje družine. Poročilo o letnih prihodkih kaže, da je Trump lani zaslužil več kot milijardo dolarjev, velik del tega so prispevali posli s kriptovalutami. Po besedah ameriškega predsednika z njegovim premoženjem upravljajo njegovi otroci na čelu s sinom Erikom Trumpom, vendar pa po lastnih besedah z njimi ne govori o poslih. V Franciji so zabeležili najbolj vroč junij od začetka meritev leta 1947. Povprečna temperatura je prejšnji mesec v tej državi dosegla 22,7 stopinje, kar je skoraj 4 stopinje nad povprečjem, ki so ga v tem obdobju izmerili med letoma 1991 in 2020. Francija je junija v času vročinskega vala zabeležila tudi 30-odstotni porast smrti, največ med starejšimi od 65 let. Slovenska košarkarska reprezentanca je v petem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto v gosteh izgubila proti Estoniji s 93-62. Slovenski košarkari so bili slabši v vseh četrtinah, najboljši strelec slovenske izbrane vrste pa je bil Gregor Hrovat z 11 točkami. V ponedeljek bo Slovenija za zaključek prvega dela kvalifikacij v Stožicah igrala proti Švedski. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 7 do 18, čez dan od 26 do 31 stopinj. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. Podobno bo tudi v ponedeljek in torek.

0: morja in sonca na združenih valovih nacionalnega radija, na Radiu Koper, Maribor in prvem programu Radia Slovenija.
1: V soboto, 4. julija ob 20.

0: Slovencem po svetu.
1: Lepo pozdravljeni, rojaki, tako v tujini kot doma. Pred nami je oddaja polna jubilejev in utrinkov ob 35-letnici samostojne Slovenije. Veseli smo posnetkov in utripa praznovanj med slovenskimi skupnostmi po vsem svetu. Na domovini so plohe ta teden ustavile prvi vročinski val. V ponedeljek so nov slovenski junijski rekord zabeležili v podnanosu z 38,7 stopinje Celzija. Kot rečeno, je bilo v minulih dneh v Sloveniji praznično. 35. rojstnemu dnevu samostojne države je bil posvečen tudi letošnji tabor Slovencev po svetu, ki je prepletel slovensko in argentinsko kulturo. Da imamo neodvisno državo, so zaslužni tudi rojaki po vsem svetu, ki so uspeli s prizadevanji, da bi nas priznala mednarodna skupnost. Pri tem je bila zelo pomembna Slovenska zveza v Ameriki, ki letos praznuje stoletnico. Ob robu praznovanja smo pred mikrofon povabili tudi novo ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzano Lep Šimenko. Ob koncu oddaje pa tudi o svojevrstnem jubilejnem vzponu na Triglav, na pobudo društva Triglav Cirih. Udeleženci so se na Kredarici med drugim srečali s svati, pri Aljaževem stolpu pa so izobesili slovensko zastavo. Veliko zanimivih zgodb nas torej čaka. Ob slovenskih melodijah, ki jih je izbral Jane Weber, ob tonskem mojstru Franciju Modru pa vas po slušanju naše oddaje vabim Luka Bregar. Začenjamo v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu pri Ljubljani, ki je konec junija tradicionalno stičišče rojakov iz domovine, zamejstva in preostalega sveta.

0: To je himna tabora Slovencev po svetu, ki je letos potekal že 32-tič. Gre za tradicionalni dogodek, ki ga je izseljensko društvo Slovenija v svetu prvič pripravilo leta 1994 kot javno tribuno oziroma priložnost, da se glas izseljencev sliši tudi v domovini.
1: Zagotovo tabor Slovencev po svetu je eno tako stičišče rojakov, še posebej teh, ki prihajajo iz Južne Amerike, iz Argentine. Že 32 to je letos po vrsti in zagotovo tukaj je nastalo veliko prijateljstvo, veliko poznanstvo in tudi je to en prostor, kjer se ohranja ta povezanost, tako matične domovine kot z našimi rojaki po svetu in pa seveda tudi z našimi Slovenci, ki prihajajo sem.
0: Tako poudarja državna sekretarka na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič. Tudi letošnji tabor, ki so ga pripravili v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu pri Ljubljani, je bil dobro obiskan. Po maši za Slovence doma in po svetu je v osrednjem delu dogodka zbrane nagovoril predsednik izseljenskega društva Slovenija v svetu, magister Uroš Zoran, sicer Slovenec rojen v Parizu.
2: Ko je v kritičnih trenutkih slovenskega osamosvajanja v Parizu, kjer sem takrat živel z družino, na Trokaderu, ob Eiffelovem stolpu, množica pariških Slovencev demonstrirala proti agresiji in zaostrovanju razmer v domovini, si najstnik nisem še znal do kraja razložiti hudo zaskrbljenih obrazov staršev. Od tistih časov se je v neodvisni državi veliko spremenilo, čeprav se bo treba še za marsikaj potruditi.
0: O tem, kako uspešno torej razviti mlado državo oziroma o slovenstvu, razvoju države, boju za njeno identiteto in ohranitev naroda, so razpravljali na okrogli mizi. Sogovorniki, ki so predstavljali poglede na razvoj samostojne Slovenije z izseljenskega, zamejskega in gospodarskega vidika. S tem so, kot poudarja generalni tajnik Društva Slovenije v svetu Boštjan Kucmur, želeli poudariti sodelovanje, kot je bilo vidno ob osamosvajanju.
3: Skupaj smo močnejši, vemo, da recimo pred 35 leti tukaj je bila Slovenija, bi rekel, v celoti prisotna in nekako želja, da bi tudi v bodoče znali skupaj delati oziroma vsak na svoj način, ne, svobodni družbi so različni pogledi.

0: in da bi se spoštovali tudi v teh različnih pogledih.
1: Na okrogli mizi je sodeloval tudi infektolog dr. Federico Potočnik, argentinski Slovenec, ki se je v Slovenijo preselil leta 2002. In kaj se je od takrat po njegovem spremenilo v domovini?
2: V tem času jaz vidim predvsem en lok, kako je država rasla. Nekako do 2010, recimo do tiste krize, si prav čutil, kako je vsak hotel graditi, kako je vsak hotel nekaj dobrega za Slovenijo narediti. Potem od takrat naprej nekako vse bolj videvam en tak odnos, kaj se da od države dobiti. Jaz mislim, da moramo ta trend obrniti. Ne samo, kaj lahko od države dobimo, tudi tistih 5 kvadratov vratička svojih, ampak kaj lahko s svojim delom, svojim znanjem in svojimi sposobnosti naredimo, da bo ta vratiček ne 5 kvadratov, ampak da bo 500 kvadratnih kilometrov in bo za vse. Skratka, kako narediti, da bomo iz te naše Slovenije naredili ne samo državo, od katere bomo jemali, ampak država, kateri bomo prispevali in ki bo zaradi tega v svetu prepoznana kot uspešna, kot bogata, kot sposobna. To je lepo gleda, že zaradi tega je vredno.
1: Dodaja, da so v izseljenstvu rojaki številnih talentov. Za okrepitev sodelovanja z njimi, predvsem na področju znanosti, kulture in gospodarstva, se je na dogodku zavzel zunani minister Tone Kajzer.
3: Mislim, da je nam vsem jasno, ko rečemo, da če slišimo slovenščino v Ljubljani, mogoče se kdo ne bo strinjal z mano, da se mu to zdi nekaj povsem samoumevnega, ne? Ko pa sliši slovenščino, recimo v Buenos Airesu, v Clevelandu, Berlinu ali pa mogoče v Skandinaviji, kjer sem deloval več kot 10 let, pa razume nekaj drugega, da je slovenski jezik ni vezan samo na prostor, vezan je na nas, na ljudi, na družine, na spomin, na delo skupnosti, ki so negovale slovenski jezik, saj je to naša identiteta.
1: Ob sodelovanju različnih deležnikov pri pripravi letošnjega tabora Slovencev po svetu, ki ga je podporil tudi Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, je bila na ogled razstava o pomenu slovenskih skupnosti za priznanje samostojne Slovenije. Pristojna državna sekretarka doktorica Helena Jaklič.
4: Zagotovo slovenska država ne bi bila tako hitro priznana, kot je bila, če bi ne bilo naših rojakov po vsem svetu, ki so se v tistih dneh junija leta 1991 in tudi potem v naslednjih mesecih resnično z vsem svojim žarom, z vsem poznanstvi, kar so imeli, angažirali, nagovarjali svoje predstavnike, svojih držav, svoje politike, da naj to mlado državo priznajo, da si želi in zasluži Slovenija kot samostojna država biti, obstati in se tudi z njo je potrebno tudi povezovati.
1: Povezovanje in prepletanje kulture in jezika Slovenije in Argentine je bilo v središču kulturnega programa.

0: Živost kulture in jezika v slovenski skupnosti v Argentini je predstavljala folklorna skupina Mladika, ki pod vodstvom Mirjam Mehle Javoršek neprekinjeno deluje že 23 let. Vsi plesavci so rojeni v Argentini, njihove korenine pa jih povezujejo s Slovenijo. Med drugim so navdušili z dolenskim plesom. Velik aplavz je s petjem, plesom in recitacijami požela letošnja generacija maturantov, torej dijakin in dijakov iz Argentine, tako imenovani 55. rast oziroma roj abiturijentov srednješolskega tečaja, ki so od malih nog v sobotnih šolah obiskovali ure slovenskega jezika in kulture, zdaj pa so, kot simbolni zaključek srednješolskega tečaja, obiskali domovino svojih prednikov. Ob tem poudarjajo, da imajo dve domovini.
1: Ko grem v Slovenijo, sem Argentinec. Ko sem v Argentini, sem Slovenec. Tudi v pesmi sem cel.

0: To je argentinska melodija s slovenskim besedilom v izvedbi zasedbe Los Tilos, kar bi lahko prevedli kot Lipe, saj ima 5 glasbenikov korenine v Sloveniji, izbrane kraje pa so v minulih dneh obiskovali v okviru turneje po Sloveniji. Kot pravi Sebastian Žnidaršič, spajanje argentinske in slovenske kulture prinaša razlike in podobnosti.
1: Argentinska glasba uporablja drugi ritem, se uporabljajo kitare, ampak tudi klavir, harmonika, ampak so podobne od slovenske glasbe, ker te teme so kar zelo podobne. Ne? Bi rekel, da o naravi, o ljubezen, o neljubezni, o vrednotah, o življenje na polju. Tam je stik med obema kulturama, pa mislimo, da to tudi je važno. Ne? Zato smo lahko na nekaterih pesmih, ki naredimo v ritem argentinske glasbe in z besedilo narodne slovenske pesmi, smo lahko to združili. Ne?
0: Letošnji tabor Slovencev po svetu se je tako končal v živahnem vzdušju in ob praznovanju 35-letnice samostojne Slovenije. No, zvoki zasedbe Los Tilos so zveneli tudi na včerajšnjem oziroma četrtkovem dogodku Dobrodošli doma, dobrodošli vnuk v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani, kjer so izbrane gostje razpravljale o matični, zamejski in izseljenski Sloveniji. Predtem je kulturnike iz Argentine, med njimi tudi člane folklorne skupine Mladika ter skupine Potomci, na svojem uradu sprejela ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko. Dan pa so končali z argentinskim večerom v okviru mladinske poletne šole slovenskega jezika na srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana. Ob tem so poudarjali pomen slovenskih skupnosti po svetu za priznanje samostojne Slovenije ter praznovali ob njeni 35-letnici.

0: Moja dežela v izvedbi Elde Viler in Ota Pestnerja, ki mu je bila posvečena tudi letošnja Poletna noč, festival, ki je v središče Ljubljane v tem tednu vrnil slovenske popevke. Slovenija je na samostojno pot uradno stopila pred 35 leti. Prav v času osamosvajanja pa je nastalo tudi društvo Svetovni slovenski kongres. Jubilej so zaznamovali v soboto na Fužinskem gradu v Ljubljani. Med govori so odmevale tudi besede, da je bila ustanovitev te organizacije konec junija 1991 odsev zgodovinskega trenutka, ki je povezal vse Slovence v času osamosvajanja in mednarodnega priznanja Slovenije.
1: Svetovni slovenski kongres vidim kot tisto silo, ki združuje Slovence, ki jih je usoda tako ali drugače pripeljala drugod in drugam po svetu. Nekatere po izbiri, druge zato, ker so morali, tretjim je začrtala mejo med našo državo in državo, v kateri bivajo, no in četrti so bili pa po svetu samo začasno. No in ta vloga združevanja Slovencev in tega, da pripelje Slovence skupaj, mislim, da ostaja izjemno pomembna. Ne samo zato, da pripeljemo Slovence v Slovenijo, ampak da tudi poudarimo, kaj vse smo Slovenke in Slovenci dali svetu.
0: Tako je v imenu predsednice Slovenije poudaril prvi soprog dr. Aleš Musar. Svetovni slovenski kongres je bila zgodovinska pobuda, ki se je prelevila v trajno povezovalno organizacijo. Na pomen znanja in povezav s 500 tisoč rojaki po vsem svetu je pred gosti, med njimi znanstveniki, gospodarstveniki, kulturniki, člani in prijatelji Svetovnega slovenskega kongresa poudaril njegov predsednik dr. Dejan Pleskovič.
2: Jaz sem najbolj ponosen, da smo mi začeli mednarodne konference, 50 že, 14 zdravnikov, 12 znanstvenikov, gospodarstvenikov in tako naprej. Zato pa mi še vedno rabimo 500 tisoč naših Slovencev, da nam pomagajo in upam, da bo ta vlada in njeni ministri upoštevali nasvete, kako izboljšati zdravstvo, kako izboljšati znanost.
0: Prav izmenjava znanja, povezovanje, inovativnost in odličnost so odlike uspešnih malih narodov, je na prireditvi poudaril slavnostni govornik profesor dr. Jadran Lenarčič, dolgoletni direktor inštituta Jožef Štefan. Kot je dejal, prihodnost Slovenije temelji na ustvarjalnosti, znanju in odprtosti v svet.
3: Tudi če bodo razmere za delo tukaj odlične v Sloveniji, je neizbežno, da bodo Slovenci delali in ustvarjali tudi v tujini. Tam imeli svoje družine, nekateri se bodo vračali, nekateri mogoče ne. Vendar je dejstvo, da smo Slovenci, še posebej zaradi svoje majhnosti, lahko uspešni samo, če smo odprti, če svoje znanje izmenjujemo, če sodelujemo z drugimi, če se torej uveljavljamo doma in v svetu.
0: Ob glasbenem programu, ki so ga soustvarili solist Marko Fink in vokalna skupina Proper T, so tudi preostali zagovorniški modrom nanizali spomine na osamosvajanje Slovenije na enotnost pri tem. Med drugimi, eden prvih podpredsednikov Svetovnega slovenskega kongresa, dr. Stanislav Raščan, ter državna sekretarka na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, dr. Helena Jaklič. Na to, da je skrb za identiteto odgovornost vseh generacij, pa je opozoril predstavnik Svetovnega judovskega kongresa Ernest Herzog. Ob 35-letnici Svetovnega slovenskega kongresa je organizacija postala tudi lastnica umetniškega dela, ki ga je prav za to priložnost ustvarila argentinska slovenka, akademska slikarka Marjetka Dolinar. V središču slike, poimenovane Karantanija, je knežji kamen. Ob 5 listih, ki predstavljajo 5 celin, na katerih živijo Slovenci, sami listi so različnih odtenkov zelene barve. Njihova raznolikost namreč ponazarja različnost mnenj, je dodala umetnica.
4: Ker kakšni Slovenci, ja, lahko mislimo malce drugače. Malce, ja, pa jaz mislim tako, ampak smo povezani. Slovenci bomo stali povezani. In vse gre na ta knežji kamen.
0: Praznovanje ob 35-letnici Svetovnega slovenskega kongresa na Fužinskem gradu so zaokrožili s predstavitvijo jubilejne monografije z naslovom In dokler bo živel slovenski rod. Uredil jo je predsednik slovenske konference SSK dr. Dejan Valentinčič, ki je opomnil, da se je ob delovanju kongresa od osamosvojitve kljub pomislekom o njegovi vlogi vedno znova dokazalo, da ga potrebujemo.
5: Če pomislimo torej, koliko teh kvalitetnih transformacij je kongresu uspelo in vedno ostal relevanten člen, se jaz trdno prepričan, da tudi čez 35 let, ko bo o tem govorila naslednja generacija, bo Svetovni slovenski kongres še vedno vitalna in živa organizacija, ki bo nagovarjala takrat aktualna vprašanja.
0: Dokler bodo torej Slovenci po vsem svetu ohranjali povezanost, svojo dediščino in željo po skupni prihodnosti, bo živo tudi poslanstvo Svetovnega slovenskega kongresa.

0: Poslušate oddajo Slovencem po svetu. V Ljubljani so nedavno zaznamovali dve pomembni obletnici slovenskega izseljenstva, in sicer 40 let Inštituta za slovensko izseljenstvo Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter 100 let Slovenske zveze v Ameriki. Zveza je ob priložnosti prejela priznanje in zahvalo Urada ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzane Lep Šimenko za dolgoletno ohranjanje slovenskega jezika, kulture in narodne zavesti med Slovenci v ZDA ter za krepitev vezi z domovino. Dogodka se je udeležil tudi Marko Rozman.
1: 100 let Slovenske zveze v Ameriki in 40 let Inštituta za slovensko izseljenstvo, dve obletnici, ki vsaka na svoj način govorita o isti zgodbi, o Slovencih, ki so domovino ponesli čez ocean in o prizadevanjih, da bi njihov jezik, spomin in identiteta ostali živi tudi daleč od Slovenije. Ena institucija je desetletja povezovala skupnost čez lužo, druga jo raziskuje, dokumentira in umešča v širši zgodovinski spomin. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko.
2: Me pa posebej veseli, no, da so bili danes tukaj z nami rojaki iz Amerike in da smo na nek način skupaj lahko obeležili 100. obletnico, ki moram reči, da je en pomemben menik na eni strani in na nek način velika zahvala njim, no, da so skozi vse te generacije, skozi vsa ta leta uspeli tako močno ohranjati slovenstvo, slovensko identiteto in kulturo čez ocean. Tako da jaz si obetam, no, da jim bo to uspevalo tudi v prihodnje, ne nazadnje tudi Slovenija jim bo stala močno ob strani. Drugače pa jaz, sam inštitut pa je že tudi vsa leta izjemnega pomena za slovensko izseljenstvo in si obetamo nadaljno dobro sodelovanje tudi z njimi. Predvsem pa si želimo, no, da se bo slovenski jezik, slovenska kultura in slovenska identiteta še naprej ohranjala med našimi rojaki in res si želimo še mnogo še višjih obletnic in pa dobrega sodelovanja seveda z vsemi. Ne samo z temi, ki živijo v Ameriki, ampak tudi z ostalimi.
1: Ja, kako pomembno se vam zdi, da država podpira prav takšno povezovanje med izseljenskimi organizacijami in raziskovalnimi ustanovami?
2: Jaz mislim, da je to zelo pomembno. Ne nazadnje tudi zato, da na nek način v Sloveniji ohranjamo to vez z njimi in pa tudi na nek način ohranjamo njihovo delovanje. In tudi na drugi strani v odnosu do njih, ker jim s tem damo na nek način vedanje, da so za Slovenijo pomembni in da so v bistvu del enega skupnega naroda.
1: Raziskovanje slovenskega izseljenstva ni pomembno le za razumevanje preteklosti, ampak tudi za krepitev vezi med Slovenijo in skupnostmi po svetu. Kako lahko po vašem mnenju ugotovitve takšnih raziskav prispevajo k sodobni politiki države do Slovencev zunaj njenih meja?
2: Jaz mislim, da lahko pomembno prispevajo in predvsem upam, da bodo te vsebine prišle tudi do Slovencev, ki živijo v domovini, ker nekako pač ugotavljam, no, da se dejansko Slovenci premalo zavedamo potencijala in pa možnosti sodelovanja z našimi rojaki. Tako da vsakršno raziskovanje, ki poteka ze strani Slovenije med rojaki, mislim, da je to en, bom rekla, pomemben signal in pa tudi, bom rekla, na nek način možnost osveščanja slovenskih državljanov, ki živijo v matični domovini.
1: Če pogledamo v prihodnost, kje vidite največje priložnosti za nadaljevanje sodelovanja med državo, torej Slovensko zvezo v Ameriki, inštitutom ter drugimi slovenskimi organizacijami po svetu, zlasti pri vključevanju mlajših generacij in ohranjanju zavesti o slovenski dediščini, recimo v ZDA. Kako bo ministrstvo krepilo vezi z rojaki? Že sami ste napovedali, da tudi prek gospodarstva.
2: No, gospodarstvo je ena izmed tematik, ki mu moramo dajati večji poudarek. Imamo številne uspešne podjetnike, ki so v bistvu podjetja razvijali v državah, v katere so se izselili bodi si oni ali njihovi, ne vem, starši ali stari starši. In nekako ne izkoriščamo tega potencijala, ki ga kot država imamo. Ker če kdo pozna tisto območje, poznajo naši rojaki in na njih se premalo krat obrnemo. Drugače pa seveda tudi mladi, ne, na njih moramo dati poseben poudarek, ker če bomo na nek način krepili sodelovanje z mladimi, potem je ohranjanje slovenstva čez meja pa čez oceane zagotovljeno. Tako da tudi tukaj jaz mislim, da moramo spodbujati vse to, kar že danes poteka preko različnih organizacij in pa na nek način vključili tudi tiste, ki še mogoče niso vključeni v posamezne aktivnosti skupnosti ali katere od drugih organizacij, tako kot je recimo VTIS ali ASEF, da jih nekako pridobimo in najdemo način sodelovanja z njimi. Imamo izjemne znanstvenike, imamo res izjemne strokovnjake različnih področji, ki si želijo sodelovanja s Slovenijo in mislim, da moramo to tudi omogočiti.
1: Pomembno vlogo pri ohranjanju in raziskovanju dediščine slovenskega izseljenstva že 40 letja opravlja Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. O njegovi vlogi in razvoju ob jubileju predstojnica doktorica Marina Lukšič-Hacin.
3: Z vsebinskega vidika, vezano na proučevanje slovenskega izseljenstva v smislu, da najprej smo se posvečali arhivom, proučevanju populacije, zgodovine, pozneje pa smo na ta pojav, če lahko tako rečem, tudi skozi življenjske zgodbe ljudi, ki živijo po svetu, začeli gledati širše, na način, da moramo razumeti tudi ne samo, kaj domovina misli o ljudeh, ki živijo po svetu, ampak tudi doprinosi naših ljudi v svetu, v novem svetu, kjer živijo, kako se tam vključujejo v nova okolja, kako so tam cenjeni, ali so cenjeni, ali niso. In skozi njihovo umeščanje smo zrcalno vrnili ta pogled nazaj v Slovenijo in se skozi življenje Slovencev po svetu začeli preizpraševati, kako pa ljudje, ki prihajajo k nam, živijo med nami in ali imamo mi enaka pričakovanja do držav, kjer naši ljudje živijo in želimo, da jih cenijo, ali imamo mi enaka stališča, kot jih pričakujemo, tudi do ljudi, ki prihajajo k nam. In znotraj te širše kontekstualizacije smo po letu 2009 dodali širše vpoglede, močnejšo interdisciplinarnost in poleg zgodovinskih pristopov in literarno-kulturnih razmišljanj dodali še ta družbeni, gospodarski in druge vidike.
4: Slovensko izseljenstvo in migracije so danes zelo aktualna tema. Kako se je vloga inštituta v teh desetletjih spreminjala glede na družbene spremembe doma in v svetu?
3: Mi v zadnjih 20 letih intenzivno delamo na kontaktih z izobraževalnimi sistemi, na kontaktih seveda z uradnimi inštitucijami, ki pokrivajo ne samo slovensko izseljenstvo, ampak tudi druga migracijske populacije, se pravi skozi urad, ministrstvo, državni zbor ima svojo komisijo, imamo društva Slovencev, ki delujejo v Sloveniji, če se osredotočim samo na Slovenijo. Poleg tega pa, veste, imamo za ljudi, ki prihajajo k nam, še vedno pristojno ministrstvo za notranje zadeve, kjer je glavni koordinacijski center za migracije v sodelovanju z uradom za azil in begunstvo, s posebnim poudarkom, ki ga tem vprašanjem že leta in leta daje Ministrstvo za kulturo, kar ne smemo pozabiti, in pa Arhiv Republike Slovenije, Nacionalna univerzitetna knjižnica, skrbijo za knjižnično gradivo in periodiko in pa Etnografski muzej, kjer imamo kar veliko posluha z vidika muzeali, ki nastajajo med Slovenci po svetu in med ljudmi, ki prihajajo k nam.
1: Raziskovalno delo inštituta dopolnjuje stoletna izkušnja ene najstarejših in najpomembnejših slovenskih organizacij v Združenih državah Amerike, Slovenske zveze v Ameriki. Trenutni predsednik zveze poudarja pomen pri ohranjanju slovenske identitete in spomin na generacije slovenskih priseljencev. Joe Valenčič.
5: Seveda Marie Priesland je ustanovila Slovensko žensko zvezo pred 100 leti, ampak pred 25 leti pa so po zakonu sprejeli tudi moške. So imeli moške kot družbene člane, ampak niso bili polni člani, ampak od leta 2000 naprej pa smo polni člani. Jaz pa sem prvi moški, ki je predsednik od današnje Slovenske zveze v Ameriki. Ampak originalen cilj od te gospe Priesland je bilo združevati Slovenke, Slovence, njihove družine in prijatelje po celi Ameriki. In tu skozi njihove društva, skozi dogodkov, tudi skozi našo revijo Zarja in še danes tu je naš cilj. Imamo te kulturne skupine po internetu na različnih temov za slovensko državljanstvo, slovenski film, slovenska literatura, ročna dela in tudi imamo večkrat predavanje po internetu z različnimi gosti. Smo že več let sodelovali z Inštitutom za slovensko izseljenstvo, posebno z dr. Mirjam Milhačič-Hladnik. Konec julija bomo imeli Narodno konvencijo in tudi vikend za našo stoletnico v severni Minnesoti, kjer je več teh slovenskih naslobin in res bo zabavno, dobimo glasbenike iz Slovenije, Denis Novato, prvak na harmonike iz Trsta, tako da bo kar nekaj posebnega in vzdušje bo po naše slovensko in ameriško.
4: Svata obletnica je čestitljiva številka, torej v Minnesoti konec julija se obeta veliko slavje, pričakujete veliko ljudi?
5: Seveda imamo različne aktivnosti, bomo imeli predavatelje, tudi filme. Naša generalna konzulka iz Clevelanda, Suzana Češarek, bo imela uradne ure. Veliko Slovencev se zanimajo za dvojno državljanstvo, ker mislim, da bi radi bili še več slovenski, dogo se čutijo in tu mislijo, da bi dobili z dvojno državljanstvo.
1: Vendar stoletna zgodba Slovenske zveze v Ameriki ni le zgodba organizacije, temveč tudi zgodba družin, spominov in vezi, ki so se med slovenskimi rojaki v Združenih državah prenašale iz roda v rod. Prav takšno osebno vez ima tudi Zofija Klemen Krek, njene tete so bile del delovanja zveze.
6: Te ženske, ki so odšle v Ameriko, vse moje tete, te so odšle ne da bi se poročile, ampak da bi delale. In te ženske so delale v tovarni in so se začele zavedati tistih klasičnih izhodišč tudi v celotnem gibanju v sami Evropi, da je ženska zapostavljena, one pa delajo, imajo svoj dohodek in s njim razpolagajo. V tem je bila tudi to, da so ustanovile tako posebno zvezo pred 100 leti, samostojno so začele delati in je to zavedanje samostojnosti in lastne vrednosti je bila veliko več težja in močnejša od tega, kar je bilo tukaj pri nas doma. Cleveland bil v letih 28-29 največje slovensko mesto na svetu, ker Ljubljana ni imela 90 tisoč prebivalcev, kot so jih imeli Clevelandčani, ne?
1: Če je slovenski prostor v času največjih izseljenskih valov zapustilo približno 440 tisoč ljudi, danes v Združenih državah Amerike po različnih ocenah živi okoli 300 tisoč ljudi slovenskega rodu. 100 let Slovenske zveze v Ameriki in 40 let Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije tako ne govorita le o preteklosti, temveč o vezi, ki slovenski prostor soustvarja tudi daleč prek njegov.

0: Zasedba Katalena in melodija posvečena izseljencem. Slovenci po vsem svetu smo povezani tudi prek simbolov Slovenije. Med njimi je Triglav. Na najvišji slovenski vrh so se minuli konec tedna odpravili tudi rojaki iz Švice, ki Triglav tradicionalno obiskujejo vsakih 5 let. Akcijo Triglav gre na Triglav organizira Slovensko planinsko društvo Triglav Cirih. Nekaj več pa je o tokratnem vzponu na našega najvišjega očaka v pogovoru z Lili Brunec povedal predsednik društva Tomaž Tišler.
1: Lepo pozdravljeni, gospod Tomaž Tišler. Triglav iz Ciriha se je spet povzpel na Triglav, najvišjega slovenskega očaka, vzpon je za vami. Kako je potekala pot? Je bilo naporno?
2: Lep pozdrav. Slovensko planinsko društvo Triglav, ne, iz Švice, Cirih, organizira pohod na Triglav vsakih 5 let. Ne? In letos pač spet zelo uspešen pohod, lahko rečem. Če gremo kar na začetek, mi smo se zbrali na Rudnem polju, na Pokljuki, v petek zjutraj. Nisem hotel preveč zgodaj, ker udeleženci, ki so prišli na ta pohod, so prišli iz Dolenske, Štajerske, iz različnih krajev, ne kar dosti daleč, zjutraj vožnja. Nekateri pa celo iz Švice. Smo se zbrali na Pokljuk, pozdrav, malo smo se pregledali, oprema, kako je, če imamo vsi vse. In seveda pa smo pot nadaljevali naprej po planinski poti, ki vodi mimo Vodnikove koče. Tam smo imeli en postank, pač en mal daljši odmor, da se malo krpčamo za naprej gor do Krederice. Ne. Mislim, malo smo potrenirali, bom rekel, v Švici tudi, ne, ker Triglav je pa res dolga pot, ne, ne more kar tako en nekaj gor laufati. Smo malo kolesarali, malo osvajali kakšne manjše vrhove, tako da smo bili pripravljeni. Pohodnikov je bilo 20, taka lepa, lušna skupina, smo nadaljevali pot do Krederice in tam smo se seveda namestili po sobah, smo jih naprej rezervirali, tako da zanimivo, ker je izkušnja taka, ne, od prejšnjih let, da kadar imamo mi te pohode, se malo to zve in pa je zanimiva zgodba, ne, o Slovensko planinsko društvo Cirih, ne, in tako naprej, srečeš kakšne stare znance, vodnike, hribolazce in je zelo zanimivo. Ja. Zanimivo je bilo tudi, je bil še en dogodek, nismo li samo mi, bi rekel, atrakcija. Ena poroka je bila gor na isti dan od enih znancev, tako da smo bili res ena taka zanimiva družba, mešana.
1: Kakšno pa je bilo dogajanje na vrhu Triglava potem? Povzpeli ste se pravzaprav na tanko 35-letnici slovenske osamosvojitve na praznik slovenske državnosti. Je bilo tudi kaj praznično na vrhu Triglava ob tem?
2: Seveda, to smo mi vse naprej preštudirali oziroma smo se pripravili. Ne? Tako da drugi dan zjutraj smo se povzpeli na vrh in nam je uspelo tako, da vsi so šli na vrh, vsi udeleženci, to je zelo pohvalno. Pač smo jim pomagali, imeli smo dva tudi vodnika, ki sta malo pomagala nam pri varovanjih pa teh stvareh in smo uspešno prišli na vrh v jutranjih urah, izobesili slovensko zastavo, priljažemo stolpu, smo se slikali in krstili na novo 8 prvopristopnikov, so bili prvič gor in res lep dogodek na vrhu Triglava, tudi pač ja, zaradi praznika, ne, ki je bil prejšnji dan.
1: Je bila tudi kakšna slovenska pesem mogoče prisotna na vrhu Triglava ob tej priložnosti? Ste kaj zapeli?
2: Ja, malo različni glasovi so bili, ampak to tam gor noben ga ne mot. Ne. Smo bili kar ja, lepo in dobro razpoloženi, no, veseli. In z res lepimi spomini smo se potem z vrha vrnili nazaj dol do Krederice, ne, kjer nas je čakalo kosilo in pač počasi pripravljanje za v dolino, ne? Ker pod na Pokljuku je kar dolga. Ne? Celo smo dobili eno povabilo za ogled Snežne jame tam v bližini. Ne? Smo še to uspešno upravili in seveda na to smo se počasi spravili v dolino.
1: No, tako da je bilo res zelo pestro, kaj žuljev, sicer ste Slovenci v društvu Trigla v Švici pravi planinski zanesenjaki, tako da ste bili na vzpon dobro pripravljeni, kaj ne?
2: Bi rekel, ja, po izkušnjah iz prejšnjih let smo imeli mogoče malo več težav, ki je bil kakšen starejši član v mesel, kakorkoli. Reto se je bilo res uspešno, lahko rečem. Lepo smo prišli na Rudnem polju, se tam pač malo pregledali, kako je, če je vse v redu. Ne? In imeli smo potem še zaključek, zaključno večerjo na Zatrniku v gostišču. zelo lepo pripravljeno, kjer smo pač še enkrat ukrepčali in vsi smo odšli na svoje domove z lepimi spomini, res.
1: No, zelo lepo. Pa se tudi mlajša generacija Slovencev v Švici odzove na takšne pohode. Ste imeli kaj mladine s seboj?
2: Ja, letos je bilo zanimivo. Sploh ni bilo nikoga, ki bi bil lahko rečko malo starejši. Ne. Pač večina je bila Slovencev, ki delajo v Švici. Ne. Nekaj je bilo potem njihovih otrok, ne, ki so ali so v Švici ali tukaj, kakorkoli. Tako da ta starostna razred je bil res, ja, zanimivo, no.
1: Sicer pa je organizacija takšnega pohoda kar velik zalogaj za eno društvo, ne slovensko. Verjetno so bile priprave na ta planinski obisk domovine kar zahtevne, ne?
2: Ja, seveda, vsak se po svoje malo pripravljal, ne, jaz sem mehen pač na občnem zboru, ne, ko prejmemo program in vemo, da je tudi gremo Triglav, to je ta naš slogan, ne rečemo Triglav gre na Triglav. Da ne se pač vsak proba čim boljše pripraviti, ne, po svoje. Seveda, prijave smo zbirali, ker do zgodaj smo začeli s prijavami, malo me je skrbel, da bo preveč prijav in smo malo omejili, ne, število. Tako da na koncu, ok, je bila res fajna skupina in seveda bi rekel, organizacijsko je kar veliko stvari za urediti, ne moreš to vse sam, ne. In finančno tudi seveda in tukaj bi še seveda zahvalil uradu Republike Slovenije, ne, še enkrat za podporo oziroma za sredstva, ki jih dobimo. In tukaj smo letos v program navedli Triglav tudi kot poseben dogodek, ne še dodatni.
1: Tako
2: in omogočili so nam tudi ta pohod res, da smo ga lahko izpeljali. Ne.
1: No in tudi malo praznični je bil, ne, sicer pa je to tradicionalna akcija vašega slovenskega planinskega društva Triglav Cirih, poteka že vrsto let. Triglav gre na Triglav, jo imenujete in na vsakih 5 let se Slovenci iz Švice povzpnete na našega najvišjega očaka. Tudi v okviru vašega društva je bil pohod na Triglav letos prazničen, kaj ne, ker je sovpadal s pomembno obletnico društva in tudi obletnica pohoda sovpada z obletnico slovenske osamosvojitve nekako, kaj ne?
2: Tako, ja, pač društvo praznuje letos 55, ne, Slovenija 35 in les je lepo sovpadalo, ja, na isti datum.
1: Kateri je bil pa pohod na Triglav zdaj že?
2: V bistvu te, ki sem jaz vodil, ne, zdaj, jaz sem bil zdaj 7-krat, ne. Je pa res, da smo pred 20 leti pa nazaj so hodili skoraj vsako leto, ne. Je bilo tudi več zanimanja za višje hribe, tudi v Švici so imeli res 4000 so osvajali in tako naprej, ne. Pač je bilo malo drugače, takrat danes bi pa rekel, imajo druge interese, no, za manjše hribe, da večkrat gremo, da se prilagodi skupinam, ne. In zdaj vidim, da je tudi več zanimanja, pač, ker ni vsako leto, ne, danes ljudje nimajo časa, če pa mehem presledka vmes, je pa poje toliko večje zanimanje.
1: In kako zdaj skrbite, da se te akcije spona na Triglav nadaljujejo vsakih 5 let, kako motivirate vaše člane oziroma pohodnike, da se udeležijo te akcije?
2: Že društvo samo po sebi našo, ne, to ni tipično slovensko društvo, kulturno je pač planinsko društvo, ne, v sami osnovi. To se pravi, da imamo veliko tudi pač v Švici pohodov, kolesarskih raznih izletov in tako da kar pridejo, ne, jih zanima res. Tudi zadnje leta recimo je v Švici se zelo pomladilo ta prihod novih Slovencev v Švico. To so taka družba 20 do 40 let stari, ne, in imajo zanimanje za razne pohode oziroma izlete. Ne. In seveda, če mi damo v program Triglav, ne, zanimiv pohod, kdor še ni bil, kakorkoli to se tako izve, ne, danes to ni problem prek teh medijev in ja, je zanimanje, no.
1: Gospod Tišler, najlepša hvala za tale pogovor. Jaz vam želim še veliko planinskih poti po domovini in lep pozdrav pošiljam iz Ljubljane.
2: Hvala tudi vam, lep pozdrav.

Zodo Triglavu končujemo tokratno oddajo, ki smo jo sooblikovali glasbeni urednik Jane Weber, tonski mojster Franci Moder, urednica oddaje Lili Brunec, novinar Marko Rozman ter voditelj Luka Bregar. Vsi vam želimo prijetne dni ob začetku julija in upamo, da bodo čim bolj sproščeni ter prosti. Ob tem lahko na spletni strani prvi.rtvslo.si v razdelku Naše skupnosti pobrskate med številnimi zgodbami rojakov z vsega sveta. Do prihodnič, vse dobro!

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaž Polak. Predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga Žiga Debeljak je danes sporočil, da predčasno zapušča položaj. Pobudo je podal sam in se s tem odrekel odpravnini. Simeona Rogel.
2: Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je Debeljaku predčasen odhod že potrdil in hkrati objavil razpis za novega predsednika uprave. Rok za prijavo kandidatov je 31. julij, novega prvega moža holdinga pa želijo izbrati še pred Debeljakovim odhodom. Na SDH ob tem poudarjajo, da aktualni predsednik uprave družbo zapušča v dobri kondiciji. Debeljakov odhod pa je težko ločiti od širših načrtov vlade glede upravljanja državnega premoženja. Ta namreč načrtuje ukinitev Slovenskega državnega holdinga in prenos državnih naložb na novi nacionalni demografski sklad. Spomnimo, da se menjava obeta tudi na Darsu, kjer bo Andrej Ribič po dogovoru z nadzorniki družbo vodil še do 15. avgusta, nato pa se bo poslovil z položaja predsednika uprave. Odhoda z vrha SDH in Darsa ob tem krepita vtis, da ne gre več le za posamezni kadrovski zgodbi, ampak za začetek širšega kadrovskega preoblikovanja vodstev državnih družb. Med družbami, kjer se tudi omenjajo morebitne nove menjave, so Gen Energija, Holding Slovenske elektrarne, Pošta Slovenije, Telekom Slovenije in Luka Koper.
1: Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter župan občine Velika Polana in član stranke NSI Damjan Jeklin je danes zavrnil očitke o kakršnem koli nezakonitem ravnanju, potem ko so mediji poročali, da mu tožilstvo očita sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, sprejemanje podkupnin in pranje denarja. Jeklin se ob tem sprašuje, kako je mogoče, da se podatki iz postopkov državnih organov pojavljajo v medijih, še preden so o tem obveščeni udeleženci v postopku. Tako so se odzvali tudi v Novi Sloveniji, kjer menijo, da gre za željo po medijski diskreditaciji, primer pa vidijo tudi kot nadaljevanje predvolilnih poskusov slabitve možnosti za desno-sredinsko vlado, ki da se po njihovem zdaj nadaljujejo s poskusi onemogočanja učinkovitega dela nove vlade, kot so zapisali. Minister za zdravje Tadej Ostrc je s 7 interventnimi radiologi iz Mariborskega kliničnega centra, ki so v začetku maja zaradi neizpolnjenih zahtev po višjih plačah dali kolektivno odpoved, dosegel dogovor o njihovem nadaljem sodelovanju z bolnišnico. Ta v pogajanjih sedmerico sicer ni bila uspešna. Sklenjeni dogovor, ki po navedbah ministrstva zagotavlja pomemben korak k stabilizaciji razmer in nemoteni oskrbi bolnikov na severovzhodu države, je pozdravila tudi predstojnica radiološkega oddelka UKC Maribor Saša Rudolf Bombek.
3: V prvi vrsti v pred bolnikom, pred oddelka in širše seveda celotne ustanove, ki jih potrebuje.
1: Minister bo podrobnosti dogovora predstavil v ponedeljek. Brezposelnost je junija dosegla najnižjo stopnjo po letu 1990. Konec meseca je bilo registriranih 42.245 brezposelnih, kar je skoraj 2% manj kot maja in 0,4% manj kot junija lani. Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke pa je uradno potrdilo izključitev poslanca Branka Grimsa, navajajo viri iz Evropskega parlamenta. Delovanje so mu omejili že januarja, zdaj pa se mu očitali pomankanje delovne etike, sodelovanje s skrajno desnico na škodo politične skupine in glasovanje v nasprotju z njenimi stališči. Grims očitke zavrača. Celotna politična skupina bo o njegovi izključitvi glasovala predvidoma v sredo.

0: razprava o večletnem finančnem okviru, ki čaka države članice. Irska stran med drugim poudarja, da je prehranska varnost in s tem skupna kmetijska politika ključni del širše varnostne in obrambne strategije. Druga prioriteta je razvoj evropske suverenosti na področju mikročipov in digitalizacije. V ospredju je krepitev gospodarstva. Irska je med državami, ki odločno zahtevajo sankcije proti Izraelu zaradi kršitve mednarodnega prava ter genocida nad palestinci v Gazi in okupiranem Zahodnem bregu. Tišok Mihal Martin je dejal, da ta mesec pričakuje od Evropske komisije predstavitev predlogov za omejitev trgovine z izraelskimi naselbinami. Ob tem je von der Leyenova dejala, da je širjenje izraelskih naselbin na Zahodnem bregu povsem nesprejemljivo, uporaba nasilja zato pa odvratna.
1: Na svetovnem prvenstvu nogometu se je pravkar za napredovanje med najboljših 16 reprezentant sveta borita Avstralija in Egipt. Po koncu rednega dela je bil izid 1-1, ekipi prav zdaj igrata podaljšek. Ob polnoči se bosta za napredovanje v osmino finala pomerili še reprezentanci Argentine in Zelenortskih otokov, na to pa bo v zgodnjih jutranjih urah sledila še tekma med Kolumbijo in Gano. Slovenska košarkarska reprezentanca je v petem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Talinu še drugič izgubila proti Estoniji, tokrat 93-62. Najboljši strelec Slovenije je bil Gregor Hrovat z 11 točkami. Slovenci bodo prvi krog kvalifikacij sklenili v ponedeljek v Stožicah s tekmo proti Švedski. S tem oddajo končujemo. Hvala, ker ste bili v naši družbi in lahko noč.
2: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Tomaž Polak, tonski mojster Rok Kokošinek. Vreme. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7-14, na Primorskem od 15-18, najvišje dnevne od 26-29, na Primorskem okoli 31 stopinj. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popodanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Podatki o prometu. Zaradi okvare vozil je promet oviran na primorski avtocesti pred Uncem proti Kopru ter na dolenski avtocesti med Krteljevim in Mirno pečjo proti Ljubljani. Ura je 22:07.
3: Večer melodij morja in sonca na Združenih valovih Nacionalnega radija, na Radiu Koper, Maribor in prvem programu Radia Slovenija.
4: V soboto, 4. julija ob 20.
5: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Župani 12 občin jugovzhodne Slovenije in Posavja so v odprtem pismu notranjemu ministrstvu opozorili na vnovično poslabšanje varnosti, pri čemer so poleg porasta tatvin, vlomov in nasilnih dejanj izpostavili tudi grožnje in napade na zaposlene v javnih ustanovah ter na uradne osebe. Pozivajo k hitremu in odločnemu ukrepanju države. Prepričani so, da so se razmere v lokalnih skupnostih poslabšale po odločitvi Ustavnega sodišča o začasnem zadržanju rubeža socialnih pomoči. Novomeška policija medtem preučuje predloge mestne občine Krško, da se območje romskega naselja Kerinov Grm opredeli kot varnostno tvegano območje zaradi nedavnih požigov in kršitev javnega reda in miru. Ministrstvo, pristojno za javno upravo, želi ukiniti uradniški svet. V skladu s predlogom bi izvedba izbirnih postopkov za najvišje uradniške položaje potekala neposredno pri organu. Pogoje za uvrstitev postopek bi izvajal center za kadre, nato bi se nadaljeval pri posameznem organu in sicer pred posebnimi natečajnimi komisijami, ki bi jih za vsak primer posebej imenoval predstojnik organa. Na Kitajskem je v sredo začel veljati nov zakon o narodni enotnosti, katerega cilj je oblikovanje skupne nacionalne identitete med etničnimi skupinami v državi. Organizacije za človekove pravice so do zakona kritične, čež da bo še bolj institucionaliziral politiko prisilne asimilacije na Kitajskem, usmerjeno proti manjšinam, kot so Tibetanci ali Ujguri. Do zakona so kritični tudi v uradu Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice, Tajvan pa je opozoril na določbo, po kateri so lahko ljudje za kršenje zakona kaznovani tudi zunaj Kitajske. Peking kritike zavrača kot laži, vmešavanje v notranje zadeve in zlonamerno blatenje. Več kot 10 000 zaposlenih pri podjetju Mercedes-Benz je danes stavkalo. Nasprotujejo ukrepom vodstva družbe, ki zaradi krčenja stroškov načrtuje tudi odpuščanja. Mercedes si skupaj s številnimi drugimi nemškimi proizvajalci avtomobilov prizadeva za spremembe zaradi naraščajočih cen energije in vse večje konkurence iz Kitajske. V družbi so v odgovor na stavko napovedali, da si bodo še naprej prizadevali za dialog, položaj v Nemčiji pa so označili za kritičnega. Egipt je v 16. finala svetovnega prvenstva nogometu v Dallasu premagal Avstralijo. Po izenačenju z 1-1 so tekmo odločile 11-metrovke. Egipčani na tem prvenstvu še niso izgubili. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 7 do 18, čez dan od 26 do 31 stopinj Celzija. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo po podanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. Podobno bo tudi v ponedeljek in torek. Slišali ste poročila, ura je bila 23 in 3 minute.
2: Četrtega julija ZDA praznujejo dan neodvisnosti, letos že 250-tič. Kakšno državo so si zamislili ustanovitveni očetje Združenih držav Amerike in na kakšno Ameriko zremo danes?
3: I think that the United States has always been a relatively brutal place.
4: Immigration policy in the United States has never been intended to work. It has been intended to implement. Who was in, who was out.
2: Prelet 250 let v oddaji
5: in vendar se vrti.

0: zaznamujejo drobni skupni podvigi v naravi ter pogovori, v katerih na svoj način premlevata bistvena življenjska vprašanja. V literarnem nokturnu boste slišali odlomek iz romana z naslovom Gost strahov. Prevedla ga je Darinka Soban, interpretirala pa ga bo dramska igralka Marinka Štern.
1: Gost strahov. Za gričem ob robu otoka je bil pas mrtvega gozda. Na ta kraj je močno pihal veter. In gost je več stoletij poskušal kljubovati viharjem in dobil prav svojsko podobo. Če je človek veslal tam mimo, je lahko videl, da se vsako drevo obrača stran od vetra. Ključilo se je in upogibalo in marsikatero se je plazilo. Potem so se debla zlomila ali pa so zgnila in se povesila. Mrtva so se med sabo podpirala ali pa ležala prek tistih, ki so bila na vrhu še zelena. In vse skupaj je bilo videti kot nagrmaden kup trmoglave podložnosti. Zemlja se je svetila od rjavih iglic, razen tam, kjer so se veje odločile, da se bodo raje plazile, kot da bi stale. Njihove zelene vejice so rasle divje, bohotno, vlažne in svetlikave kot džungla. Gozdu so rekli gost strahov. Oblikoval se je sam, dolgo in potrpežljivo. Ravnovesje med preživetjem in izničenjem je bilo pri njem tako ranljivo, da se nekako spremembo še pomisliti ni smelo. Če bi v njem poskusili narediti jaso ali ločiti kup prekrižanih debel, bi gost propadu. Voda iz močvirne kotanje se ni smela odvajati. Ničesar se ni smelo saditi za gosto varovalno steno. Globoko v podrasti, v dolbinah, kjer je bil zmeraj mrak, so živele ptice in drobna divjad. Ko je bilo ozračje mirno, se je slišalo prhutanje kril ali škrebljanje tačk, čeprav se živalce nikoli niso pokazale. Ko so začeli prihajati na otok, je družina poskusila narediti gost strahov še bolj grozljiv, kot je bil že sam po sebi. Naokrog po otokih so nabirali štore in suhe brinove grme, ter prepeljevali na otok silne primerke podrte in obeljene lepote, ki so jih potem vlačili naokoli, da so se lomili in drobili in delali široka, ogoljena pota do prostora, kjer naj bi obstali. Babici se je zdelo, da to ne bo dobro, rekla pa ni nič. Zmeraj je potem očistila čoln in čakala, kdaj se bodo naveličali gozda strahov. Potem je šla van čisto sama. Počasi se je plazila mimo vodne kotanje in praproti in ko se je utrudila, je legla na tla in gledala skozi preplet sivih lišajev in vej. Spraševali so jo, kje je bila in odgovarjala je, da je mogoče malo zaspala. Zunaj gozda strahov je postal otok urejen in lep park. Vsako najmanjšo vejico so očistili, ko je bila zemlja prepojena s pomladnim dežjem. In potem so vodile le ozke stezice od enega rta do drugega in navzdol k peščenemu obrežju. Samo kmetje in poletni gosti hodijo po mahu. Oni pač ne vedo. Tega jim nikakor ni mogoče dopovedati, da je mah najobčutljivejša stvar na svetu. Enkrat ga poteptaš in mah se po dežju spet dvigne, drugič se več ne dvigne. Ko pa ga poteptaš tretjič, je mrtev. Tako je tudi z racami. Ko jih tretjič splašiš, da zletijo z gnezda, se van nikoli več ne vrnejo. Kdaj v juliju se je mah okrasil z nežno travo z dolgimi stebelci? Njeni puhasti klaski so se odprli v natančno enaki razdalji od zemlje in se skupaj zibali v vetru kot na celinskih travnikih. Takrat je bil ves otok odet v tančico, v vročino pogreznjeno in komaj vidno, ki je po enem tednu izginila. Ni je stvari, ki bi lahko dajala večji vtis nedotakljivosti in divjine. V gozdu strahov pa je sedela babica in razbarila čudne živali. Izrezovala jih je iz vej in kosov lesa, oblikovala jim je tace in obraze, vendar je bil njihov videz le nakazan, nikoli preveč določen.

0: Obdržale so leseno dušo in upognjenost hrbtov in nog in lastno nedoumljivo obliko rasti. Še zmeraj so bile del razpadajočega gozda. Včasih jih je babica izrazljala naravnost iz hloda ali debla. Njenih lesenih živali je bilo zmeraj več, sedele so zataknjene ali položene, počivale so ob deblu ali se pogrezale v tla, z razprostrtimi rokami so tonile v močvirno kotanjo ali mirno zvite ležale in spale ob koreninah. Včasih so bile samo obraz tam notri v senci in včasih dva ali trije skupaj, zapleteni v ravs ali pa v ljubezen. Babica je razljala samo v starem lesu, ki se je že izoblikoval. To pomeni, da je iskala in izbirala tisti les, ki je sam izražal, kar je hotela. Nekoč je babica našla v pesku veliko belo vretence. Bilo je preveč trdo za obdelavo, pa tudi ne bi moglo biti lepše. Zato ga je položila takšno, kot je, v gozd strahov. Našla je še več kosti, belih ali sivkastih, ki jih je vrglo morje na obalo. Kaj je to, kar delaš? Je vprašala Sofija. Igram se, je odgovorila babica. Sofija se je splazila v gozd strahov in si je ogledala vse, kar je naredila babica. Ali je to odprtje razstave? Je vprašala. Babica pa je povedala, da to nima nobene zveze s kiparstvom. Kiparstvo je čisto nekaj drugega. Skupaj sta začeli zbirati kosti na obalah. Iskati in zbirati je nekaj prav posebnega. Zato, ker človek takrat ni sposoben videti nič drugega kot to, kar išče. Kdor nabira brusnice, vidi samo tisto, kar je rdeče. Kdor pa išče kosti, vidi samo belo. Naj gre kamorkoli, ne vidi nič drugega kot kosti. Včasih so tanke kot igla, izjemno nežne in krhke. Nositi jih je treba zelo previdno. Včasih pa so mogočne velike stegnenice ali pa kar cela gajba reber v pesek zakopanih, kot rebra kake razbitine. Na tisoče oblik imajo in vsaka je zgrajena po svoje. Sofija in babica sta vse najdbe znosili v gozd strahov, kamor so navadno odhajali v polmraku. Tla pod drevesi so bila okrašena z belimi arabeskami, ki so spominjale na znakovni jezik, in ko je bil vzorec gotov, sta malo posedeli in se pogovarjali. Poslušali sta, kako se v gošči spreletavajo ptice. Nekoč je vzletel divji petelin. Spet drugič sta gledali zelo majhno sovo. Sedela je na veji kot silhueta na ozadju večernega neba. Še nikoli prej ni otoka obiskala kaka sova. Neko jutro je Sofija sama našla popolno lobanjo velike živali. Babica je menila, da je to lobanja tjulnja. Skrili sta jo v košaro in čakali do večera. Sonce je zahajalo v samih rdečih barvah. Ta svetloba je oblivala ves otok, tako da so bila še tla rdeča. Postavili sta lobanjo v gozd strahov, tam je ležala in se svetila z vsem svojim zobovjem. Naenkrat je začela Sofija kričati. Stran jo daj, je kričala. Stran jo daj. Babica je takoj vzela punčko v naročje. Zdelo se ji je najbolje, da nič ne reče. Sofija je skoraj v hipu zaspala. Babica je sedela in premišljala o hiški iz škatlic za vžigalice na peščeni obali in o borovničevju za hišo. Lahko bi naredila pomol, okna pa iz srebrnega papirja. Tako so živali iz lesa izginile v svoj gozd strahov. Arabeske so se pogreznile v tla in pozelenele od mahu. In drevesa so sčasoma zlezla še tesneje drugemu v objem. Babica je pogosto sama hodila v gozd strahov, ko se je zmračilo. Sredi dneva pa je sedela na stopnicah verande in delala čovničke iz lubja.
1: V literarnem nokturnu ste slišali odlomek iz romana Poletna knjiga avtorice Tove Jansson. Prevedla ga je Darinka Soban, interpretirala pa dramska igralka Marinka Štern.

Jazz pred polnočjo. Dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Spet smo skupaj v oddajci Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Naš prvi gost bo pevec Mel Torme in orkester Roba McConnella The Boss Brass. Vsi skupaj v skladbi Autumn Serenade, jesenska serenada. Mel Torme.

Shel Torme, ena prvih plošč, s katerimi je pevka in pianistka Diana Krall pritegnila širšo džezovsko javnost, je izšla leta 1997 in nosi naslov Love Scenes, ljubezenske scene. Z nje bomo slišali skladbo All or Nothing at All, Diana Krall.

Diana Krall. Leta 1963 sta tenor saksofonist John Coltrane in pevec Johnny Hartman posnela legendarno ploščo. Z nje bomo slišali skladbo My One and Only Love.

John Coltrane in Johnny Hartman. Skladba When It's Sleepy Time Down South je bila zaščitni znak trobentača in pevca Louisa Armstronga. Mi jo bomo slišali v izvedbi Wyntona Marsalisa.

Wynton Marsalis. Skupina The Manhattan Transfer je ena vodilnih džezovskih vokalnih zasedb na svetu. Slišali jo bomo v skladbi So You Say, The Manhattan Transfer.

The Manhattan Transfer, solist na alt saksofonu, je bil David Sanborn. Pa ostanimo še malo pri latinsko-ameriškem džezu. Pihalec Paquito de Rivera prihaja z Kube. Skupaj s Jamesom Moodyjem je posnel ploščo Who's Smoking? Kdo? Kadi? Z nje bomo slišali skladbo Teloniusa Monka I Mean You, Paquito de Rivera.

Flatfoot Boogie in John Hendrix. Eden najbolj virtuoznih pianistov v zgodovini jazza je Oscar Peterson. Poslušajmo ga v solistični izvedbi v skladbi Give Me the Simple Life. Oscar Peterson.

Oskar Peterson, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. V oddajici Jazz pred polnočjo se bomo poslovili s kitaristom in pevcom Georgeom Bensonom in balado Skylark. Z vami sva bila tonski mojster Jon Čergan in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni, to noč bom z vami Vid Palčnik. Predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga Žiga Debeljak je napovedal odstop z položaja. Ob tem se je odrekel odpravnini. Že včeraj je svoj odhod napovedal predsednik uprave Darsa Andrej Ribič. Menjave se omenjajo tudi v družbah Gen Energija, HSE, Pošta Slovenije, Telekom Slovenije in Luka Koper. Minister za zdravje Tadej Ostrc je 7 interventnimi radiologi iz UKC Maribor, ki so zaradi neizpolnjevanja zahtev po višjih plačah dali kolektivno odpoved, dosegel dogovor. Bolnišnica je ugodila njihovim zahtevam za višji plačni razred in plačilo po opravljenih posegih, 30-odstotni dodatek za ure stalne pripravljenosti in soglasje za delo pri zonanih izvajalcih ter ustanovitev samostojne enote interventne radiologije. V Iranu se je začela večdnevna pogrebna slovesnost za ajatolo Alija Hameneja, ki je konec februarja umrl med ameriško-izraelskim napadom. Oblasti v Teheranu pričakujejo več kot 20 milijonov ljudi, verskemu voditelju se je poklonilo tudi več voditeljev držav. Evropska komisija je ob koncu dvodnevnega obiska na Irskem, ki je v sredo začela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, napovedala skorajšnjo predstavitev predloga za omejitev trgovine Unije z nezakonitimi izraelskimi naselbinami na zasedenem zahodnem bregu. Irski premije oziroma Tišah Mihal Martin predloge pričakuje še ta mesec. Sledi pregled športa, pripravil ga je Gašper Ogrin.
2: Na svetovnem prvenstvu v nogometu se bodo danes končali boji 16. finala. 13 reprezentancam, ki so se uvrstile v nadaljevanje tekmovanja, se je pridružil Egipt. Ta je po 11 metrovkah 4-2 premagal reprezentanco Avstralije. O polnoči sta dvoboj za uvrstitev v osmino finala začeli še izbrani vrsti Argentine in Zelenortskih otokov, ob 3:30 pa bosta za napredovanje igrali še Kolumbija in Gana. Slovenski košarkarji so v 5. krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Talinu še drugič izgubili proti reprezentanci Estonije, tokrat s 93-62. Slovenci bodo prvi krog kvalifikacij sklenili v ponedeljek v Stožicah s tekmo proti Švedski, zmaga bi jim prinesla uvrstitev v naslednji krog tekmovanja. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu sta se zmag v 3. krogu veselila oba najboljša igralca sveta, Jannik Sinner je s 3-0 v nizih premagal Jensona Brooksbyja, Arina Sabalenka pa je bila z 2-0 boljša od Jelene Ostapenko. Novo zmago je dosegel tudi Novak Djokovic, ki je s 3-1 premagal Artirja Rinderneša. Na današnji sprinterski dirki Formule 1 za veliko nagrado Velike Britanije se bo z prvega startnega mesta pognal domačin Lewis Hamilton. Ta je s Ferrarijem kvalifikacije končal pred vodilnim v seštevku, Italijanom Kimijem Antonelijem in Nizozemcem Maxom Verstappenom.
1: Dodajmo še vremensko napoved. Danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri, torej v nedeljo, se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popodanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.

Lepo pozdravljeni nočni poslušalci Radija Koper. Nocoj bova Armando Šturman in Loredana Bergan skupaj z vami uživala ob koncertu, ki ga je organizirala naša radijska hiša ob sončnem vzhodu Camino Sunrise. Tokrat smo obiskali Štanjev. Seveda pa nočni program prinaša še tri zgodbe. Prva pripoveduje prav o Štanjelu, njegovi bogati dediščini in življenju na Krasu. Druga nas popelje na morje, od ponovno vzpostavljene čezmejne pomorske povezave med Trstom, Piranom in Hrvaško Istro do koprskega hekatona, na katerem so mladi obiskali digitalne rešitve za varovanje morskega okolja. Tretja zgodba pa odpira vrata koprske osrednje knjižnice Srečka Vilharja, kjer bomo spoznali bralni klub Romantični klepet in ljudi, ki jih povezuje ljubezen do knjig ter pogovora o prebranem. V prvi in tretji uri nočnega programa bomo obiskali Štanjev. Ne po naključju. V sodelovanju z lokalnimi soorganizatorji smo namreč minulo soboto tam priredili koncert ob sončnem vzhodu, na katerem sta se predstavila pianist Tomaž Pačnik in saksofonist Matjaž Mlakar. V tamkajšnji Ferrarijev vrt se je že ob petih zjutraj zgrnilo več kot 300 ljudi. Kako je utripalo jutro do sončnega vzhoda in še kakšno minuto čez, v reportaži Janka Petrovca.

0: Bilo je pozno zvečer, ko so mojstri pripeljali klavir in ga postavili na travno teraso Ferrarijevega vrta. Sredi noči so ga oglasili in o pol štirih je Tomaž Pačnik sedel za klavir in ga preizkusil. Preden so uro pozneje začeli prihajati obiskovalci, nam je takole povedal.
1: Cel životec mi brbota, toliko je še misli, toliko je še stvari. Ko bo prva tipka pritisnjena na klavirju in zaigrana prva nota, pa se bo to vse skupaj nekam razblinilo, ko jutranja megla, ko izgine v sončni svetlobi.

Sonca je bilo že dovolj, da je osvetlilo pot približno 300 obiskovalcem od blizu in daleč. V tišini so posedli po terasah nasproti kraških hribov in nanosa na vzhodu. In potem... Sredi koncerta, a še preden bi sonce ušlo, se je pianistu Pačniku pridružil saksofonist Matjaž Mlakar.

0: tako naprej do sončnega vzhoda, očaranosti in prehoda v beli dan, ki bi v Štanilu ob šestih, ko se je glasba iztekla, ravno prav topel.
1: Ja, zredno lepo, pobožala glasba, sonček pobožal, leo sem ptice, ko so se vrtile.
2: Ne, čudovito je. Jaz sem leželani na Tinjanu in je res tako poboža dušo, prav tak res intimen dogodek je, no.
3: Ja, jaz sem tudi podobno kot kolegica bila na Tinjanu lansko leto prvič in ne vem, zakaj sem bila osredotočena na sonce, na ta sončni vzhod in na to magično vsega trenutka. Letos pa sem bila osredotočena bolj na glasbo in je bilo vse skupaj čudovito. Prečudovito, tudi vzdušje, ljudje, polno, enkratno.
4: Ma uno spettacolo stupendo, molto piaciuto, faccio i complimenti a entrambi, anche l'organizzazione. È bellissimo il fatto dell'alba e il crescendo che c'è stato in questa bellissima iniziativa.
5: Prišel zjutraj ob 3 štartu iz Ljubljane, samo za ta koncert. Tako da zdaj pa nazaj v Ljubljano takoj. Po drugih opravkih. Odlično je bilo. Hvala lepa, Radio Koper.
6: Težko.

0: je strnt občutke, ki so v bistvu tako večplastni. No. Kaj ti en tak koncert, ki te popelje v jutro, v dan, v vikend in pravzaprav v celotno leto, v življenje, ob katerem doživljaš številne trenutke, je neopisljivo. Je v zadnjem obdobju takih trenutkov sreče, zadovoljstva, miru premalo?
1: Ja, jaz lahko sem to rečem, da sem zaplavil in odplavil in da je bilo to eno tako lepo jutren doživeti, eno lepših jutrenih doživeti, ki jih lahko doživiš in tudi glasba je čist na poseben način zvenela. Bila je žitak čist posebna in na poseben način je zvenela ob tem vstajanju sonca skupaj z nami.

0: pa umetnika Matjaž Mlakar.
1: Mi je prav všeč, prav čarobno je, ne? In nekaj posebno občutki so. Sicer imam pa kar nekaj že za sabo, da sem že enih par takih jutranjih koncertov igral, ampak više, na Uršli gori.
2: Na hladnem.
1: Tam, ja, na hladnem, in tam je vedno so kakšni problemi z vremenom. To je pa super vreme in zelo lep kraj, čaroben kraj.
0: In še Tomaž Pačnik.
3: Dan sem bil res precej bolj miren, verjetno zaradi lanske izkušnje. Precej bolj sem vedel, stvari so bile pod kontrolo, ker nekako moram imeti stvari pod kontrolo. Kljub temu, da se hkrati prepustim temu igranju in vmes se pojavi neke nove melodije. In je to ena taka super simbioza, pa kombinacija samo kontrole in hkrati nekontrole, ki mi jo daje tale jutro in to sonce, ki prihaja in točno sem spet naštudiral, kdaj pride in točno takrat je spet prišlo. Jaz mislim, da bi se lahko tega navadil in to delal do penzije in še naprej.
0: Camino Sunrise torej. Sonce je tudi danes ušlo za vse, a za obiskovalce štanjelskega koncerta na nekoliko posebnejši način kot za vse ostale. A koncertov ob sončnem vzhodu bo leto še več. Naslednji, 25. julija v Vrhovlju pri Kožbani v Brdih, o 17:00.

0: Če smo vam prebudili radovednost, vam jo bomo tudi potešili. Celoten koncert Tomaža Pačnika in Matjaža Mlakarja vam ponudimo v poslušanje v tretji uri našega nočnega programa.
1: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radio Koper.

0: Janko Petrovec in Irena Cunja sta naš sobotni radijski obisk Štanjela izkoristila za boljše spoznavanje tega dela naše domovine. Kakšna je vloga Štanjela na Krasu in v občini Komen, ki je zaradi svoje geografske lege nekoliko odmaknjen? Za njegov turistični razvoj od letos skrbi območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, ki je tudi soorganizirala prvega od letošnjih koncertov ob Sončnem vzhodu. Ne le to, skrbi za vse prireditve letošnjega poletja v Štanjelu. Irena Cunja se je o tem pogovarjala z Anjo Tisel Zadnik. Prisluhnimo.
1: Poletje na Krasu se začne in konča v Štanjelu in tako so v območni razvojni agenciji Krasa in Brkinov naslovili letošnji poletni festival. Začel se je pred tednom dni, danes jutra pa je množica, kot smo že obiskovalcev povedali, uživala v nepozabni glasbeni izkušnji, ki jo je ob sončnem vzhodu pričaral pianist Tomaž Pačnik. Do konca poletja je pa naj na programu še več dogodkov, kaj vse ste si zamislili, pa sprašujem Anjo Tisel Zadnik z območne razvojne agencije Krasa in Brkinov. Pozdravljeni.
2: Dobar dan. Poletni festival Štanjelu in okolici bo tudi v prihodnjih tednih ponujal pester in raznolik program za vse generacije. Med osrednjimi dogodki velja omeniti čez teden dni koncert skupine Terra Folk, pa celovito glasbeno izkušnjo ob sončnem vzhodu Junik. Sledil bo ulični nastop, intimni koncert na ulici pri Kraški hiši skupine Podokničarji. Obiskovalci bodo tekom celega poletja lahko uživali v sproščenih poletnih večerjih na Grajskem dvorišču ob jazz glasbi. O prazniki Terana in Pršuta bo konzorci kraških pridelovalcev Terana pripravil poseben dogodek pod naslovom Teran vseh svojih odtenkih. Kulinarični vrhunec poletja pa bo že tradicionalna prireditev pršut in vino, ki privablja množice ljubitelje kraške kulinarike in pa seveda tudi vina. Ne? Posebno dogajanje se tukaj na Krasu odvija Kosovelovem letu, seveda, v Volčjem gradu, kjer kulturno-umetniški festival Otrok s sončnico, to je navdihnjen s Kosovelovo poezijo, seveda, združuje likovno ustvarjanje, koncerte, literarne večere, programe za otroke in poteka tekom celega poletja do konca avgusta. Se pravi, če gremo nazaj v Štanjel, pripravljamo tudi en kup svetličarskih, rokodelskih delavnic in tudi že tradicionalne likovno-umetniške delavnice za otroke v začetku julija pod imenom Art Štanjel. In ker smo poletje simbolično začeli s koncertom ob sončnem vzhodu, ga bomo tudi simbolično zaključili s glasbenim performansom z gongi ob sončnem zahodu na gledanici. Celoten festival pa bomo sklenili s koncertnim večerom Kdo strmi v moje sanje v izvedbi Muza Art Orkestra pod vodstvom maestra Igorja Zubina, posvečen seveda Kosovelovemu letu in velikemu, našemu velikemu pesniku Krasa Srečku Kosovelu.
1: To je veliko različnih vsebin v tem poletju, tako da festival res v najširšem pomenu te besede. No in ko govorimo o Krasu oziroma o Štanjelu v turističnem smislu, takoj pomislimo na Škocjanske jame, Kobilarno, Lipica in seveda srednjeveški Štanjel, tri paradne konje turizma na tem območju. V območni razvojni agenciji ste letos prevzeli upravljanje javnega dela Štanjela, to so Grajski kompleks, Ferrarijev vrt in Natalijina hiša. Gotovo je cilj privabiti še več obiskovalcev v prostor. Pomembno pa je tudi, da se v dogajanje aktivno vključijo domačini. S katerimi prijemi ste lahko uspešni v tem kontekstu?
2: Torej, naš cilj ni zgolj povečati število obiskovalcev, ampak tudi ustvariti prostor, kjer bo živ in privlačen tako za goste, kot tudi za domačine. Trenutno skupaj z občino Komen in lokalno skupnostjo razvijamo tri projekte, ki bodo pomembno prispevali k nadaljevanjem in razvoju našega območja. Je pa res, da ključno se nam zdi, da ne energije in finančnih sredstev ter kadru razpršujemo, temveč da skupaj določimo jasne prioritete in jim dolgoročno sledimo. Ne. Verjamemo v organski razvoj, ki temelji na kakovosti, sodelovanju, spoštovanju identitete kraja. In seveda, le če bomo imeli vsi deležniki skupno vizijo in enoten fokus, bomo lahko ustvarili trajnostni razvoj, ki bo koristil tako lokalni skupnosti, kot tudi obiskovalcem.
1: Gotovo veliko obiskujete različne sejme po Evropi, druge prireditve, ki so namenjene promociji. Kras je razmeroma majhno območje, ni primerno za množični turizem, pogosto krat rečete tukaj na Krasu. Koliko je zato smiselno povezovanje z drugimi destinacijami? Ali je bolje, če se znotraj destinacije vzpostavi dovolj trdno sodelovanje in povezovanje, ki potem koristi vsem udeleženim?
2: Ja, povezovanje je za Kras seveda izjemno pomembno. Kot majhna destinacija lahko prav sodelovanjem dosežemo večjo prepoznavnost in tudi ustvarimo bolj privlačno ponudbo za obiskovalce. Že v preteklem letu smo vzpostavili tesno sodelovanje z Zelenim Krasom, Vipavsko dolino ter Novo Gorico v okviru RDO sodelovanja. Vendar je strani države že od decembra vse tiho in za enkrat ne vemo, kako se bo ta zadeva obrnila. Seveda pa je enako pomembno tudi dobro sodelovanje znotraj same destinacije. Najprej moramo biti povezani doma, da med ponudniki, med organizacijami, med lokalno skupnostjo se tako, le tako lahko ustvarimo kakovostno in avtentično izkušnjo za obiskovalce. Ko je temelj trden, ne, je povezovanje s sosednjimi regijami seveda velika prednost. In zato sodelovanje vidimo kot eno ključnih razvojnih usmeritev tudi v prihodnje. Tako na lokalni, kot tudi na širši regionalni ravni.
1: No in mislim, da je današnji jutranji koncert pritegnil obiskovalce za širšega območja, ne samo z Krasa, in to je lahko tudi ena od takih vsebin v povezavi s tem, kar ste ravno kar povedali, ki povezuje, ne?
2: Definitivno. Vse prenočišča v Štanjelu so bila zasedena, kar veliko pove. Tako da smo izjemno veseli, počaščeni, da je toliko ljudi prepoznalo ta dogodek kot nekaj posebnega in so nas počastili svojo prisotnostjo, bom rekla.
1: Hvala lepa, Anja Tisl Zadnik z območne razvojne agencije Krasa in Brkinov. Toliko prvo oglašanje iz Štanjela. Po glasbenih premorih se ponovno oglasimo iz tega srednjeveškega mesta kraškega.
3: Nočni program iz studija Radija Koper.

0: V prvi uri torej govorimo o Štanjelu in njegovi okolici, ne po naključju. Minulo soboto smo namreč tam priredili prav poseben koncert in priložnosti izkoristili za boljše poznavanje tega konca Krasa. Srednjeveško mesto je, kot rečeno, eden od paradnih konjev turizma na Krasu. Turizem v povezavi s kmetijstvom pa je lahko pomemben razvojni potencial za območje in tudi občino Komen, v kateri leži Štanjel. Vprašanje pa je, ali je to dovolj? Irena Cunja je o tem povprašala župana občine Komen Erika Modica.
1: Gospod župan, kako ste doživeli današnji koncert?
2: Bilo res čudovito jutro, zame nekaj posebnega, ker nisem ravno tak, da bi zgodaj vstajal. Tudi prvič v življenju sem bil tako zgodaj v Ferrarjem vrtu, ampak res nepozabno jutro, nepozaben dan.
1: Tako da boste lepo s tem koncertom oziroma ste lepo, kot pravite, začeli današnji dan, ne?
2: Sigurno, ker je sobota, bom to tudi izkoristil, ker ta vročina se verjetno popoldan malo, ko bi rekel, prilagodi v temu podnebju, da bomo neko siesto, tako da res je čudovit začetek, vse čestitke organizatorjem in izvajalcem in tudi se je videlo, ker je bilo tako lepo število ljudi, ocenjujem, da je bilo okoli 300 prisotnih, je pokazalo, da res nekaj posebnega, edinstvenega.
1: No, povabili smo vas na razgovor, k razgovoru, da povemo nekoliko o, bi rekli, stanju telesa in duha, če se malo pošalim v vaši občini, ki jo vodite zdaj že drugi mandat. Ko govorimo o razvoju, govorimo veliko o turizmu, povezavi s kmetijstvom kot razvojni možnosti za občino Komen, pa je to dovolj, gospod župan, kar kje so druge gospodarske dejavnosti, ki bi ustvarjale delovna mesta doma, poleg turizma in kmetijstva?
2: Torej, zavedati se treba, da smo zelo podeželsko območje, prometno smo dokaj odročni in seveda je cilj občine ne samo stav na enega konja, torej na turizem in kmetijstvo, ampak da se čim bolj razpršiti v gospodarstvo, ne, tako da dejansko vlagamo tudi v razvoj podjetništva na ta način, da smo tudi zagotovili za prvič v tem mandatu tudi novo obrtno cono, smo odprli v Komnu, smo razširili to obrtno cono, tako da v bistvu stavimo na več konjo, ne? Nikoli ne smeš staviti na enega konja. Res pa je, da je lahko turizem tukaj velika razvojna priložnost, zato ker smo res edinstvena, nekaj edinstvena krajina, ta Kras in sploh pa ta komenski del Krasa, ki je manj, ko bi rekel, je manj obljuden, je še več narave, je več tudi kulturne dediščine kot voda na drugih območjih in z tega vidika mislim, da je to velika primerjalna prednost. Ne? Tako da stavimo pač na več konju in pač v okviru svojih zmožnosti skušamo podpirati te različne dejavnosti.
1: Nekoliko vam gre na roko v tem kontekstu tudi dejstvo, da vendarle ne ležite ob nekih prometnicah, ne? Zaradi katerih bi morda bilo priseljevanje v vašo občino večje, če primerjamo sosednje občine, kjer se to dogaja?
2: To je sigurno v določeni meri velika prednost, zato ker imamo res močno avtohtono prebivalstvo in tisti, ki prihajajo v našo občino, se tudi lepo prilagajajo, se prilagodijo tem načinu življenja, tako da je verjetno manj nekih konfliktnih situacij, kot je v tistih krajih, kjer je veliko priseljencev, ki se nekako niti ne znajo živeti v ta način življenja tukaj na Krasu in potem prihaja do odločnih trenj, nesporazumov. To nam sigurno olajša. Po drugi strani pa seveda je to pomeni tudi, da imamo tudi morda bolj izrazito starejšo strukturo prebivalstva, ne, zato ker pač ni nekega priseljevanja, ne, pač vemo, da je ta naravni prerast negativen že nekaj časa, tudi v Sloveniji, torej Slovenija tudi bi v bistvu imela manj prebivalcev, če ne bilo neke priselitve, ne. V naši občini pa to še bolj izrazito, ker smo pač res demografsko bolj ogroženi in je to en dodatni izziv za občino.
1: No, ste že omenili, ne? Torej izziv, kako prepričati mlade, da ostanijo doma, recimo, da si ustvarijo družine, da si najdijo delo v domačem prostoru. Nekaj ste že omenili, ampak vendarle očitno to še ni dovolj.
2: Ja, tudi tukaj je več načinov, ko skušamo nekako zagotoviti, da je tukaj življenje čim bolj kakovostno. To pomeni, da vlagamo v tisto infrastrukturo, ki je pomembna za mlajše, za družine, mlade družine. Torej vlagamo predvsej v to vzgojno šolsko infrastrukturo. Skušamo tudi krepiti posamezne vaške skupnosti s tem, da vlagamo v vaške domove, ki so neka središča za torej neka območja, kjer se lahko srečuje ljudje, kjer se izvaja lahko kulturne dejavnosti, športne dejavnosti in druge take družbene pomembne dejavnosti. In na ta način skušamo zagotoviti, da je življenje tukaj privlačno. Ne? To pomeni, vemo, da so te razdalje do Nove Gorice ali pa do Sežane ali pa do Ajdešne, kjer so neki večji gospodarski centri, so razmerno majhni, ne? Torej dejansko dosežeš vse to v 25 minutah. Cilj pa je ljudi zadržati tukaj, dostanijo v svojem domačem okolju in da pač dnevno migrirajo na delovno mesto, se pa potem pa popoldne oziroma zvečer vračajo nazaj, na tukaj živijo kakovostno, bolj kakovostno kot lahko tam v teh gospodarskih središčih, ker je tukaj pač to okolje res edinstveno.
1: Naše vprašanje o denarju, gospod župan, občina Komen finančno ni med najbolj močnimi občinami, koliko so za različne naložbe pomembna evropska sredstva oziroma ali so za tisto, kar v Komnu potrebujete, ta sredstva sploh na voljo?
2: Torej, evropske in nacionalna sredstva so ključnega pomena za investicije, tako da v povprečju nekako pokrijemo 60% naših potreb, investicijskih potreb oziroma investicij, ki jih izvajamo z evropskimi oziroma nacionalnimi sredstvi. Če lahko povem, povprečen proračun občine bi znašel brez teh okoli 5 milijonov, tako pa znaša med 7 pa 7,5 milijonov evrov. Ne? Tako da v bistvu je to ključnega pomena za ta investicijski cikl. Velika težava je potem, da so ti razpisi niso nam pisani na kožo. Ne? Tako da v bistvu tisto, ki bi najbolj potrebovali za tiste namene, niti ne dobimo sredstva, oziroma moramo nekje čarati. Pač konkreten primer, recimo, ko smo izvajali to kolesarsko povezavo z proti Sežani, ne? V okviru tega nam tudi uspelo potem urediti recimo glavni trg v Kobi glavi, ki je bil pač na tej kolesarski povezavi. Drugače pa smo večkrat tudi upozorili tudi pristojne ministre, ne, da bi mogli dopustiti več fleksibilnosti, ne, torej da bi občine imele to možnost, da same preusmerijo evropska sredstva v tiste namene, ki so ključnega pomena za razvoj. Recimo za kulturni dom v Komnu nekako ni na nekih pametnih sredstv na razpolago, ko gre za športno dvorano v te balonske izvedbi, ki imamo pripravljeno tudi gradbeno dokumentacijo. Tudi tam nismo bili uspešni, ker pač to ni predmet sofinanciranja. Tako da tukaj so take zadeve, ki nam močno otežujejo življenje. Možnost imamo črpati sredstva za kolesarske povezave, ne? To pa ni najbolj tisto, najbolj nujno v bistvu dejansko. Ne? Skušamo skozi tiste pa uresničiti tudi kakšne druge investicijske potrebe. Konkretno zdaj, ko se prijavljamo za to novo kolesarsko povezavo iz Komna proti Lipi oziroma iz Štanel proti Podlasom, skušamo ta način rešiti tudi druge zagate, torej da urejamo tudi komenski trg, ali pa da bomo uredili tudi, asfaltirali tudi to cesto v Podlase, ki je pač v makadamski izvedbi in za marsikoga pač je to neka pomembna povezava.
1: No in če zaokrožimo pogovor v Štanjelu, nekako nasprotno s tem, kar ste ravno kar povedali, grajski kompleks ste uspeli z obsežnimi naložbami v zadnjih desetletjih končno obnoviti do konca. V javno rabo ste vrnili Nataljino, hišo nad Ferrarjevim vrtom. Kakšen razvojni potencial je za občino Komen lahko ta lokacija? Govorimo o Štanjelu kot srednjeveškem mestu, kot celoti.
2: Mislim, Štanjel je ogromnega pomena, ne samo za našo občino, ampak za celoten Kras, ki je to v bistvu jedro te kulturne dediščine in je magnet za kulturni turizem. Naš cilj je razvijati kulturni turizem, ki je bolj trajnostno naravnan in skušamo skozi ta magnet Štanjela pritegniti ljudi in jih tudi razpršiti po celotnem območju naše občine, pa tudi seveda tudi Krasa v celoti, ne. Tako da letos smo tudi videli, smo imeli kar nekaj tudi visokih državnih obiskov, ne, od predsednika Avstrijske republike, zunanjega ministra Švicarske konfederacije in to daje pač upanje, da bomo na ta način še bolj spromovirali ta Kras in da bomo na ta način lahko tudi krepili ta trajnostno naravnani turizem in tudi posledično tudi kmetijstvo na našem območju.
1: No, gotovo je bil današnji jutranji dogodek tudi eden v tem kontekstu trajnostnega turizma, kulturnega turizma, ne, recimo.
2: Ja, sigurno in se tudi videlo, da je bila tudi lepo deležba domačino, to pomeni tudi ta, ko bi rekel, ta kulturni turizem je tudi, ni samo za zunanje obiskovalce zelo pomembno, ampak tudi za domačine in tudi nekako izboljša kakovo življenja in polepša dan, tako da skušamo pač vedno take ukrepe izvajati, ki so dobri tako za obiskovalce, kot tudi za domačine.
1: Hvala lepa, gospod župan Erik Modic, za ta pogovor in srečno in uspešno še naprej.
0: Zdaj morda veste nekaj več o Komnu in Štanjelu, kamor vas letos vabijo na različne prireditve. Koncert ob sončnem vzhodu z naslovom Camino Sunrise, ki smo ga v soboto posneli prav v Štanjelu, pa lahko slišite po poročilih ob dveh.
3: Radio Slovenija, nočni program iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Brezposelnost je junija dosegla najnižjo stopnjo po letu 1990. Kot so sporočili Zavoda za zaposlovanje, je bilo konec meseca registriranih 42.245 brezposelnih, kar je skoraj 2% manj kot maja in 0,4% manj kot junija lani. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter župan občine Velika Polana, Damjan Jaklin, je zavrnil očitke o medijskih poročanjih, da mu tožilstvo očita sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, sprejemanje podkupnin in pranje denarja. Sprašuje se, kako je mogoče, da se podatki iz postopkov pojavljajo v medijih, še preden so o tem obveščeni udeleženci v postopku. Podobno menijo v Novi Sloveniji, katere član je Jaklin. Ocenjujejo, da gre za željo po medijski diskreditaciji. Rusija je sinoči izvedla nov zračni napad na mesto Sumi na severovzhodu Ukrajine. Pri tem so bili po podatkih oblasti ubiti najmanj 4 ljudje. Več ranjenih so odpeljali v bolnišnice, poškodovane so stanovanske stavbe. V prvem vročinskem valu Svetovna meteorološka organizacija opozarja, da bo verjetnost skrajnih vremenskih razmer še povečal pojav El Niño, ki se je že razvil in bo to poletje prerastel v močan vremenski pojav. Povečal bo verjetnost suš, močnejših padavin in vročinskih valov. Organizacija zato države poziva, naj se pripravijo na posledice, zlasti v kmetijstvu in zdravstvu. Vremenska napoved, danes bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri, torej v nedeljo, se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.

0: Pozdravljeni v drugi uri nočnega programa, ki ga pripravljamo iz koprskega studia. Pred dnevi je ponovno zaživela čezmejna pomorska povezava med Trstom, Piranom in Hrvaško Istro. Povezava ponuja dobrodošlo alternativo cestnemu prometu, hkrati pa predstavlja zanimiv način odkrivanja obmorskih krajev. Morske teme so povezale tudi mednarodne študente, ki so pred kratkim sodelovali na hekatonu v Kopru. Polovica ekip je izbrala izziv Zavoda UC, namenjen razvoju digitalnih rešitev za varovanje morskega okolja. Oddajo Morje in mi sta pripravili Špela Lenartič in Tjaša Lotrič.
1: Morje in mi.

0: V teh dneh je ponovno zaživela čezmejna pomorska povezava Trsta s Piranom in Hrvaško Istro. Po lanskoletni uspešni sezoni sosednja dežela Furlanija Julijska krajina tudi letos s financiranjem spodbuja trajnostno mobilnost in vabi k odkrivanju obalnih mest prek pomorskih povezav. Navdušeni so tudi turistični ponudniki, ki so za obiskovalce pripravili posebne programe. Več o priložnostih, ki jih ponuja poletna pomorska linija, v prispevku Špele Lenardič.
1: Če s hidrogliserjem iz Trsta odplujete ob 8, ste lahko v Piranu že čez 40 minut, čez 2 uri pa v Rovinju. 6 dni v tednu bodo tako Trst, Piran, Poreč, Rovinj in Mali Lošin tudi to poletje tesneje povezani. Pomorska povezava ponuja dobrodošlo alternativo cestnemu prometu, hkrati pa predstavlja zanimiv način odkrivanja obmorskih krajev. V podjetju Liberty Lines iz Sicilije si želijo ponoviti lanskoletni uspeh. Lorenzo Aletti. Nam je ta čezmejna povezava v ponos, hkrati pa tudi odgovornost, ki jo s podporo dežele Furlanije Julijske krajine uresničujemo z veliko miro navdušenja. Zato da v poletnem času ponudimo to vrstno prometno povezavo. Hidrogliser lahko doseže hitrost 30 vozlov. Vozil bo vsak dan, razen ob torkih, do najbolj oddaljenega Malega Lošinja ob ponedeljkih in petkih. Hidrogliser lahko sprejme 180 potnikov in 15 koles. Na voljo je tudi prostor za 6 hišnih ljubljenčkov, ki pa morajo imeti ustrezne dokumente. Gre namreč za čezmejno pomorsko povezavo. Vsi potniki morajo zato po evropski zakonodaji pri sebi imeti osebni dokument. Za enosmirno vozovnico iz Trsta do Pirana je treba odšteti 9,50 evra, za povratno do najbolj oddaljenega Malega Lošinja pa 54 evrov. Otroci do vključno 6. leta potujejo brezplačno. Ugodnosti ponujajo tudi za skupine, starostnike, gibalno ovirane in družine. Do 5-članska bo tako za pot iz Trsta do Pirana plačala 20 evrov, do Rovinja pa 45 evrov. Lani se je na hidrogliseru krcalo kar 18.000 potnikov. Vodja predstavništva Slovenske turistične organizacije v Italiji Aljoša Ota.
2: Povezovanje med Trstom in Slovensko Istro je zelo pomembno, predvsem, ker daje možnost, da domačini in seveda tudi turisti odkrivajo Slovensko Istro na drugačen način. Smo videli iz podatkov, da več kot polovica je domačin.

0: ki uporablja to novomorsko povezavo med Trstom in Piranom in seveda Hrvaško. In druga polovica pa so turisti, predvsem nemškega trga, italijanskega in angleškega trga in avstrijskega.
1: Čezmejna pomorska povezava predstavlja dodatno priložnost za turistične ponudnike slovenske Istre. V turističnem združenju Portorož se veselijo obiska, saj poleg novega športnega parka in plaž napovedujejo tudi bogat kulturni program Polona Žigo.
2: Vemo, da je Piran mesto kulture. Letos obeležujemo 130 let postavitve spomenika Tartiniju in potem tudi 25 let festivala Tartini, ki je eden izmed najuglednejših festivalov tukaj v tej regiji. Potem pa ne smemo pozabiti piranskega podeželja, ki ponuja res veliko posebnih doživetij.
1: Na bogato ponudbo zaledij obalnih mest stavijo tudi v turistični agenciji Aurora Viaggi iz Trsta. Za potnike čezmejne pomorske linije so pripravili celodnevne izlete v Piran, Poreč ali Rovinj. Lucia Čak.
3: Izkoristimo to pomorsko linijo, ker smo videli, da je veliko povpraševanje. Recimo, ko en tujec pride k nam, Trst je na morju. In prva stvar, ki nas praša, je, kam se lahko pelim po morju. To se pravi, da zdaj organiziramo, hvala tej novi liniji, enodnevne izlete iz Trsta v Piran. Z vodičem se peljemo do Kopra, ogled Kopra, potem pa gremo še gor do Marezik, se vozimo mimo Sečoveljskih solin do Pirana, tam zaključimo z ogledom Pirana, sladoled in nazaj v Trst.
1: Obisk obalnega mesta z ladjo je že samo po sebi svojevrstno doživetje, ki ga lahko v duhu trajnostne mobilnosti dopolnimo s kolesarjenjem. Čezmejna pomorska povezava bo delovala do 31. avgusta. Vozovnice so na voljo na spletni strani pomorskega podjetja, na potniškem terminalu 4. pomola v Trstu in turističnih informacijskih točkah ter agencijah povezanih obalnih mest. V primeru slabega vremena je povezava zagotovljena z avtobusnim prevozom.
4: Morje pa je povezalo tudi mednarodne študente na hekatonu, ki je nedavno potekal v Kopru. Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem so sodelujočim ekipam študentov ponudili priložnost, da v 24 urah razvijajo konkretne rešitve za aktualne izzive iz prakse. Od 15 ekip jih je kar 8 izbralo izziv zavoda UC ali URC, nevladne organizacije, ki se posveča varovanju biodiverzitete morja. Prvo in drugo nagrado sta osvojili prav ekipi z rešitvami z področja digitalnih rešitev za zaščito morja. Prvo uvrščeni sta bili študentki, ki prihajata iz Makedonije, Simona Čolakova in Nade Belovinova. Zakaj je njuna ekipa izbrala prav izziv povezan z morjem, pa sta tako odgovorili.
5: There were three topics on the competition on the hackathon and among them three
6: Na hekatonu so bile v ospredju tri teme. Tema o varstvu morja pa se mi je zdela pomembna, ker ta problematika zadeva širšo skupnost in kar se dogaja z morjem in v morju vpliva lahko na celoten svet. Morje je pomemben ekosistem tako za ljudi kot vse morske prebivalce, ki bi morali posvečati več pozornosti. Skupnim znanjem smo želeli prispevati in ustvariti nekaj v tej smeri.
5: Yeah, we wanted to make something impactful with our knowledge.
4: V ekipi, ki je prejela drugo nagrado, sta bila študenta Luka Georgijevski in Ilija Črčev.
7: Among all of the topics presented, we thought that we could be
8: Med temami hekatona se nam je zdelo, da bomo lahko najbolj kreativni prav na področju varovanja morja. Poleg tega je biologija moja prva ljubezen in sem bil zelo zadovoljen, da so tudi drugi člani moje ekipe iskali rešitve, kako pomagati pri zaščiti morja. Ta tema nam je obenem ponujala tudi veliko novih izzivov.
4: Kakšen pa je bil vaš projekt?
5: So our project was about making learning about the sea easier and
6: V našem projektu smo se osredotočili na izobraževanje, kako bi torej otrokom ali odraslim približali vedenje o morju, zakaj ga je pomembno varovati, vendar smo to želeli doseči na zabaven način, torej s pomočjo pristopa zabavne igre. Razmišljali smo, da bi to problematiko približali širši javnosti na način, da bi morje vzeli za svoje, da bi jih torej ozaveščali o pomenu rib in drugih morskih vrst, s ciljem, da bi na koncu tudi nekaj naredili za zaščito teh vrst. Lep je pogled na morje, ampak dejansko, kaj se z njim in v njem dogaja. Naše vodilo je bilo, da je prvi korak predvsem ozaveščanje o problematiki varstva morskega okolja.
5: That's why we took this approach.
9: So we have a system bit more on a technical side.
8: V naši skupini smo imeli bolj tehnični pristop. Lotili smo se podvodne vidljivosti, kako bi bilo možno napovedati, ali bo dobra ali pa slaba. Zavod Your Sea je v slovenskem morju postavil morsko oazo, podvodno strukturo, ki naj bi na to območje pritegnila različne morske vrste. Sami izvajajo podvodno raziskovanje, snemajo videe, vendar imajo težave z vidljivostjo pod morjem, saj ne vedo, kdaj bo vidljivost dobra. In tako smo razvijali sistem za napovedovanje vidljivosti pod morjem. To bi prihranilo tudi čas in sredstva za različne potope.
9: Because they waste a lot on each expedition.
4: Kot so poudarili v zavodu Your Sea, je spodbudno, da mladi prepoznavajo pomen morja, razumejo njegove izzive in želijo svojim znanjem prispevati k njegovemu varovanju. Digitalna orodja, podatkovne rešitve, aplikacije in napovedni modeli lahko pomembno podprejo spremljanje stanja morskega okolja, ozaveščanje javnosti in tudi boljše odločanje na področju varstva narave.
10: Morje in mi.
11: Nočni program iz studija Radia Koper.

0: Od morske teme se zdaj le selimo v bralne urice. V splošnih knjižnicah delujejo številne bralne skupine, klubi in krožki, ki povezujejo bralke in bralce različnih literarnih žanrov. Skupna nit vsem bralnim skupinam je predvsem pogovor o knjigah, ki jih člani mesečno preberejo. V koprski osrednji knjižnici Srečka Vilharja smo se za oddajo Primorski kraji in ljudje pridružili bralnemu klubu Romantični klepet. A to je v koprski knjižnici le eden izmed klubov, ki združuje posameznike, ki gojijo veselje do branja, pripovedovanja, poslušanja ter izmenjave izkušenj in mnenj. Oddajo je med knjižnimi policami pripravila Tjaša Lotrič.
1: S klasiko angleške književnosti, ljubezenskim romanom Viharni vrh so članice bralnega kluba Romantični klepet, ki se v koprski osrednji knjižnici Srečka Vilharja oziroma v prostorih čitalnice srečujejo že dobro leto, zaokrožile pogovore o romanih, ki so jih skupaj prebirale in se o njih pogovarjale. Med zadnjimi je bilo tudi delo 40 pravil ljubezni. Ob prebiranju romana so si zapisovali tudi misli in citate, ki so jih nato delile z drugimi.
2: Včasih je treba srce odpreti,
3: da
2: vidiš malo
3: širšo sliko. Irena Bartolič, vi hodite na ta bralni klub Romantični klepet. Zakaj ste ga izbrali?
4: Se mi je vsebina zdela zelo primerna, ker nekako izmenjava misli, nekdo, ki je doma, ti zna predlagati eno tako knjigo, glede na to, da Romantični klub smo vedno bolj izi vsebine, da niso kakšne kriminalke, težke in tako. Tako da mislim, da je koncept dober in vidim, da se tudi lepo vključujemo, izmenjujemo mnenja in upam, da nas bo še več.
5: Jaz sem bila pobudnica, zato ker sem videla, da imajo povsod bralne krožke. In sem prišla sem in sem rekla, kako to, da mi nimamo. In tako se je začelo tudi pri nas.
3: Katera knjiga je na vas pustila največji vpliv?
5: Skor bi rekla, da ta zadnja, od Elif Šafak. Bila mi je všeč zaradi tega, ker je kombinirala dve knjigi. In knjiga v knjigi.
3: Vam je všeč, da si izmenjate mnenja?
5: Ja, danes smo videli, da ene gospe so tako prebrale knjigo, druge drugače. In si izmenjamo misli. Vse mi je zanimivo. Tudi poslušati gospe, ki drugače razmišljajo, kot sama razmišljam.
1: Romantični klub vodita bibliotekarki Vanja Rožac in Andreja Franca.
6: Jaz moram priznati, da odkar delam v knjižnici, sem vedno to gojila, to željo po bralnem klubu, ko vidiš v raznih ameriških filmih, kako se te punce ali pa starejše pogovarjajo o raznih knjigah, ki jih preberejo in to. In pa so me tako sodelovke, dej Vanja, ma ti si ta prava za tak, pač še rada bereš ljubezenske, dej, moreš in pol tako, sem pol še Andrej odik in smo ustvarili naš romantični klepet.
1: Romantični klepet, ki že praznuje oziroma je praznoval dobro leto, naredili ste izbor knjig.
7: Gledamo pač, da glede na sestavo našega kluba so to bolj starejše gospe, tako da, ki berejo predvsem, ne bom rekla nezahtevno, ampak nekaj, kar vse jih pusti vtis in se pogovorimo, damo predloge, poslušamo, vprašamo, kaj bi želeli brati, če imajo one kakšno željo, kaj jim ustreza, tako da se prilagajamo sproti. Ponovadi za 2-3 klube vnaprej vemo, kaj bomo brali, tako da imamo nek osnutek.
1: Kako se spominjate prvega romantičnega klepeta tu v knjižnici?
6: Ko jaz sem bila precej nervozna, ker z Andrejo nismo imeli nekega vtisa, kdo bo prišel, bomo same. Na začetku res pol so nas presenetili, smo bili pač 5 članic se je udeležilo in res z vsakim naslednjim srečanjem pa priperejo prijateljico, pa ker slišijo dober glas v našem bralnem klubu in prišla velika skupina.
1: Pogovor začnete tako, da vsak pove, kaj je v bistvu meni o knjigi, kako potem tudi vi razvijate naprej ta pogovor?
7: Pripravim si recimo 5 istočnic o vsebini knjige, mogoče že same nakažejo, kaj bi jih zanimalo, v katero smer ne se razvije pogovor, pa tudi včasih zaidemo iz ciljne teme, ampak nič za to, imamo se v redu.
1: Včasih se tudi mnenja krešejo.
6: Ja, to tudi. Nismo vedno na isti strani, če nam je bilo všeč ali ni bilo, ampak smo veseli, da nam vedno vse povejo, ko jim je všeč roman in tudi ko jim ni. Ne, ker pol je tudi ta ena istočnica za naprej, kakšne romane imajo rajši, kaj nimajo, ne. kar pač zberemo, preberejo, ne, vedno dajo poluno svoje mnenje, kar nama je zelo pomembno.
7: Da se začutijo med sabo to, kar berejo, in so zelo sproščene, zelo prej se mislim, da se niso poznali med sabo, zdaj so pa kar postale dobre prijateljice, tako da res nas je ta klub tudi sodelovko kar potegnil vmes in smo res zelo dobra družba.
3: Kar nekaj bralnih klubov imate znotraj vaše knjižnice.
7: Mislim, da je ta tiskana beseda še vedno tisti magnet, ki nas privabi, da sežemo po njej in da potem razpravljamo o vsebini.
1: Bibliotekarka Ana Jana Špiletič, sicer filozofinja in komparativistka, je ustvarila prostor za branje in pogovore o bolj resnih knjigah s klubom Knjižni pristan Ane Jane, udeležuje pa se rada tudi srečanj drugih klubov.
8: Všeč mi je spodbujati sodelavke, da vidim, kaj one delajo, kako se si one pripravlja stvari. Všeč mi je biti del te skupnosti, ki se je v bistvu oblikovala pri bralnem klubu, in všeč mi je slišati mnenja, ki so drugačna od mojih, ker mi dajo zamisliti in dvakrat razmisliti o stvarih.
3: Sami imate tudi bralni klub v okviru knjižnice?
8: Ja, v bistvu sem si zamislila na ta bralni klub kot nekak bolj kot ne debatni krožek. Recimo bolj resnih problematikah, ki jih pač določene knjige odpirajo. Se mi zdi, da je prisotnega veliko nekega strahu ljudi do nekih klasičnih del, mogoče bolj debelih del ali pa resnih del, da se ne počutijo pripravljeni tega prebrati ali pa da se mogoče počutijo, kot da bi zato mogli biti bolj razgledani ali pa bolj izobraženi, pa v bistvu temu ni tako. Ne? Se mi zdi, da imajo ljudje že oblikovana mnenja tudi o takih tematikah in da mogoče samo rabijo nek povod, da jih znajo ubesediti. Moj izbor knjig je mogoče, se probam osredotočiti ne toliko na žanrsko branje, se pravi res neki družbeni romani, ki odpirajo neka širša družbena vprašanja, mogoče odnos med rasami, odnos ljudi do živali, odnos do smrti, in se mi zdi, da so to take teme, o kateri bi se mogli več pogovarjati. Predvsem se tukaj ustvari nek prostor, kjer si poslušaš in si tudi slišan in pa definitivna veščina artikulirati lastne misli. Se mi zdi, da tukaj se res lahko izpili, ne?
1: Čas za eno štorijo se imenuje Bralno srečanje, ki že četrto leto združuje bralke v enoti Koprske knjižnice v Semedeli, vodi ga Urša Skumavc.
9: Ker sem s kolegi 4 leta nazaj, ker smo to začeli in smo gruntali, kaj bi v bistvu naredili, da bi oživeli malo tudi Semedelo, da bi v bistvu tematsko vedno nekako ohranjali domoznansko tematiko. Nekaj, kar se nanaša na naš kraj, kar se nanaša na neke značilnosti Kopra, ki se navezuje na Istro, ali so to ljudje, ali to morje, burja, karkoli od tega, ali to recimo Reks, o katerem smo tudi govorili, ki je potonil v zalivu, ne? In potem za štore si treba vzeti čas. In za druženje si treba vzeti čas, zato je potem to nastalo tako, čas za eno štorijo.
3: Kjer so bile letošnje tematike?
9: Letos smo pa malo iskali recimo Cankarja v Istri, ne? Pa smo ga malo obujali zaradi Cankarjevega leta, pa smo šli Kosovela malo, pa smo ga iz Sežane malo na obala potegnili. Tako da pa Zofko Kvedrovo smo tudi imeli eno srečanje. Se mi zdi, da je to tudi ena poanta teh bralnih, naših bralnih klubov, ne? Da v bistvu narediš en korak malo več, ne? Ti si izmenjaš svoje misli z drugim.
1: Bralni klub Moja majhna knjižna polica si je zamislila mlada ljubiteljica knjig Mija Franca. Skupaj berejo različna dela, od priljubljenih romanov do slovenskih knjižnih uspešnic in tematike za posebne priložnosti.
10: V bistvu sem o tej ideji razmišljala dlje časa, zato ker sem opazila prve te koncepte na socialnih medijih, sicer v tujini, in sem si nekako želela jaz implementirati tole tukaj v naši knjižnici. Sem rabila precej časa in precej poguma, ker sem imela strah, da se ne bo noben želel udeležiti. In potem sem pa nekako en dan zbrala pogum in stvarila profil na socialnih medijih. Tudi objavila na Facebooku pa vseh teh raznih knjižnih skupinah. Se je kar začelo, so se punce zanimale, pokazale zanimanje in se začele prijavljati, tako da v bistvu zdaj je že eno leto, no, odkar obstaja tale naš klub.
3: Kakšen pa je koncept tega kluba?
10: Koncept je v bistvu, da ni predsotkov o branju. Mislim, opazila sem, da dosti krat se vodi neki predsotki pred zvrstnimi knjigami, ki se jih bere, predvsem pod kakšnimi romancami, pa tako znanstveno fantastiko. Sem si samo želela, da se na naredi nek kotiček, da se bere vse. Odprt koncept imamo, pustim svojim puncam prosto pot pri izbirah naslovov, tematike, odprto.
3: Je odprto glede zvrsti, pa tako. Tudi glede jezika?
10: Tudi jezika, sicer si želim in imam cilj, da bi uvedli vedno več slovenskih naslovov oziroma avtorjev. Ampak ravno zaradi tega, ker puščam svobodo pri izbiri naslovov, se pač mogoče malo pogosteje zgodi, da so na razporedu tuji avtorji v tujem jeziku. Je pa tudi problem tukaj dostopnost, ker si želim, sicer moj cilj je, da imamo vse dostop do knjige in če se le da, da se jih ne kupuje. Zato se pač poslužujemo kakšenkrat tudi knjig v tujem jeziku, ko so dostopne na internetu. Ne?
3: Gre za mlajšo generacijo obiskovalk tega kluba?
10: Ja, res je, sem se nekako bolj usmerila za mlajšo populacijo, ravno zaradi tega, ker se mi zdi, da tega nismo imeli in sem želela ustvariti prostor prav za mlade. Nekako so se pač punce našle, ne? Se najde za vsako generacijo in za vsakega bralca klub. Načeloma objavimo, kaj smo brale, mogoče kakšno kratko mnenje, kakšne slikice od naših druženj, ker poleg tega, da ne samo da beremo, ampak recimo zdaj smo se odeležile tudi ogled filma v kinu Belo se pere na 90, tako da poskušam implementirati poleg branja tudi neke dejavnosti, pa za Božji smo imeli obdarovanje, smo si obdarovali s knjigicami, pa tako poskušam na teh socialnih medijih imeti bolj odprt pristop in tudi sledi malo, kako drugi v tujini objavljajo. Tako da je res zanimivo tudi za ostale, ki niso udeleženci našega bralnega kluba in nas samo spremljajo.
3: Kaj vam ta klub danes pomeni skoraj po letu obstoja?
10: Na to sem zelo ponosna. Upam, da se bo še dolgo let obdržal, da bomo mogoče imeli tudi več članic, da se bo konstantno razvijal.
1: Knjige bodo spremljevalke tudi poletnih dni članic omenjenih klubov, ki zagotovo ne bodo zamudile prihodnih sezon srečanj v Koprski knjižnici, ki se nadaljujejo znova septembra.
11: Primorski kraji in ljudje.
12: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Ustavno sodišče naj bi po 3 letih razsodilo, da je novela zakona o RTV Slovenija skladna z ustavo, poroča portal Info 360. Pobudo za zadržanje izvajanja novele s prvopodpisanim Petrom Gregorčičem naj bi zavrnili s 5 glasovi in proti 2. Iz odločanja o ustavnih sodnikih sta se izločila Rok Čeferin in Neža Kogovšek Šalamon. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je sprejel 3 delavce podjetja Progros, katerega lastnik je poslanec Resnice Boris Mijić. Stevanović je sporočil, da jim bo iz lastnih prihrankov povrnil plače, ki jim jih je Progros ni izplačal, Mijić pa da ne bo več poslanec, če do konca leta ne bo poplačal svojih dolgov ali če bo spoznan za krivega katerekoli obtožbe. Danes se bodo nadaljevale pogrebne slovesnosti za iranskim vrhovnim voditeljem ajatolo Alijem Hamenejem, ki je februarja umrl v ameriško-izraelskih napadih. Po navedbah Teherana se mu je doslej